אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין דף ד'. לשיעור כרגילי אני מקדיש לנשמת פורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס ליביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח את השיעור בדף ג' עמוד ב', במילים תענו רבנן. תענו רבנן, שחיטת קוטי מותרת לכתחילה. במה דברים אמורים? כשישראל עומד על גביו ורואה ששוחט כראוי. אבל באו מצאו ששחט כבר, חותך כזית מהבשר ונותן לו לקוטי. ואכלו, אם הקוטי אכל, מותר לאכול בשחיטתו. ואם לאו, שהקוטי לא אכל מהבשר, אסור לאכול בשחיטתו. שמה זה נבלה. כיוצא בו מצאנו הלכה דומה, מצא בידו של הקוטי, כאן אנחנו עוברים לדף ד' עמוד א'. דקוריה של ציפורים, מחרוזת של ציפורים שחוטים, ולא יודע אם נשחטו כראוי, קוטע, חותך ראשו של אחד מהן ונותן לו לקוטי לאכול. אם אכלו, מותר לישראל לאכול משחיטתו, שהם לא חשודים לאכול מה שלא שחוט כראוי. ואם לאו שהקוטי לא אכלו, אסור לאכול משחיטתו. הבעיה היא שסובר שנתחילה צריך דווקא עומד על גביו ולא מועיל יוצא ונכנס, דייק זאת ברישה של הברייתא. רבה שסובר שלכתחילה גם יוצא ונכנס מועיל, דייק זאת בסיפה של הברייתא. מברת הגמרא, באי דייק ברישה, ומה שכתוב ברישה, שחיטת קוטי מותרת. במה דברים אמורים? כשישראל עומד על גביו. הוא מדייק בכך, תיימה שהשחיטה מותרת, משום דישראל עומד על גביו. אבל כשהוא יוצא ונכנס, לא מותר לכתחילה. רבה דייק מסיפה, ממה שכתוב בסיפה, אבל בא ומצאו ששחט חותך כזית ונותן לו. הוא מדייק בכך, מכך, טיימר שצריך לבדוק משום דבא ומצאו ששחט כבר. אבל כשהוא יוצא ונכנס, שפיר דמי, השחיטה כשרה לכתחילה, ולא צריך לבדוק. ולאביי קשיא, מה שמדויק בסיפה, שדווקא שמצאו שחט צריך לבדוק. אמר לך אביי, כשהוא יוצא ונכנס, נמי, בר ומצאו קרילי, גם לקרא שמוצא אותו לשחוט, שהרי הוא לא רואה את השחיטה. וגם על זה נאמר, נאמרה הלכה שצריך לבדוק. ולרבה קשיא, מה שמדויק ברישה, שהשחיטה מותרת רק כשעומד על גביו. אמר לך רבה, יוצא ונכנס לנמי כעומד על גביו דמי, גם לחשב שעומד על גביו ורואה כיצד שוחט, שהשחיטה מותרת לכתחילה. שנינו בהמשך הברייתא, כיוצא בו, מצא בידו דקוריה של ציפורין, קוטע ראשו. מקשה הגמרא, אמי, מדוע אם הקוטי אוכל ראש ציפור אחת? כולם מותרים ליחוש, הרי יש לחשוש, דיל מההי הוא דאבה שחית שפיר. שמה רק הציפור שאכל את השחוטה כראוי, ולכן הוא אכלה. אבל שאר הציפורים לא שחוטים כראוי. מתרץ לגמרא, אמר רב מנשה, כאן לך יש לנו סימן, מכניס איזמל בזכרים. אמר רב מנשה, מדובר במכניסן את כל הציפורים תחת כנפיו, שהקוטי לא יראה מה הוא נותן לו. ואם אוכל, הרי שכולם שחוטים כראוי. בקשה הגמרא, ודילמה ונחשוש, שמה סימן האהבה יאיב למגבי, היה לקוטי סימן בציפור שנתן לו שהיא שחוטה כראוי, ואין מכך הוכחה על שאר הציפורים, מתרץ לגמרה, בערב ושרשיה, דממסמס למסמוסי, וממאך וקוטש את מה שנותן לו, שלא יהיה ניכר הסימן. בקשה הגמרה, ודילמה כסברי, קוטים, שאין שחיטה לאוף מן התורה, שבפסוק כתוב רק בהמה וזבחת מבקרך וצונחה, ולומדים בהקש לאוף, והקוטים מקפידים רק על מה שכתוב בתורה, ולא על מה שרבנן דורשים, ולכן הוא אכל אפילו שלא שחוט כראוי. נוחה הגמרא, ולטעמי חולפי סברתך, שמקפידים רק על מה שכתוב בפורש, מדוע אתה מקשה רק על אוף? הרי שאר הלכות שחיטה כגון שהייה, דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור, שהם פוסלים את השחיטה מכתיבן, האם הם כתובים מפורש בתורה? הרי זה הלכה למשה בסיני. אם כן, בשחיטת בהמה כיצד סומכים עליהם? אלא כיוון דאחזיקו בהו, במה שאנו רואים שמחזיקים אפילו שלא כתוב מפורש בתורה, כגון בהלכות שחיטה, אחזיקו בהו, הם מוחזקים ונאמנים על כך גם לנו. אך אינמי בשחיטת עוף כיוון דאחזיקו, ידוע לנו שהם הוחזקו לשחוט עוף, אף שלא כתוב מפורש, אחזיקו, הם נאמנים על כך וסומכים עליהם. והחזיק לא החזוק בדלו כתיבה. כשהחזיקו במה שלא כתוב בתורה, האם נחשב למוחזק גם לישראל, שאנו סומכים עליהם, או לא? זה מחלוקת תנאי. נתניה מצא קוטי, מצא שקוטי עפה, מותרת באכילה בפסח, ולא חוששים שהחמיצה. וכן, ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. רבי אליעזר אוסר אפילו לאכול, לפי שאין הקוטים מקיעים בדקדוקי מצות בישראל. הם לא דקדוקים בדקדוקי מצוות בישראל, שהם לא יודעים את כל ההלכות, מה נקרא חמץ ומה לא, וחוששים שמה זה יחמיץ. רבן שמעון בגמליאל אומר, כל מצווה שהחזיקו בקוטים, הרבה מדקדקים בה יותר בישראל. מבארת הגמרא את המחלוקת, אמר מר, מצת קוטי מותרת ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. מקשה הגמרא פשיטה, אם מותר לאכול בפסח, הרי שזה לא חמץ, אם כן פשוט שיוצא בה בלילה הראשון של פסח. ומדוע צריכה הברייתא לשנות את ההלכה הזאת? מתרצת הגמרא, מה עוד לתימה? הייתי אומר, אף שהם מקפידים שלא יחמיץ, אבל הם לא בקי בשימור, שצריך לשמור את המצה לשם מצוות מצה. כמה שמלן, הברייתא שגם בהלכה זו הם בקיים ויוצאים בזה ידי חובה. רבי אליעזר אומר, לפי שאין בקיים בדקדוקי מצוות. ואת הגמרא, כסבר לא בקי בשימור, הם לא בקיים לשמור שלא יחמיץ. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה שהחזיקו בה קוטים, הרבה מדקדקים בה יותר מישראל, ולכן מותר לאכול מצה של קוטי. מקשה הגמרא, היינו תנא קמא, מתרצת הגמרא, איכא ביניהו, המחלוקת ביניהם, במצווה דכתיבה בתורה, ולא אחזוקי בה. אנחנו לא יודעים אם הם החזיקו בזה. תנא קמא סבר, כיוון לכתיבה בתורה, אף על גב זה לא החזיקו בה, סומכים עליהם, שכנראה, היות וכתוב בתורה, הם מקפידים. רבן שמעון בגמליאל סבר, אי ידוע לנו שיחזוק, יחזוק, אין. אפשר לסמוך עליהם. אי לא ידוע לנו שיחזוק, לא, לא סומכים עליהם, אפילו שזה כתוב בתורה. בקשה הגמרא, אחי, שבכך נחלקו, מדוע אומר רבן שמעון, כל מצווה שיחזיקו בקוטים, שמשמע שבא לרבות יותר מתנא קמא. ולדבריך, האם החזיקו ממילא לשנות, שהמשמעות היא שממעט מדברי תנא קמא, שגם מה על שכתוב לא סומכים עליהם, אלא אם הוחזקו בכך. בתרץ את הגמרא, אלא איקה ביניו, המחלוקת ביניהם דלא כתיבה בתורה, והחזיקו בה והם החזיקו בכך. תנא קמא סבר, כיוון דלא כתיבה מפורש בתורה, אף על גב דהחזיקו בה, למי לא סומכים עליהם. אבל שמעון גמליאל סבר, כיוון דהחזוק, היות והחזיקו, אף שלא כתוב, החזוק הם מוחזקים וסומכים עליהם. וזה המחלוקת תנאים שהגמרא אמרה לאל, שהחזיקו במצווה שלא כתובה בתורה. גופה אמר רבה, ישראל מומר, אוכל נבלות לתיאבון, בודק סכין ונותן לו, מותר לאכול משחיתתו. מבררת הגמרא, מה הייתה עם שסומכים עליו? מבררת הגמרא, כיוון דאיקה, היתרה ואיסורה. כשיש לפניו גם היתר וגם איסור, לא שווי, כי לא יניח את היתרה, ואכיל איסורה, ויוכל איסור. לכן אנו אומרים, שוודאי שחט כראוי, ולא נבלה בידיים. מקשה הגמרא, היא אחי שרוצה לאכול בשר כשר, כי לא בדקת סכין קודם, נמי נסמוך שזה כשר, שרי לא רוצה לאכול נבלה. בתרץ לגמרא, מתרח לא תרח. לתרוח בשביל לאכול בשר הוא לא תורח. לכן, אם הוא בודק סכין ונותן לו, ודאי הוא ישחוט כראוי, אבל אם לא בודק סכין, המומר לא יתרח לבדוק שיהיה סכין יפה. אמרו לרבה, רבנן לרבה, תניה למסייע לך. שנינו בברייתא ראיה לדבריך. חמצן של עוברי עבירה, חמץ של מי שלא מבאר את חמצו בפסח, אחרי הפסח, כאן אנחנו עוברים דף דלת, עמוד ב'. מותר לקשרים לאכול מיד, ואפילו שעדיין לא היה לו זמן לאפות חמץ חדש. וטעם לכך מפני שהם מחליפים את החמץ שלהם עם גוי, וחמץ של גוי שעבר עליו הפסח מותר באכילה. סברו הבני הישיבה, המני ברייתא הזאת שנויה כדעת רבי יהודה היא, דאמר חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח, לאחר הפסח אסור מדאורייתא, וקטן עם הברייתא שמותר לאכול את החמץ, מפני שהם מחליפין. אלמה, הרי שאפילו באיסור דאורייתא, תולים לומר, לא שביק היתרה ואכיל איסורה. לא מניח את היתר באופן שיש לו, ואוכל איסור, וכן לגבי מומר, אוכל נבלות לתיאבון, כשיש לו סכין בדוקה, אני תולה ששוחט כראוי, ולא יפסול את השחיטה ויוכל איסור. דוחה הגמרא, ממאי לומר שהברייתא הולכת לשיטת רבי יהודה, דילמה רבי שמעון היא, דאמר חמץ של ישראל, שעבר עליו הפסח, לאחר הפסח, אסור רק מדרבנן. וכי מקלינן, ומה שמקילים לומר, שהחליף זה רק בדרבנן, אבל בדאורייתא לא מקלינן, באיסור דאורייתא כגון משחיטה, לא תולים לכולה להכשיר. בתרץ לגמרא, ותהווה נמי רבי שמעון, גם אם נעמיד את הברייתא כרבי שמעון, יש מכאן ראיה. משום שמי קטני שני שאני אומר, החליפו מלשון ספק, שלתעולה לומר שהחליפו, ולכן יש לומר שרק בדרבנן תולים לומר כך. הרי מפני שמחליפין קטני מלשון ודאות, בוודאי שמחליפין. אם כך, ומה בדרבנן אם באיסור דרבנן, כגון חמץ לאחר הפסח, לא שביק את תרה ואכיל איסורה, ולכן הוא מחליף בדאורייתא, באיסור דאורייתא, כגון שחיטה, לא כל שכן שהוא לא יניח את היתר ויוכל איסור, ובוודאי שוחט כראוי. מביא הגמרא ראיה למה מסייע עלי לרבה, שנינו בברייתא הכל שוחטין, ואפילו קוטי ואפילו ערל ואפילו ישראל מומר. מבארת הגמרא, היי ערל שקשר לשחוט, היחידה ממדוע הוא ערל, היא לימה משום שמתו אחיו מחמת המילה, שאסור לו למול מחמת סכנה. מקשה הגמרא, היי ישראל מעל יהו, הרי הוא ישראל לכל דבר, ומה החידוש שיכול לשחוט, אלא פשיטה שהוא ערל, משום שהוא מומר לערלות, שהוא מומר על מצוות מילה. וכסבר מומר לדבר אחד, לעבירה אחת, לא הרי מומר על מצוות מילה. וכסבר מומר לדבר אחד, לעבירה אחת, לא הרי מומר, אין לו דין של מומר, לכל התורה כולה. עוד פעם, נתחיל מההתחלה. מביאה הגמרא ראיה. למה מסייל אל רבה, שנינו בברייתא, הכל שוחטין ואפילו קוטי, ואפילו ערל ואפילו ישראל מומר. מבארת הגמרא, היי ערל שקשר לשחוט, איך היא דמי? מדוע ערל? היא למה, אם משום שמתו אחיו מחמת מילה, שאסור לו למול מחמת סכנה. בקשה הגמרא, היי ישראל מעל יהו, הרי הוא ישראל לכל דבר, ומה החידוש שיכול לשחוט? אלא פשיטה שהוא ערל משום שהוא מומר לערלות, שהוא מומר למצוות מילה. וכסבר מומר לדבר אחד, לעבירה אחת, לא אבי מומר, אין לו דין של מומר לכל התורה כולה, ולכן הוא שוחט כראוי. אימא סייפה ואפילו ישראל מומר, מברכת לגמרא, היי מומר, איך היא דמי, במה מדובר? היא מומר לדבר אחד, היא מדובר שהוא מומר לאחד מהמצוות ולא על שחיטה, ולכן שחיטתו כשרה, היינו מומר לערלות. הרי זה האופן של מומר לערלות, שהברייתא כבר אמרה שהוא לא חשוד על שאר המצוות. ומדוע שונה שוב ההלכה הזאת? אל עליו צריך לומר שמדובר במומר לאותו דבר, לאכול לבלות לתיאבון. וכתה רבה, והברייתא מחדשת את ההלכה של רבה, שאף שחשוד על השחיטה, אם מביאים לו סכין לשחוט, הוא ישחוט כראוי, ולא חשוד לנבל את השחיטה בידיים. דוחה הגמרא, לא, אין כאן מכאן ראיה. לעולם אי מלאך שמומר לאותו דבר לכל נבלות, לא כשרה שחיטתו. מה איתה אימא? כיוון דדש בעיות ורגיל לאכול נבלות, כי היתר האדם מילה. הדבר נחשב בפניו כהיתר, ולא שייך לומר שלא יניח את היתר ויוכל איסור, שהדבר לא נראה בעיניו כאיסור, אלא כוונת הברייתא ואפילו ישראל מומר, למומר לעבודת כוכבים, וכדרב ענן, לאמר רב ענן, אמר שמואל, ישראל אף שהוא מומר לעבודת כוכבים, שזה חמור שנחשב ככופר בכל התורה כולה, מותר לאכול משחיטתו. גופה, אמר רב ענן, אמר שמואל, ישראל מומר לעבודת כוכבים, מותר לאכול משחיטתו. וראיה לכך שכן מצינו ביהושפט מלך יהודה, שהיה צדיק גמור, שנהנה מסעודת אחאב, שהיה עובד עבודה זרה, שנאמר ביזבח לו אחאב ליהושפט, צאן ובקר לרוב ולעם אשר עמו, ויסיתהו, פיתה אותו לעלות אל רמות גלעד למלחמה, הרי שאף שאחאב עבד עבודה זרה, שחיטתו כשרה. תוכה הגמרא, ודיל מעמיס בך זבח, אחאב באמת שחט בשביל יהושפט, שחשב שיוכל איתו, אבל באמת יהושפט מיכה לא אכל מכך, שסבר ששחיטתו פסולה. עונה הגמרא, ויסיתהו כתיב, פיתה אותו על ידי האכילה לעלות למלחמה. הרי שהוא אכל משחיטתו. דוחה הגמרא, ודילמה פיתה אותו בדברים ולא באכילה. עונה הגמרא, אין הסתה בדברים, אלא על ידי אכילה ושתייה. ואם כתוב שאחאב פיתה את יהושפט, הרי שאכל משחיטתו. מקשה הגמרא, ולא מצאנו הסתה ולא אכילה, הרי והכתיב, כי הסיתך אחיך לאמור נלכה ונעבדה אלוהים אחרים. משמע שמסית אותו בדברים. עונה הגמרא, שגם שם מדובר באכילה ובשתייה, שלדי האכילה הדברים נכנסים לליבו. בקשה הגמרא, והכתיב היום הרשם אל השטן, ותסיתני בו לבלעו חינם, ואף שלצל הקדוש ברוך הוא לא שייך אכילה, כתוב לשון הסתה. מתרץ הגמרא, למעלה שני, כלפי מעלה שלא שייך שם אכילה, הסתה זה בדברים, אבל אצל בני אדם עיקר הסתה על ידי אכילה ושתייה. בקשה הגמרא, ודילמה יושפט משתה אישתה, אשתו תושתה ובכך הסיתו, אבל מייך לאכול הוא לא אכל, ואין ראיה ששחיטתו כשרה. עונה הגמרא, מהי שן השתייה? במה שונה שתיית יינו של אחאב, שלא אומרים שאסור משום יין נסך, שמדאמרין לאן, שישראל מומר לעבודת כוכבים, לא אבי, לא נחשב למומר לכל התורה כולה. ולכן יינו מותר לשתייה. אם כן, לגבי אכילה, משחיטתו נמי, גם תהיה מותרת. משום שמומר לעבודת כוכבים, לא אבי מומר לכל התורה כולה. ואף אם לא אכל, יש ראיה ששחיטתו מותרת. דוחה הגמרא, אחי אשתה, האם יש דמיון ביניהם?

גזרו שגם זה נאסר בהנאה. אבל ועדיין בזמן של יושפט לא נאסר סתם יינן של עובדי כוכבים, ולכן היה מותר ליושפט לשתות. אבל לגבי אכילה משחיתתו, אי מלאך שמומר לעבודת כוכבים, הווי נחשב למומר לכל התורה כולה, משחיתתו אסורה, ולכן יושפט לא אכל. בתרץ לגמרא, היא בעת אימה, אם תרצה לומר, מוכח שיושפט גם אכל ממה ששחט לפניו, משום שלאו אורחי דמלכה, לא דרך של המלך, מי שתייה בלא מיכלה, לשתות בלי לאכול. ואם הוא שתה, שהרי אי אפשר להסית בלי שתייה, ממילא מוכח שגם אכל משחיתתו. ובעת אימה, מוכח מהפסוק שאכל, ויזבח ויסיתהו כתיב, משמע במה הסיתו, בזביחה על ידי הזביחה, דהיינו באכילה, שבפסוק מוזכר אכילה ולא שתייה, הרי ששחיתתו כשרה, אף שהיה מומר לעבודה זרה. מקשה הגמרא, ודילמה עובדיה שהיה צדיק, זבח שחט ולכן יושפט אכל, אבל שחיטת אחאב פסולה, מתרץ לגמרא, ויזבח לו צאן ובקר לרוב, כתיב, ועובדיה לבדו לא היה ספיק, לא היה מספיק לשחוט כל כך הרבה בהמות, אלא שחטו גם המשרתים של אחאב, שגם עבדו עבודה זרה, ויהושפט אכל משחיתתם. מקשה הגמרא, ודילמה 7,000 אנשים שלא עבדו עבודה זרה, הם זבוח, שחטו את כל הבהמות, דכתיב, וישארתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא קראו לבעל. הרי שנשארו 7,000 צדיקים, ואולי הם שחטו. מתרץ לגמרא, תמורי הוו מתמרי. הם היו מתחבאים מאיזבל, שמא תהרוג אותם. בקשה הגמרא, ודין מגברי דאחאב, מאנשים שהיו אצל אחאב, הוו מעלו, היו כשרים, שהרי מהשבעת אלפים כשרים, והם שחטו בשביל יהושפט. ואין ראיה ששחיטת מומר לעבודה זרה כשרה. ולהגמרה לא סלקה דעתך לומר כך, משום דכתיב, מושל מקשיב על דבר שקר, ממילא כל משרתיו רשעים, שכאשר רואים שהאדון אוהב שקר ורע, הם אומרים לו דברי שקר, בשביל למצוא חן בעיניו, ונעשים רשעים. הרי שאם אחאב היה רשע, גם משרתיו רשעים. בקשה הגמרא, ודילמה גברא דיהושפט, האנשים של יהושפט למי לא הוו מעלו, גם הם לא היו טובים, וממילא מה שזבוח גברי דאחאב, ששחטו אנשי אחאב, אכול גברי דיהושפט, שלא היו כשרים. ומה שזבוח עובדיה שהצדיק, אכל יהושפט, ואין הוכחה שאכל משחיתת מומר. עונה הגמרא, לא סלקה דעתך לומר כך, מדמושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים, במה שראינו בפסוק, שמושל רשע כל משרתיו נעשים רשעים. במילה מדויק על דבר אמת, כשהמושל הוא צדיק, גם משרתיו צדיקים. בקשה הגמרא, ודילמה זבוח גברי דאחאב, מה ששחטו האנשים של אחאב, אכל מכך, כן, מה ששחטו האנשים של אחאב, אכל מכך אחאב וגברי, ומה שזבוח גברי דיושפט, אכל יושפט וגברי, אכלו מכך יושפט והאנשים שלו, ועדיין אין הוכחה שאכל משחיתה של אחאב. כי אנחנו עוברים דף ה' עמוד א'. מתרץ לגמרא, יהושפט לא היה מפליג, לא הבדיל נפשי מיני את עצמו מאחאב, אף שהיה מומר לעבודה זרה, משום שהוא לא מומר לכל התורה,
ושחיתתו

סותרת. מבררת הגמרא, מנה לן שלא הבדיל את עצמו, אילה, אם לומר מדכתיב, שיושפט אומר לאחאב, כמוני כמוך, כעמי כעמך, שמשמע שסומך עליו כמותו. בקשה הגמרא, אלא מעתה, מה שאומר לו, בכיסוסי מסוסיך אחי למי, האם גם הכוונה שסומך עליהם באיסור ואיתר, הרי זה לא שייך לגבי סוסים, אלא התכוון לומר לו לגבי לצאת למלחמה. מה דהבי הסוסיך, מה שיהיה לסוסיך שלך, תהבי הסוסה יהיה גם לסוסים שלי. אחי למי, גם מה שאמר כמוני כמוך, לא הכוונה לגבי שסומך עליו באיסורים, אלא במלחמה, מה ידאבי עלך, ואל ואימך מה שיקרה לך עולמך, תאבה עליי ואלוהי לעמי, יהיה גם לא, לי ולעמי. אבל לא דיבר לעניין נאמנות של איסור ויתר. מתרץ הגמרא, אלא רואים שלא יבדיל את עצמו מאחה, שכתוב, ומלך ישראל, כתוב ככה, ומלך ישראל ויושפט מלך יהודה יושבים איש על כיסאו מלובשים בגדים בגדי מלכות בגורן פתח שער שומרון. מבררת הגמרא, מהי הכוונה גורן? אילם הגורן ממש מקום אספת התבואה, אתו האם בשער שומרון גורן הווה? אלא הכוונה כי כמה כמו גורן, כמו ששנינו במשנה, לתנן סנדרין הייתה יושבת כחצי גורן עגולה, שיהו רואין זה את זה, שמתווכחין בהלכה. וכן כאן יושפט ואחאב ישבו אחד מול השני בחיבה ורעות, ולא חשדו אחד בשני. מביאה הגמרא ראיה למה מסייה לי לרב ענן. כתוב, והעורבים מביאים לו לאליהו הנביא לחם ובשר. מביאים לאליהו הנביא לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב. ואמר רב יהודה, אמר רב, העורבים לקחו את הבשר מבית טבחי דאחאב, מבית המטבחיים של אחאב. הרי שאליהו אכל משחיטה של אחאב, אף שהיה מומר לעבודה זרה. דוחה הגמרא, על פי הדיבור שני, מה שאליהו אכל משחיטת אחאב, הוא על פי הדיבור, שהקדוש ברוך הוא התיר לו לאכול את זה, ואין מכך ראיה ששחיטת מומר לעבודה זרה מותרת. בברית הגמרא, מי הם העורבים שהביאו לאליהו את האוכל? אמר אבינה, הם היו עורבים ממש. אמר לי רב אדר בר מניומי ודילמה תראי גברי שני אנשים דאב ישמעיו שם שהשם שלהם היו עורבים, הם הביאו לו את האוכל. מי לא כתיב, האם לא מצאנו שכתוב ויהרגו את עורב בצור עורב ואת זאב? הרי שיש אנשים ששמם עורב. עונה לו רבינה, אמר לי איתרא ממילתא, האם נזדמן הדבר את רביהו הווה שמיו עורבים? לא מסתבר שלשני אנשים קראו את אותו שם. בקשה הגמרא, ודיל מהם היו אנשים, ועל שם מקומן הם נקראו עורבים. מי לא כתיב, וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה, וקש ילן הלשון בפסוק קרי לנערה שהיא כבר גדולה, וקרי לקטנה שהיא עדיין קטנה. ואמר רב פדט, שהיא הייתה קטנה דמין נאורן, במקום שקראו לו נאורה, ועל שם כל נקראה נערה, הרי שאדם נקרא על שם המקום. אם כן ייתכן שעורבים הם אנשים שבאים ממקום שקראו לו עורב. בתרץ לגמרא, אם כן, שהכוונה לאנשים שבאים מעורב, עורבים מבילה לכתוב, שלא נטעה לומר שהכוונה לעורבים ממש,
ומה שכתוב עורבים, הרי שהכוונה לעורבים ממש. מביא הגמרא ראיה לממסאי אלי לרב ענן, שנינו בברייתא, הכל שוחטין ואפילו כותי, ואפילו ערל ואפילו ישראל מומר. מבארת הגמרא, היי ערל אחידה מי, מדוע הוא לא מל? אילי מה, אם נאמר, משום שמתו אחיו מחמת מילה, או מחמת סכנה אסור לו למול, אם כן, היי ישראל מעל יהו, הוא פשוט שמותר לו לשחוט, שראה הוא ישראל גמור, ומדוע מעל יהו, ומדוע הברייתא צריכה לשנות זאת, אלא פשיטה שלא מל משום שהוא מומר להרלות, והתנא סובר שהמומר לדבר אחד, אינו מומר לכל התורה. אימא, סייפה, ואפילו ישראל מומר, מברא את הגמרא, איך ידע מי כיצד מדובר. אם הוא מומר לדבר אחד, אם הוא מומר לאחד מהמצוות ולא על השחיטה, היינו מומר להרלות. אם כן, זה כמו מומר להרלות, שכבר כתוב ששחיטתו כשרה. כן? כתוב כבר ששחיטתו כשרה. אם זה כמו מומר להרלות שכבר כתוב שהשחיטתו כשרה, מומר להרלות, אם כן זה כמו מומר להרלות שכבר שחיטתו כשרה, שהוא לא מומר לכל התורה. אנחנו אומרים שאם מומר להרלות שכבר שחיטתו כשרה, שהוא לא מומר לכל התורה, אלא לאו הכוונה שהוא מומר לעבודת כוכבים, וכדרב ענן. והברייתא מחדשת את ההלכה של רב ענן, שמומר לעבודה זרה, שחיטתו כשרה. תוכה הגמרא, לא, אין מכאן ראיה, לעולם אין מלאך שמומר לעבודת כוכבים, לא, אין שחיטתו כשרה. ואמר מר, חמורה עבודת כוכבים, שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה. וכן העובד עבודה זרה ככופר בכל התורה. ושחיטתו פסולה. אלא הפירוש בברייתא מומר לאותו דבר לשחיטה וכדי רבה. והברייתא אומרת את ההלכה של רבה, שמומר אוכל נבלות לתיאבון אם בדק סכין ונתן לו שחיטתו כשרה. בבקשה הגמרא, המיטיבי, שנינו בברייתא, כתוב בפסוק אדם כי יקריב מכם קורבן. דורשים המילה מכם שמשמע חלק ולא כולכם. להוציא את המומר שלא יכול להקריב קורבן. וממה שהמיעוט מכם שממעט מומר נאמר רק לגבי ישראל, דורשים שרק בכם חילקתי שמומר לא יכול להקריב מן הבהמה, להביא שאף בני אדם שדומים מעשיהם לבהמה שלא מקיימים מצוות יכולים להקריב קורבנות. מכאן אמרי מקבלין קורבנות מפושעי ישראל, כדי שיחזרו בהן בתשובה. חוץ מן המומר, הוא מנסח את היין לעבודה זרה, הוא מחלל שבתות בפרסיה, שהם לא יכולים להביא קורבנות. מבארת הגמרא את הברייתא, הגוף הקשיה, הברייתא סותרת את עצמה. אמרת ברישא שדורשים מכם ולא כולכם, להוציא את המומר שלא יכול להביא קורבנות. והדר, ואחר כך תני, מקבלים קורבנות מפושעי ישראל, שכן יכולים להביא קורבנות. בתרץ לגמרא, הקושייה הזו לא קשיה. משום שברישא מדובר במומר לכל התורה כולה, ולכן לא יכול להביא קורבן. אבל במציאתה, מדובר במומר לדבר אחד, ולכן הוא יכול להביא קורבן. בקשה הגמרא, אם הסיפה, חוץ מן המומר, הוא מנסח את היין, הוא מחלל שבת בפרסיה. מבררת הגמרא, היי מומר, איך ידע מה מדובר? היא במומר לכל התורה כולה, היינו רישא, כבר שנינו ברישא, שמומר לא יכול להביא קורבן, והיא הכוונה למומר לדבר אחד,
שלא יכול להביא קורבן, קשיא מציאתא שביארנו שכן יכול להביא קורבן, אלא לאו אחי כאמר, חוץ מן המומר לנסך את היין, שזה מקרה אחד, דהיינו שהוא מומר לעבוד עבודה זרה או לחלל שבתות בפרעסיה. על מה רואים הברייתא שמומר לעבודת כוכבים הווה נחשב למומר לכל התורה כולה? ותיובתא דרב ענן שסובר ששחיטתו כשרה ולא נחשב למומר לכל התורה, מסיקה הגמרא שאכן תיובתא. מקשה הגמרא, והוא הדין שמומר לא יכול להביא קורבן, מאח הנפקה, מהפסוק מכם לומדים את זה. הרי הגמרא מקשה קושייה, וההלכה שמומר לא יכול להביא קורבן, מאח הנפקה, מהפסוק הזה, מכם לומדים את זה, הרי מעתם נפקה, כאן אנחנו עוברים דף ה' עמוד ב', שכתוב לגבי קורבן חטאת, ואם נפש אחת תחטא בשגגה, מעם הארץ בהסותה, דורשים המילה מעם, שמשמע חלק, פרט למומר לעבור במזיד, שאף שעבר עבירה בשוגג, לא יכול להביא חטאת. רבי שמעון בן יוסי אומר, משום רבי שמעון דורשים זאת במה שכתוב אשר לא תעשנה בשגגה והשם, והמשך הפסוק הוא הורה אליו חטאתו אשר חטא והביא את קורבנו, דורשים מסמירות הפסוק השב מידיעתו שאם הוא יודע שזה אסור לא היה עושה מביא קורבן על שגגתו, אבל אם אינו שב מידיעתו, כגון מומר שגם אם היה יודע שאסור לא היה פורש מכך, אף שהיה שוגג על כך, אינו מביא קורבן על שגגתו. ואמרינן, מהי ביניו? הרי כולם סוברים שמומר לא יכול להקריב חטאת, ומהו החילוק מאיכן דורשים? אמר רב אמנונה, מומר לאכול חלב והביא קורבן על הדם, שאכל בשוגג דם, איכא ביניו. האם יכול להביא קורבן לתנא קמא, הרי הוא נקרא מומר, ולא יכול להביא חטאת גם על הדם. ולרבי שמעון, על אכילת דם הוא שב בידיעתו, שאם הוא היה יודע שזה אסור, לא היה אוכל, ולכן הוא נקרא, הוא יכול להביא קורבן לכך. הרי שלומדים בפסוקים אלה, שמומר לא יכול להביא קורבן. ומדוע צריך ללמוד זאת מהפסוק מכם? בתרץ לגמרא, חדה, פסוק אחד נאמר, בחטאת וחדה בעולה, וצריך לכתוב בשניהם דיש מילן שחטאת הוא לא מביא משום דלק הפרעו, והיות והוא מומר שבדעתו לעבור על כך במזיד, אף שעשה בשוגג הוא לא ראוי לחפרה, אבל עולה דדורון הוא שזה בא כנדבה אימה לקבל מיני, אף שהוא מומר, ויש מיינן שעולה לא מקבלים ממנו משום דליו חיוב ההוא להביא עולה, ויות והוא מומר לא מקבלים ממנו מתנות, אבל חטאת דחיוב ההוא להביא למי שעשה בשוגג אימא לקבל מיני, שלא יהיה נזכר במה שהוא חוטא. לכן צריך הפסוק גם בחטאת וגם בעולה. בקשה הגמרא, וכל איכה וכל מקום נכתיב בהמה, זה מלשון גריאותה היא, שהברייתא לאל דורשת מכך שאפילו פושע שמעשיו דומים לבהמה יכול להקריב קורבנות, הרי והכתיב אדם ובהמה תושיע השם. ואמר רב יהודה, אמר רב, אלו הם בני אדם שהם ערומין, חכמים בדעת ומסימין עצמם כבהמה, שמתנהגים בענווה ובשפלות רוח כבהמה, הרי שדורשים לשבח. בתרץ לגמרא, אתם כתיב אדם ובהמה, שבהמה כתוב סמוך לאדם, נדרש לשבח, אך הבהמה לחודי כתיב, משמעותו לגנאי. מקשה הגמרא, בכל אחד הכתיב אדם ובהמה
בסמיכות מעל יוטה היא, נדרש לשבח, והכתיב, וזרעתי את בית ישראל, זרע אדם וזרע בהמה. ודורשים שזרע בהמה, הכוונה לבורים ועמי הארץ. הרי אף שכתוב בהמה ביחד עם אדם, דורשים לגנאי. בתרץ לגמרא, הטעם החלקי קרא. פסוק חילק זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד, ולא כתובים ביחד, אלא כל אחד נדרש בפני עצמו, לכן לא דורשים לשבח. יש כאן סימן נקלף. אמר רבי חנן, אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, רבן גמליאל עובד דמנו, נמנו, דנו ועמדו במניין על שחיטת קוק, קוטי והשרועה. אמר לי רבי זירה, לרבי יעקב בר אידי, שמה לא שמע רבי ששחיטת קוטי אסורה, אלא בשאין ישראל עומד על גביו ורואה כיצד שוחט. אבל כשישראל עומד על גביו, שחיטתו כשרה. אמר לי, רמי, אמר לי דמי, היי מדרבנן, כדלא גמירי אינשי שמייטה, כמו מי שלא למד הלכה מהגמרה. כיצד אפשר לומר כך? הרי בשאין ישראל עומד על גביו למם רבי ששחיטתו פסולה, הרי הקוטים לא מקפידים על לפני עיוור לא תיתן מכשול, ונותנים לו לאכול אף אם לא שחטו כראוי, וודאי מה שהיו צריכים לאסור, אף שעומד על גביו. שאלת הגמרא, קבלה מיני, רבי זרע שעשרו אף שישראל עומד על גביו, או לא קבלה מיני, וסובר שעשו רק בשלו עומד על גביו. תשמד, אמר רב נחמן בר יצחק, אמר רב אסי, אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל משחיטת קוטי, ואף רבי אסי אכל משחיטת קוטי. ותהי ברבי זירה, תמה על כך רבי זירה והסתפק, כיצד הם אכלו משחיטת קוטי? האם לא שמיע לו, הם לא שמעו שרבן גמליאל ובית דינו אסרו שחיטת קוטי, אף שישראל עומד אגביו? לי אבא שמיע לו, שאם היו שומעים את זה, אבו מקבלילי, היו סוברים כך ולא היו אוכלים. או דילמה, שמיע לו, הם ידעו שאסרו, ולא קיבלו, והם לא סוברים כך, אלא ששחיטת קוטי מותרת. הדר, אחר שהסתפק, פשיט לנפשי, פשט לעצמו, מסתברה, דשמיע לו, שרבן גמליאל אסר, ולא קיבלו, אלא סוברים שמותר. משום דאי סלקא דעתך, לא שמיע לו, שאסרו את שחיטתו, ואי אבא שמיע לו, אבו מקבלי, ולא היו אוכלים, איך המסתה ימילתה, איך יגרום השטן לצדיקים, למיך על איסורה אפילו בשוגג, הרי אשתה בהמתן של צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן, כמו שהגמרא תספר לכמן על החמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא אכלה דבר שעשו מאכילה, צדיקים עצמן או כל שכן, שהקדוש ברוך הוא לא יביא שיוכלו מה שאסרו לאכול, הרי שאם הם אכלו, משום שאף ששמעו שרבן גמליאל אסר, הם סוברים שמותר. כאן אנחנו עוברים לדף ו' עמוד א', מוכיחה הגמרא, והיא סלקא דעתך, לא קיבלו מיני, וסובר שרבן גמליאל אסר רק שאין עומד על גביו, לישנה לי שיתרץ לעצמו, שבאמת רבי יוחנן ידע וסבר את התקנה של רבן גמליאל. וכאן במקרה של רבי יוחנן ורבי אסי אכלו, מדובר שישראל עומד על גביו ולכן שחיטתו כשרה. וכאן מה שרבן גמליאל אסר, מדובר כשאין ישראל עומד על גביו ואסור, משום שהם לא חוששים על לפני עיוור לא תיתן מכשול. אל עליו, במה שלא פשט מכך, שמע מינה קבלה מיני, שרבן גמליאל אסר אף כשעומד על גביו. בסיקה הגמרא, אכן שמע מינה. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת.
בסייעתא דשמיא, אנחנו סיימנו את הדף היומי, כבר אנחנו אוחזים, כבר בעצם שני דפים סיימנו בסייעתא דשמיא, עכשיו אוחזים בדף הוו. אנחנו נסיים עם הפרק היומי ברמב״ם, כן? הפרק היומי ברמב״ם, הלכות ברכות, פרק ג'. כן, אומר הרמב״ם, חמישה מינים הן, החיטין והשעורים והכוסמין, חיטים מדבריות ושיבולת שועל והשיפון, הכוסמין ממין החיטין ושיבולת שועל והשיפון ממין השעורים, וחמשת המינים הללו האלו, כשהן שיבולים, נקראים תבועה בכל מקום. ואחר שדשין וזורין אותן ברוח לנקותן, נקראין דגן. וכשתוכנין את אחד מהם ולשין את כמחו ואופין אותו, נקרא פת. והפת הנעשית מאחד מהן, היא הנקראת פת בכל מקום, בלא לוויה, ללא שם נוסף. הלכה ב', האוכל פת חייב לברך לפניה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אכל דגן שלוק מבושל כמות שהוא, מברך לפניו בורא פרי אדמה ולאחריו בורא נפשות רבות. אכל קמח, מברך לפניו שהכל ולאחריו בורא נפשות. הלכה ג', קמח של אחד מחמשת המינים שקלוהו וערבו במים או בשאר משקין, אם היה עווה כדי שיהיה ראוי לאכילה ולעתו ואכלו, מברך עליו בתחילה בורא מיני מזונות, ואם היה רך כדי שיהיה ראוי לשתייה, מברך עליו בתחילה שהכל ולבסוף בורא נפשות. ד', קמח של אחד מחמשת המינים שבישלו בגדרה, בין לבדו בין שערבו עם דברים אחרים, כגון לביבות וכיוצא בהן, וכן הדגן שחילקו לשניים, או קטשו ובשלו בגדרה, כגון הריפות וגרס קרמל, וכיוצא בהן, וכל זה הוא הנקרא מעשה גדרה. וכן כל תבשיל שערב בו אחד מחמשת המינים, בין קמח בין פת בתחילה, מברך עליו בורא מיני מזונות. הלכה היא, במה דברים אמורים? כשהיה אותו המין חשוב אצלו ולא היה תפלה, אבל אם היה אחד מחמישת המינים שערב תפלה, אינו מברך אלא על העיקר, הוא פותר את התפלה. וזה כלל בברכות, כל שהוא עיקר ואימו תפלה, מברך על העיקר, הוא פותר את התפלה. בין שהייתה התפלה מעורבת עם העיקר, בין שלא הייתה מעורבת. הלכה ו', כיצד היא התפלה המעורבת? לפת מן ירק או כרוב שבשלו וערב בו קמח של אחד מחמשת המינים כדי לדבקו, לעשותו סמיך, אינו מברך עליו בורא מיני מזונות, שהלפת הוא העיקר, וקמח זה תפלה, שכל דבר שמערבין אותו כדי לדבק, או כדי ליתן ריח, או כדי לצבוע תפשיל, הרי זה תפלה לו. אבל אם ערב כדי להיתן טעם בתערובת, הרי הוא עיקר. לפיכך, מיני דבר שמבשלים אותן ונותנים בהן חלב חיטה כדי לדבק, ועושים מהן מיני מתיקה, אינו מברך על הבורא מיני מזונות, מפני שהדבש הוא העיקר. הלכה זין, כיצד היא התפלה שאינה מעורבת? הרי שצריך לאכול דג מליח ואכל אפת אמו כדי שלא יזיק המליח גרונו לשונו, מברך על המליח ופותר את אפת, מפני שאפת תפלה לו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ח', אפת שפיטט אותה פיטים, כן, שפירירה לפירורים ובישלה בגדרה או לשה במרק, אם יש בפתיטין כזית, או שניכר שאין פת ולא נשתנתה צורתה, מברך עליה בתחילה המוציא. ואם אין בהן כזית, או שעברה צורת הפת בבישול, מברך עליה בתחילה בורא מיני מזונות. הלכה ת', עיסה שנאפת בקרקע,
כמו שהרביעים שוכני המדבריות אופין, הועיל ואין עליה צורת פת, מברך עליה בתחילה בורא מיני מזונות. ואם קבע סעודתו עליה, מברך המוציא. וכן עיסה שלשה בדבש או בשמן או בחלב, או שערב בה מיני תבלין והפעה, והיא הנקראת פת הבאה בכסנין, אף על פי שהוא פת, מברך עליה בורא מיני מזונות. ואם קבע סעודתו עליה, מברך המוציא. הלכה יוד, אורז שבשלו או שעשה ממנו פת, בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף בורא נפשות. ובלבד שלא יהיה מעורב עם דבר אחר, אלא אורז לבדו, אבל פת דוחן או פת של שאר מיני קטניות, בתחילה מברך שהכל, ולבסוף בורא נפשות רבות. הלכה יוד א', כל שמברכין עליו בתחילה המוציא, מברכין לאחריו ברכת המזון כסדרה ארבע ברכות. וכל שמברכין עליה בתחילה בורא מיני מזונות, מברכים לאחריו ברכה אחת מעין שלוש, חוץ מן האורז. הלכה י' ב', במה דברים אמורים? שאכל מכזית ולמעלה, אבל האוכל פחות מכזית, בין מן הפת ולמעלה, בין משאר אוכלין, ושותה פחות מרביעית, בין מן היין, בין משאר משקין, מברך בתחילה הברכה הראויה לאותו המין, ולבסוף אינו מברך כלל. והלכה האחרונה להיום, בפרק לרמב"ם, הלכה י"ג, וזוהי ברכה אחת שמעין שלוש, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על המחיה ועל הכלכלה, ועל ארץ חמדה טובה ורחבה, שרצית ונחלת את אבותינו, רחם השם אלוקינו על ישראל עמך ולירושלים עיריך ועל ציון ציון משכן כבודך ועלינו לתוכה וסוחרנו בבניינה ולברכה עליה בקדושה ובטהרה ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה ובשבתות וימים טובים הוא אומר בברכה זו מכללה מעין קדושת היום כדרך שמזכיר בברכת המזון. כן, אנחנו בסייעת השמיים סיימנו את הפרק היומי ברמב״ם, וכעת אנחנו, אם ירצה השם, נגיד משהו מיוחד שכדאי כדאי לדעת אותו. אני רוצה להגיד איזה פרק, נתחיל את הפרק הזה, פרק הראשון בתנ״ך, ביהושע. אנחנו נקרא את הפרק הראשון, ולפי הזמן שיותיר לנו, נשתדל לסיים את הפרק, ואם לא, אז בעזרת השם בשיעור הבא. אומר הפסוק, ויהי אחרי מות משה, עבד השם, לאחר שתמו 30 ימי האבל, ויאמר השם אל יהושע בן נון, אשר היה משרת, משרתו של משה לאמור, וכך אמר לו, משה עבדי מת. ואילו היה עדיין חי, לא יכולתם לעבור את הירדן, כי עליו נגזר לבל יעבור אותו. ועתה, הועיל והוא מת, קום, הזדרז, לעבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אחריך, ללכת אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. ואל תתעצלו בכיבוש הארץ, כי כל מקום אשר תדרוך, כף רגליכם בו, לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה. ואלו גבולות הארץ שנאמרו למשה מהמדבר ומדבר קדש הנקרא מדבר צין שעל יד אדום בגבול הנגב בדרום מזרח הארץ ועד יער הלבנון הזה שבמזרחה של ארץ ישראל ואמר הזה אף על פי שהיה בישראל מעבר הירדן לפי שהיה נראה משם ועד הנהר הגדול נהר פרת שבצפון כך יהיה גבול רוחב הארץ מדרום לצפון בצידה המזרחי, ובכלל זה כל ארץ החיטים, ומשם ועד הים הגדול, בכיוון מבוא, מקום שקיעת השמש במערבה של ישראל, זה יהיה גבולה של כל הארץ לאורכה, מן המזרח למערב, כך יהיה גבולכם. וכפי שהבטחתי למשה, לא יתייצב, לא יתגבר איש לפניך לתפוס שררה, או לדבר דבר נגדך, כל ימי חייך, אלא אתה תהיה המנהיג, כאשר הייתי מנהיג, עם משה, שקראתי למשה את הים,
אהיה עמך, להשרות שכינתי עליך בניסים ובנפלאות, ואקרא לפניך את הירדן. לא ארפך, לא אתן לך רפיון ממני, ואחזק אותך, ולא אעזבך, שלא תסור רוח קודשי ממך. חזק תתחזק ואמץ בהנהגת העם כראוי, להנחילו את הארץ, והיה לבן חיל, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם, בשבועתי לא תשוב ריקם. רק חזק ואמץ מאוד בתורה, לשמור את עצמך במצוות לא תעשה, ולעשות מצוות עשה. ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען ובעבור שמירת התורה, תשכיל, תצליח בכל אשר תלך. כי מצוות התורה ילמדו דרך סלולה בכל דרכי בני אדם, כי לולי זאת לא תוכל להועיל כלום בהנהגת העם כראוי. לא ימוש, לא יסור ספר התורה הזה מפיך, ותעיין ותעסוק בו, והגית ותתבונן בו בלבך יומם ולילה, למען תשמור את מצוות לא תעשה, ולעשות את מצוות תעשה, ותעשה ככל הכתוב בו, כי אז כשתשמור לעשות כן, תצליח את דרכך גם תשכיל. ולאחר שציווהו הקדוש ברוך הוא על החיזוק בחלוקת הנחלות ובשמירת התורה, הסביר לו כי לא חיזקו כאן בענייני המלחמה נגד האויבים, כי כבר חיזקו בעניין הזה בעבר. וכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא ציוויתיך בימי משה חזק ואמץ במלחמה מול האויב, אל תערוץ ואל תחת, אל תפחד, והמשך להתחזק בלבך ולא ליפול מהמדרגה שלך, כי עמך השם אלוקיך בכל אשר תלך, גם בלכתך למלחמה נגד האויב. כן, אומר הפסוק הבא, ואתה כשתשמע את הדבר השם התחזק, עכשיו כששמע את דבר השם התחזק יהושע, ויצב וציווה יהושע ביום ההוא שתמו ימי אבלו של משה את שוטרי העם הממונים להשמיע לעם דברי המושל ולוודא את קיומם לאמור, וכך אמר להם. הוא אמר להם, עברו בקרב המחנה וצבו את העם לאמור ותאמו להם, הכינו לכם צידה מזון, כי בעוד בסוף שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה כדי לבוא לרשת את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן לכם לרשתה. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, כמעט סיימנו את הפרק, בעזרת השם בשבוע, בשיעור הבא, נשלים את הפרק הזה בעזרת השם לנדר. עד כאן שיעורנו, שמי רבי דובר, שמחתי להיות איתכם, שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. בונצל בשש, עם עורך דין איציק בונצל.
3: בוקר טוב, השמיני לחמישי 26, יום שישי, כ"א באייר תשפ"ו. כבכל יום שישי אנחנו נוהגים את מנהגנו שבקודש, להזכיר את מספר הנופלים במלחמה, מלחמת חרבות ברזל ועד היום, מלחמה בלבנון, מלחמה בשבע זירות, כן, מספר בלתי נתפס גם הבוקר הזה. 942 נופלים ונופלות במלחמה הזו. ולא נשכח ונזכיר גם את כל הנופלים והנופלות מאז קום המדינה בכל מלחמות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. מספר הפצועים במלחמה הזו, 6,424 פצועים. כן, מספרים שאי אפשר להקל. אי אפשר להקל, 942 נופלים, 6,424 פצועים, ורק מהמלחמה הזו. אנחנו פתוחים בזירות בשעות אלו, במספר זירות, אם זה באיראן הרחוקה, אם זה בלבנון, אם זה בסוריה, אם זה בעזה, לא נשכח שאנחנו במערכה עצימה מאוד בעזה, אבל מדברים על הפסקת אש בלבנון. כל בר דעת מבין שאין שם הפסקת אש, וחיילנו לוחמים שם באוזוג וגבורה, עושים תשתיות, ושמענו גם השבוע כמה ארכי מחבלים הצטרפו לחבריהם שם למעלה, לחפש יחד את אותם בתולות שהבטיחו להם. כן, איתי באולפן, העורך והמפיק, אור שירזי וניב יוחנן יוחננו, והטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל יציג זר, ואותנו ניתן לשמוע ולהזין בתדרים 94 FM, 89.3 FM, 106.5 FM. כמובן שאנחנו כבר פתוחים בדף הפייסבוק. בוקר טוב, שיר ומתחילים.

0: הלוואי, כן. והבוקר הזה אני רוצה לדבר איתכם על משהו שמטריד אותי בכל פעם שאנחנו מתקרבים לצומת דרכים פוליטית. אתם בטח שומעים את זה סביבכם, עוד דמות ביטחונית לשעבר שוקלת להקים מפלגה, עוד עיתונאי שמרגיש שהגיע זמנו, עוד קבוצת פעילים שחולמת על הדרך השלישית. על הנייר זה נשמע נפלא. זה נשמע כמו דמוקרטיה במיטבה, נכון? כוחות חדשים, דם צעיר, תקווה. אבל כשאני מסתכל על המציאות בעיניים פקוחות, אני אומר לכם בלב שלם, זה לא הזמן למפלגות חדשות. למעשה, זה הדבר האחרון שאנחנו צריכים עכשיו. בואו נניח לרגע את הסיסמאות בצד, ונדבר על המתמטיקה של החיים שלנו כאן. במדינת ישראל, הקמת מפלגה חדשה היא לא רק מהלך פוליטי, היא הימור מסוכן על העתיד של כולנו. אנחנו חיים תחת צל אכזרי שנקרא אחוז החסימה. זה לא סתם מספר בסטטיסטיקה, זה בור שבלה לתוכו לאורך השנים מאות אלפי קולות של אנשים טובים. אנשים שיצאו מהבית, עמדו בתור, שמו פתק בקלפי מתוך אמונה אמיתית, ובסוף היום הקול שלהם פשוט נגרס. הוא לא הלך לאף אחד, הוא הפך לאוויר. כשמישהו מקים מפלגה חדשה, הוא בעצם אומר לנו, אני לא יכול לעבוד בתוך המערכת הקיימת. אבל מה זה אומר עלינו? זה אומר שאנחנו מחלישים את הגושים הגדולים. אנחנו לוקחים כוח שיכול היה להשפיע, להכריע, להוביל שינוי מבפנים, ומפזרים אותו לרסיסים. והרסיסים האלה, הם לא בונים בית, הם רק מייצרים רעש. במקום שתהיה לנו הנהגה חזקה ויציבה שיכולה להסתכל קדימה לעשור הבא, אנחנו מקבלים פוליטיקה של סחטנות. כל מפלגה קטנה שהצליחה לזחול פנימה עם 4 מנדטים הופכת ללשון מוזניים, והזנב מתחיל לקשקש בכלב. ככה אי אפשר לנהל מדינה, בטח לא מדינה במצב שלנו. תסתכלו על מה שקרה כאן בשנים האחרונות. ראינו מפלגות שקמו בכל תרועה רמה, הבטיחו ערים וגברות ונעלמו כלעומת שבאו. מה הם השאירו אחריהם? בעיקר אכזבה ובלבול. כל מפלגה כזאת היא בעצם הצהרה של אגו. בואו נגיד את האמת, ברוב המקרים מדובר באנשים שלא מצאו את מקומם בצמרת של המפלגות הקיימות. אז הם החליטו לפתוח חנות חדשה משלהם. המחיר של החנות הזו הוא הביטחון והיציבות של כולנו. אנחנו לא צריכים עוד פיצול. אנחנו צריכים איחוד. מי שרוצה להשפיע, מי שבאמת אכפת לו מערכים שהוא מייצג, שיתכבד ויכנס פנימה, שיאבק בתוך המפלגות הגדולות, שיביא את הקהל שלו לשם, שישנה את סדר היום מבפנים. אולי זה פחות סקסי מלהיות יושב ראש מפלגה, עם לוגו חדש וג'ינגל קליט, אבל זה הדבר האחראי לעשות. פוליטיקה היא ריצה למרחקים ארוכים, היא עבודה סזיפית, היא לא זבנג וגמרנו של כוכב תורני. הסכנה הגדולה ביותר במפלגות החדשות האלו היא שהן גונבות מאיתנו את היכולת להכריע. כשאנחנו הולכים לקלפי, אנחנו רוצים לדעת מי יהיה ראש הממשלה, מה תהיה המדיניות הביטחונית, איך תיראה הכלכלה. אבל כשחצי מהקולות מתפזרים במפלגות שחלקם בכלל לא יעברו את אחוז החסימה, אנחנו מקבלים תוצאה מעוותת. אנחנו מקבלים כנסת משותקת. אני רוצה לפנות לכל מי ששוקל עכשיו לתת את קולו שלו למשהו חדש, מרענן. תחשבו רגע על היום שאחרי. תחשבו על האפשרות שהקול שלכם יהיה זה שיחסר כדי להקים ממשלה יציבה. האם אתם באמת רוצים לקחת את הסיכון הזה? האם התחושה הרגעית של הצבעתי למשהו שאני ממש אוהב שווה את המחיר של אי יציבות שלטונית לעוד שנים קדימה? הגיע הזמן שנחזור להיות עם שבונה כוח, לא עם שמפרק אותו. דמוקרטיה חזקה נמדדת ביכולת שלה לייצר מנהיגות רחבה, לא בייצור אינסופי של רשימות קטנות וקיקיוניות. אנחנו נמצאים בתקופה שבה המציאות דורשת מאיתנו בגרות. היא דורשת מאיתנו להבין שפשרה בתוך מפלגה גדולה היא לא קנייה, היא הדרך היחידה להזיז דברים באמת. אז בפעם הבאה שמישהו יספר לכם על המפלגה החדשה שתציל את ישראל, תזכירו לו שמי שבאמת רוצה להציל, קודם כל דואג לא להחריב את מה שכבר יש. הכוח שלנו הוא באחדות שלנו, בחיבורים שלנו, ביכולת שלנו להתייצב מאחורי מחנות גדולים וברורים. אל תיתנו למילים היפות של שינוי להשלות אתכם. במציאות הפוליטית של ישראל 2026, מפלגה חדשה היא פשוט הרפתקה שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. בואו נשמור על הקולות שלנו, בואו נשמור על הכוח שלנו, ובואו נבחר באחריות על פני אשליה.
1: אם תשאלו מאיפה אימא שלי, היא קודם כל תל אביבית, משפחה ירושלמית.

0: בספקולציות, אני תמיד אזכיר לכם מישהו.
1: ועם השיר הזה נעבור למה שמבהיר את השטח הפוליטי בשבועות האחרונים. אם חשבתם שהדרמה האמיתית היא במליאת הכנסת ובאולפני החדשות, כנראה שלא ביקרתם בסניף הליכוד בעיר שלכם. הפריימריז בליכוד מתקרבים, והפעם משהו מרגיש אחרת. יש רעש רקע שכבר אי אפשר להתעלם ממנו, והשטח בוער, כן כן, הוא בוער, בוער, בוער. אנחנו רגילים לדבר על הליכוד במונחים של המכונה מצד אחד, אבל יש לנו מאותו צד את הקולות המאורגנים, מה שנקרא הדילים המפורסמים, רשימות החיסול, ועדי העובדים הגדולים והבלוקים הטכניים, הכוח שלהם עצום, והם אלו שבדרך כלל קובעים מי יחייך בבוקר שאחרי ומי יחפש ג'וב חדש. אבל הפעם מולם מתייצב כוח שצובר תאוצה, הבוחרים החופשיים. אלפי מתפקדים שלא חייבים כלום לאף ראש ועד או קבלן קולות. הם מגיעים מהבית עם דרישה חד משמעית. אנחנו רוצים רשימה אחרת. הם רוצים פנים חדשות, הם רוצים ייצוג לערכים שהם מרגישים שנשחקו, והם מצפים מנתניהו להשתמש בכלי החזק ביותר שלו, השריונים. בואו נדבר רגע על בנימין נתניהו. הוא קורא את המפה טוב יותר מכולם, הוא מבין שהציבור שלו צמא לרענון. מצד אחד, הוא זקוק לשקט התעשייתי מול המנגנונים החזקים במפלגה, מצד שני, הוא יודע שהרשימה נתפסת כרשימת דילים שעלולה להרחיק את הקהל הרחב ביום הבחירות הכלליות. השאלה הגדולה היא, האם נתניהו באמת ילך עם הקולות החופשיים? האם נראה שריונים של דמויות אידיאולוגיות, אנשים שיביאו ניחוח אחר לרשימה? או שבסוף, כשהקלפיות ייסגרו, נגלה ששוב השיטה ניצחה? הנה נקודה מעניינת באמת שאני רוצה להניח כאן על השולחן הבוקר. האם בכלל קיים עוד מאבק כזה? יכול להיות שאנחנו תקועים בקונספציה ישנה, אולי הדילים כבר לא חזקים כמו פעם? יש תחושה באוויר שהפילטרים מתשתשים. אפילו אלו שהיו רגילים להצביע כבלוק, אלו שקיבלו הודעת SMS בבוקר הפריימריז עם רשימה מוכתבת ממקום העבודה, גם הם מרגישים את הבהירה בשטח. האם המצביע המאורגן יבחר הפעם לבגוד ברשימה שקיבל ולהצביע לפי צו מצפונו? זה לא רק קרב על מיקום ברשימה, זה קרב על הזהות של הליכוד כמרכז הכובד של הימין הישראלי. אם הקולות החופשיים יצליחו להכתיב את הטון, אנחנו נראה רשימה צעירה, לוחמנית ואולי פחות ממסדית. אם הדילים ינצחו, נקבל את אותה רשימה מוכרת, בטוחה, אבל כזו שעלולה להיראות מנותקת מהציסה שמתרחשת כרגע בבסיס האם. אין ספק, השטח דורש שינוי, הוא רוצה לראות דם חדש. הוא רוצה לראות אנשים שלא חייבים דבר לאיש מלבד לבוחר. אז מה נראה בקלפיות? האם זאת תהיה שעתם היפה של הבוחרים החופשיים? הרגע שבו הליכוד מוכיח שהוא קשוב לדופק של השטח? או שמה נתניהו והמנגנון יחליטו שהסיכון גדול מדי והדילים יחזרו לשלוט ביד רמה? דבר אחד בטוח, המשחק הפעם פתוח מתמיד על להעבוד בשטח גבוהות, והשן הזה לא יתפזר עד שהתוצאות של הפריימריז יתפרסמו. אנחנו נמשיך לעקוב.

כן, ויש לנו מספר גדול מאוד של מאזינים שצופים בפייסבוק, מאזינים דרך הפייסבוק. בואו נראה, נגיד בוקר טוב לחופית, לחנה, מי יש לנו איתנו הבוקר עוד, לאתי, לליזי היקרה, יעל פרנקו איתנו, לימור בוכניק, שבת שלום לימור, יפה בחוץ, הצדקת, ללינה, לרות, מה אתם עוד כותבים פה, לאווה, בוקר טוב אווה, יעל פרנקו, כל מפלגות השמאל, עובדות בשביל הבגץ, נכון, ללינה, ישראלי קומפלט, לתמר, בוקר שישי שמח, ותמר כותבת לנו פה על מה שקרה אתמול עם ישראל כץ, ננסה לעסוק בסוגיה הזאת בהמשך, ביחד עם המרואיין המרכזי שלנו הבוקר הזה, חבר הכנסת משה סעדה, שעוד מעט יהיה איתנו, בוקר טוב לצפרירה כהן, לנילי, מי איתנו עוד, שרה, נווה קורן, מירה, ישראל חדד, בוקר טוב יקירים, בוקר טוב, קמתם הבוקר לשמוע אותנו, תודה רבה על הזכות. כן, עוד נושא נוסף שאני רוצה לדבר עליו, וזו דילמה שקורית לנו את, לא רק את המערכת המשפטית, אלא את הלב של המדינה הזאת. דווקא עכשיו, כשאנחנו נלחמים בשבע חזיתות שונות, השאלה שנראית על פניו משפטית, האם ראש הממשלה צריך להתייצב עכשיו באולם בית המשפט, היא בכלל לא שאלה על חוקים או על סדרי דין, זו שאלה על סדרי עדיפויות קיומיים. מצד אחד, ניצבת האמת הפשוטה והבוערת. ישראל נמצאת באחת השעות הקשות והגורליות בתולדותיה. כשאנחנו נלחמים על הבית, כשהחיילים שלנו נמצאים בחזית, כשההחלטות של חיים ומוות מתקבלות בכל רגע נתון בבור בקריה, ביטחונה של מדינת ישראל חייב להיות מעל הכל. הוא גובר על כל שיקול אחר, על כל לוח זמנים, ובוודאי על הצורך הטכני של ניהול עדות בבית משפט. צריך לומר זאת ביושר. לאף שופט, מכובד ככל שיהיה, אין את הסמכות המוסרית או המבצעית לקבוע שהמשך הדיון המשפטי חשוב יותר מניהול המלחמה או מביטחונה של המדינה. האחריות על כתפיו של נתניהו היא אדירה. והבחירה שלו צריכה להיות ברורה. קודם כל ישראל, אחר כך כל השאר. זה המנדט שהוא קיבל מאיתנו הציבור, וזו המחויבות שלו לדורות הבאים. אבל כאן נכנס הצד השני של המטבע, וזה הצד שמדיר שינה מעיניו של מי שמסתכל על המציאות הזו ממבט הציפור, נתניהו, כבוגר האחראי שכבר ראה הכל, מבין היטב את כובד המשקל של המעשים שלו. הוא יודע שכל תנועה שלו היא מסר למיליוני אזרחים. השאלה היא, מה קורה ביום שאחרי, ומה קורה בערכאות הנמוכות יותר? אם ראש הממשלה לא מתייצב לדיון כי הוא מעל הצורך לציית להחלטה שיפוטית, איזה מסר זה מעביר לאזרח הקטן בבית המשפט לתביעות קטנות? איזה מסר זה מעביר לנאשם בתיק פלילי בעיר כזו או אחרת? החשש הוא לא רק מפגיעה ביוקרו של בית המשפט, אלא מקריסה של המבנה החברתי שלנו. חברה שלא מכבדת את המערכת המשפטית שלה, חברה שבה ההוראות של בית משפט הופכות להמלצה בלבד, היא חברה בדרך לפירוק. בלי מערכת משפטית מתפקדת שזוכה לאימון הציבור ולציות הציבור, אנחנו לא נוכל לנהל סכסוכים אזרחיים, לא נוכל להעניש פושעים ואנרכיה תרים את הראש. נתניהו מבין שההחלטה שלו לא להגיע, מוצדקת ככל שתהיה מבחינה ביטחונית עלולה להיות המכה שתמוטט את הערכאות הנמוכות ותייצר תקדים מסוכן שאי אפשר יהיה להחזיר לאחור. זו הדילמה המייסרת בין הביטחון המיידי והפיזי של המדינה בחזית לבין החוסן הפנימי והמשפטי של המדינה בבית. האם אפשר בכלל למצוא את האיזון הזה? האם אפשר להיות גם המצביא שמוביל את המלחמה וגם האזרח מספר אחת שמרכין ראש בפני שלטון החוק?

חוק? השאלה הזו רחוקה מלהיות פשוטה, והתשובה עליה תעצב לא רק את השבועות הקרובים בבית המשפט, אלא את הפרצוף של מדינת ישראל לשנים רבות קדימה. אנחנו עומדים מול רגע של הכרעה שבו כל בחירה כואבת וכל החלטה נושאת איתה מחיר כבד מנשוא.

ונעבור לכותרות העיתונים לסוף השבוע הזה. עיתון ידיעות אחרונות, דריכות C בצפון, אירועים בגליל בוטלו. מחשש לתגובה על חיסול מפקד כוח רדואן, בכיר ישראלי, אנחנו מרחיבים את חופש הפעולה שלנו. הערכה בקבינט, טראמפ לא מעוניין לחזור ללחימה באיראן. מה עוד בכותרת של ידיעות אחרונות? הנתונים המאורפלים שמלמדים על מצבם הרע של תלמידי ישראל במוסף השבת. עוד בכותרת הבוקר הזה, מחכה ענבל אוחנה מבית שמש, שביתה נהרס מטיל איראני, ממתינה לרגע שבו תוכל לחזור הביתה, והיא לא היחידה. כן, גם בתוך העיתון פנימה, דיווחים אמש באיראן, חילופי אש עם האויב. על פי סוכנות הידיעות האיראניות, עדי פיצוצים נשמעו ליד אבס וליד האי קשם במצר אורמוז. בישראל הכחישו קשר. בצפון הארץ אירועים מתוכננים בוטלו, מחשש לירי נקמה של החיזבאללה על חיסולו של מפקד כוח רדואן בבירות. נחום ברנע, הפיתוי הלבנוני, צהל עושה עכשיו בדרום לבנון, מה שנראה כמו העתק הדבק של מה שעשה בעזה. אם התוצאה תהיה אותה תוצאה, התעצמות מחודשת של ארגון טרור ודשדוש והרס חסרי תוחלת בשטח שנכבש, הנזק גדול מהתועלת. כן, זו הביקורת של נחום ברנע על מה שקורה בלבנון בימים האלו. עוד בעיתון, כותרת גדולה מאוד, מסומנת באדום כמוצאי שלל רב. ביקור במרכז השלל הצפוני, המתחם שבו מרוכז אמלח של חיזבאללה שנתפס בידי כוחות צהל, מספק הצצה למאמצי ההתחשמות שעשה הארגון בשנה וחצי האחרונות. מתחילת מבצע שאגת ההרי, ולמרות שצבא לבנון אמור היה לנקות את השטח, אלפי פריטים כבר הועברו מאזורי הלחימה מדרום המדינה. סגן אלוף במיל עידן שרון, מפקד המרכז, אומר, אנחנו לא נוציא את אמצעי הלחימה, אם אנחנו לא נוציא את אמצעי הלחימה, אף אחד לא יעשה זאת. עוד בעיתון ידיעות, בלעדי, החוקרת בפרשת מקורבי בן גביר מדברת. במקום להתמודד עם הראיות, בוחרים לתקוף את החוקרת. חטא רגילה, לפעול הרחק מאור הזרקורים, כחלק מצוות ממודר במחש, אחרי לחקירות הרגישות ביותר. השבוע היא מצאה את עצמה בלב הסערה, בעקבות טענתו של נציב שבס לקשר אסור לכאורה, שקיימה עם עד בפרשת מקורבי בן גביר. כעת היא ברעיון ראשון, היא דוחה את הטענות נגדה ואומרת, הפכו אותי למטרה להכפשות שקריות. מה עוד? כן, משהו מעניין, מצבו הבריאותי של ראש הממשלה. בית המשפט לנתניהו העבר את התיק הרפואי. נשיא בית המשפט השלום ברמלה, השופט מנחם מזרחי, הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו להגיש לו את תיקו הרפואי, כדי שיוכל לקבוע מתי התגלה לנתניהו סרטן ההרמונית. בהמשך לתביעות שהוא הגיש נגד אורי מסגב בן כספית וגונן בן יצחק, שלטענתו הפיצו שקרים על מצבו הבריאותי. השופט הוסיף כי התיק יועבר במעטפה סגורה ומאובטחת לעיונו של השופט בלבד, ויצורף אליו מכתב חתום של הרופא של נתניהו, דוקטור צבי הרמן, שמאשר כי זהו תיקו הרפואי העדכני של ראש הממשלה. מי שלא יודע, זה תביעת דיבה שהגיש ראש הממשלה נגד גונן ובן כספית ואורי מסגב, בטענה שהם פרסמו דברי שקר על מצבו הרפואי של ראש הממשלה, ועכשיו השופט קבע כהחלטת ביניים שעל נתניהו להעביר לשופט, לעיונו של השופט בלבד, במעטפה סגורה, את תיקו הרפואי, כדי לדעת האם באמת הנתבעים מסגב וגונן ובן כספית פרסמו דברים שאינם נכונים לגבי מצבו הרפואי של נתניהו. מה עוד? פרסום ראשון, שר התקשורת פועל להקים ועדה נגד הדלפות פליליות, המהלך החדש של קרין נגד התקשורת. שר התקשורת ממשיך במאבק שלו נגד העיתונאים ועובד על הקמת ועדה שתבחן הדלפות שנעשו לתקשורת, כמו בחקירת התעללות בפרשת שדה תימן. אחד הצעדים שנבחנים הוא הקשחת כלים פליליים נגד עיתונאים שמקבלים את החומרים. שר פנה לחמישה שופטים בדימוס שסירבו לעמוד בראש הוועדה. אי אפשר למצוא היום שופטים אמיצים שמוכנים לעמוד בראש הוועדה. עיתון מעריב, כן, עיתון מעריב של סוף השבוע, מנתח, הוא כבר לא מראה סקר, כי הוא ככל הנראה לא
יודע את התוצאות, אז הוא הלך על מהלך אחר השבוע, נתניהו והתרחישים. בשל הקיפאון והשוויון במפת הגושים, כן, לטענת מעריב, יש שוויון במפת הגושים, הם בדקו השבוע מגוון אפשרויות. ויש פה הרבה מאוד טבלאות שצריך להיות גאון בשביל לנתח איך הם מגיעים למספרים האלה. עוד בעיתון מעריב, הכתבה האחרונה שעליה נדבר, בכירים ישראלים, הפערים בין ארה״ב לאיראן נשארו זהים, בניגוד לרוח האופטימיות שמנשבת מהבית הלבן בנוגע לחתימה על מזכר הבנות בין שתי המדינות, בירושלים נשמעים אחרת, חלה התקדמות מסוימת ולא דרמטית, דוח סודי של ה-CIA, איראן מחזיקה ב-70% מהטילים שהיו בידיה לפני המלחמה. כן, עוד שיר להתעברר, ואחר כך נעבור לרעיון המרכזי שלנו עם חבר הכנסת משה סעדה.

0: כן, ונגיד בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם. בוקר טוב. אתה כבר אחרי הריצה או לפני?
1: תוך כדי.
0: תוך כדי? מה, הפסקתי אותך באמצע הריצת בוקר? זה לא בסדר.
1: כן. אבל תשמע, זה חשוב, זה נותן אנרגיות אחרי שאתה עובד כל השבוע, אתה יודע, וזה מים אינטנסיביים. אתה קם בבוקר, רץ, אתה יודע, זה מאפשר לך להזרים אוויר לגוף. תשמע, זה דבר, אני ממליץ לכולם, למרות שבהתחלה זה נראה כמו הר גדול, ואתה אומר, איך אני אעשה את זה, כאילו, איך אני אקום בכלל, איך אני אקום לרוץ.
0: וזה...
1: אתה מתחיל, שם מוזיקה, נושם אוויר.
0: וזה מה שאני תמיד אומר, אדם שקם בשעות כל כך מוקדמות ולא מוותר ויוצא לרוץ, זה אומר עליו הרבה. זה אומר עליו המון, עד כמה הוא רציני ועד כמה הוא נאמן לדרך שלו, ואיזה כוח לקום כערי במקום להמשיך לישון.
1: אנשים לא מבינים, כאילו אתה מדבר עם אנשים, כולם רוצים להגיע לכנסת. זה חלום של הרבה אנשים, ואני גם מבין את החלום. וזה נראה נוצץ כמו זה, אבל לא מבינים שבסוף, וזה קודם כל עבודה מאוד אינטנסיבית, מאוד מאוד, וגם מאוד מקצועית. יש פעמים אנשים שמגיעים מתחומים אחרים, טורפים מהצבא, או חבר'ה צעירים שרוצים, ועדיין אין להם בשלות. כי בסוף זה עבודה מקצועית, זה להיאבק במערכות, זה לעמוד בחזית מול, גם אוכל יודע, מול יועץ משפטי לממשלה, מול פרקליט מדינה, מול אופוזיציה כמובן, פה המקרה שלנו אופוזיציה היא לא באמת, היא לא קיימת כמעט, רפיסה, אבל כל היום לא...
0: ובמיוחד לעבוד מול העם שדורש את הדרישות שלו ומבקש מהנבחרים לעבוד.
1: הציבור הימני הוא היום ציבור מאתגר, הוא לא מאפשר לך, זאת אומרת, אתה כל השנים אותך, ומה עשיתם? ומה עשיתם 3.5 שנים, ואתה עושה כל הזמן, אתה יודע, אבל לא תמיד הכל תלוי בך, זה מנגנונים, אבל אני מרגיש שבסופו שם, שאני עושה חשבון נפש, עברנו 3.5 שנים, כאילו, לא שגרתיות בלשון המעטה, מי כמוך יודע את זה, ניחש את זה, זאת אומרת, שנים של רפורמה, ואחר כך מה שקרה, הטבח הנוראי, הכי קשה, אחד הקשים בהיסטוריה של העם היהודי, זאת אומרת, באמת בתקופה הכי מורכבות, ואני חושב שבסופו של יום, שנראה לאן מדינת ישראל הולכת היום, שאני רואה למעט מדינת ישראל, שאיך ראש הממשלה בנימין נתניהו מוביל כנף מול כנף, יחד עם טראמפ, תחשוב, מדינת ישראל שחששה מאוהל של החיזבאללה, נרתע אוהל של ילד בן שש, הנכד שלי, מירוחם בחטא וקשת, צורף אותו. מדינת ישראל, מדינה שלמה, ישבו אלופים, מטכ"ל, מה עושים עם האוהל? והחלטה, לא עושים כלום. היום היא בראש חזית העולמית, בראש החזית יחד עם טראמפ כנף אל כנף, מול איראן. ואיראן, ואנשים לא מבינים, המצור על איראן, זה מהלך מבריק של טראמפ. כי בסוף מה שאתה עושה, בלי שאתה מכניס חיילים ומגעים על הקרקע, אתה יוצר להם טבעת חנק. עכשיו תראה, זה מידה כנגד מידה, הם יצאו על מדינת ישראל טבעת חנק, וכמעט היינו כפסע מהשמדה בשביל אוקטובר. אם השביל אוקטובר, לא קורה בשביל אוקטובר 23, אלא 3-4 שנים אחר כך, והכל היה מתוזמן בכל החזיתות, תחשוב שנכנסים חמאס, חיזבאללה, סוריה, 130 אלף מיליציות מעיראק, ערבי יהודה ושומרון, ערבי ישראל, בתזמון, באותה שנייה, עם התחתילים מכל המדינות הללו, כולל איראן וחותים, לא הייתה מדינת ישראל.
0: כן, משה, אני רוצה להספיק איתך עוד נושאים נוספים, שמאוד חשובים לי ולמאזינים. אתה יודע, אני הזכרת את היועמשית, היועמשית הודיעה כן. בסוף אפריל 26, כן? בעניינו של קובי יעקובי, נציב שירות בתי הסוהר, שהוא צפוי לעמוד לדין בגין מרמה והפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט, וזאת לאחר שעל פי החשד הזהיר מפקד יחידה במשטרה מפני חקירה סמויה נגדו. אתה שמת את היועמשית בניהול מסע עברייני ורדיפה אישית נגד יעקובי, שלטענתו נובעת מהמלחמה שמנהל הנציב כנגד פינוקים לאסירים ביטחוניים. אתה שבא מתוך המערכת, אתה יודע, אני שומע הרבה חברי כנסת שמדברים, יועמ"שית, חלקם אפילו לא יודעים מה הם אומרים. אתה שבא מתוך המערכת ומכיר את כל הצדדים, גם לעמוד בצד של נציג המדינה והיום כחבר כנסת, מה קורה פה? אתה יכול לעשות לנו סדר עם האירוע הזה?
1: אני רק ככותרת, האירוע הזה, כמו שאמרתי, בתחילת הדרך, בפרשת זה תימן, זאת עלילת דם, ומי שהדליף את הקלטת, זה הפצר, הפצרית, וכל המערכת כולה, ארגון פשיעה, באחריות גלי ועמית אייסמן, ואמרו לי, כולם, איך אתה אומר את זה? ויש ככה את זה, שמרתי את זה לסגן פצר בוועדת חוקה, והתחתי בו, אמרתי לו, אתה שקרן, חברי לליכוד, הרימו גבה, אתה לא מדבר לא יפה, לאלוף משנה. שמרתי את זה לגיא פלג באולפן, והוא ברח לי מהאולפן. הצדקתי, כי הצדקתי מהמקום המקצועי, אני מכיר את החקירות, אני יודע איך זה עובד, אני אומר לך, העתק עדבק פה, מה שפה גם, שהגוף החוקר זה מחש, זה חוקרים שלי. אני שומע את הקולות מתוך המחלקה, וכולם ברור שמה שקורה פה, זאת עלילת דם נגד קובי יעקב. עכשיו, שתבין, אתה עורך דין כמוני, אתה בא מאותו שדה, אתה זוכר שעצרו אותו ותפסו אותו ככה באמצע העיר, כמעט היה דוץ בין
0: המחלקה. נשקים שלופים.
1: נשקים שלופים, כאילו אירוע עזוי במעצר. עכשיו, הם הגיעו לחקירה, אחרי חודשים של חקירה סמויה. בסופו של יום חקירה אומרים לו, תקשיב, קובי, יש לנו מספיק ראיות נגדך, תחתום על מעצר בית, והמשך חקירה. עכשיו, שאם הוא חותם על מעצר בית, זה אומר שהוא לא חוזר לשירות כמפקד שב"ס. או לחילופין, ניקח אותך עכשיו לבית משפט קבול באזיקים ולערכת מעצר. עכשיו, רוב האנשים היו אומרים, אתה יודע, שלא רוצים שיהיה להם, אתה יודע, בושה מול המשפחה, ללכת, הזוג, אתה יודע, ראש שב"ס. היו אומרים, אין בעיה, אנחנו על מעצר בית. הוא אמר להם, אין לי בעיה, הוא אמר, קחו אותי, אין שלכם שום ראיות נגדי, קחו אותי לבית משפט. והם לא לקחו אותו. ניסו לי, תמבין שניסו לסחוט אותו. איפה ההמשך של זה? הרי כל מה שהטענה כלפיו, שהוא ידע מידע מסוים על חקירה פעילית, והוא הדליף את זה לאבישי מועלם. שואלים את אותו אחד שהיה אמור להגיד לו את המידע הזה, למי אמרת? הוא נותן שמות. למי הוא לא מספר? על קובי יעקבי. הוא לא יודע מזה. אתה יודע מתי הוא נזכר? מפסיקים לו את החקירה, לוקחים אותו להפסקה, ואז פתאום הוא חוזר ואומר, נזכרתי. עכשיו, אתה שואל את עצמך איך זה קורה, בוא אני אגיד לך מה קורה. חדר חקירה מתועד. יוצאים להפסקה מחדר החקירה מתועד, ואז אומרים לו, תקשיב, קובי יעקבי אומר שסיפרת לו, עכשיו, אם הוא אומר מה, עכשיו, אולי אני לא זוכר, מה אתה אומר? ואז פתאום עושים לו רענון זיכרון, ושהוא חוזר לחקירה, פתאום הוא זוכר אחרת. עכשיו, תראה את היושע של קובי יעקבי, שאומרים לו, מאמתים אותו, אומר, אני מוכן להיבדק בפוליגרף, אני מוכן להתעמת איתו עכשיו, להגיד לו שזה שקר. לא מאפשרים את זה. גם עכשיו שקובי יעקבי חושף שאחת מעובדות מחש הייתה בקשר עם העד המרכזי, מטעם המדינה נגדו, הוא מבקש לחקור את זה, הם לא מאפשרים. אומרים לו, תעביר, למי תעביר את החומר? תעביר את החומר למחש, תמיד, תעביר את החומר למיליציה של הפרקליטות שרודפת אותך, שהיא תחקור אתכם. תבין, עצם התשובה, עכשיו מי אומר את התשובה הזאת? לא מחש, שהיא כבר מחלקה לטיוח חקירות ומיליציה. גלי אומר את התשובה, תראה עומק של... חוסר מקצועיות הגענו.
0: ותגיד, מה אני עושה, מה אני עושה כאזרח קטן מן השורה, שאני שומע את הדברים שאתה מדבר עליהם, ואני, כמי שמכיר אותך גם באופן אישי, ואני אומר גם לציבור, כאילו, אתה אדם ישר, מספר את האמת, תגיד, אנחנו יושבים, מקשיבים לדברים האלה כמו איזה סרט מתח, סרט אימה, זה זורק אותנו אחורה בשנים לקגב, לחקירות תחת עינויים. אני לא יודע כבר כמה רחוק אפשר להגיע עם הדמיונות, שאני שומע את הדברים האלה, ואני לא מאמין שבמדינת ישראל, 2026, אנחנו חיים כאילו אנחנו באיזושהי מדינת עולם שלישי, ואני שומע את הדברים שלך ופשוט מזדעזע, כאילו, וזה אם נציב שירות בתי הסוהר, מה יקרה עם ישראל ישראלי שתפסו אותו ברחוב והעלילו עליו עלילה כזו או אחרת? מה, משה, מה קורה פה?
1: תן לי רק להדגיש את זה יותר, ואני אמרתי את זה, לא שהיום יש לי חסינות, יכול להגיד, קל לך להגיד, אני אמרתי את הדברים לפני החסינות, יש פה מערכת, זה לא דיפ סטייט, זה עבריינים בשירות החוק, זאת אומרת, זה אנשים שהחוק מקנה להם המון עוצמה, והם פשוט עבריינים. זאת אומרת, החבורה שאתה רואה, עמית אייסמן, גלי, הם עבריינים לכל דבר ועניין. במדינה מתוקנת, הם היו נחקרים. עכשיו, ברגע שאתה עבריין, אתה יודע, ברגע שאתה שוטה מהשורה, הכל מותר. כל הכלים מבחינתם קשרים עכשיו, למה? לפרק את הממשלה. עכשיו, שתבין, קובי יעקבי הוא לא המטרה. יש להם המון נגדו, כי הוא לא הרכין ראש, אתה יודע, עם התפריט של הנוכבות, שהם דרשו ממנו להביא נקניקיות ותפוחים. אני הייתי בוועדת חוקה בדיון הזוי, שילדים שלנו נלחמים בעזה, והחטופים מורעבים, ונציגה הממשלה של היהוד דנים עם איזה תפריט נכון להעביר להם. עכשיו, האנשים הללו, הם עבריינים בשירות החוק, ובסוף רצו את מי? את איתמר בן גביר, על מגע של כסף. עכשיו, כדי להביא את איתמר, אני מזכיר לך את א' מהשירות, שנחקר שהוא הדליף מידע שראש השירות ביקש לאסוף מידע לתמר בן גביר. עכשיו, א' הזה שחשף את המידע דרך חמיץ סגל, מי חקר אותו? והתעלל בו בצינוק, אתה יודע מי? מחש. מחש, אותו מחש, אותה מיליציה, הם חקרו אותו. מי חקר את, מי חקר את אבו שי מועלם? אותה מיליציה מחש, את מני, את, את מני בנימין, מי חקר? מחש מיליציה. עכשיו, אתה שואל אותי מה צריך לעשות. אחרי שהגדרנו עבריינים בשירות חוק, עבריינים צריך לחקור. בפרשת, בפרשת הפצרית, לצריך מצו מול שערק, כי אחרי שקיבלנו אישור של בגט, על פי המלצה שלי, חוות דעת שלי, למנות טובה חיצוני, לא מנינו אף אחד.
0: כן. אבל יותר מזה, משה, בלי... משה, סליחה שאני קוטע אותך, כן, כי לא אני אומר יותר מזה, תראה, רוב הציבור בימין, כשאתה מדבר איתו ברחוב, יש לו הרבה מאוד טענות לממשלה ולחברי הכנסת מהימין ולשרים, שאנחנו מוצאים את עצמנו פה, כי הנבחרים שלנו לא מצליחים להתגבר עם, על סיפור היועמשית. מצד אחד היא פוטרה על ידי הממשלה, מצד שני היא מתפקדת הכי רגיל שבעולם, והציבור שואל, ריבון העולמים, איפה אתם? איך יכול להיות סיטואציה כזו שהיא מנהלת פה עניינים, מאפשרת לדברים לא רעים שדיברנו עליהם לפני דקה לקרות, והיא עדיין בתפקידה?
1: אני אגיד לך, כי בתחושה שלי, בסוף בסוף אתה צריך לבצע, לא מספיק להגיד, לא מספיק להיות בן אדם שיתעשר בתיאוריות ובאידיאלים. בסוף צריכים פה אנשי ביצוע, וצריך לבצע, ומה זה ביצוע בעיניי, זה היה למנות רובי החיצוני ולא עצינו, אבל עכשיו עומד על הפרק ממש, ביום רביעי הקרוב בעזרת השם ועדת חוקה, אנחנו אומרים להשלים את חוק מחש, שאומר שמוצאים את המיליציה הזאת מהפרקליטות, מיליציה מהפרקליטות, ולמעשה ממנים מישהו חיצוני, מישהו, ועדה חיצונית, ממנה מישהו חיצוני, והכפיפות לפרקליטות נגמרת. זאת אומרת, היועצת המשפטית לא עוד, לא יכולה להורות למחש לעשות דבר. הפוך. אנחנו יכולים להורות למחש לחקור את גלי. אנחנו יכולים להורות למחש, כמובן, ככל שיש עבירה פלילית, מגישים תלונה, והגוף הזה יבדוק את זה. זה אירוע דרמטי. זה אירוע שלא היה לפני, ועד היום, למה הם הרשו לעצמם? כי התחושה היא שהם גבוה מעל גבוה. הם שומרי הסף, ואין מעליהם אף שומר. ולכן, אתה יודע, בסוף, אתה יודע, היא לא מרואה של מחוץ, שבנה מרגיש שאין אף אחד מעליו, אז הוא מרשה לעצמו לעשות מה שהוא רוצה. ולכן, ברגע, אני מקווה שהחוק הזה, ביום רביעי, אנחנו נגיש אותו לוועדת חוקה, להכנה שנייה ושלישית, הסתייגויות, הם יעשו פיליבסטר, אתה יודע, הם, כל הפרקליטות שבתה בעקבות החוק הזה שלי, זה חוק פרטי שלי, יהיה פיליבסטר ארוך, עוד שבועיים, החוק יכול לעבור, ממנים ראש מחש חדש, ונגמר האירוע. נגמר פעמיים, אין להם מיליציה, אבל הדבר יותר חשוב, יש לנו גוף שיכול לחקור את אותם עבריינים בשירות חוק, וזה אירוע חשוב. אנחנו לא יודעים כמה זמן נותר לממשלה הזאת, ופניתי גם לשר המשפטים, גם לשמחה, אמרתי, תקשיבו, זה טופ פריוריטי, כי הציבור לא רוצה רק שנדבר, הציבור דורש מעשים. אז העניין הזה, בפיצול תפקיד היום, שני דברים שהם קריטיים, זה נייר לקמוס, אם הצלחנו, לעמוד במשימה שלנו במושב הזה.
0: בעזרת השם. עכשיו תקשיב, אי אפשר לדבר, לא דיברנו על זה, אי אפשר לדבר על יום-יום בלי להתעסק גם בפריימריז קצת, בלי לדבר על מה שקורה בתוך מפלגת הליכוד, המפלגה שלכם. אתמול ראינו אירוע שהכעיס את מרבית מצביעי הימין ומצביעי הפריימריז, וזו החתימה של השר כץ, שר הביטחון, בעניינה של טלי גוטליב. בכמה משפטים, איפה אנחנו אוחזים בעניין הזה?
1: תקשיב, קודם כל, אתמול דיברתי אתמול בערב עם טלי, הרגעתי אותה, אמרתי, תקשיבי, קודם כל אני אומר לך, כמי שיושב בוועדת הכנסת, לא נסיר את החסינות נקודה סוף, לא ניתן לרדיפה הפוליטית הזאת מקום בכנסת ישראל. אבל זה דבר אחד. דבר שני, אני בקיא בעולם הזה, כי זה עולם התוכן שלי, לא צריך לחתום על החיסיון הזה.
0: אז מה קרה?
1: אומרת גלי, תחתום על החיסון כי אני רוצה להגיש את הבישום. עכשיו אני מה אני הייתי אומר? תקשיב, אתה להגיש את הבישום. קודם כל אני שמח על המרץ שלך. מה עם ההדלפה של קריב שנחקרה? איפה זה עומד? מה עם ערוץ 12 שקיבל מידע? למה את עושה איפה ואיפה? עכשיו, אתה יודע, ועדת הכנסת, חלק מהדברים שבודקת, זה עם בן אדם, אם יש אפליה. עכשיו אני אומר, אם את רוצה שאני אחתום לך תעודת החיסיון, בואי תדברי איתי על האפליה, תתני לי הסברים על כל מה שאת עושה, ואז אני, ואז תני לי לשקול. ולא, עד שלא הייתי יודע בוודאות שאין פה אפליה וזה לא היה קורה, לא הייתי חותם. אני אומר לך, אני משה סעד, שבא
0: אז מה, מה, לא מה, מה, איך אתה מנתח את, את העובדה, וזה הפתיע את כולם, וקראתי תגובות של אנשים ברשתות החברתיות.
1: אנשים פנו אליי, אנשים פנו אליי.
0: מה, אותי, מה קרה לו? מה קרה לו שהוא חתם את זה עכשיו? מה, אנשים אומרים, היא מחזיקה נגדו משהו? מה, מה קרה?
1: תשיבתה לי הופתע, אני אומר לך, אני מיד התקשרתי אליה, כך באים מאותו עולם תוכן, גם מכירים מהשני הצדידה המתרס, אני הייתי מעונה כמו שמחה, שהיא הייתה טובת סניגורית מצוינת, ואנחנו מכירים את כללי המשחק, והיא הופתעה, אמרה לי, משה, אני לא מבינה מה קורה פה, פשוטה. אני לא יודע מה קרה, אבל המערכות מפעילות לחץ, אני מכיר את זה, מפעילות מלחץ מאוד גדול, אומרים לך שאתה עובר על החוק, שזה לא בסדר, שזה רק חתימה, ואין לך ברירה, ואומרים לך, אז אומרים לך, אין לך אפילו שיקול דעת, ומה שאתה עושה לא חוקי, ואני אומר, הפוך, אני לא חושש מכם, יש לי שיקול דעת, אני שר הביטחון, ועם כל הכבוד לכם, אם אתם רוצים שאני אחתום, תבואו אתם אליי, תסבירו לי למה אתם מייצרים פה אפליה בכל מקום. למה דווקא טלי גוטליב עצים רצים להגיש את הבישום, וקריב שנחקר על הדלפה מוועדת חוץ וביטחון, הדלפה של חומר סודי, הכל בסדר, לא קרה כלום.
0: משה, בדקה האחרונה שנשארה לנו, 50 שניות במשפט שניים, נתניהו צריך להתייצב לדיון במשפטו, כשעל השולחן מונח עניין ביטחוני רגיש,
1: אני חושב שהגיע הזמן, ופה אני משאיר מבט אל נשיא מדינת ישראל, הרצוג. אתה לא פקיד, הרצוג. אתה יכול להוציא את כל המדינה מהסבך הזה, בהחלטה אחת שלך, והיא פשוטה, והיא עומדת לפתחך. תעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו. אי אפשר לנהל את כל החזיתות האלה, במקביל להעיד. אני עד 7 פעמים את המשפט יותר, אני יודע מה זה אומר עדות, עוד יותר שאתה נשם, והגיע הזמן חנינה.
0: משה, ידידי וראי, תודה רבה שעלית, שבת שלום, דושת שלום לגברת.
1: כן, לדבר איתך ביום שישי על הבוקר.
0: כן, כן. תרוץ, תמשיך לשמור על הבריאות. מאזינים יקרים, סיימנו עוד תוכנית של שישי בשש, שיהיה לכם שבת שלום, בשורות טובות לכל עם ישראל, שכל חיילינו יחזרו לשלום, בריאים ושלמים. תודה רבה, שבת שלום.
2: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזו זול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: גלי ישראל, החדשות.
13: בוקר טוב, היום יום שישי, כ"א באייר תשפ"ו, 36 יום שהם 5 שבועות ויום אחד לעומר, 8 במאי 2026, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. צבא ארצות הברית תקף הלילה לראשונה את איראן מאז החלה הפסקת האש. עם זאת מדגישים האמריקנים כי הם אינם מעוניינים בהסלמה וכי הם ערוכים בהגנה על כוחותיהם. בהודעה מטעם פיקוד המרכז האמריקני נמסר שאותה תקיפה בוצעה על מתקנים צבאיים איראנים כהגנה עצמית, ושזוהי תגובה נגד משחטות אמריקניות במיצר הורמוז. בתוך כך הבהיר נשיא ארצות הברית טראמפ בריאיון לתקשורת המקומית שהפסקת האש עדיין בתוקף והתקיפות שבוצעו היו תפיחות של אהבה. עוד ציין כי המסע ומתן עם המשטר בטהרן נמשך, וכי הממשל בפקיסטן ביקש מהם לעצור את פרויקט החופש במהלך קיום השיחות. לפני שעה דיווחה איחוד האמירויות כי מתמודדת עם התקפות נוספות של טילים וחטב"מים מאיראן. כוחותינו המשיכו הלילה את התקיפות בדרום לבנון ובהחרבת הכפרים במרחב רצועת הביטחון. כלי תקשורת ערבים דיווחו על הפגזות ארטילריות עצימות של הכוחות לעבר מטרות חיזבאללה באזור מרג'יון. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו מספר פצצות מרגמה ורקטות לעבר חיילינו שהתפוצצו סמוך אליהם, אין נפגעים. ברצועת עזה דווח גם כן על ירי תותחים נרחב שהתמקד בשעות האחרונות בחלקה הדרומי של הרצועה, מזרחית לעיר חאן יונס. כל זאת לאחר שהלילה חיסלו טייסינו מספר מחבלים בתקיפה שביצעו על מפקדה של חמאס בצפון הרצועה. בגזרת רמאללה השליך אמש מחבל סלע לעבר כוחותינו שפעלו באזור. הלוחמים הגיבו באש ופצעו קשה את המחבל. ללוחמים שלום. חוק הגיוס, אמש דנו בעניין חברי הכנסת של סיעת דגל התורה עם הרב דוב לנדו במעונו. הפגישה ערכה 20 דקות בלבד ובסיומה יצאו חברי הכנסת ללא החלטה. זמן קצר לאחר מכן הודיע הרב כי החלטה בנושא תינתן במהלך השבוע, כשביום שני הקרוב ייפתח מושב הקיץ של מליאת הכנסת. 42 חברי כנסת ושרים פנו במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר בדרישה לשלול מהפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי את דרגות האלוף שלה. כך נחשף אמש בחדשות 14. את המכתב הוביל חבר הכנסת ניסים וטורי מסיעת הליכוד. ספורט, הפועל תל אביב סיימה את העונה האירופית הראשונה שלה במפעל היורוליג בכדורסל, לאחר שהפסידה הלילה במשחק הרביעי בסדרה 87-81 לריאל מדריד, זאת במסגרת שלב רבע הגמר של המפעל. האדומים מתל אביב הפסידו בסדרה 3-1 והתרכזו כעת בליגה המקומית. בליגת ה-NBA האמריקנית עלתה דטרויט פיסטונס ליתרון 2-0 בסדרת חצי גמר המזרח מול קליבלנד קוולירס, לאחר שניצחה אותה לפנות בוקר 107-97. עכשיו תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
17: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
18: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. בלי חשבון. בהגשת אלי ציפורי.
19: בוקר טוב, בוקר של יום שישי, שבת שלום, כאן אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון. בשעתיים הקרובות יהיו איתנו היום שוש רבן, סטלה קורין ליבר, חיים רמון, השופט בדימוס הרן פיינשטיין, אבי וייס, חברת הכנסת טלי גוטליב ואיילה חסון. במשפט אחד תמצאת נתניהו השבוע בעדותו את כל סיפור תפירת התיקים וניסיון ההפיכה השלטונית. אחרי עוד שאלה קטנונית של יהודי תירוש, אמר לנתניהו, אם אתם חושבים שהזמן שלי משעובד לשאלות הסרק שלכם, ואין לי עוד דברים אחרים לעשות, אז ראש הממשלה עסוק בעוד כמה דברים. אצלכם זה כל העולם, להפיל אותי. יהודי תירוש ושוץ עסוקים כבר יותר מ-10 שנים, עם כל הפרקליטות מסונפת אליהם, לנסות ולהפיל את נתניהו. כדי להגיע למטרה הזאת, היא ושותפיה ביצעו אינספור עבירות פליליות. עבריונים אמורים לעמוד לדין ולשבת בכלא. בפרקליטות יש עבריינים שמעל לחוק. בוקר טוב לשוש רבן, בחירה לשבר בשבת.
20: בוקר, או אלי, הפתיחה שלך מצמררת.
19: כן.
20: בעיקר בגלל שהיא כל כך מדויקת.
19: תודה, תודה שוש. הוא אומר הרבה דברים באמת בעדותו, חבל שכל החבורת שופרות פשוט מצנזרת את הדברים האלה. פשוט אין משפט כאילו מבחינתה. אבל האמת תנצח והיא מנצחת כבר.
20: כן, נקווה.
19: שוש, עוד לילה של היה תקרית אש באיראן, אבל טראמפ מיהר להעביר הפסקת אש בעינה עומדת. הוא לא סס לחזור ללחימה, כך נראה.
20: כך נראה, האמת שזו פעם ראשונה שאני ככה מתלבטת עם עצמי ורואה את הדברים בפחות בהירות, אבל אני נוטה לפחות ברמה האישית שלי, לראות את האיש הזה באופן מאוד מאוד ברור, ושונה ככה אולי מהכיוון הכללי וממה שכולם אומרים. אני חושבת שהאיש הזה מאוד מאוד עקבי, מאוד קוהרנטי, ופועל תמיד לאותו כיוון. הוקטור שהוא פועל בו הוא מאוד חד-חד ערכי. הוא יודע מה נכון, מה לא נכון, הוא יודע מה טוב, הוא יודע מי הם הטובים, מי הם הרעים, ואני חושבת שאיראן מבחינתו זה הרעים, ואני חושבת שיש לו חשבון פתוח איתם, ואני חושבת שהוא הוכיח את עצמו פעם אחר פעם. אז אני נוטה לסמוך על האיש הזה ועל השכל הישר שלו, ועדיין לחשוב, ואולי זה ה-wishful thinking שלי, שאנחנו עוד נראה את ההפתעה הגדולה שמהנדסים לנו הצמד הזה, טראמפ את נתניהו, כי אני לא מאמינה שהוא יסיים בכל ענות חלושה, או בכל משהו שיסמן אפילו קטנות סממן של, לא של הסד, אבל של אי ניצחון. אז אני חושבת שעוד לא נאמרה המילה האחרונה. אני כן מאמינה שתהיה עוד מכה באיראן. זו הראייה שלי, וגם אם הוא עושה את מה שהוא עושה, מסיבות של אישור של הקונגרס, ושל רתימה, ושל הבנה בינלאומית, אני חושבת שהמכה הגדולה עוד תבוא, ולא נותר לי אלא לקוות, כי אני לא רוצה לחשוב שאנחנו נקפל את הציוד, את המטוסים ואת היסנו ונחזור חזרה, כשאנחנו דקה מבאמת הכרעה במלוא מובן המילה.
19: ואם הוא יקבל הסכם שלכן הוצאת האורניום מאושר, אבל יאפשר השארת אורניום במידה כזו או אחרת, הוא יציג את זה כניצחון.
20: זה לא מספיק טוב.
19: זה לא מספיק.
20: תראה, קודם כל הוא טוב בלהציג ניצחון, ואתה יודע מה? אני גם מסכימה איתו ומסכימה עם נתניהו לחלוטין. יש פה ניצחון ענק ועצום. אנחנו כל כך היום מסתכלים על הדברים בשוויון נפש, כל כך מובן מאליו שאנחנו נלחמים שם 1500 קילומטר, שחרבנו את חצי איראן, שלא נשארה להם צבא, לא באוויר, לא בים ולא ביבשה. הכל נראה לנו כבר כל כך מובן מאליו שאנחנו רוצים עוד ועוד. וזה גם בסדר, אבל אני אומרת, להוציא את האורניום המאושר ולסרס להם את היכולת להשאיר אותו ever again. זה ההישג הנדרש. ואם את זה הוא משיג בדרכים דיפלומטיות, אז מה טוב? אז בסדר, אנחנו לא עכשיו עצמי אדם ורוצים לבזבז את הפצצות שלנו. אז אם זה יושג, אז בסדר. פחות מזה, זה קצת פחות מדי. ואני מניחה שאת הדבר הזה, על הדבר הזה הוא כן יתעקש. אני שוב מזכירה, טראמפ יש לו חשבון פתוח עם איראן. וטראמפ זה חזון שלו לא מהיום. לא מהיום, זה בהקשר הזה הוא מאוד מאוד מזכיר את נתניהו, זה משהו כמו, זה לא מפעל חיים אצלו, אבל זה בהחלט איזשהו חזון, ואני מקווה שהדבר הזה ינומש. והיה ולא, אנחנו נמצא את עצמנו באיראן עוד כמה שנים, כי הם לא יוותרו על החלום הזה, הם לא יוותרו על החזון הזה של להשמיד את מדינת ישראל, של לטפל במערב במרכאות, אז אנחנו נמצא את עצמנו שם שוב. ואתה יודע מה, אלי?
19: כן.
20: בהרבה מקומות אנחנו נמצא את עצמנו שוב. אני כל הזמן חוזרת ואומרת, אני אומרת את זה לעצמנו, לאלה ששומעים אותנו, אני אומרת, גם כשאנחנו מנצחים בנקודת זמן מסוימת, זה יכול להיות ניצחון מוחלט. זה לא אומר שאויבינו ייעלמו. זה לא יקרה. זה לא יקרה כי מדינת ישראל הנצח תחיה על חרבה.
19: נכון, אני מסכים איתך. מסכים איתך בהחלט. עכשיו, בואו נעבור קצת מעבר אחד לעניין יועצי נתניהו והשבק, תהיית בשבק, בחירה בשבק. השבק עכשיו פורסם השבוע, יורד מהעץ הגבוה של פגיעה בביטחון המדינה של יועצי נתניהו, פרשת קטר גייט או קטר פייק. רונן בר ניסה לתפור תיק ליועצי נתניהו?
20: חד משמעית כן.
19: וואו.
20: אני חושבת שאין ספק שרונן בר עסק בהפלת הממשלה הזו, בהפלת נתניהו. עכשיו האירוע הזה של קטארגט הוא אחד מיני רבים, אלי, הוא אחד מיני רבים. זו תפירה אחרי תפירה אחרי תפירה. וככל שאתה בודק את הדברים, העקבות תמיד מובילים לאותם גופים. זה ליועמ"שית, זה לפרקליטות, וזה לשבק בראשותו של רונן בר. הם עבדו, וגם הפצרית הייתה משולבת בחלק קטן, לא קטן מהפרשיות. עכשיו, הם עבדו יד ביד, וזה פרשייה אחרי פרשייה, ואתה רואה מערכת עתירת כוח, מסוכנת, שיש לה מטרה מאוד מאוד מאוד ברורה, והמטרה הזו מקדשת כל אמצעי. והם פועלים פעם אחר פעם, הם תופרים תיקים, הם עושים מהלכים נפשעים, ממש, אתה יודע, כמו שאמרת בפתיחה, זה עבירות על עבירות פליליות.
19: ממש.
20: שאין, ואף אחד לא בודק, אין דין ואין דיין, ואני שואלת מי חוקר את החוקרים, אני שואלת את זה כל הזמן, מי בודק את השבק, מי בודק את הפרקליטות, מי בודק את היועמ"שית, הם עברו על כל כך הרבה עבירות, ותראה, שלוש פרשיות ענקיות, לא קטנות, ענקיות, זה, זה, זה כל פרשת הרוגלות שירדה למדרון אחורי, פרשה ענקית.
19: ממש.
20: וכל ה...
19: בחסות בגץ, בחסות בגץ, צריך להגיד את זה.
20: כמובן בחסות, זה מה שנקרא הרגל המסיימת של כל המלאך, זו הרגל שמאפשרת וזו הרגל שמסיימת. היא מאפשרת להם לצאת לדרך, ובסופו של יום כשמגיעים אליה, אז היא גם מכשירה את כל האירועים האלה. אתה רואה את אירועי השביעי לאוקטובר, ואתה לא תופס, קרתה פה במדינת ישראל לא פחות משואה, לא פחות משואה. אף אחד לא עמד לדין. אף אחד לא שילם מחיר, ואחרת זה שאומרים לי, הוא התפטר, זה חרטוט אחד גדול. באמת הוא עשה טובה לעם ישראל. האנשים האלה לא שילמו מחיר, אתה רואה שבשירות הביטחון הכללי, שאחראי בגדול על כל האירוע הזה, הוא והצבא, אבל השבק יותר מהצבא, אף אחד לא שילם מחיר, אף אחד לא הודח, אף אחד לא ירדה לו הפנסיה, אף אחד לא יושב מאחורי סורג ובריח, זה בלתי נתפס. זה פרשייה אחרי פרשייה, וכלום, כלום לא קורה, ואתה אתה, אתה מבין שמשהו פה קלוקל, ואין לי ספק שיש פה תפירת תיקים, פרשת קטרגטיות קטנה ביחס לפרשיות אחרות, קטנה.
19: אין ספק.
20: אני אומרת את זה כדי שנבין.
19: מפעל של תפירת תיקים יש פה, ועל ידי ארגונים ביטחוניים, זה מה שהכי חמור. שוש רבן, בחירה לשבר בשבק, תודה רבה, שבת שלום, בשורות טובות.
20: תודה לכם, שבת שלום, בשורות טובות לכולנו.
19: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
16: בוקר טוב אלי. שמע, אתם מדברים על מציאות, אני רוצה לספר לכם סיפור לגמרי דמיוני. דמיוני.
19: כן.
16: לזכור, אני אחזור על זה, או כל פעם אני אחזור על זה.
19: מציאות עגומה, כן.
16: דמיוני.
19: אוקיי.
16: חבורה קטנה, רובם גברים, הם תמיד גברים, לפעמים באה איזו אישה שרוצה, אז אומרים, אוקיי, בואי. הם מנהלים את התעמולה, את הפרופגנדה. לעצב את דעת הקהל בישראל. הם יושבים מדי פעם, הם לא צריכים להיפגש כל שבוע, נפגשים פעם ב, יושבים שם אנשים סופר חכמים. אני לא יודעת חכמים, אני לא יודעת פיקחים לקרוא להם. הם מיומנים בהרבה דברים. מיומנים בכסף, במניפולציות, למרוח דעת קהל. עוד פעם, אלי, אתה זוכר שזה דמיוני הכל?
19: כן.
16: הם לא יושבים, אנחנו לא מכירים את השמות שלהם, כי הם לא יושבים. הם מובילים את העסק, ותכף אני אגיד לך גם מאיפה הם לקחו דוגמה. הם לקחו דוגמה אחד לאחד. כשהתחילו ליצור דמוקרטיה, זוכר דמוקרטיה? למה? יש דמוקרטיה? הדמוקרטיה הייתה רק לעשירון העליון. כל העם לא היה לו דמוקרטיה. שוויון? איזה שוויון? יש פה שוויון הזדמנויות? מה פתאום? אין פה. לא היה, ואין. זה ההתמודדות. זה דמיוני, נכון? זוכר? הנשים באדום. יום אחד קמו בבוקר 200 נשים ותפרו לעצמם שמלה אדומה עם כזה שיעני שפחות. הכל מתוכנן. אחר כך נתניהו רוצה שהחטופים ימותו. הם מחליטים את זה, כן. מתחילים להעביר את זה. טראמפ לא שם עליו, הוא לא סובל אותו בכלל. כל מיני, כל פעם, כל פעם, כל פעם.
19: אז תגידי שיושבת קאט של עשרות אנשים בקושי באולפנים, באולפנים, ומייצרת את הרעל הזה.
16: הם השליחים.
19: של?
16: כן. החבורה הדמיונית,
19: כן.
16: שיושבת בתל אביב, ויש בה אנשים שמכירים זה את זה הרבה שנים, לפעמים זה בחול, לפעמים זה בחול, הם מנתבים. אז כל הסיפורים ועדת הבחירות, זה תוכנן כבר לפני שנה וחצי. כבר לפני שנה וחצי, שנתיים. זה תוכנן, הדברים מתוכננים ומועברים לכל מיני אנשים, לכל מיני פנליסטים ביטחוניים, עיתונאים, רוב, חלק גדול מהמבצעים בכלל לא יודעים שזה בא מלמעלה, מהארגון הזה. עכשיו, אני עמוד השדרה, כאילו הבסיס, אני, זה נראה לי מוכר הכל. הלכתי, בדקתי, בדקתי, בדקתי, ואז הגעתי לזה. ב-1940-41 הייתה מלחמה של גרמניה נגד אנגליה. זה מה שאנחנו יודעים, הבליץ, שהבריטים עם הלופטוואף ירו על הערים הגדולות והרחיקו את הילדים לכפרים. עכשיו, בפרופגנדה, שזה מה שעושים עכשיו, במילה יפה, תעמולה, זה היה כלי מרכזי, מלחמה פסיכולוגית, שנועדה לשבור את רוחם של הבריטים, ולערער את מנהיגותם, ולהציג את גרמניה ככוח עליון בלתי מנוצח. מי שרוצה לעשות דמיון ולהגיד שזה שייך לזה וזה שייך לזה, שיעשה, אני מדברת מהדמיון. הנה המאפיינים העיקריים של הפרופגנדה הגרמנית מול אנגליה. אחד, דמוניזציה של וינסטון צ'רצ'יל. התעמולה התמקדה רבות בראש ממשלת בריטניה, וינסטון צ'רצ'יל. הוא הוצג כמשוגע, במחאות, אלכוהוליסט, בובה של היהודים. ומי שמקריב, מוכן להקריב את העם הבריטי למען אינטרסים זרים, ובעיקר לאינטרסים שלו. כי הוא רוצה להישאר בשלטון, והוא מוכן להקריב את העם הבריטי. מטרת דמותו הייתה להציג אותו כאחראי בלעדי, לסבל הבריטי ולהרחיק אותו מהציבור. עוד דבר, הטלת ספק בעליונות הבריטית. בזמן הבליץ, שקשה מאוד, התעמולה הגרמנית ניסתה לשכנע את הבריטים שחיל האוויר המלכותי שלה, של הבריטים, הושמד, ושגרמניה עומדת לפלוש לאי בכל רגע, בכלל היא מוכנה, וברגע שכלום, הם רק יעברו את הלמנש וזה, והם יגיעו. הפצצות הכבדות על לונדון וערים נוספות לובו בלוחמה פסיכולוגית שנועדה לייצר פחד וייאוש. עכשיו,
19: אז ההיסטוריה חוזרת על עצמה אפילו בחרוזים, מה שנקרא.
16: יש להם ממי ללמוד. הפרופגנדה הדגישה שבריטניה נותרה לבדה במערכה לאחר נפילת צרפת. תראה כמה הדברים דמיוניים. והכי מצחיק, אני זוכרת שהייתי ילדה, ההורים שלי היו מדברים על לורד האו-האו. הם לא כל כך הבנתי. גרמניה הפעילה שידורי רדיו באנגלית, שהמפורסם בהם הוא עבר, קראו לו וויליאם ג'ויס, שקונה לורד האו-האו. האו-האו זה יעני נובח כמו כלב. הוא שידר מברלין, וניסה לזרוע תבוסתנות, להפחיד את הציבור הבריטי, ולטעון שהתקשורת הבריטית משקרת לגבי המצב בחזית. אז אצלנו אין לורד האו-האו, יש פאנליסטים.
19: כן.
16: פאנליסטים שהם, או אנשי ביטחון לשעבר, שבכל הופעה שלהם הם נהיים מבוקשים גם בחוץ לארץ, כי אני חושבים שהם קשורים, וכל מיני פוליטיקאים כושלים. אבל אלי, אתה זוכר שזה הכל בדמיון? החבר'ה האלה יושבים ומקבלים החלטות והם מחליטים.

0: החבורה הזאת, הקודקודים האלה, שהם מניפולטיביים במקצועם, במקצועם. הם גם מגייסים כסף. הם גם המיליארדים שבאים, באים לבערך 100-120 עמותות. כי אם זה עמותה אחת, אתה מוגבל בכמה לתת לה, לתרום לה. אז אם מגייסים המון עמותות, אחד ישים דגל כזה, אחד יעמוד פה, אחד פה, אחד פה. ועכשיו גם ההחרפה, המשך המלחמה בעזה, בלבנון או באיראן סלש או ביחד, זה רק קשור לבחירות. הנה, אני עכשיו במקרה, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מסתכלת על המוסף לשבת של ידיעות. ההחלטה החשובה המסוכנת ביותר שנתניהו עומד לקבל היא האם לחדש את המלחמה ברצועת עזה. זה הכל קשור לבחירות ולמצוקה בשרים. הנשיא טראמפ טרם אישר. אתה זוכר את וינסטון צ'רצ'יל ואת הלופטוואפה ואת הגרמנים ואת ההאו לורד האו האו?
1: זוכר, גם זוכר.
0: אבל בישראל
1: את יודעת, חצי הקוס המלאה היא שזה לא ממש עובד.
0: זה לא עובד בכלל.
1: או שזה לא עובד כמו שזה עבד בעבר.
0: וצריך... לא עובד, כי אנשים התקוממו, ולא יודעת מה יהיה בבחירות, אבל הם התקוממו, הם הבינו שדופקים אותם. הם הבינו שכל טוב הארץ הולך לקבוצה אחת. הם הבינו שהילדים שלהם, אם הם לא גרים בשכונות העושר של תל אביב, חיפה וירושלים, יקבלו רמת לימודים אחרת וגיוס אחר ואוניברסיטה אחרת, והם יקבלו, וזה לא יעבוד, זה לא עבד אצל הבריטים אצלנו על אחת כמה וכמה. לא יהיה פה שום ניצחון של התודעה המניפולטיבית והפרופגנדה הזאת. יש לי עוד שתי דקות?
1: כן. יש לך.
0: אז אני מקריאה פוסט שכתבה שלי טפיירו.
1: כתבת המשפט של התאגיד.
0: כן. 20 שנה במקצוע. מילה רעה, אף אחד לא יכול לומר עליה. האגו שלה היא עובדת, עובדת, כמו חמור, עובדת, לא יושבת ולא מפלבלת בעיניה ועושה רושם. והנה מה שהיא כתבה. וכל אחד שיבין מה שהוא רוצה. הלילה שנתי נדדה נוכח השערה סביב מקום העבודה שלי בתאגיד השידור הציבורי. אני נקרעת בין הרצון להיות נאמנה לאמת, לציבור ולמה שמתרחש תקופה ארוכה מדי, לבין החשש שיעונה לי רע. ואיך זה שבמדינה חופשית ודמוקרטית, אני כעיתונאית, כאימא, כאישה, חוששת לומר את דעתי וכבר יודעת שגם לשתיקה יש מחיר.
1: זה מתחבר לאייטם הקודם שלך.
0: בוודאי שמתחבר. בוודאי שמתחבר. זה לא... זה מה שקורה, היא כותבת את זה. היא, עכשיו, יכול להיות שהפוסט הזה ישמור עליה עוד קצת.
1: כן.
0: אבל עוד מעט יתחילו... היא כבר הרבה זמן חיה בקושי גדול. ובאיומים. באיומים, גם באיומים.
1: כן.
0: אבל אותם, אתה יודע, זה לא מישהו שמארגן את זה, מה שאמרתי על חבורת הזכרים שיושבת באיזשהו מקום, שהם כולם, דרך אגב, כולם מצליחנים סופר במקצועות שלהם. זה מניפולציה על אנשים. זה הכל דמיוני, נכון? זוכר שאמרנו כן. שהכל דמיוני?
1: כן. אתה יודע, סטלה, שקראתי את הפוסט האמית של שלי, זה הזכיר לי, אז זה לא מפתיע דרך אגב, כולנו יודעים מה קורה בתאגיד ובכלי תקשורת אחרים.
0: נכון, אבל היא כתבה את זה.
1: נכון. אמיץ אני אומר. זה הזכיר לי מה שקרה בתקופתי, ואת זוכרת את זה בזמנו שהייתי בגלובס, אמנם כלי תקשורת פרטי בניגוד לציבורי של שלי. אני לפני כבר עשור התחלתי, מי כמוך יודעת, לכתוב על תיקי נתניהו עוד לפני שהסתיימו החקירה.
0: אתה לא התחלת לכתוב על תיקי נתניהו, אתה כתבת על תיק בזק.
1: נכון,
0: אבל אחרי זה המשכת. לא היה אכפת לך שקוראים לו נתניהו. אתה קראת את התוכות הכספיים, ועקבת אחרי ההודעות לבורסה, והבנת שיש פה שקר.
1: ואת יודעת מה עשו לי פנימה בגלובס, איך הציגו אותי, כי הם ממציא, והקמפיין של משוגע, אפרופו צ'רצ'יל, ואתה לא מקצועי, ואתה
0: לא אמין. גם על הבעלים של גלובס.
1: ברור שהיה לחץ, ובסוף מצאתי את עצמי בחוץ, ככה זה עובד. דרך אגב, כל הכבוד לטובה, אני מודה לאלה שבאתו, אבל זה מה שקיים, זה מה שקורה. מה?
0: זה הדבר הכי טוב שקרה לך.
1: נכון, אני אומר לך, אני אשלח סופרים לאנשים שעשו את זה. אבל זה מה שקורה היום בכלי התקשורת, מה שנקרא מסורתי.

0: אם
1: נכון,
0: כל
1: נכון,
0: איש
1: כל
0: שמגיע
1: מי שיגיד מילה יעוף.
0: כן, או נכון, שיעשו לו את המוות, שהוא ילך, שיציג אותו כלא מקצועי, לא אמין, נכון, מטורלל, נכון, מה שנקרא, ועד שהוא ירים ידיים ויגיד, די, אני לא מסוגל יותר.
1: וכשהילדים שלו הולכים לבית ספר, הם ילכו אחריהם ויקללו אותם, ויגידו שהם ילדים של אחד כזה ואחת כזאת, ואחר כך, כשיעשו את זה לצד השני, אז יגידו, אוי, איזה ברברים, חבר'ה, זה בומרנג, הכל בומרנגים, העולם זה בומרנג.
0: כן, אבל גם פה התקדמנו כברת דרך, את יודעת, כבר אי אפשר להשתיק את
1: הכל.
0: הם הצליחו, צריך להגיד את זה. הם לפני עשור הצליחו להשתיק די הרבה קולות, כן?
1: למה עשור? 70 שנה.
0: אני אומר, לפני עשור ויותר, כן. אבל הייתה התקדמות, הרשתות החברתיות, כלי תקשורת מהימין, כולל זה שאנחנו משוחחים בו גלי ישראל.
1: זה סתם שהם אומרים שיאיר גולן אומר, הדבר הראשון נעיף את, נסגור את ערוץ 14, נסגור את גלי ישראל, נעיף את זיני, את ראש השבק, נעיף את מי שיהיה ראש המוסד, נעיף, נעיף, נעיף, נעיף, בטח נעיף, זה שלהם. אבל זה הכל מאורגן, אלי, אל תקשיב. הכל מאורגן, הם יושבים ומתכננים את זה, הם גם מחלקים את הכסף, אבל זה הכל דמיוני.
0: חלקים את ה... כן, אבל אני אומר שוב, סטלה, זה מאחורינו ההשתקה הזאת.
1: לא, לא, לא, זה מאחורינו, זה מאחורינו, כי ההשתקה הזאת בינתיים היא מאופקת, הצד השני מאופק. זה, למרות הכל זה מאופק, יש פעם אחד כזה שעושה רעש ואחת כזאת שעושה רעש. העם, ההמונים שאין להם דמוקרטיה ואין שוויון הזדמנויות, יקומו על האחרים. זה מה שיקרה.
0: כן.
1: אבל הכל דמיון.
0: סטלה קורין ליבר, שבת שלום, בשורות טובות.
1: שבת שלום, ביי.
0: בוקר טוב לחיים רמון, שר המשפטים לשעבר.
2: בוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים ושבת שלום.
0: אני אמרתי ברעיון הראשון עם שוש רבן, שנדמה לי, ככה מבחוץ, אני לא כמובן מומחה פוליטי, ביטחוני, שלטראמפ, טראמפ לא רוצה לחזור ללחימה עם איראן. תחושה שלי נכונה?
2: לצערי, התחושה שלך היא נכונה, ואני מקווה שהתחושה שלך לא נכונה, וגם שלי, אבל ביום שישי זה אני מאוד מאוד מאוד מוטרד. כי ההצעה כפי שהציע אותה וכפי שהתפרסם, כפי שהתפרסמה, היא מאוד מאוד בעייתית ומטרידה. כי אם אתה עובר על כל הסעיפים, ברור ששום דבר לא יביא לכך שאיראן תהיה בלי כוח גרעיני. אני הולך, כל הסעיפים מדברים על העתיד. היא לא תעשה ככה, היא לא תעשה ככה, היא לא תעשה ככה. ויכול להיות שבשלוש שנים הקרובות שהנשיא טראמפ עדיין יהיה נשיא, היא תתנהג בהיגיון ובחוכמה, והיא לא תפר את הסעיפים. אבל מיד לאחר מכן היא תעשה את זה. ומה אתה רואה נשיא אמריקאי שיוצא למלחמה מול איראן אחרי כל מה שקרה? בין אם הוא יהיה רפובליקאי ובין אם הוא יהיה דמוקרט? שום פנים. יש מדברים הרבה על הוצאת האורניום. ה-240 שזה כאילו יכול להביא את האיראנים לייצר פצצה. ואני אומר לך שמי שחושב שניתן להוציא, נניח ואני יוצא מתוך הנחה שהאיראנים באמת אומרים, אוקיי, אנחנו מוכנים לכך. איך אפשר להוציא? זה זמן, זה לוקח זמן, לא יודעים בדיוק איפה, והם יבואו ויגידו, אנחנו מצאנו רק 240, ואנחנו חפשים את הכל, ויעברו 30 יום. כל הדבר הזה הוא בפועל לדעתי לא יכול להתרחש במיידי. זה לא שחותמים ולמחרת בבוקר מטוס אמריקאי נוחת בטהרן או איפה שלא יהיה ומאמיסים עליו את ה-440. זה לא יקרה. ולמעשה אם הנשיא טראמפ ואם האיראנים יחתמו על ההסכם כפי שפורסם, וכמובן שהם יקבלו הרבה מאוד כסף, הסנקציות יוסרו בהדרגה, אבל הכספים, המיליארדים, עשרות מיליארדים יאופשרו, האיראנים יוצאים מכל המלחמה הזאת, כאשר הם שורדים, יש להם יכולות להשתקם, ולצערי הרב, מעמדם לא זו בלבד שלא יוחלש, אלא אפילו יכול להתחזק. נכון שהם ספגו מכות קשות.
0: ועוד לא דיברנו בכלל על טילים בליסטיים ותמיכה בפרוקסיס, שלא הוזכרו בכלל.
2: זה לא שאנחנו לא דיברנו, הנשיא טראמפ לא דיבר.
0: נכון.
2: והשיקום של כל הטילים הבליסטיים בטווח קרוב הוא מאיים על מדינת ישראל הרבה יותר מהנשק גרעיני, שגם כפי שאני מתאר ייקח להם לא מעט זמן לשקם אותו. אבל טילים גרעיניים, טילים בליסטיים, הם יכולים לעשות את זה בטווח של שנה, שנתיים, בסיוע של סין, עם כל מה שקורה, וכמובן הפרוקסי, הם באמצעות כל הכספים שהם יקבלו, הם יוכלו לשקם את לבנון, את החיזבאללה בלבנון, ואחד הסעיפים אולי הכי גרועים, זה שהמלחמה מסתיימת בכל החזיתות, בכל החזיתות, כולל לבנון. כלומר, גם פה מצבנו, בניגוד לעבר, שהיה לנו חופש פעולה, למעשה הייתה הפסקת אש, אבל אנחנו פעלנו ללא הפרעה כנגד החיזבאללה, שוב ושוב הקינו בהם, גם זה אנחנו עלולים להפסיק ותהיה הפסקת אש כוללת. ולכן כשפתחתי ואמרתי שזה יום שישי שאני יום מאוד מוטרד, ואני רק מקווה ומייחל שאלוהים יכביד את לב משמרות המהפכה ויביא לכך שהם ידחו את ההצעה הזאת. אנחנו נדע על כך בעתיד הקרוב מאוד, ו אני מאוד מאוד מקווה שאכן כך יהיה.
0: כן? אבל מה האפשרויות של ישראל, חיים? אם יש אפשרויות?
2: לצערי הרב, האפשרויות האלה מוגבלות עד מאוד. אני לא רואה מישהו נכנס לעימות עם ארצות הברית. אם ארצות הברית תחתום על הסכם, אנחנו יכולים, ואני מניח שראש הממשלה נתניהו עושה כמיטב יכולתו על מנת לשפר את ההסכם הזה, להביא לכך שההסכם הזה ייראה פחות גרוע, אבל אמרו כבר כל הסכם שיחתם הוא רע, יש הסכם שהוא יהיה רע מאוד, והסכם שהוא יהיה רע, אבל אנחנו נמצאים במצב שהוא מאוד מאוד בעייתי, ואני רק יכול לקוות שהנשיא טראמפ יתעשת, יבין שהאיראנים הם, איך אומרים על האיראנים, לא הייתה מלחמה שהם ניצחו ולא היה מסע ומתן שהם הפסידו. כנראה שלפי מה שארצות הברית הציע להם, זה ייראה שוב לטווח הרחוק, אני כאילו שהאיראנים לא יפסידו במסע ומתן הזה, התחושה כאילו שהם ניצחו גם הפסקת המבצע במצרי הורמוז על מנת לחלץ את הספינות שנמצאות שם לא הופסק, וגם לפני שהופסק הוא לא נחל הצלחה גדולה. נדמה לי שהצליחו לחלץ רק שתי ספינות מתוך כמה אלפים, ולכן גם פה אנחנו נמצאים במצב בעייתי. נכון, אני
0: אבל עדיין עם נקודה, אתה יודע, זה לא נקודת הפתיחה שאימא יצאנו.
2: כן, אני לא אומר שזה לא נקודת הפתיחה, זאת לא נקודת הפתיחה, אבל זה מלחמה אסימטרית. הם שורדים, ושוב אני אומר, הכל לכאורה, כל ההתחייבויות האיראניות הם התחייבויות לטווח ארוך. נניח, אם זה לא ברור, אבל אם האיראנים היו באים, נניח, ומוציאים את כל האורניום המואשר, זה כולל זה שמואשר ל-20%, וזה הם יודעים, ויוציאו באמת את כל 440, אז אנחנו יכולים להגיד שפחות בתחום הגרעין משהו קרה, אבל הוא קרה לדעתי לטווח קצר, והדבר הכי
0: קצר? משמעותי... קצר? מה זה קצר? של... כמה שנים זה לא טווח קצר, לא?
2: כן, אתה רואה, חתמו הסכם ב-2015, וזה דובר על 10 שנים, והנה הם חלפו להם. בחיים של אומה ושל אזור ושל כל מה שקורה, תהיה איראן שהיא עם משטר שרוצה להשמיד אותנו. נכון, הם נסוגו שנים לא מעטות, אבל צריך להבין שללך כאשר הם יפרו את ההסכם הזה, יהיה קשה מאוד, קשה מאוד, והם יפרו, כי לדעתי, אם יש מסקנה שהאיראנים יסיקו במלחמה הזאת, זה להגיע בכל מחיר, כך כמה שנים, לנשק גרעיני, כי זה יהיה הביטחון שלהם שיותר לא יתקיפו אותם, דבר דומה לצפון קוריאה. אני ממש מצטער שאני מרגיש כל כך לא טוב, ואני בטח מטיל גם מראה שחורה על המאזינים,
0: כן.
2: אבל צריך לדעתי...
0: כבר כותבים לי, כן, חנקם, כן.
2: בבוקר הזה צריך לראות, ושוב, אני עדיין מקווה שהאיראנים, שתחושת הניצחון שלהם, שהיא הופרכת לחלוטין, תביא אותם לכך שהם לא יביא, שהם ידחו את ההצעה האמריקאית, ואני מעריך שיש סיכוי גדול שזה יקרה, אבל עדיין אני מאוד מאוד מוטרד שזה לא יקרה, וכל מה שאני אומר, אני מאוד מקווה שאני אתבדה וההסכם יביא תוצאות הרבה יותר טובות.
0: כן.
2: ממה שאני חושב.
0: טוב, אנחנו רק, עדיין... לקח, רק אומרים שזה הסכם שפורסם, אני לא יודע אם זה נכון, אתה יודע, בכל מקרה.
2: אני מניח שההסכם הזה, בארצות הברית, כשהוול סטריט ג'ורנל, שהוושינגטון פה, שהניו יורק טיימס, מפרסמים, זה בדרך כלל הדלפות מראשי הממשל, מה עוד שאף אחד לא הכחיש זאת, ושוב ושוב פורסים. אני מקווה שההסכם הוא יהיה הרבה יותר טוב מכפי שפורסם, אבל בוא נגיד כך, צריך להיות מאוד מוטרדים, ואני מעריך שהמערכת בישראל, המערכת הפוליטית, המערכת הביטחונית, כולם מוטרדים מסוג של הסכם כזה, אבל בוא נקווה שאם יהיה הסכם הוא יהיה באמת יותר טוב, וכל החולשות שמדברים עליהם ימותנו. ואני נותן לך רק דברים שאתה אמרת, אין לא קיים העניין של הטילים, לא קיים העניין של לבנון, להפך, ואלה רק שתי סוגיות שגם אם עניין הגרעין יטופל, הן סוגיות שמאוד מאוד קשות לישראל. התחמשות של טילים במשך 4-5-6 שנים, והם יגיעו לאלפי טילים, מה שמנענו את זה בעם תל אביב ובשאגת הארי. בשני המקרים הללו מנענו מהם להגיע לאיום טילי משמעותי, ונכון שהטילים גורמים נזק, אבל עדיין זה היה נזק מאוד מאוד מוגבל, לא נזק של 50-100 טילים ליום, שיכולים היו שהם נזק משמעותי מאוד. ולכן אנחנו כולנו צריכים להיות מוטרדים, ולקוות שביום שישי הבא שנדבר, יתברר איך שהנשיא טראמפ בכל זאת חזר ללחימה, ו... אני מעריך שזה מה שצריך לעשות,
0: כן.
2: גם המפרציות וגם הסעודים, כולם רוצים לראות את,
0: כן.
2: את קץ המשטר הזה. אני עדיין מקווה שאכן כך יהיה, ובסופו של דבר יבוא קץ למשטר הנורא הזה, שהוא איום משמעותי על העולם כולו, על האזור, מה שהכי חשוב לנו, על מדינת ישראל.
0: חיים רמון, שר המשפטים לשעבר, תודה רבה, ושבת שלום.
2: תודה רבה, שיהיו בשורות טובות, זה שבת שלום. תודה.
0: בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
3: בוקר טוב. לפני שנדון בי,
0: כן.
3: אני רוצה להתייחס למשהו שאמר חיים, בסדר?
0: כן. את מוטרדת? את גם מוטרדת כמוהו?
3: ממש לא.
0: לא?
3: ממש לא. לא, אפילו לא בקצת. אני רוצה להסביר לכם משהו. מה שמה לכם? שישראל יכולה להכתיב לאיראן לנצח נצחים לא להקים מפעלי אמל"ח? לא, אני באמת שואלת. מה אתם חושבים? שישראל יכולה לדאוג ולדרוש שאיראן, שמדינה שיש לה 93 מיליון איש, שהיא לא תעשה כלום, רק תייצא נפט? איפה אתם חיים? אנחנו, ישראל, תמיד צריכה לדאוג לעתיד קרוב של מספר שנים. אתה לא יכול לדאוג קדימה לנצח נצחים או לצאצאי צאצאיך ל-15 שנה קדימה. אתה יכול לקנות תמיד ביטחון למספר שנים קדימה. כל הטעות של, לדוגמה, צחי הנגבי, שהתראיין לפני תופת אוקטובר ואמר חמאס נורתה 15 שנה קדימה. מה שיש שזה? אז אם אתה רואה איפה לעשות את זה על ארגוני קרוב, אתה תמיד צריך להטיש אותם ולהיות כל הזמן נצבע על ההדק, גם בהקשר הזה של קילאות ו... קיצור בליסטי כזה או אחר באיראן. אתה צריך להפעיל שם מודיעין, זאת מדינת אויב, אתה החלשת קשות את היכולת שלהם לייצר טילים, אתה החלשת קשות את היכולת שלהם לראות על ישראל. שימו לב שכשארצות הברית שבוע שעבר תקפה את האוניות של איראן, לאן איראן זרקה טילים? לישראל? לא, היא לא עזה, נכון? זה הסיכום גדול מדי בשבילה. היא עשתה את זה לתמול האמירויות. אז עם כל הכבוד, כן, אני רוצה שכל משטר האייתולות ייפול. אוקיי, אז מה עשינו? אנחנו עשינו, הפגענו כוח מודיעיני, חיסלנו את ההנהגה שם שמורתו, הפכה, ואת חמינאי, זה משהו הישג בלתי רגיל בתוך אדמת האויב. במהלך מספר מבצעים, חיסלנו גם את המדענים. פגענו קשות ביכולת הייצור של הטילים. נכון? זה לצווח קדימה, לצווח של מספר שנים, צריך להיות מטבע לדופק, איראן תמיד תהיה מדינת אויב, כל מה שבטח שמשטר האייתולות בשלטון. אנחנו רוצים שהמשטר ייפול. אוקיי, נכון, בסך להפיל משטר זה העם. בראייה רטרוספקטיבית היסטורית, אנחנו נדע איזה כוח היה למשמורות המהפכה אחרי התקיפות הללו, לבוא ולהתאמת עם האוכחים ועם המפגינים. ובאשר להסכמה של איראן להסכם, כל יומיים אני שומעת שאיראן מסכימה להסכם. מה אתם חושבים? שמשטר משמורות המהפכה יסכים להביא את כל האורניום מועשר? הרי מה שמאפיין אותם זה התעקשות על הכבוד שלהם.
0: אז הם מוכרים זמן.
3: והתמונות הניצחון שלהם. בטח! וגם טראמפ, לפעמים לא אכלו על מניחת הזמן לנו. ויותר מזה, באשר לזירת לבנון, אתם רואים שלמרות הכל, הצבא מגיב על כל דבר, ולו הקטן ביותר. אז לא סיימנו. וזה בטור. קחו אוויר. אם האיראנים יש סבלנות, אז לכם אין סבלנות. יותר מזה אני אומרת לכם. אז קחו איזה פרופורציות, אז מה זה הביקור לזה? בכל יומן יש הסכם, לא? כל שנייה שואלים אותי, מה יהיה, לא יהיה, כן יהיה. חכו רגע. חכו. זה הכל. עכשיו סטלי גוטליב. בתוך המלחמה הזאת, בתוך המלחמה, כמה פעמים אני בשנים האלה מתראיינת אצלך ומדגימה לך את הכוח הבריוני של הפקידות השלטונית, נכון? אנשים דברים, דיפ סטייט, עזור רגע, שלטון הפקידים. שר הביטחון, שאני מתראיינתי אצלך ואמרתי לך, הוא לא חותמת גומי של מייר. נכון, הוא לא חותם על גומי של נייר, ככה
0: אבל הוא חתם, הוא חתם.
3: רגע, הנה, רגע, גם הוא נכנע.
0: למה? טלי, הוא רוצה לפגוע בך לקראת הפריימריז?
3: אני לא אוהב לעשות את דברים כאלה.
0: למה?
3: אני אסביר לכם, הפגיעה יותר גדולה. הפגיעה היא בעם, בעם הימני. וזאת הייתה טעות פטלית שלו, ומה שהוא עשה, אני רוצה רגע להסביר.
0: על מה הוא נכנע? אני רוצה להבין. הוא החזיק מעמד
3: לך. רגע, בוא נגיד לך. תקשיב, אני רוצה רגע להסביר לך משהו. כך שיהיה ברור לציבור. בסדר, מה זה תעודת חיסיון? אני חשפתי את בן זוגה של ברסלר, כאיש שבת בכוונת מכוון, אחרי תחילת אוסת אוקטובר. לי היה ברור שיש מרד והפיכה על הראש של ראש הממשלה. ואני עשיתי את זה בסום שכלי, באומצי, ומתוך שאני שומרת חוק. כי חוק החסינות הוא חוק, וכתוב בו שחבר כנסת פטור מאחריות פלילית על מעשה שהוא עשה במסגרת בנוי תפקידו. לא, אין לו פטור מאחריות פלילית על שוחד, ואין לו פטור מאחריות פלילית על סחר בסמים. אבל בוודאי שיש לו פטור מאחריות פלילית שהוא רואה חשיבות לחשוף את בן זוגה של מובילה קמרי, שאמרה שלא יהיה לנו צבא, ולא יהיו מודיעים, ולא יהיה חיל אוויר, וקראה לסרבנות, והייתה ממובילת המרד לצד הכי לנשק, שהוביל אותנו לעברי אי פחת. רק השבוע, מפקד חיל האוויר, בנאום שלו אמר, שהחיל כמעט הגיע לאי כשירות. אז איפה היית בזמן אמת עם הסרבנות?
0: כן.
3: ומה עושה מיארה? מה עושה מיארה? בהתחלה,
0: אבל שוב, אני חוזר, אנחנו יודעים מה עושה מיארה, אנחנו לא...
3: מה שישראל עשה, תקשיבו לי טוב.
0: כן.
3: ישראל נלחץ. נלחץ. עכשיו, אם אני אמרתי לו כל הזמן, דבר איתי, כשאתה בא עם זה, אתה מדבר עם זיני, דבר איתי. אני אסביר לכם למה, מה שאתם עושים פה, זה פשוט להיכנע למיארה ולברסלר. תקשיב, מיארה ולברסלר.
0: אז ישראל קץ נכנע למיארה וברסלר, כן?
3: ולברסלר, ואני אסביר לכם גם איך.
0: כן, אוקיי.
3: הרי מה יכול היה לעשות? הרי שר הביטחון נוציא הודעה, שזיני היה אצלו ואמר שחייבים לחתום על תעודת חיסיון. לפני איזה שלושה שבועות, חודש, ולא זוכרת, מיארה, הפקידה הזאת, המפוטרת הזאת, שפגעה בביטחון המדינה, בעניין תיק הפצ"ר זה כוח 100, נכון? ואלף, אף אחד לא חקר אותה. שולחת לו מכתב, אתה מונע מעניינים אישיים, אתה כשר ביטחון אמון על ביטחון המדינה. בוא, קרא לה אליך, בוא, שר ביטחון, תקרא למיארה אליך ותשאל אותה, רק את הדברים הבאים. את כל כך ממהרת פה, שאני אחתום לך תעודת חיסיון, בואי תסבירי לי, למה את לא חוקרת את ההדלפה שפגעה קשות בביטחון המדינה, ל-N12, על התקיפה באיראן? בואי תסבירי לי, למה את לא חוקרת את ההדלפות לרונן ברגמן, שבבגץ, היה בגץ דרך אגב, שיורה על חקירת רונן ברגמן, אני מזכירה לכם, אני פה להזכיר לכם, היה בגץ, ואישרו שיש צינור דלף לרונן ברגמן. וזה חמור מאוד, והפרקליטות אמרה שהיא תבדוק, אבל היא לא פותחת בחקירה והבג"ץ נבחר. אז אנחנו יודעים שיש צינור דלף אליו. למה את לא חוקרת? בואי, תגידי לי, למה את לא מגישה כתב אישום נגד הפצ"רי? למה? את דואגת לביטחון המדינה? אז אתה עובר מה? למה את לא עושה את זה? את רוצה שאני אעשה את תעודת חיסיון ואני אאמין לך שאת דואגת לביטחון המדינה? בואי תעשי אשרי. במקום זה, פותר על תעודת חיסיון ומפספס את ההזדמנות האדירה להחזיר למיארה את אותה למקומה. הרי כל הזמן אומרים, הממשלה פיקרה אותה, אם ממשיכים לקרוא לה, ממשיכים לשמוע לה. פיקרתם אותה, בצד מניעה היא מקבלת את המשכורת שלה ואתה עם התפקיד שלה. מה קרה? שבזמן מלחמה מיארת, ישראל, מה קרה? מה, אני באמת שואלת, מה קרה? סקרים? אני לא יודעת, אני לא רוצה להניע. אני רוצה לומר לך שהאכזבה אתמול שנחלו, לא רק אני, הציבור כולו, כי אנחנו מגבים אותו. גיבינו אותו גם כשהייתי נגד המינוי של זמיר. וגיביתי אותו גם בזה שהוא לא יוצא נגד אמירות של הרמטכ"ל נגד מתיישבי יהודה ושומרון.
0: תני, את מעלה את האפשרות שהסקרים לקראת הפריימריז ילחיצו אותו, ויכול להיות שזה היה שיקול שלו.
3: אני חייבת לומר לכם, אני לעולם לא אבין את הטמטום שקשור ברצון שיהיו סביבך אנשים בינוניים. אני מעודדת רשימת ליכוד עם אנשים מעולים. ומשה סעד, סתם כדוגמה, הוא תותש. והוא יכול מאוד להיות שהוא גם רוצה להיות שר משפטים. מצוין, בסדר גמור, אז מה? זה אומר שאני לא אגיד שהוא חבר כנסת מצוין, אבל מצוין. והוא חכם, והוא יודע להיאבק נגד שלטון הפקידים. ואני רוצה כאלה. וזה לא מעניין אותי אם מישהו יושב על משבצת התחרה שלי. אני רוצה אנשים מעולים סביבי. ואני אומרת את זה בפה מלא, ואני קוראת להם בשמות, ואני נוקבת בשמם, כי בוחרי הליכוד מאז תופת אוקטובר הבינו שהאצילות האיומה הזו וחוסר ההבנה בשלטון פקידים הוביל אותנו עד הלום. שנים חברי ליכוד לא נהנים בזה, כי בתופת אוקטובר זה התחדד. ואני אומרת פה בראי, בראי הדבר הבא, רונן בר ראש השבר, כן? שעסוק בהלבנה עצמית, במשך חודשים הוציא את דיבת ראש הממשלה רעה בהקשר לפרשת קטרגייט. אתם זוכרים?
0: נכון.
3: הוא אמר שזה פגיעה בביטחון המדינה. עצרו את האנשים האלה במתקני קריאת שבא, הביאו דוקות סודיים, רק השופט מנחם מזרחי.
0: אני חושב שהוא אמר את זה גם בבגץ, דרך אגב, נדמה לי.
3: הוא אמר את זה, אמר, תקשיבו. ורק השופט מנחם מזרחי, נשיא בית משפט ראשון, מרכז, אמר, אין פה פגיעה בצפון המדינה, ימים יגידו שזה פשוט הזיה, ותראו מה עשו לו, בזכות ההחלטות שלו, אותם שופטים במחוזי, כן, שעושים את ההחלטות של מזרחי. והיום אנחנו יודעים, תראו את הכוח הבריוני הזה של רונן בר. היום אנחנו יודעים, אחרי שראש המוסד התבטא ואמר שלא הייתה שום פגיעה לביטחון המדינה, השב"כ השבוע גם התיישר ואמר שלא הייתה שום פגיעה לביטחון המדינה, וזה קשקוש. ובמשך חודשים, מיארה אפשרה את הדבר הזה. ואני אומרת לכם פה, איך אתם רוצים, איזה סיפור יש לכם למשילות, אם ביום שאתם, יש לכם הזדמנות למשילות, אתם מפספסים אותה. ישראל כץ פספס הזדמנות אדירה, כי מה הוא עשה? הוא אפשר להם את הכותרת הזו שאומרת, הוא פתח להם את הפתח להגיש נגדי כתב אישום על חשיפת איש השב"כ. קודם כל, אני צריך רגע להרגיע את המאזינים, או ששלחתי לכם סרטון.
0: כן.
3: יש, על פי החוק החסינות, ועדת הכנסת, כשרוצים להגיש כתב אישום נגד חבר כנסת, ועדת החסינות מקיימת, ועדת הכנסת מקיימת דיון, וחברי הכנסת מצביעים להחזיר לי את החסינות הפרלמנטרית המהותית, או לא. ראשית, אני מניחה שאני אשכנע את חברי ועדת הכנסת, שיש לי שם רוב גדול, כי הם אנשים חכמים, וזה משהו שהוא באמת היסטורי.
0: את בטוחה שלא יהיה עוד ישראל כץ כזה שיכנה למיארה?
3: אני אגיד לך ככה, מי שיכנה למיארה, לא יראה את עצמו בכנסת, מי אומרת לך?
0: אוקיי.
3: לא יהיה בכנסת הבאה. מי שיכנה למיארה בוועדת הכנסת, ולא יבין שמה שאני עשיתי, זה לשמור על העם הזה, ולמנוע את תופת אוקטובר הבאה, ולהופיע מה היה, מה היה בשישי לאוקטובר, ואתם עד היום לא יודעים וגם לא תדעו. אתם גם, אני מזכירה לכם, שאני נוסף על הגב שלי את כל המאבק במרי ובמחאה ובהמרדה מבית היוצר של קפלן, ברסלר, כל הדבר המחריד הזה שלכים לנשק בתוך התופת, לקראת התופת, שאמרו שזה קראו לסרבנות לאוזני סביבנו. ומנסים עכשיו להיות במסע הלבנה, אני עושה את זה לבד, לגמרי לבד, ואני מזכירה את תפקיד השב"כ, על פי חוק שירות הביטחון הכללי, הוא אמון על שמירת המשטר. איפה הם היו? איפה? שרק עכשיו מפקד חיל האוויר אומר, כן, היינו קרובים לפגיעה בקשירות החיל, וכן, לא היינו בשביל לאוקטובר, נכון, לא היית. אגב, לא הסברת לנו למה לא היית.
0: אגב, מי חברי הוועדה מהליכוד?
3: יש חמישה חברי ליכוד. אני מניחה שמי שלא ירצה להצביע יביא מחליף, אבל אני קוראת לחברי כנסת כמובן להיות אמיצים, ואני מניחה שהם יודעים מה אני אומרת. בכל זאת,
0: ואם החמישה האלה יצביעו בדרך, אז לא. לא, אם
3: יש בוועדת הכנסת יש שישה חברי אופוזיציה ואחד עשר חברי קואליציה.
0: אוקיי.
3: זה לא רוב פשוט, זה רוב ניכר, אבל אני אומרת פה, זה מה שעשו לי פה בהקשר הזה, גם אתמול ישראל כץ, אחרי שהוא הבין שהוא עשה טעות, כן? הוציא הודעה שהוא יודע שוועדת הכנסת תשאיר לי את החסינות ולכן הוא חתם. לא, זה לא סיבה. זה לא סיבה. היית צריך לנצל את זה, לקרוא למיארה אליך, ולהוציא לו מספר, ואיך את מעזה לומר לי שזה עניינים אישיים, אני קורא לך אליי, ואת לא מגיעה. או אני קורא לך אליי לתת לי הסברים על 1, 2, 3, 4. וזה הסוצן לטפה. אנחנו לא צריכים לשחק לידיים שלהם, אנחנו צריכים לנצח במגרש שלהם. אם יש לנו סמכויות, להשתמש בהם. אנחנו לא ציונים של הפקידים. זה פספוס אדיר של משילות ימנית וביזוי, ביזוי שלי, כי הרי בסופו של דבר, ועדת הכנסת, אני מניחה תשתכנע מהדברים שלי. הרי אני אעשה להם שם משפט קסטר, מי שעוד לא מבין. בסדר? שיהיה פה ברור, אני לא פועלת ממניעים אישיים. אני העם בארץ הזה, הזו, ותורת ישראל כמובן, ויראת אלוקים עליי, זה בסיס ההוויה שלי, בסיס החינוך שלי, בסיס העשייה שלי. ולכן אני אומרת לכם פה, בוחרי הליכוד, אנשים חכמים.
0: כן, משפט אחרון. כן.
3: אנשים חכמים מאוד. אני מבינה שהסקרים משגעים אנשים, איך הגות מבזות, מה פה, שם, אין לה פקודים. אני, יש לי פקודים. העם הזה, הנפקודה שלו, והם רואים את זה. ולכן אני אומרת, תהיה רשימה, תדע להיאבק בשלטון הפקידים למען חוסננו, פתחוננו. שבת שלום
0: ומבורך. שבת שלום, חברת הכנסת טלי גוטליב. אכן, שלטון הפקידים הוא לב הבעיה פה, בכל תחום, כלכלה, ביטחון, הכל. הבעיה רצינית וצריך לפתור אותה. עד כאן שעה ראשונה של בלי חשבון לעורך ומפיק שלנו שלום עדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות, שעה שנייה, אחרי זה אל תלכו לשום מקום, איילה חסון עם אבישי מועלם ושופט בדימוס הרם שיינשטיין ואבי וייס.

0: עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
2: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, ועכשיו ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: גלי ישראל, החדשות.
14: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. צבא ארצות הברית תקף הלילה לראשונה את איראן מאז החלה הפסקת האש. עם זאת מדגישים האמריקנים כי הם אינם מעוניינים בהסלמה וכי הם ערוכים בהגנה על כוחותיהם. בהודעה מטעם פיקוד המרכז האמריקני נמסר שאותה תקיפה בוצעה על מתקנים צבאיים איראנים ושזו התגובה נגד משחטות אמריקניות במיצר הורמוז. בראיון לתקשורת המקומית הבהיר נשיא ארצות הברית טראמפ שהפסקת האש עדיין בתוקף והתקיפות שבוצעו היו תפיחות של אהבה. עוד ציין כי משא ומתן עם המשטר בטהרן נמשך וכי הממשל בפקיסטן ביקש מהם לעצור את פרויקט החופש במהלך קיום השיחות. בתוך כך דיווחה איחוד האמירויות לפני שעתיים כי היא מתמודדת עם התקפות נוספות של טילים וחטב"מים מאיראן. כוחותינו המשיכו הלילה את התקיפות בדרום לבנון ובהחרבת הכפרים במרחב רצועת הביטחון. כלי תקשורת ערבים דיווחו על הפגזות ארטילריות עצימות של הכוחות לעבר מטרות חיזבאללה באזור מרג'יון. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו מספר פצצות מרגמה ורקטות לעבר חיילינו שהתפוצצו סמוך אליהם, אין נפגעים. ברצועת עזה דווח גם כן על ירי תותחים נרחב שהתמקד בשעות האחרונות בחלקה הדרומי של הרצועה מזרחית לעיר חאן יונס. כל זאת לאחר שהלילה חיסלו טייסינו מספר מחבלים בתקיפה שביצעו על מפקדה של חמאס בצפון הרצועה. בגזרת רמאללה השליך אמש מחבל סלע לעבר כוחותינו שפעלו באזור. הלוחמים הגיבו באש ופצעו קשה את המחבל. ללוחמים שלום. חוק הגיוס, חברי הכנסת של סיעת דגל התורה דנו אמש עם הרב דוב לנדו במעונו. הפגישה ארכה 20 דקות בלבד ובסיומה יצאו חברי הכנסת ללא החלטה. זמן קצר לאחר מכן הודיע הרב כי החלטה בנושא תינתן במהלך השבוע הבא, כשביום שני הקרוב ייפתח מושב הקיץ של מליאת הכנסת. 42 חברי כנסת ושרים פנו במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר בדרישה לשלול מהפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת עומר ירושלמי את דרגות האלוף שלה. כך נחשף אמש בחדשות 14. את המכתב הוביל חבר הכנסת ניסים וטורי מסיעת הליכוד. ספורט, קבוצת הנשים של מועדון הכדורגל הפועל ירושלים רשמה אמש היסטוריה כשזכתה באליפות ראשונה בתולדותיה לאחר שהביסה 4-0 את אסא תל אביב. הירושלמיות שמו סוף לבצורת של 3 עונות בהן סיימו כסגניות, תוך שקטו את רצף 5 האליפויות של מועדון ספורט קריית גת. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
15: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
15: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
18: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
19: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי. חזרנו לשעה שנייה של בלי חשבון, והשבוע אני לא עושה חשבון לגיל לימון, המשנה ליועמ"שית גלי בהרב מיארה. הציבור מכיר את גיל לימון, כמי שכותב עבור היועמ"שית, יורית האופוזיציה, חוות דעת סדרתיות ולעומתיות לממשלה. למעשה, מידי לימון מרוכז כוח עצום, כוח להשחית, שמביא לפתחו כמעט כל החלטה ומינוי משמעותיים של הממשלה, והוא זה שמתיימר לקבוע מה נכון ומה לא, מי ראוי ומי לא, הכל בפלפולים משפטיים מגוחכים שמתקשים להסתיר את האג'נדה הפוליטית שלו. אבל הציבור לא ממש מכיר את ההיסטוריה של לימון. הוא היה כעוזרו של מנדלבליט בזמנו בין 29 הפרקליטים שישבו על המדוכה בתיקי נתניהו. הוא זרם עם ליעד בן ארי ושי ניצן בתפירת התיקים בניסיון ההפיכה השלטונית, למרות שהתיקים היו מחוררים מראיות וכל משפטן מתחיל הבין זאת. אחר כך הוא מונה בקומבינה, כן, בקומבינה של מנדלבליט למשנה ליועמ"ש, כי ככה תופרים ג'ובים במערכת המשפטית. שמור לי ושמור לך, חונטה וקאט ומועדון סגור. אין צורך בכישורים מקצועיים, יש צורך בקשרים ובאג'נדות הפוליטיות המתאימות. ככה נוצרה מונוליטיות מחשבתית, ככה מאיישים את צמרת המערכת המשפטים. אנשים בינוניים, אנשים לא ראויים, אנשים שהכוח השחית אותם, ובעזות מצח שאין שנייה לה, עוד מתיימרים לקבוע מי יהיה ראש השבק או פרק. מי יהיה ראש המוסד. מתאים גם יודעים שבגץ קבע ב-2024 כי לימון, כן, זה, לימון, שיקר בפועל או עבד בעיניים על שר הממשלה ומנע מהם ייצוג. וחמור מזה, על מנת לגבות את השקר שלו, הוא הציג לשרים תקדימים שלא היו ולא נבראו. וככה בנויות חוות הדעת של האיש שממשיך להשחית את המערכת. משאלות פוליטיות, תוך יצירת מצגי שווא משפטיים, על פני עשרות עמודים שקרים כדרך חיים לבגץ, והכל בשביל לקבל מחיאות כפיים אצל חבורה של עיתונאים, עיתונאים בעיני עצמם, שאיתם לימון נמצא בקשרי השחתה. כשמדברים על דיפ סטייט, לימון הוא דוגמה כאורה במיוחד, בסך הכל פקיד, רק פקיד, וממש לא מקצועי. פקיד מושחת, צריך להגיד את זה, שמתיימר לקבוע לממשלה איך להתנהל. פקידים כאלה צריכים לעמוד לדין. האשמה, מרמה והפרת אמונים. האורך ומפיק שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה חמקין ועל הדיגיטל איציק זר. בוקר טוב השופט בדימוס הרן פיינשטיין.
17: בוקר טוב לך ולמאזינים, כמובן שאני לא יכול להתחרות במינוחים שלך, אבל אני רוצה לפני שהנושאים המשפטיים שנסמתי אותם, אני רוצה להעיר הערה אחת שמתייחסת לבית המשפט במשפטו של נתניהו. כן. ואני חושב שזה לא, קודם כל בוא נתחיל מהשני, אני חושב שהמפגין הזה מרדכי אסור היה לגמות השופטת, כמו שראיתי בטלוויזיה.
19: ממש לא.
17: אתה יכול לעבור
19: ביקורת. ממש אסור לה.
17: נכון,
19: מיותר לחלוטין, מיותר לחלוטין.
17: כן, לגמרי, למרות שראית גם שידור הפוך של מישהו פעם מהשמאל.
19: ברק, נכון, שני אירועים מיותרים.
17: כן, לגמרי, זה לא לכבוד וזה לא נכון ואסור לעשות את זה, זה דבר ראשון. דבר שני, אבל לגופו של עניין, ואנחנו תמיד יש לנו מחלוקת בעניין השופטים, אני חושב שהשופטים שוב טעו ובגדול, ואני אומר את זה לא אישי, אלא החלטתית. המשחק הזה עם נתניהו, כן שלוש שעות, כן תבוא אחרי צהריים, כן תיתן פתקה, לא לכבוד בית המשפט, לא לכבוד בית המשפט. קודם, זה לא נשם רגיל, זה ראש ממשלה, אני לא הייתי שופט והיה אומר לי, אני צריך ללכת, בכלל לא הייתי מפקפק ולא הייתי בודק, ולא בודק ומעטפה סגורה. אני מכבד אדם שנושא תפקיד, הוא אחראי ביותר לגורל המדינה, ואני חושב שכל המשחקים האלה, אז אולי תבוא ב-12 וחצי, אולי תלך ב-4 וחצי, לא יפה, לא מכובד, ואני מקווה שבית המשפט יפסיק את זה.
19: כמי שמלמד זכות על השופטים, לא פעם, במיוחד אחרי שהם החליטו, המליצו לסגת סעיף השוחד, מסכים איתך לחלוטין, משהו קרה לשופטים מאז שנתניהו חזר להעיד אחרי תום המלחמה, לא תום המלחמה, כלומר הפסקת המלחמה עם איראן, התקלת באמת החלטות מוזרות, קטנוניות, להביא אותו לשעה, להביא אותו לשעתיים, להביא אותו לשעות. איראן יקר, לצערי, הם נכנעו ללחץ התקשורתי.
17: נכון, כנראה שזו הסכנה, כנראה שזו, אני לא יודע, אני מנחש שאתה צודק, אני לא יודע, רק אני אומר, מסכן מהצד כאזרח ישראלי, אולי גם כשופט בדימוס, אני חושב שזה לא מכובד, אני חושב שלא כך צריך.
19: ממש לא, ממש לא מכובד. אני גם, אתה יודע, מהצד השני שמשפיע המשוואה, הם מאוד סבלנים עם יהודית תירוש, שמורחת ומורחת ומורחת ומותחת ומותחת את החקירה הנגדית, ולא אומרים לה עד כאן, הבטיחה יומיים, עברה את המכסה הזה, ממשיכה הלאה, אז מכובדיי השופטים, תקטירו את זה.
17: כן, הרעיון אני מניח שהשופטים מתכוונים להגיע למצב שהשופטת לא תצטרך לצאת לפנסיה לפני כתיבי הפסק הדין, דבר שלפי דעתי הוא לא ריאלי, ובשים לב לכמות העדים מטעם ההגנה שיופיעו, המשפט יימשך שנים רבות, ואולי
19: לא ריאלי, היא פורשת ממש לה, אני לא מצליח להבין במקרה הזה את פרידמן פלדמן, באמת לא מצליח להבין, פורשת ממרץ 2018, אשליה שעד אז הסתיים המשפט ויוגשו סיכומים וינתן פסק דין, אין שום סיכוי. 2028,
17: אני מנחש שכל צד יבקש, אני לא יודע כמה עמודים יש, בטח קרוב על 100,000 עמודי פרוטוקול, כל צד יבקש חצי שנה להגיש סיכומים, זה משהו פנטסטי, אתה לא יכול להגיש סיכומים בתיק כזה ארוך בלי לעבור על הכל ולנמק, זה עניין של חודשים לכל צד, אחר כך כתב תשובה ואחר כך לחכות לפסק דין, כן, היא כנראה לא תזמין בעניין, ואני מאחל לבריאות טובה עד 120. עכשיו תראה, יהיו כמה דברים משפטיים שמאוד שווים שלהביא לתשומת לב הציבור, וגם נושא אחד בוודאי, הנושא שימן הזלק, הבחור המקסים הזה שנרצח. אבל נתחיל בפסק הדין שאישה בת 82 שנטען שהיא נאנסה, ובית המשפט זיכה אותה, אתה שמעת על העיר הזה כמובן. ותראה, אין נימוקים. בדקתי, יש רק הודעה שהנאשם יצא זכאי, והנימוקים ינתנו בשלב יותר מאוחר, מה שהם רמזו רק זה עניין שנתן הספק הסביר. בסדר, אתה יודע מה יכול להיות שהם צודקים, תראה, הסעיף הרלוונטי לגבי אונס, אני אקרא לך רק את השורה הראשונה, הנה הכנתי, אינוס הבועל אישה שלא בהסכמתה החופשית, פעם שינו את זה, זה היה הרצונה, עכשיו זה בהסכמתה החופשית. יכול להיות באמת, יכול להיות באמת, שיש אפשרות שהוא הביא ראיות, שהייתה לה, שלא הייתה לה לא הסכמה חופשית, אלא שכן הייתה לה הסכמה לקיום היחסים. אז אני לא מכיר את העובדות, אף אחד לא יודע את פסק הדין, אבל זה מעניין, וזה דבר חריג לגבי ספק הסביר. רק צריך להדגיש, וזה שני דברים חשובים, יש פה 7 שופטים, 5 היו בזיכוי, 2, בוא ננחש מיהם, עמית וברק ארז היו בעד ההרשעה. הנאשם הזה נידון ל-19 שנות מאסר, וההליכים התמשכו 4 שנים. 4 שנים, או כפחות קצת, לשבת בכלא כדי לצאת זכאי, תסלח לי, זה לא צודק, זה בניגוד לכל היגיון, זה לא מוסרי, אני לא יכול להגיד שזה לא חוקי, אבל בוודאי שזה לא מעולץ. למה אני אומר את זה? מפני שאני אומר אצלך כל הזמן, ואתה נותן לי כל הזמן פתח לכך. תפסיקו עם כל הבגסים הגדולים, תפסיקו עם כל המשפטים החשובים במרכאות, תעדיפו את המשפטים הפליליים. אנשים יושבים בכלא, אנשים זכויותיהם נפגעו, אני לא מדבר כבר על זדוב שישב 15 שנה, פה רק לשמחתו הרבה במרכאות רק 4 שנים. בלתי אפשרי, בלתי הגיוני, בלתי מוסרי, כל מה שאתה רוצה. עזבו את הבגנצים, עזבו את התיקים הנורא נורא גדולים, תכתבו פסקי דין קצרים, ישר לעניין, קודם כל הפלילי, קודם כל מעצרים, תום למחים, מעצרים עם תום הליכים, אחר כך הערעורים הפליליים. הבגץ כן התכנס, לא התכנס, אז זה הכל בטל ב-60. אבל אני מודה לך שאתה נותן לי את האפשרות לומר את זה, אבל אתה מבין שזה כמובן לא ישפיע שום דבר, לצערי הרב, אני גם קטמתי על זה בספרי. עכשיו, אז הנקודה הראשונה, השנייה של הבחור, הפנים שלו כל כך נחמדים, של הבחור שנהרג, אני לא יכול להגיד נרצח, מפני שעדיין אין הרשעה של רצח, אבל יש לנו כמה תקדימים של רציחות של נהגים, אחד היה של דרק רוט, והשני כמובן היה של, פרח בשם כרגע אתה מזכר, נו, הקודם, תכף אני אגיד לך את השם, מה קרה לי? אריקר,
19: לא
17: אגומנית. עכשיו תראה, בעניין, וזה מאוד מעניין, אני מחזיק בעיניי את פסקי הדין של כל אלה שאני הולך לדבר עליהם. אריקר, בית המשפט המחוזי, 3 שופטים, כתבו שהוא עבר התעללות, ומעשים שלא יעשו, נסיבות מחרידות, אכזריות בלתי נתפסת. אני קורא לך מתוך פסק הדין, בחמת זעת נטולת כל סיבה. ממש, ממש. עכשיו תראה, מה הם כתבו בסוף? אני קורא לך מתוך פסק הדין, שבית המשפט המחוזי בתל אביב, אני מכיר את 3 השופטים, אנשים טובים, אני חושב שהם טעו בו בגדול. יודגש, עם זיכוי הנאשמים מעבירת הרצח, אם זיכינו את הנאשמים מעבירת הרצח, אין זאת אלא משום שנותר בליבנו ספק להוכחת היסוד הנפשי של חפץ במותו של המנוח. אך ביחס לכל שאר רכיבי המעשה, כפסע היה בינם לבין הקביעה שהתגבשו יסודות עבירת הרצח. והם נתנו 16 שנות בעשר. ופה היה שעה, אני לא אספר את כל הסיפור הנוראי שהם עשו, שהוא ברח לים וחזר והתחלל לרצו, ויש לשופטים עוד ספק. דחילק, איזה ספק? ספק אחרי שמתעלנים אליהם ודוקרים אותו? לא, אני חושב שאתם טעיתם. יתרה מזו, אני אומר, זה קודם כל שינו את החוק, באמת סעיף 19 חוק עונשין, שאומר שפעם כדי להרשיע בעבירת הריגה, היית צריך להוכיח שהייתה מודעות לגרום חבלה חמורה. אחרי סעיף 19 הפורצם של חוק עונשין, אמרו תוכיח שהייתה מודעות לגרם המוות. ואני בא ואומר, רבותיי, כשאתם עכשיו נחזור לענייננו, כשאתם איזה 5, 6, 8 ילדים תוקפים בן אדם וגם דוקרים אותו, לפי דעתי המודעות מוכחת מאליה. אין צורך, לפי דעתי לא יהיה ספק, או לא צריך שיהיה ספק, לגבי הידיעה שיש איזה יכול למות. באמת, לפי סעיף 20 לחוק העונשין, ניתן לפרש את העובדות כפי שהן נעשו, ככוונה, ממש כוונה, עשית 20 ג' לפי דעתי. עכשיו תראה, בתוך פסק דין של ארי קארן, במשפטים כתבו, עוד יוזכר כי העבירות שביצעו בוצעו בצוותא חדא, שים לב, ולכן אין כל נפקות וכל חשיבות לחלק הספציפי שנטל מי מהם במעשה הריגה. לכל אחד מהנשמים הייתה אפשרות להפסיק את האלימות, אך איש מהם לא עשה דבר ולא נקף אצבע כדי לחנון מן הזוועה. זאת אומרת שאני כבר צופה בתיק הזה של השישה, שמונה צעירים שתקפו את הבחור המסכן הזה באמת, איתנו אנחנו לא הדוקרים, ולכן כשאני קורא בעיתונות, הנאשם העיקרי, אני לא מקבל את הגישה הזאת. אני חושב שכל אחד שהשתתף, וכל מי שהיה נוכח ולא מנע את זה, יש לו אשמה בדיוק כמו הדוקר. ואני לא אטריד אותך בעניינים משפטיים רבים, אבל פסק דין קלאסי שמשחק שהתקפם המנור, פסק דין שלומי ויצמן, שזה סיפור טרגי מאוד, הוא שמע קבע במפורש שנוכחו במקום העבירה, כשאתה יודע שהיא מתבצעת ואתה יכול למנוע אותה, אתה יכול לראות בזה מחדל של סיוע. זאת אומרת, אתה סיוע על ידי מחדל, בזה שלא התערבת. פה במקרה שלנו, כל מי שהיה בין הילדים שם והשתתף במכות, מבחינתי, מבחינתי הוא שותף רגיל, גם אין הבדל בינו לבין מי שדקר ממש. נראה מה בית המשפט יעשה, אני לא יודע, אבל אני אומר שמבחינה משפטית, לפי דעתי אין שום בעיה בנושא הזה, ואני אולי אסיים בעניין הנושא הזה, רק עוד דבר אחד, כן, חשוב מאוד.
19: אתה יודע, אני רק אעיר הערה קטנה, שאתה כן. מתאר את כל ההשתלשלות המשפטים, המשפטית, אני תמיד אומר כן, לעצמי, כן. אתה תמיד אומר, יש היגיון בריא ושכל ישר. וההיגיון הבריא ושכל ישר זה שהם רצחו, הם רצחו, בשבילי הם רצחו, כאזרח, הם רצחו.
17: אוקיי, אז תראה, שימוש פורמלי מהמילה הרטרה, זה כמובן לאחר שבית המשפט שקבע את זה. אז יש לנו בוודאי פה, יש לנו סיטואציה של הריגה, של קטילה, של אובדן חיים, זה אין ספק. אני מניח שהטענה תהיה שלא לכולם הייתה הכוונה.
19: אוקיי, גם את זה אני מבין.
17: אתה מבין, ואז יאמרו, אוקיי, רגע, לא הייתה להם כוונה לגרום, כמו שאמר מישהו בכנסת, אני לא יודע, ושלא התנפלו עליו מאוד, היה להם כוונה רק לתקור. לא, אני לא מקבל את זה. ואני אגיד לך למה, שקודם כל, אדם שיוצא מהבית עם סכין, מבחינת הפסיקה, כתבה זה השופטת נאור, הנשיאה נאור, זכרונה לברכה, פסק דין מאוד מאוד יפה, שהוא שמו פלוני, נגד מדינת ישראל, וזה היה קטין, שהחזיק סכין. אתה יודע מה העונש של החזקת סכין מחוץ לבית? תתפלא. 5 שנות מאסר. 5 שנות מאסר. והסעיף אומר, המחזיק את גרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו, ולא הוכיח כי החזיקה למטרה כשרה, דינו מאסר 5 שנים. זאת אומרת, המחוקק רואה, והכנסת ראתה כשחולה את החוק, החזקת סכין מחוץ לבית, זה עבירה של פשע, של 5 שנים. אז מלכתחילה, כשאתה מתחיל לדבר על הנושא הזה של התקיפה של ימנו, זכרונו לברכה, יש לך אנשים שמחזיקים סכין, ואין להם, לפי דעתי, ויהיה להם קשה מאוד לוחר, שהסכין היה למטרה קשרה, כאשר דקרו בן אדם. והשופטת מרים נאור כתבה משפט אחד שהוא קלאסיקה, קלאסיקה. בוא תראה, אני קורא לך אותו, והיא אומרת ככה, החזקת סכין מדובר בעבירה קלה לביצוע, בקשה לגילוי ולאכיפה. יופי של משפט. עבירה קלה לביצוע, שאתה מחזיק סכין בכיס, בקשה לגילוי ולאכיפה. ולכן, גם הסעיף וגם הפסיקה אומרים, אתה יצאת מהבית עם סכין, אתה אשם, אלא אם כן תוכיח את ההפך. מעבירים את עול ההוכחה לנאשם. בדרך כלל התביעה היא זו שצריכה להוכיח את המעשה ואת הכוונה.

0: גדול ומכביד מאוד על הנאשם, וטוב שכך. אז אם אנחנו נסכם את הסיטואציה, אני מבחינתי, כמורה, אם אתה רוצה, כמשפטן, אני חושב שכל אחד מהאנשים שהתעצפו וריקו וזרקו והיו נוכחים באופן אקטיבי, יש להם אשמה בדיוק כמו לזה שדקר אותם. כך אני אפרש את המצב. ונראה מה יהיה, אני מניח, אני אומר לך, אני כבר מניח שהטענה תהיה, יש להפריד בין הזדים, בין המקרים ובין האנשים, שאני לא מקבל את הגישה הזאת, אני חושב שכולם אשמים באותה מידה. זהו, זה המצב המשפטי הנוכחי שלנו, ואני רק מאחל לעם ישראל ש... כולנו נהיה בריאים ושיהיה שבת שלום.
1: אמן. תודה. השופט בדימוס הרן פיינשטיין, שבת שלום ובשורות טובות.
0: שבת שלום.
1: בוקר טוב לניצב משנה בדימוס אבי וייס.
2: בוקר טוב, נקווה לטוב לך ולכל המאזינים.
1: טוב, אתה ממשיך אבי לחשוף את כל ההתנהלות באמת העבריינית, צריך להגיד את זה, של מערכת אכיפת החוק. של הפרקליטות, הפעם אתה מתמקד בתת ניצב יואב תלם ותת ניצב אלעזר כהנא, שניהם פרשו מהמשטרה.
2: כן, אבל לפני שאני אגיע להם אני חייב להתייחס להתפתחות שקרתה אמש, אני לא יודע אם טלי גוטליב התראיינה אצלך.
1: כן, התראיינה אבל... וקרא לזה כניעה של... שר הביטחון ישראל כץ, פספס הזדמנות וגם ביזה אותה אישית, זה פחות או יותר שורה תחתונה של מה שטלי גוטליב אומר.
2: נכון, כל פעם שאני נתקל בהתנהגות מוזרה של פוליטיקאים, אני מיד הולך לבדוק האם יש חשש או חשד או איזשהו רמז לכך שהוא תפוס בגרון או נתון לסחיטה וכיוצא בזה. אני דיברתי שבוע שעבר לגבי הסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, ואני מתחיל בדיקה גם לגבי ישראל כץ, אם יהיה לי חידושים אני אתקן אותך. אבל אני חייב לציין שתעודת חיסיון היא לא מחסום לאמת. קודם כל שמו של בן זוגה של שקמה ברסלר פורסם והופיע ב רשתות בצורה ברורה מכמה סיבות, בסיבות בחודש האחרון העבודה של דוקטור ויסמונסקי ומחליף שלו עורך דין שביט, ראש יחידת הסייבר, הצליחו לנקות את הרשת מהשם, אבל כל מי שירוץ בווייבק משין או ארכיב האינטרנט, ארכיב האינטרנט, יוכל למצוא את מה שפורסם בעבר. למשל זה הופיע ברשימת הטלפונים של היישוב שבו הם גרים, אבא שלו שהוא איש פנסיונר של השבק, כתב ספרים, ספרי ילדים אגב, ושם הוא כתב את שמו ובעוד מקומות. אז כשה תעודת חיסיון הזאת היא לא יכולה להיות חיסיון לנצח, והיא תיפרץ, היא תיפרץ אני כמעט בטוח, גם על ידי כל שופט שיקבל את זה. אני רוצה להזכיר שהיו לנו פריצות של תעודות חיסיון שהובילו גם לתביעות, לא אחת. יש לנו את הסיפור של שלמה בילבר, שהוא כבר הגיש תביעה על הפגיעה בפרטיות שלו, שהיא מתבררת. יש לנו את הסיפור של אמילי מורן זגב מחדרה, שהחיסיון נצא נפרט, הגישה תביעה וגם זכתה ב-100,000 שקל. נפרט החיסיון של נתן אשל, הוא לא הגיש תביעה בתיק 3,000, כמעט כל החיסיונות נפרצו, עדיין לא הוגשו תביעות, למרות שהם דיברו על זה כמו בני הזוג שירן וגנור עוד. כך שיש לנו בטלגרס נפרצו החציונות וכך הלאה, יש לנו עשרות מקרים שהחציונות נפרצו, אז סביר שבמקרה כזה היבטים פוליטיים זה ייפרץ. יותר מזה, הוא עצמו
1: מתנאי שזה יגיע לכתב למשפט,
2: אם יגיע, אם יגיע, אמרתי נכון, אז אמרתי אם יגיע, אז כך שנראה לי שזה יהיה חרב פיפיות, והטעות של השר היא גדולה ממשהו חושב או מה שטלי אמרה, מה גם שזה משפיע על שתי תביעות דיבה שרצות כרגע, אחד שהוא עצמו הגיש בשם מוסתר נגד 21 איש כולל טלי גוטליב

0: תביעה של 8.3 מיליון שח, משהו ממש עזוי, אני גם לא מכיר, זה תקדים היסטורי שצריך להיות, שאפשר לפגוע בשמו הטוב של אנונימי. זה לא יודע מה, יצטרכו להקפיא את זה אם יהיה כתב אישום. ויש כתב תביעה. אם יהיה כתב אישום, אז יצטרכו להקפיא תביעה יותר ישנה של שקמה ברסלר עצמה, שהגישה נגד טלי גוטליב ושישה נתבעים אחרים על חצי מיליון. אז, סליחה, מיליון וחצי. אז הם... הולכים בכל כיוון כדי לנסות לטרפד את טלי גוטליב. אני חושב שזה יהיה חרב ציפיות, כיוון שאי אפשר לחסום דבר כזה שאין בו שום דבר סודי. גם בחוק כתוב שראש הממשלה יכול להתיר את פרסום השם. אז מה כל כך סודי בעניין הזה? מה גם שהשם דלף והופיע בחול, ואם זה... יוסר החסינות, אז זה ברור שיהיו אנשים חכמים שישלפו את זה מהאינטרנט ויפרסמו. אז כל העניין הזה זה ממש פרסה אחת גדולה שאני מקווה שתיגמר בכלום. זה ככה מה שרציתי להעיר, ואני רוצה גם לציין, אם כבר הזכרתי את הנושא של חשד לסחיטה, אנחנו נמצאים שבוע וחצי לאחר שפניתי בעניינו של יריב לוין, ולא קיבלתי שום תגובה עד רגע זה. יש לי אישורי קריאה, אבל תגובות לא קיבלתי. בינתיים הגשתי עוד פנייה הרבה יותר חמורה, או נגיד חמורה לא פחות, בעניינה של איילה שקד. איילת שקד.
1: שגם לה פרצו לטלפון.
0: נכון, והתחילו להפיץ חומרים מעוררי צמרמורת בעניינה, ועדיין לא קיבלתי שום
1: מה זאת אומרת מעוררי צמרמורת?
0: טוב, יש גם ילדים שמאזינים ל...
1: אוקיי, טוב, בוא לא נפרט
0: נכון, בדיוק, אני מעדיף להשאיר את זה ככה. שלחתי להם צילומי מסך מדברים בעד
1: אז הארגון הזה, ארגון הנדל האיראני פרסם תכתובות של איילת שקד,
0: סרטונים, זה נראה מזויף אגב, כן.
1: מזויף, אוקיי.
0: נכון, לצורכי, כנראה לצורכי שחיטה, זאת המטרה, ויש עוד חידושים שאני אדבר עליהם בשבוע הבא, שהם כרגע בעבודה, שקשורים לכל מיני שמות נוספים, וגם אנחנו חוזרים לטלי גוטליב, אז אני לא יכול כרגע להתקן. ומכאן אני קופץ לסיפור של יואב תלם. אתה השבוע פרסמת כמה פוסטים, אחד מהם מאוד נוקף, בעניינה של מיית בנרי, וכל המעשים הלכאורה קשים שהיא ביצעה, אני מדבר על ליאת בנרי בתיקי האלפים וכך הלאה. Okay. יש לנו בעיה לכולנו, וזה שהפקליטות והייעוץ המשפטי הצליחו להקיף את עצמם בחומת חסינות מוחלטת. ואין היום שום גוף שיכול באופן מעשי לחקור פקליטים. יש הצעת חוק שסעדה דוחף אותה, שבו אמור מחש החדש לחקור. גם פרקליטים. יריב לוין משום מה מטרפד את הצעת החוק הזאת, אני מזכיר לך עוד פעם, למה? כיוון שיתכן ומשהו, מישהו אוחז בגרונו, והצעת החוק הזאת תקועה. השלכה המוזרה של העניין הזה, שביום שישי שעבר, סיימה ראש מחש את תפקידה, וכרגע אין ראש מחש.
1: כן, קרן בר מנחה, אז איך זה קשור ליואב תלם?
0: קרן בר מנחה. אז אני ניצלתי את ההזדמנות והגשתי השלמת תלונה בעניינו של יואב תלם וכמובן תת ניצב כהנה. בשנה לאחר הפרישה עדיין מחש בעלת סמכות לחקור נגד פורשים אם העבירות בוצעו בזמן שהם היו בתפקיד. אז הם עדיין בתקופה הזאת. יתרה מכך, החלק הראשון של התלונה שלי, אני כבר דיברתי על זה לפני כ-4-5 חודשים, שגם נקראתי למסירת עדות ונפתח תיק פלא. זאת אומרת, ההתיישנות בעניינם נעצרה. אז הגשתי מסמך שחיבר אותו דוקטור דניאל רם, וזה על בסיס מסמך יותר ותיק של טל רימר, שהתחיל ב-2023, התלונה שלו אגב של טל רימר נגרסה, אבל הפעם מוגש מסמך עם מעל 60 עמודים, עם מאות ראיות, אני עצמי הוספתי עוד בערך 1,500 ראיות.
1: למי? ליואב תלם, אבי, רק שנייה, בוא נעשה סדר.
0: כן, כן, כן.
1: ליואב תלם, על.
0: נכון. כן, על. סריה אדירה של עבירות, סך הכל מדובר פה במשהו כמו 41 עבירות שונות. עכשיו, למה זה חשוב, כל העניין הזה? אלם הוא הוביל, הוא היה המוח של תיק 4,000, תיק 3,000, וגם הוא היה מעורב חלקית בתיק 2,000.
1: נכון.
0: הדבר הלא פחות חמור זה שהוא הוביל את נושא הרוגלות במשטרת ישראל. הוא ניסה להתחמק מהעניין, מהאחריות שלו, אבל העובדות מתורדות במסמכים. הוא היה חבר, הנציג של ראש אגף החקירות ביותו רב פקד. הוא היה עוזר לראש החם, מה שעושה היום אחת שקיבלה סנאט בכוח, אז הוא היה עוזר לראש אגף החקירות, והוא היה נציג בוועדה שנקראת ועדת לבנת משיח. היא הייתה אז משנה ליועמ"ש אליקים רובינשטיין, והקימו אז ועדה לחקור את האזנות הסתר עקב פרשה שנקראת פרשת ניצב מזרחי. הם עיצבו, הוא היה שותף לזה, עיצבו את חוק האזנות סתר ואת חוק נתוני תקשורת. זה היה בסיס לכל החוקים, שני החוקים
1: המתקפים. והוא הופיע בזמנו בכנסת גם, וצריך להזכיר את זה, עם אנומליה טכנולוגית אוטומטית, הוא תירץ את השימוש ברוגלות, ואחרי זה הוא אמר בעדותו שהוא פשוט חרטט, המציא משהו.
0: בהחלט. עכשיו, זה ועדת לבנת משיח פענה בין 2003 עד 2005, זה לא עבד, המסקנות שלה לא יושמו, ופרצה פרשה נוספת שקשורה לחיים רמון, והייתה ועדת בדיקה, ואז הוקמה ועדת חקירה פרלמנטרית לנושא האזנות הסתר, פעלה מ-2006 עד 2009, נציג המשטרה בוועדה הפרלמנטרית, היה אלעזר כהנה, שהוא היה בן זוגו, שותפו של יואב תלם. זאת אומרת, יש לנו כאן שני קנאצים שהם עסקו ודחפו ונתנו את הגיבוי המלא לנושא של הרוגלות. אני רק רוצה להזכיר שנושא הרוגלות, מי שהרג אותו, כמובן היו אנשי השבק שהגישו את הבגץ ועוד כל מיני,
1: כן,
0: היו ממש שהצטרפה אליהם. כן, היו
1: ממש שהצטרפה
0: אליהם. ובגץ עצמו. כן, נכון, ויריב לוין, למרות שהוועדה התפטרה, לא פועל כרגע להקים ועדה חדשה, ועדת חקירה, אז כך שהעניין הזה גם בתוך מבקר המדינה, קברו אותו שהוא היה חמור ביותר, אז כל העניין הזה של הרוגלות, שהוא אחד המחדלים החמורים ביותר בתחום עקיפת החוק במדינת ישראל, עד היום מוסתרים תחת מעטה אדיר של טיוח וצווי חיסיון ותעודות חיסיון ודלתיים סגורות וכדומה, ביסוף, אבל זה נפרד, זה לא יעזור.
1: כן.
0: כי ברגע שיש נכונות של אנשים
1: זה צף ועולה בעדויות החוקרים בתיקי נתניהו, ולאט לאט המונח
0: כן.
1: נפרץ, לא נכון, זה גילוי האמת, זה לא שמישהו
0: גילוי
1: פורץ.
0: גילוי האמת, כן. אתה צודק, זה הניסוח הנכון. המילה נפרץ זה כאילו שמישהו פורץ,
1: נכון,
0: אנחנו
1: זה
0: לא...
1: זה מישהו מסתיר כן, ומישהו מגלה את האמת, ככה זה עובד. ושופטים פחות ופחות מתמסרים לתזה הזאת שהכל קבור בחיסיון וכן לא צריך לגעת את זה. יש
0: צריך להבין שלדברים האלה יש השפעה חמורה מאוד על דברים שקורים ממש עכשיו. והשבוע היה פרסום בארץ על חדירה ל-INSS, אני לא אפרט, כמות השקרים שם הייתה פשוט בלתי נסבלת, אבל אתמול יצא משהו לא פחות חמור, וזה בוויינט, וזה שפיקוד העורף נאלץ לסגור בצפון את מערכת שואל ומערכת השביתה בקרה של עורף לאומי, והשאיר בעיוורון מוחלט את כל בעלי התפקידים באזור הצפון, ואני רוצה להזכיר, אזור הצפון סובל כל יום, ואולי לפעמים כל שעה.
1: איך זה קשור לענייננו, אבי? לא הבנתי.
0: מפני שמסתירים את הפעילות וחושבים שאם מסתירים אותה, הדברים נעלמים. הם לא נעלמים, הם ממשיכים. מי שנותן לזה להמשיך, וחושב שאם הוא יתעלם, ואם הוא יסתיר, ואם הוא יוציא תעודות חיסיון, אז הוא יוכל להסתיר את כל הבלופים שמוכרים לנו. לא, זה לא עובד ככה. זה ממשיך וממשיך וגורם נזקים ממש קשים. כרגע בצפון, שיש בעיה שאני רוצה לסגור מערכת מבצעית לנושא של איתור נפילות וכך הלאה, שעושים בצפות. זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן בנזקים לא רק על שמם הטוב של בני אדם או הדברים החסויים האישיים שלהם, אלא פגיעה ממש בביטחון תושבי מדינת ישראל, בזה שהעסק הזה מתנהל בצורה כזאת מופקרת, ואנשים ציפו שזיני ייכנס, הוא יעשה סדר בשבק וכדומה. זה לא קרה עדיין, ואני רוצה להזכיר שבגופים האחרים כמו מלל ויחבם וכדומה, האנשים שהיו בראש התחלפו, אבל עדיין לא התחלפו, לא מינו בכולם.
1: זה לא מספיק לשנות, כולנו יודעים את ראש המערכת, צריך שינוי ארוך וסיזיפי של שינוי אנשים בארגון הזה. אני חושב שזיני אולי מתחיל לעשות את זה לאט לאט, ולכן אנחנו רואים את ההדלפות נגדו, ולכן אנחנו רואים את ההדלפות נגדו מתוך השב"כ. כן,
0: בוודאי, ואנחנו רואים גם את כל מה שנעשה, חוסמים את הסיפור של זה ממש בשעות האחרונות. יש מאבק האם בכלל אלה שהמליצו על גופמן כראש המוסד יכולים, ביניהם פרופסור טיילר, יכולים להגיש תגובה לבג"ץ על זה שרוצים
1: פשוט סותמים לאנשים את הפה. זה מה שהם עושים, מנסים,
0: הם עושים את זה כל רגע בכל נושא וכל דבר, והם חושבים שאם יסתמו לאנשים את הפה אז האמת לא תצא. זה לא עובד ככה, וזה יתפוצץ יום אחד. אבל אנחנו נמצאים עדיין במצב חמור ביותר, ואני חושב שדווקא אני לוקח ממשפט כאן מברדוגו אתמול ב-14, הוא אומר, יש לנו מחתרת שהשבק מוביל אותה, שהיא עדיין קיימת היום, שמנסה לסתום לאנשים את הפה. והרבה מהפעולות שאני מדבר עליהן כרגע, ודיברתי בשיחה הזאת, הם כנראה, הם אותה מחתרת. המחתרת הזאת בסוף תתגלה. ויש לי גם הפתעות לקראת השבוע הבא שאני עובד עליהן.
1: אנחנו נמתין בסבלנות. אבי וייס, ניצב משנה בדימוס, אבי וייס, תודה רבה. שבת שלום.
0: גם לך, שבת שלום. ביי ביי.
1: בוקר טוב לאיילה חסון, עיתונאית ומגישה בכאן 11. בוקר טוב. איילה, בואי נשמע ביחד את הפרומו לקראת הרעיון עם אבישי מועלם. רק שנייה. אבישי מועלם ישודר בחדשות השבת, כאן 11, נכון?
0: כן,
1: שאת מגישה. הנה.
2: תפרו לי תיק במיליון אחוז. תפרו לי תיק.
3: מי?
2: מי שתפר לי תיק זה קודם כל השבק. ראש השבק. ראש החטיבה היהודית, פרקליטות המדינה.
3: אומר דברים מאוד מאוד קשים. אתה גם מסתכן שאתה אומר אותם. התיק שלך לפני ההכרעה, אתה מעודד אותם להגיש נגדך כתב אישום.
2: אני לא פוחד.
1: וואו. דברים קשים.
4: מאוד, מאוד. היה מפגש ורעיון. קודם כל, הרעיון המלא. שהוא יותר מחצי שעה בסוף ממה שערכתי, זה מחר. מחר ב-7 בערב יש לי את החלק הראשון של התוכנית, והרעיון הזה יהיה בסביבות אחרי 8:30, משהו כזה, במהלך התוכנית של השבת, של מוצאי שבת. לגופו של עניין, זה מפגש חריג ויוצא דופן. הוא הגיע לפגישה, ניצב, ואני מזכירה רק למי שלא זוכר, ניצב משנה אבישי מועלם היה מפקד ימר שי, ובימר שי יום אחד מגיעים אליו הביתה בשש בבוקר חוקרי מחש, מגיחים מתוך העצים קבוצה של אנשים עם חמושים, לא בשלופים אבל הם חמושים, והוא חושב, הוא גר סמוך לקו התפר, הוא חושב שזה מחבלים, הוא שולף מיד את הרובה שלו, הוא היה בדרך לצאת הביתה לעבודה בשש בבוקר, אדם חרוץ, והם צועקים לו מחש מחש. הוא אומר שהוא היה שנייה מלירות כדור לעבר הכוח שרץ לכיוון שלו. ונכנסים אליו הביתה ועושים חיפוש וכולי, ולוקחים אותו להערכת מעצר. והוא מבין שיש פה משהו גדול בחשדות, כי הם מתעקשים שהרכב שלו ייסע איתו לירושלים. הרכב ייסע לירושלים, זאת אומרת, הוא כחוקר מבין שמדובר פה במשהו ששמו לו הזנה בתוך הרכב. עכשיו, אלי, אתה מסקר שנים את מערכת המשפט.
1: כן.
4: כדי לשים הזנה לרכב שניצב משנה במשטרת ישראל, צריך להחתים נשיא בית משפט מחוזי. כדי לקבל מנשיא בית משפט מחוזי התקנה שכזו, אתה צריך עבירה מטורפת, עבירה של פגיעה בביטחון המדינה. אתה מבין? זה לא סתם. זה להזין לבן אדם בתוך הרכב ולרשת שם מצלמות וכולי. אתה רואה מה הוא כותב, מה הוא עוצר, מה הוא מדבר בוואטסאפ, מה הוא יושב לדבר עם אשתו. זה חדירה מטורפת. נותנים את זה לארגוני פשיעה או למישהו שבאמת חשוד בפגיעה בביטחון המדינה. ניצב משנה, מפקד היחידה המרכזית של משטרת ישראל. איך הוא יפגע בביטחון המדינה? עכשיו, לצורך...
1: מניסיוני הגערה קטנה, מפבריקים עבירות כדי לקבל את האישורים.
4: מפבריקים מסמך, לא רק עבירות. מפבריקים מסמך שלימים הוכח כמסמך שקרי. מסמך שקרי שניסו לבדוק אותו, זה אותו מסמך של, לא חשוב, לא ניכנס ליותר מדי פרטים, לא נלאה את האדם. ואז הוא נעצר ונחקר ונחקר ובן גביר ומשטרת בן גביר, והוא טוען שהוא יושב על מדים לעיני המצלמות. קודם כל הוא מאוד אותנטי, ואני חושבת שמי שישמע אותו יתרשם מהאותנטיות של הדברים שלו. אבל הוא מגיע לרעיון הזה מגובה באינספור הקלטות, הטלפון שלו מקליט אוטומטית שיחות, ויש לו שיחות עם אותו ראש החטיבה היהודית אריק, ועם הסגן שלו, ועם פרקליטים, ועולה משם תמונה, וואו, תמונה וואו, הוא טוען, שאריק מהשבק הזה,
1: כן.
4: בהשראה של ראש השבק, תפר לו תיק, כי הוא לא הפך להיות היסמן שלו.
1: את אומרת את שיחות עם פרקליטים, כי זה עדיין לא פורסם. אני זוכר שהשיחה עם אותו אריק, שגם הוא שאל, כי הוא יכול לזמן.
4: כן, פרסמתי בזמנו את השיחה.
1: נכון, פרסמתי זה בזמנו.
4: ואגב, אתמול...
1: שהוא מצפצף גם על בתי משפט, דרך אגב.
4: מה זה? מי זה השופט? תקשיב, אדוני הארץ. אדון הארץ, אתה לא מאמין, הוא אפילו לא נחקר, ואפילו לא כלום מואז אחרי שפורסם, שהוא אמר שהם עוצרים בשבק אנשים ללא ראיות ושמים אותם בתאים עם מחברים. ואחרי שהוא אמר, מי זה השופט? למה מי הוא שאני אתן לו את השופט? ביקש כדי להאריך מעצר. שים לב, איך זה הכל מתחבר להכל.
1: את אומרת אבל לילה שיש לו שיחות עם פרקליטים. גם כן.
4: יש לו, כן, יש לו שיחה מאוד מאוד מעניינת עם פרקליט, ועם משנה לפרקליט המדינה, ויש,
1: וואו.
4: יש בהחלט,
1: וואו.
4: כן, יש דברים מעניינים, דברים מעניינים, ומהם עולה כל הסיפור, זה בכלל כל האירוע, הוא אירוע מתגלגל, מהרגע שאריק נכנס לתפקיד, אתה רואה שיש פה אי סביעות רצון מהאבישי, שהוא מוכיח פרשה אחרי פרשה, שכל האשמות נגדו באותם פרשה, למשל, יש איזושהי פרשה שהם מתלוננים עליו, אבל בסוף לא הוגש כתב אישום, לא היו ראיות, זה משהו מאוד מורכב, מאוד מאוד מורכב, זה תמיד מול המתנחלים באיוש.
1: כן, איפה המקרה שלו עומד עכשיו? ויש, מה החשדות נגדו? יש כתב אישום בדרך?
4: יש, מאז הרגע שיצא הפרומו הזה.
1: כן, אוקיי.
4: הפרופלור של הפרקליטות ושל הייעוץ המשפטי במה זה נקרא בטנטרום, ואז ההדלפות הן, כבר הוחלט להגיש נגדו כתב אישום, וזה ודאי שהוגש נגדו כתב אישום, ואז במילה בחפוף לשימוע. עכשיו, סליחה. קודם כל, אם יש כאלה ראיות נחרצות, למה לוקח שנה וחצי להגיש כתב אישום? מראה שזה לא כזה חזק ולא כזה חד משמעי. ולא, דבר שני, מה זה שימוע? שימוע זה דבר שאתה עושה אותו בלב חפץ וידיים נקיות. ככה זה החוק. אז אם אתה כבר גמלת בלבך שאתה מגיש כתב אישום, אז למה לזייף שימוע? אתה זוכר שהפצרית עשתה שימוע לחיילי כוח 100? והעורך דין הזווי אמירם של מפקד הכוח אומר לה מי הדליף ומה הדליף, והיא משקרת במצח נחושה בשימוע. מה? הכל התהפך פה. הכל התהפך פה. ומי שמעז למתוח ביקורת, או מעזה למתוח ביקורת, טוב, לא, לא נבלבל את הדיונים עכשיו. הסיפור של אבישי מועלם, תראה,
1: אגב, צריך להזכיר שבאמצע החקירה היה לה רק, הודלפו כנראה מהפרקליטות, ממחש, כל מיני שיחות שלו רכילותיות לטעמי על המפכ"ל וכדומה.
4: בוא נגיד ככה, שאחרי שפרסמתי את השיחה על אריק מהשבת, ראש החטיבה היהודית, שהוא מדבר איך בשבת עוצרים בלי ראיות, ושזה משפט שקיים, צריך להדהד כל יום, כל יום, בכל חקירה, לא צריך ראיות, ומי זה השופט שהוא ייתן לו את החומר הגולמי? למה מי הוא בכלל? הוא אומר לאבישי, ואבישי אמרה לו, מה? אתה מדבר על שופט בישראל? והוא אומר לו, למה מי הוא בכלל? אז אחרי זה היה מצופה שאותו אדון, שחושב שהוא אדון הארץ, יחקר, אז הוא ביום ראשון אחרי שפרסמתי את הדבר הזה, הוא עשה מעשה מתוחכם, הוא מיד השעה את עצמו, ובזה הסתיים הסיפור. הוא נשלח לשליחות בחול.
1: לא להאמין.
4: זה משהו, לא יודעת אם זה שליחות, זה אלעל, זה אלעל, זה בחול, זה, אתה יודע, זה קשור לשבת, זה לא... אחד, זה... מי היה מעז להגיד למה מי הוא בכלל על שופט בישראל? בקטע של להביא את הראיות, השופט רוצה לראות ראיות כדי להחליט אם הוא נותן מעצר או לא נותן מעצר. אתה מבין? גם את השופטים הם מאלפים.
1: וואו.
4: בקיצור, זה חזק מאוד. ייבחנו הדברים, אני מקווה שיבחנו באמת הדבר אלי שהיה בראיון, שבמהלך הראיון הוא פעמיים נשבר, וזה היה לי לא פשוט, וגם לצוות שעבד איתי, והוא פרץ בבכי. אתה רואה את השבר שלוקחים אדם, אגב, האיש הזה היה לו אותות אומץ על תפיסות מחבלים, גם באפולה ובעוד מקום. היה קצין טוב, מוערך, חרוץ, אז מה, אז אתה לא, השבת, הוא טוען שהשבק מתייחס למשטרה כאילו הם תפי שלו, שפוטים שלו. יש שם אירוע טעון, צריך לטפל בחלילה אם יש דברים לא תקינים או לא בסדר או לא חוקיים שנעשים על ידי יהודים, באיו"ש צריך לטפל בהם, לא לעבור, או בתוך ישראל, זה לא, צריך לטפל בזה בצורה חד משמעית, לא צריך לעשות הנחות לאף אחד. אבל גם לא צריך לא יודעת, לחשוב שאפשר לטפל באנשים בצורה כזאת נוקבת בלי כלום ובלי ראיות ובלי... למה? כי הם לא באים טוב למישהו. זה היה, תראה, לדעתי, אבישי מועלם נקלע לשטח אש של המלחמה בבן גביר. האריק הזה קורא למשטרה, משטרת בן גביר. כאילו הוא איזה מפגין.
1: לא, לא.
4: אתה ראש חטיבה יהודית. זה המלחמה, לנסות לפטר אותו, הכל זה סביב האירוע הזה של בן גביר.
1: זאת אומרת, קורבן כדי להגיע למטרה שהיא בן גביר.
4: כן. מה זה הזנת נפח? אולי בדיוק בן גביר התקשר, או מישהו מטעמו התקשר. הייתה תקופה ארוכה הזנה כזאת, איך לא יורתה שום שיחה כזאת, שבן גביר מדבר איתו, שהדובר של בן גביר, שהשליח של בן גביר, אין דבר כזה. הוא קצין, הוא כפוף לממל, שכפוף וכפוף לאחם, וכפוף וכל הערכת מעצר נערכת מול, בליווי של פרקליטות, והפרקליטות המלווה, זה לא משהו, זה לא משהו שאתה יכול לעשות בסתר, לגנוב בלילה מאחורי הקלעים. להחליט מפה ומשם. והוא חושף שמי שהתלוננו עליו, שבעתיים נפתחה החקירה, זה ראש החטיבה היהודית.
1: פשוט ניסה לסכל אותו. והתמצית של השיחה עם משנה לפרקליט המדינה שציינת.
4: אתה באמת, תראה.
1: אני מסוקרן מאוד, איילה.
4: זה טוב, זה טוב.
1: היא תשודר, היא תפורסם? היא תפורסם.
4: בוודאי, הכל מפורסם, אני מפרסמת, ביקשנו תגובות מכולם, ואנחנו, והרעיון, וחריג רעיון כזה, כי באמת, אחר כך ראיתי שגם היו עיתונאים שהצטרפו לכעס, מה פתאום הוא מתראיין במדים. שמע, אני לא יודעת מה התפקיד של העיתונות, או לא מה התפקיד של העיתונות, ונהיה פה הכל פוזיציות.
1: כמו שאני זוכר, מרוני אלשיך התראיין בזמנו לעובדה, במדים, לא? וישים את כל העולם ושתי על מעקבים נגד חוקר משטרה של נתניהו. תראה מה שאני זוכר, הוא היה במדים.
4: תראה, פה, א', אני לא זוכרת את זה, לא זוכרת את הקטעים מהרעיון, לא ראיתי את הרעיון עצמו אף פעם, אבל אני ראיתי את הקטעים שפורסמו שהוא מאשים, שהוא יצא די לץ בדבר הזה בסופו של דבר. תשמע, מילים זה דבר אחד, והקלטות מזמן אמת זה דבר שני.
1: בדיוק.
4: אם בא אבישי מועלם ואומר תפרו לי תיק, אז זה מילים. אלה מילים. ואם הוא בא ואומר את זה ומביא איתו גם הקלטות שמראות את המתיחות לאורך תקופה ארוכה מול הארגון, ושהוא משתף בזמן אמת את הממונים לו. יש לו שיחה גם עם ראש החם. יש דברים מאוד מעניינים. ושמם מה שנקרא, מגבים את הנרטיב של הסיפור.
1: כן. חובת צפייה, ו... בקיצור, אני כבר באמת מסוקרן. חובת צפייה, כאן 11-8.
4: מחר ומוצאש. כן, כן קודם כל,
1: איילה, לסיום,
4: לסיום,
1: אפרופו פגיעה בביטחון המדינה, שזה הפך לזה, כל פרשה הופכת לפגיעה, כן. גם פה הכל התפוצץ, העניין הזה של
4: פחות. גם אתמול פרסמתי, אתמול במהלך התוכנית שלי בשבע בערב, שהרי בזמנו, כדי למנוע את ההדחה שלו, או את הפיתורים שלו, ראש השב"כ רונן בר הגיש תצהיר לבגץ, ובו הוא כתב את הניסוח הבא, יש חשש בקטרגט לפגיעה בביטחון המדינה. עכשיו אנחנו, חס וחלילה, אם נעשה פגיעה בביטחון המדינה, אני לא אגן על אף אחד שעשה דבר כזה. לפני כמה ימים התפרסם שדדי ברניה אמר שבקטר גייט אין שום דבר כזה של פגיעה בביטחון המדינה. אז אמרו, הוא המוסד, עוד מישהו אמר, מה הוא יודע? איזה, עוד איזה לצמר את זה. אבל אתמול בדקתי בצורה המדויקת ביותר. אלי, השבק לא פרסם לא בזמן רונן בר, ולא בזמן זיני, שבכלל אסור לו לגעת בסיפור הזה, אבל בזמן שום חוות דעת פוזיטיבית שקובעת שבקטרגייט הייתה פגיעה בביטחון המדינה. זאת אומרת, אם הייתה הוכחה כזאת, השב"כ היה מפרסם את החוות דעת שיש דבר כזה. אין דבר כזה. עכשיו, יכול להיות שיש שם דברים אחרים, לא ראויים, בתחום המצר, בתחום הפלילים, אני לא נוגעת לזה.
1: אז הוא ימציא.
4: כל הדבר הזה של פגיעה בביטחון המדינה, אולי רצו שזה יהיה, אבל אין שום ראייה פוזיטיבית שגורמת לשבק שרוצה לקרוע אותם את הסיפור הזה עם אוריך ועם פלדשטיין ועם הנגד וכולי, פגיעה בביטחון המדינה. אין דבר כזה, וזה לוקח אותנו אלי לשופט מזרח, כן. נשיא בית המשפט, שחטף פה על בנת פנים שלא הייתה כמותה. עכשיו אנחנו גם חוטפים על בנות פנים
5: אנחנו יכולים לענות או לא לענות מבחירתנו, יושב שופט בלשכתו, אף אחד לא מגן עליו.
1: כן.
5: יש לך את המנגינה בסוף שצריך לסיים?
1: כן.
5: אז אנחנו נסיים. מתברר שהבן אדם הוא לא עם אג'נדות, יש לו אג'נדות משפטיות, והוא יודע על איזה חומרים הוא התבסס ועל מה הוא לא התבסס. ומי אלה היו שלא התבססו על חומרים אמיתיים אלא על אג'נדות?
1: כן,
5: אלי ציבורי, תודה על הרעיון, ומחר אני מזמינה את כולם
1: בשמונה, אבישי מועלם, חובת צפייה, כאן 11.
5: תודה רבה, להתראות.
1: עד כאן בלי חשבון להיום, עורך ומפיק שלום מנדל, מפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחם, קינה לדיגיטל איציק זר, שתהיה לכולנו שבת נפלאה ורגילה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, ועכשיו ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אתם מזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: גלי ישראל, החדשות.
20: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. צבא ארצות הברית תקף הלילה את איראן בפעם הראשונה מאז החלה הפסקת האש. עם זאת מדגישים האמריקנים כי הם אינם מעוניינים בהסלמה וכי הם ערוכים בהגנה על כוחותיהם. בהודעה מטעם פיקוד המרכז האמריקני נמסר שאותה תקיפה בוצעה על מתקנים צבאיים איראנים ושזוהי תגובה נגד משחטות אמריקניות במיצר הורמוז. בראיון לתקשורת המקומית הבהיר נשיא ארצות הברית טראמפ שהפסקת האש עדיין בתוקף והתקיפות שבוצעו היו תפיחות של אהבה. עוד ציין כי המסע ומתן עם המשטר בטהרן נמשך וכי הממשל בפקיסטן ביקש מהם לעצור את פרויקט החופש במהלך קיום השיחות. בתוך כך דיווחה איחוד האמירויות מוקדם יותר הבוקר כי מתמודדת עם התקפות נוספות של טילים וחטב"מים מאיראן. כוחותינו המשיכו הלילה את התקיפות בדרום לבנון ובהחרבת הכפרים במרחב רצועת הביטחון. כלי תקשורת ערבים דיווחו על הפגזות ארטילריות עצימות של הכוחות לעבר מטרות חיזבאללה באזור מרג'יון. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו מספר פצצות מרגמה ורקטות לעבר חיילינו שהתפוצצו סמוך אליהם, אין נפגעים. ברצועת עזה דווח גם כן על ירי תותחים נרחב שהתמקד בשעות האחרונות בחלקה הדרומי של הרצועה מזרחית לעיר חאן יונס. כל זאת לאחר שהלילה חיסלו טייסינו מספר מחבלים בתקיפה שביצעו על מפקדה של חמאס בצפון הרצועה. בגזרת רמאללה השליך אמש מחבל סלע לעבר כוחותינו שפעלו באזור. הלוחמים הגיבו באש ופצעו קשה את המחבל. ללוחמים שלום. חוק הגיוס, חברי הכנסת של סיעת דגל התורה דנו אמש עם הרב דוב לנדו במעונו. הפגישה ערכה 20 דקות בלבד ובסיומה יצאו חברי הכנסת ללא החלטה. זמן קצר לאחר מכן הודיע הרב כי החלטה בנושא תינתן במהלך השבוע הבא, כשביום שני הקרוב ייפתח מושב הקיץ של מליאת הכנסת. 42 חברי כנסת ושרים פנו במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר בדרישה לשלול מהפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי את דרגות האלוף שלה, כך נחשף אמש בחדשות 14. את המכתב הוביל חבר הכנסת ניסים וטורי מסיעת הליכוד. ספורט, קבוצת הנשים של מועדון הכדורגל הפועל ירושלים רשמה אמש היסטוריה כשזכתה באליפות ראשונה בתולדותיה לאחר שהביסה 4-0 את אסה תל אביב. הירושלמיות שמו סוף לבצורת של 3 עונות בהן סיימו כסגניות, תוך שקטעו את רצף 5 האליפויות של מועדון ספורט קריית גת. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
21: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
23: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
24: וואו, אני מרגיש לי כאילו היינו פה לפני 5 דקות, מה זה השבוע הקצר הזה? אנחנו, ואפילו לא היו חגים.
25: אנחנו בתקופה שהכל ביעף.
24: הכל ביעף. גם מנחם מן ביעף, הוא הטכנאי שלנו היום, גם משה שולדרמן שעורך ומפיק, וגם יצחק מושקוביץ מפיק אותנו ביעף פה באולפן, והטכנאי אמרנו מנחם מן. ולדיגיטל איציק זר. כולם מדברים על הרעיון של אבישי מועלם במוצא שבת אצל אילה חסון, ואני רוצה לדבר על רעיון אחר שלא מדברים עליו מספיק. מרגלית הרשפי הבוקר בבשבע, אתמול בבוקר ליתר דיוק בבשבע, אומרת שם הרבה דברים, מחדשת מעט, אבל יש נקודה אחת שהיא לא באמת מחדשת, אבל שכחנו, היא מזכירה. מה בדיוק עשה שם אבישי רביב?
25: אני רק רוצה לומר שניסיתי כמה פעמים תוך כדי נסיעה, כי הייתי באינספור נסיעות בימים האחרונים, להזין לכתבה, וזה לא עבד לי.
24: לכתבה, לרעיון הזה כאילו?
25: כן, כן. אז אני לא קראתי עדיין את התוכן, למרות שזה נראה לי חשוב מאוד אפילו.
24: אז בגדול, שוב, אני אומר עוד פעם, היא מספרת את הזווית שלה, את העינויים שהיא עברה, את הגילוי שהיא למעשה מוקפת בסוכני שבק, שהיא חשבה כל הזמן הזה שהם חברים קרובים שלה, את ההתנהלות הנחלולית והנבזית של השבק, של החקירה, והיא אומרת שם דברים, מדברים שונים, בסדר, אני לא, זה מה שנקרא, תעיינו בבשבע, יש מה לקרוא, סיפור מעניין, זורק אותנו אחורה לשנות ה-90.
25: וכל כך, כל כך חשוב שהם עשו את הרעיון הזה.
24: נכון.
25: צריך לפרגן להם, תשמע, לא מובן מאליו, אחד, שתיים, אני חייבת לומר שלא מעט, איך שראיתי את הכותרת ככה, תהיתי האם היא החליטה למעשה לדבר, בגלל שראש השב"כ הוא זיני, ולא מישהו אחר. האם עובדה שאלוף דוד זיני נמצא שם, נתן לה איזשהו ביטחון שהיא יכולה סוף סוף לתוח את הפה? נקודה למחשבה, נקודה למחשבה. תמשיך בבקשה.
24: אז זהו, אני רוכב על מה שאת אומרת בהקשר הזה, כי זה זרק אותי לשני הקשרים אקטואליים. האחד הוא עתירת ראשי השב"כ לשעבר. אחד מרגעי השפל של השב"כ כארגון, כי בעצם מה שאילצו אותם לחשוף אחרי שהמסמך הסודי שבסוף מבוסס על גזרי עיתונים בלבד נחשף, היה שמבחינת...
25: זה לא אתה אומר את זה. זה סולברג אומר את זה.
24: כן.
25: אוקיי.
24: לא, גם המסמך עצמו נחשף.
25: כן, כן, אני יודעת.
24: אז אני אומר, לא, זה לא רק שהוא אומר את זה, אנחנו גם רואים את זה. אבל מה שמדהים, מה הנרטיב שעולה מגזרי העיתונים הללו, שמבחינת התפיסה של ראשי שלושה או ארבעה, אני כבר לא זוכר, ראשי שב"כ לשעבר, הבעיה היא לא שיש אנשי ימין מתנחלים, אנשי גבעות אלימים שתוקפים ערבים. הבעיה שמצריכה טיפול מודיעיני שבקי זה האידיאולוגיה שלה שותפים, אנשים כמו בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר ומיליוני מצביעיהם. ואם דוד זיני...
25: שנייה, אבל לא האידיאולוגיה, זאת אומרת... האידיאולוגיה שאומרת שצריך לנחול את חבלי ארצנו וצריך לקיים חיים יהודיים משגשגים בכל מקום.
24: קפצת פה, עשית פה קפיצה.
25: לא, כי לא רציתי שישתמע מדבריך, אנחנו נמצאים בימים של הנדסת תודעה בכזאת, כזה לבל גבוה ומשוכלל, שגם את המובן מאליו צריך להגיד. זה לא האידיאולוגיה שאומרת לפגוע בערבים, אלא האידיאולוגיה שאומרת, אנחנו פה כדי לנחול את מה ששלנו.
24: אז אני אגיד יותר מזה.
25: הייתי לנכון להדגיש את הנקודה.
24: אז אני חולק עלייך בנקודה הפרשנית הזו, כי הם לא מתעסקים בכלל בתוכן של האידיאולוגיה. הם מתייחסים לזהות הסוציולוגית של מחזיקי האידיאולוגיה.
25: הם כן מתייחסים לגרעין של האידיאולוגיה. בוודאי. סליחה, הם... הערבים הם הילידים, הם התושבים המוגנים, ואתה קולוניאליסט כובש, אוקיי?
24: זה לא מה שקראתי שם, עסקה. את יודעת מה, הוויכוח הזה חשוב מספיק כדי שנתעכב עליו. בואי נבין רגע את נקודת המחלוקת בינינו בהקשר הזה. מה שאני קראתי...
25: כשאני פה בבליינד ספוט, כי לא קראתי את הכתבה.
24: לא, אני לא דבר כרגע על הכתבה, עוד מעט נסגור את המעגל, נעשה ביקור קטן בארצות הברית, ואז נחזור למרגלית הרשפי. אבל נשאר שנייה מראשי השב"כ. האמירה שלהם היא לא הערבים מילידים ולא לנחול את הארץ זרה. האמירה שלהם היא מי שיש לו כיפה סרוגה גדולה על הראש ופאות וזקן לא מחזיק בשיקול הדעת הלגיטימי כדי למשול יהיו דעותיו ואמירותיו באשר יהיו, אלא אם כן הוא אמר דברים שמגלים לא רק את השתייכותו לשבט שלנו אלא גם אל כניעתו בפנינו.
25: זה אותו דבר.
24: זה לא אותו דבר, כי הם לא יורדים לעומק האידיאולוגיה. אוקיי, אבל נקודה המהותית
25: היא... אני רק אסביר למה זה אותו דבר, כי בסוף, אם אין לך את ה... חבר'ה, תגרדו את כל השכבות, תקלפו אותם אחת אחר השנייה. ובסוף הסיפור, הנה, אתה רואה, שאלתי אותך מה הפרשה, כי לא הספקתי להכין, זיו. אז אני עוד יכין, כן? אני יכין, ויהיה לנו פה גם את רבנית גנית לוין, שאנחנו ככה נעשה פרשת שבוע יפה בסוף, אבל זה הסיפור. תקלף את כל השכבות, ביטחוני, אין לנו ברירה, תבחו לנו בנו באירופה, אין לנו לאן ללכת, מקום מקלט של מדינת ישראל וכו' וכו' וכו'. בסוף, היסוד לישיבה שלנו בקניון עזריאלי, היסוד לישיבה שלנו בהר הבית, היסוד לישיבה שלנו בחברון, היסוד לישיבה שלנו בקיבוץ בגליל, בכל מקום, זה זה. לא יעזור כלום, ולכן אני טוענת שזה אותו דבר.
24: אוקיי.
25: בבקשה.
24: יפה, נחזור לנקודה עצמה. הנקודה שבעתירה הייתה שמי שלא מזהה את האיום, טעון הטיפול השב"כי, באידיאולוגיה של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, אין לו את הדרישה המקצועית הבסיסית כדי לכהן כראש שב"כ. זה כמו שתגידי, אתה רופא, אבל אתה לא יודע להבדיל בין סטרפטוקוקוס לקורונה, לא יודע. אין לך את הכישור המקצועי, אתה לא מבין שהשקפת העולם של סמוטריץ' ובן גביר היא איום על ביטחון ישראל, אפרופו ביטחון ישראל, ראינו את, את עמדת דוד זיני בסוגיית יונתן אורך, כן? אם אתה לא מבין שהאידיאולוגיה הזאת, לא העובדה שיש יש או אין קומץ שלוקח אותה והופך אותה לאלימות של ממש נגד ערבים חפים מפשע. לא זאת הבעיה, הבעיה האידיאולוגיה עצמה. אם אתה לא מבין את זה, אין לך את הדרישה המקצועית הבסיסית כדי לכהן כראש שבק. עוד מעט נקשור את זה למרגלית הרשפי. אבל שימי לב לתפיסה הזאת, מה היה התפקיד של אבישי רביב באירוע הזה? תפקיד שלו היה לקחת אנשים כמו מרגלית הרשפי, שהמאפיין המרכזי שלהם, הסיבה לנוכחות שלהם בזירה, הייתה האידיאולוגיה שלהם והשקפת עולמם, ולהפוך בעיני הציבור הישראלי אותם לאנשים אלימים, לייצר קשר בלתי ניתן לניתוק בין השקפת העולם הזו, שמיליוני ישראלים, לא רק שהם מאמינים בה, גם לאורך 30 השנים, מאז שרבין ירצח ועד היום, הם גם צדקו שוב ושוב ושוב ושוב בגישה הזו, אני... ולהפוך את זה לאלימות שהיא לא רק לא מוסרית בבסיס שלה, אלא גם היא חייבת להיות הסובייקט של הטיפול השבקי. זה האירוע של אבישי רביב, זה מה שלא חושפת, אלא חוזרת ומזכירה לנו מרגלית הרשפי ברעיון שלה, וזה גם מה שקורה בארצות הברית באירוע שאת חשפת בפניי, והזכרנו אותו, דקרנו אותו בשבוע שעבר, אבל נתעכב עליו אחרי שתגיבי למה
25: שאמרתי. לא, אני, שוב, לא קראתי את הכתבה, אבל אני מתעקשת לומר, בסוף, בסוף הכל מגיע לנקודה, איך, יש לי לא מעט חברים אתאיסטים, אני מאוד מאוד אוהבת אותם, תמיד אתה אוהב לחדד את חרב מתחדדת על ירי חברתה, כן? אני מאוד אוהבת את זה. וסיפור החבר הדמיוני, בסדר? בסוף התפיסה הזאת שיש פה אנשים שמסתובבים עם חבר דמיוני שקוראים לו אלוהים, והם אנשים לא רציונליים, והם אנשים שאתה לא יכול לסמוך על שיקול הדעת שלהם.
24: כן.
25: תבין? ולכן אני כאילו מתעקשת לחדד ש... ולהפך, אתה לקחת אותי לזה שזה, שהקטע שלה לנחול את הארץ הוא, לא מספיק דוקר את הנקודה. אתה אומר, אנחנו עולים פה, אז אנחנו מקלפים עוד שכבה. ולכן בסוף זה הסיפור. המאבק פה הוא בסוף על הזהות של העם היהודי, על האמונה הכי הכי יסודית, ועל כל האימפליקציות של זה. עכשיו, זה מה שיש לי להגיד בעניין, ואני חושבת שבתקופה הזאת, יותר מאי פעם, אנחנו כל הזמן מבררים יותר ויותר, ובסוף אחרי באמת 2000 שנות גלות הגענו לפה, ויש לנו המון המון על מה לדבר, אני כל הזמן אומרת את זה, יש לנו המון המון על מה לדבר ביחד, כי הוא הגיע מצרפת, הוא הגיע ממרוקו, הוא הגיע מארצות הברית, הוא הגיע מרוסיה, ויש פה הרבה, יש לנו הרבה על מה לדסקס, ואנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד גדולה ונוראה, והדברים האלה עולים וצפים, וחשוב להגיד את הדברים. אני אקרא את הכתבה אולי אפילו בחדשות, ואני אנסה להגיב יותר ככה לגוף הטענה, אבל בסוף, אני רוצה להגיד לך, שהמראות שאנחנו רואים היום, אפרופו הסיפור הזה של החוות דעת של שבק בנושא של אוריך ופלדשטיין, הפגיעה בביטחון המדינה. ואפרופו הסיפור הזה שהיועצת המשפטית, צריך להפסיק לקרוא לה היועצת המשפטית לממשלה, בסדר?
24: היועצת המודחת.
25: גלי. גלי בערב מיירה, עורכת הדין, גלי בערב.
24: אז זהו, שנייה. א', יש לה שם ארוך מדי, אם היו קוראים לה ציפי גל.
25: ברדוגו עושה את זה מצוין, גלי. גלי, בואי גלי, בואי גלילי. בסדר, אז אני אומרת גלי.
24: אני מניף היום משהו את המודחת, את מרשה לי?
25: אני לא ממשטרת לך את השיח.
24: חשוב לי להזכיר שוב ושוב שהיא מודחת. זה קריטי לדבר על זה, שהיא מודחת.
25: אגב, מודחת, מפוטרת, יש פה איזשהו עניין מעניין. כאילו, לא משנה, חידודים של עורכי דין, אנחנו מזעזעים. זה פשוט נורא. אגב, הפתיח הזה, עורכי הדין.
24: מלחיץ אותך?
25: לא,
24: זה פשוט, כאילו, זה לא כל היש... כפרה, זה בחירות המקצועיות שלך. את אשמה בזה, אף אחד אחר לא אשם בזה.
25: סליחה, יש לי גם תואר במדעי המדינה, אני מצטער.
24: אבל זה לא תואר מוגן, לא ניכנס לזה.
25: זה היה מעולה.
24: כל עורכי הדין במזינים שלנו נקראים לצחוק עכשיו. כולם נקראים, ואלה שהם לא עורכי הדין מסתכלים, רגע, מה? מה הם צוחקים אלה? יש להם חוש הומור בכלל?
25: לא, נו, אבל הייתי באמצע לקשור פה בין כמה וכמה אירועים, ולנסות לשזור ביניהם בסוף.
24: כן, אז דיברנו על אוריך, שמסתבר שהוא לא באמת סיכן את ביטחון המדינה, ואותי אגב זה זורק לחשיפות הראשונות בפרשה. מה היה הסיפור שם? מה הסיפור בפגיעה בביטחון המדינה בבילד? מבחינת רונן בר והכנופיה שלו, מה שהוא חושב, או הדרך שהוא חושב שבמוצאותה צריך לפתור את משבר החטופים, זה ביטחון המדינה. ואם מישהו עושה פעולה שחותרת לאותו יעד, שחרור החטופים, אבל לא בדרך התבוסנית המסוימת שרונן בר דוגל בה, בגלל שהוא פגע באג'נדה של רונן בר, זוהי פגיעה בביטחון המדינה.
25: זה יותר מזה, וזה הרבה יותר מזה, אבל בסוף כשאנחנו מדברים גם על הסיפור הזה של גלי, או סלש היועמ"שית המודחת, שמה שהיא עשתה בסיפור של בן גביר, שהיא למעשה ממש כופפה את השבק לרדיפה אחר נבחר ציבור, בלי שמתקיימת בכלל חקירה. אירוע מטורלל לחלוטין, שמצטרף לעוד אירוע מטורלל לחלוטין, שמצטרף לעוד אירוע מטורלל לחלוטין. אנחנו מבינים, אפרופו מרגלית הרשפי, שהשבק לצערנו כבר מזמן מנוצל לצרכים פוליטיים ולרדיפה פוליטית. וזה אירוע שבעיניי, אני אומרת את זה שוב ושוב, אבל אי אפשר להשאיר את זה ככה. אי אפשר. יש פה נבחרי ציבור, ואם לא יעשו את זה, אז הם יוחלפו, ואנשים אחרים יעשו את זה, אבל אי אפשר שהמשטרה החשאית של מדינה דמוקרטית, אפשר גם, אפשר להחליט שאנחנו דיקטטור. בסדר, דיקטטורה, הכל מוכפף לרצונות של, של, של, של השליט העליון, בגץ, הכל בסדר. אבל אל תקראו לזה דמוקרטיה, כאילו, אי אפשר.
1: אנחנו כבר, את ואני כבר שנים שמים כוכבית על המילה דמוקרטיה. תראה, עוד אירוע בהקשר הזה ממש, זה ההחלטה המבזה והביזיונית של ישראל כץ. לשחרר את צו החיסיון בעניין של טלי גוטליב. האמת היא ששמעתי על כך לראשונה והתלבטתי, כי יש היבט מסוים לבוא ולהגיד שהיא רצתה בזה, דיברתי איתה אמש.
25: מי רצתה בזה, טלי?
1: היא לא רוצה בזה.
25: מה פתאום?
1: כן, אז נסביר רגע את האירוע ואת המשמעות שלו מבחינתי.
25: אני רק אומר, לפני שאתה אומר, לפני שאתה מנתח, אני חושבת ש... שר הביטחון, באמת, והוא בן אדם רציני, הוא בן אדם שיודע לעשות דברים, פה, תגיד לי, מה? נראה לך שאתה עושה.
1: אז אני חושש.
25: מה נראה לך שאתה עושה?
1: אני חושש שזה פוליטיקה קטנה, פוליטיקה ליכודית קטנה. זה החשש שלי. ואם זה המצב, ישראל כץ, אולי כדאי לעשות פרסה, אולי כדאי לחשוב על זה שוב. זו לא פעם ראשונה שאני מייעץ לך לעשות פרסה, גם ראינו את החתימה שלך מתנוססת בכל מיני צווים נגד קורבנות של החתימה
25: אנטישמית בשבת. אני מתקשה להאמין, אם זה היה אירוע של שופטים או של פרקליטות, באמת, של כל אותם פקידים בלתי נבחרים, אני יכולה להאמין שדבר כזה יכול לקרות. אני יכולה להאמין שהם יזרקו אנשים למלטאות הקלבוש וכולי, בשביל להשיג הישגים פוליטיים, ברצינות. אבל שר הביטחון,
1: אני אסביר איך אני רואה, על בסיס השערה בלבד, כן, את נקודת המבט שלו, וזה לא הולך להוציא אותו טוב, אני אומר מראש, למרות שכאילו אני אתן הסבר. קודם כל, מה הרציונל פה? צריך להבין למי שלא זוכר, טלי גוטליב נטען שהיא חשפה את זהותו של בעלה שלו, הבן זוגה, אני לא יודע, של שקמה ברסלר כאיש שבק, וזה נעשה בתקופה שבה נשמעו רינונים על מעורבות של שבק לטובת מרד השמאל שהיה כאן, ומאחר שזהותם של אנשי שבק היא מידע שאסור לחשוף אותו, על פניו היא עברה עבירה פלילית. עכשיו, אין יותר חסינות מזה, אין יותר חבר כנסת במילוי תפקידו מזה, אם אכן, אנחנו לא יודעים שזה נכון, אבל טלי גוטליב במידע שהיא חשפה בהחלט העלתה סימן שאלה שטעון בדיקה, אם אכן שבק סייע למרד השמאל ב-2023, זה נתון שהציבור צריך לדעת אותו, וכדי לחשוף אותו, נתונה לחברי הכנסת חסינותם. זאת עמדתי לגבי מה שעשתה טלי גוטליב. היא זומנה לחקירה וסירבה להגיע, והוחלט להגיש נגד כתב אישום, אבל כדי להגיש את כתב האישום, צריך תעודת חיסיון משר הביטחון. כי כאשר מגישים כתב אישום באופן עקרוני, זה מידע חשוף ופומבי. אלא אם כן...
25: לא בכך פומבי, אלא ההגנה צריכה לקבל את כלל החומרים.
1: לא, אז הכתב... מה שאני מבין, צו החיסיון הספציפי...
25: בפלילי זה לא הכל תמיד פומבי.
1: נכון, לא, אבל צו החיסיון הספציפי הזה חושף את זה בפני ההגנה, ומחסה את זה רק בפני הציבור. זה קצת מקביל לדלתיים סגורות, אבל מכל מיני סיבות טכניות, זה בידיים של שר הביטחון, ולא בידיים של השופט היושב בדין, שיכול להחליט על דלתיים סגורות. הוא התעכב עם הצו הזה 10 חודשים, ובכך מנע מהפרקליטות להגיש את כתב האישום נגד טלי גוטליב, ואתמול הוא החליט שהוא משחרר את זה וחותם על צו החיסיון.
25: למה הוא ולא ראש הממשלה? הרי בסוף חוק השבק זה ראש הממשלה.
1: בגלל פרק ג' לפקודת הראיות. את רוצה להיכנס לזה?
25: כן, אפשר.
1: שר הביטחון, הוא זה שמוסמך לחתום על...
25: מה, סעיף 44?
1: לא, לפקודת הראיות.
25: טוב, אני אסתכל רק קצת, נו, עורכי דין מזעזעים.
1: הנקודה היא ששר הביטחון מוסמך לחתום על צו חיסיון מטעמים ביטחוניים, שר החוץ מטעמים מדיניים, זה מה שאומרת פקודת הראיות.
25: דעתי גם ראש הממשלה שם למיטב זיכרוני, אבל אני בודקת, אוקיי.
1: זה מה שאומרת הפקודה, והוא חתם על הצו הזה דווקא עכשיו. יש פה שני דברים. ראשית, טלי גוטליב נמצאת בנסיקה מטורפת בליכוד.
25: אין אדם חייב למסור, סעיף 44 א' לפקודת הראיות, אין אדם חייב למסור ובית המשפט לא יקבל ראיה אם ראש הממשלה או שר הביטחון הביע דעתו בתעודה חתומה בידו כי מסירתה עלולה לפגוע בביטחון המדינה, או אם ראש הממשלה או שר החוץ הביע דעתו בתעודה חתומה בידו כי מטרתה עלולה לפגוע ביחסי החוץ של המדינה. בסוף זה ראש הממשלה ואו שר הביטחון.
1: ואו שר הרלוונטי.
25: מעניין.
1: מעניין. מעניין. אוקיי, זה אירוע מעניין. אז טלי גוטליב נמצאת כעת בנסיקה. עכשיו, העיתוי שבו הדבר הזה קורה. זורק אותי לעיתוי שבו אביחי מנדלבליט בחר להגיש את כתב האישום נגד נתניהו, או יותר נכון, לבקש מהכנסת להגיש את כתב האישום. נזכיר, חוק החסינות אומר שחבר כנסת הוא חסין אם ועדת הכנסת באישור המליאה החליטה שהמעשה שמבקשים להאשים אותו בו הוא נעשה במילוי תפקידו כחבר כנסת. אם הכנסת החליטה כך, אז הוא חסין. אבל כדי שהכנסת במליאתה תקבל החלטה, צריך שתהיה קואליציה. מה שעשה, התרגיל המלוכלך והנבזי, שעוד צריך לכתוב עליו ספרים, של אביחי מנדלבליט והכנופיה שלו, בהגשת כתב האישום נגד נתניהו, הוא הגיש את הבקשה לכנסת 5 דקות לפני שהיא התפזרה, בזמן שכבר היה משבר קואליציוני, והיה ברור שלא יהיה רוב במליאה כדי לתת חסינות לנתניהו, לפני הבחירות של 2019. אז קרה האירוע הזה. והחשש שלי זה, שבגלל החשש של ישראל כץ מנסיק, ושל אחרים בליכוד מנסיקתה של טלי גוטליב, הוחלט לעשות את זה דווקא עכשיו כדי לאפשר את הגשת כתב האישום נגדה. זו נקודה מספר אחת. והנקודה האחרונה, שאני, בגלל שעמית הלוי כבר על הקו, אני אגע בה ממש במשפט, יש עדיין בימין הישראלי, בעיקר במיליה הוותיק של הליכוד, מי שסבור שמה שטלי גוטליב עשתה זה לא בסדר. לא בסדר שהשתמשה בחסינות שלה כדי לעבור על החוק

0: החיסיון בעניין טלי גוטליב, ואני סקרן לשמוע את התייחסותך.
1: כן, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
2: בוקר טוב.
1: אני חושב, כפי שגם פרסמתי אתמול, שטלי גוטליב נהגה במסגרת המנדט ולמען המנדט שניתן לה, ואני רוצה להסביר את העניין. הגברת ברסלר לאורך המלחמה נקטה עמדה מאוד חריפה, לא רק נקטה עמדה תיאורטית כפרופסור לכימיה, אלא פעלה ויצרה את כל מה שאנחנו מכירים ביחס לחטופים ולמלחמה, עמדות שטעמו, צריך לומר, לדרישה של סינואר וחבריו. ולכן כשחברת כנסת קיבלה את המידע הזה, נכון שזה מורכב, זה מורכב, כלומר יש פה מידע מסוים, מודיעיני, גם לא ברור מה בדיוק, אבל לצורך העניין, עצם העבודה שלו ואולי של בן זוגה וכו', אבל שהיא קיבלה את המידע שהיו קשרים שמבחינתה לפחות לפי מה שנודע לה, קשרים בעייתיים עם הנהגת חמאס ועם סינואר, בנסיבות האלו בוודאי יש לא רק עניין ציבורי אלא יכול להיות גם עניין ביטחוני ראשון במעלה לפרסם את זה. זה מורכב, אני לא אומר זה לא מורכב, אבל ברור לגמרי שחסינותה לא תוסר בוועדת הכנסת, כיוון שהח"כים, בעצם זה היה צריך להיות חוצה מפלגות, כנראה שזה לא יהיה, אבל אני חושב שכל ח"כ, גם אם הוא חולק, כמו שאמרת שיש כאלה שחולקים, על הפעולה עצמה, אם הייתה, אם זה נכון או לא נכון, ברור לגמרי שזה בתוך שיקול דעת ציבורי ולמען העניין הציבורי, ולכן אני חושב שבנסיבות האלו,
0: אוקיי, ועכשיו בוא נדבר על האירוע החדשותי האמיתי.
1: אני חושב, רגע, ועוד משפט אחד, וברור לגמרי שהיועמ"שית, שביטחון המדינה לא כל כך מרגש ומעניין אותה כידוע, מאלף ואחת פרשיות שהיא לא טרחה לעשות בהן קמצוץ, ובשיאן הפרשייה של הפצ"רית, אולי הפגיעה החמורה ביותר בתולדות המלחמה הזאת בביטחון המדינה, אז הפצ"רית פשוט מטעה את שר הביטחון ומאיימת עליו, וכופה עליו.
0: מה זה מאיימת? תסביר את הכלים.
1: כלומר, בזה שהוא היא כותבת לו, קודם כל אנחנו מבחינת המידע, להטעות שר, כלומר, לומר לו, אתה משבש הליכים, אני מזכיר לכם פה את פקודת הראיות, שאומרת שראיה חסוי, כלומר, מתן תעודת חיסיון וראיה, זה דבר חמור, הרי בסוף אתה לא נותן לנאשם להתגונן בהקשר הזה. אז זה צריך להיות רק אם זה לא חיוני להגנה, וגם אם זה לא מאוד חיוני, אם זה מועיל להגנה, צריך שממש הערך של החיסיון הוא יהיה יותר גדול מהערך של ההגנה.
2: בכלל, כל האירוע הזה של תעודות חיסיון, רק צריך להבין שהשימוש הנרחב בו הוא באמת בהקשר של מלחמה בין היתר בטרור, כלומר, גם בפלילים, אבל גם בהחלט בטרור. אתה לא רוצה לחשוף להגנה של מחבל את נשיטות הפעולה ומידעים חשובים ביטחוניים של מדינת ישראל.
1: כן, אז אנחנו השבוע ישבנו בוועדה לביטחון לאומי, ונציגי הפרקליטות ממש התאמצו כדי לא להכניס ראיות מתוכנות הרוגלות של השבק בהקשר של הברחות הרחפנים לארץ, ולא להעניק תעודות חיסיון לפעולות הללו, כדי שבכל זאת במשפט הפלילי נותנים תעודות
0: חיסיון. כדי לעזור למחבלים להתגונן.
1: והנה ראינו שתעודת חיסיון היא עניין של נף קולמוס, ואני אומר שוב, ברור לי לגמרי, אני אומר מהידע שלי בכל אופן בוועדת חוץ וביטחון, ומההיכרות שלי, ואגב גם מהדברים שבאופן גלוי כתב רונן בר, די ברור לי שהראיות האלו שאותם נכנסו עכשיו תחת חיסיון, ברור לגמרי שהם יועילו לחברת הכנסת גוטליב להגנתה, כיוון שכל הקשרים האלה, מה הסוגיה שלנו, מה הנושא? הנושא הוא הקשרים של ראשי השבק, ראש מרחב דרום ואנשיו, עם יחיא סינואר, איך הם תפסו אותו, למה הם לא ראו בו כאויב במובן הממשי, ולמה הם לא פעלו בצורה, ולכן...
0: אני חייב להגיד שיש פה איזשהו לימבו משפטי. כאשר מדובר בתעודת חיסיון, והנאשם הפוטנציאלי הוא חבר כנסת, שחיסיון אפריורית לא חל עליו, בגלל סעיף 28 לחוק יסוד הכנסת, כן? אין סודיות מול חבר כנסת בעיקרון, אלא אם כן מוחלט פוזיטיבית, שיש פגיעה בביטחון המדינה. אז אין באמת תעודת חיסיון, אי אפשר לחסות ממנת הראיות, אם היא תרצה, היא מוסמכת על פי דין לעמוד במליאת הכנסת ולגלות את הראיות שמן הסתם ידועות לה. ואם היא לא תרצה, אז חבר הכנסת עמית הלוי יכול לעשות את זה.
1: לא, מה שהם עשו במקרה הזה, הם לקחו ראיות שלא ידועות לה, זה כל העניין. מה שידוע לה והיא תרסמה או תפרסם בעתיד, זה עניין.
0: אז אתה יכול לבקש אותן. תבקש את הראיות האלה.
1: הם לקחו, בוא נתחיל משאלות פשוטות, ועדת חוץ וביטחון באמת.

0: ככה 3 שנים האחרונות שאנחנו לא נענים עליהם, ואתה רוצה את כל מכלול התשובות, אז מערכת הביטחון עושה ככל יכולתה. אני לא יכול לפרט כרגע, זה ברמת סיווג גבוה יותר ממליאת הוועדה וכן הלאה, אנחנו לא מקבלים תשובות, תשובות מתחמקות.
1: אז בוא נשים.
0: מה שחסר לנו, אנחנו חוזרים זיו לחוק הפיקוח הפרלמנטרי, שממש ממש לצערי לא חוקק
2: בקדנציה הזאת. למה?
1: רגע, לפני שנכנסים לזה, ניכנס לחוק הזה עוד רגע, אבל אני חייב להגיד, בסוף, ישראל כץ הוא לא גלי בערב מיירה והוא לא עמית איסמן. הוא נבחר ציבור שחייב דין וחשבון לאזרחי ישראל ולמצביעי הליכוד. והוא נחשף למידע הזה, ויש לו את החסינות שאנחנו, הציבור, הענקנו לו, והוא מוסמך לעלות מחר בבוקר, מחר שבת, ביום ראשון בבוקר, למליאת הכנסת, ולחשוף את המידע לפני הציבור. וזאת החובה שלו, על פי חוק, ועל פי העיקרון הדמוקרטי, שהוא חייב בראש ובראשונה דין וחשבון לבוח הרב. ואם הוא לא עושה את זה, שלחפש אותנו בפריימריז.
0: יכול להיות שבראיות הללו, יש דברים שנוגעים אבל
2: רגע, היית קטוע?
0: אני אומר, יכול להיות שב...
2: ראיות האלה יש דברים שמה?
0: יכול להיות שבחומרים הללו שעליהם ישראל כץ נדרש לחתום, נכפה לחתום על ידי היועמ"שית.
2: לא, אל תגיד את זה נכפה, שהוא בחר.
0: לא, בחר, בסדר, התכוונתי לומר שראיתי את האיומים פשוט אתמול, את הסגנון ואת האיומים, אבל אין ספק, בבחירה חופשית מלאה. יכול להיות שיש בהם חומרים סודיים, בסדר גמור, אבל פה זה לא הסוגיה. הסוגיה היא שהוא נדרש לחתום, לחסות אותם לצורך תביעה פלילית, כלומר, כדי שהיא לא תוכל להגן על עצמה מבחינת המשפט הפלילי. זה הדבר החמור בעיניי, והוא בראש ובראשונה חמור מבחינת היועמ"שית, שכאילו אחראית על הדין הפלילי, וכביכול אמורה להבין בזה, והיא כביכול הפרשנות לשיטתה, יש לה יכולת לפרש באופן...
1: אבל שוב, צריך לחדד פה משהו, חבר הכנסת עמית הלוי, חלק מהעיקרון של הפרדת הרשויות, זה אומר, יש שם חומרים חסויים. כל המילה הזאת חסוי, רגע, שנייה, אני חייב לומר את הדברים.
2: אני רוצה גם להתקדם איתו לנושא הרחפנים, ויש לנו את הרעלת מזון.
1: אז אני אגיד משפט אחרון, ואז חבר הכנסת הלוי יגיב לי בשעה וחצי, ואז נתקדם לנושא הבא. המילה חסוי היא לא נגזרת מהשמיים, והחיסיון כפוף לגחמותיו של כל חבר כנסת וחבר כנסת. זו המשמעות של חוק החסינות, וזו המשמעות של חוק יסוד הכנסת. אין שום דבר חסוי כאשר אחד מ-120 חברי כנסת נחשף למידע, ומחליט שלא בא לו יותר שזה יהיה חסוי. חבר כנסת כזה ישלם מחיר מול הבוחר, ובגלל שמשלמים מחיר מול הבוחר, אף חבר כנסת לא ישתמש בסמכות החוקית הזו שנתונה לו בחוסר אחריות. אבל אין דבר כזה חסוי.
2: אני לא...
0: אני מסכים, אני רק אומר שבהקיר, אני לא, מסכים אבל... ששר... רגע, רק שנייה, שר הביטחון או ראש הממשלה או כל מי שמופקד על המידע או כמו חבר כנסת, כמו שאתה אומר, יכול לעשות זאת, הנה. זה נכון, אני רק אמרתי, המקרה הזה הוא עוד יותר חמור במובן הזה שגם אם חשב שר הביטחון או חשב מישהו בייעוץ המשפטי לממשלה או בשבק שהחומרים האלו הם חסויים, נניח. אז בסדר גמור, אז אם הם חסויים במצב הזה, אל תצפו על חברת הכנסת גוטליב, אל תאשימו אותה בלי היכולת שלה להתגונן. ולך אני אומר, מתוך היכרותי עם החומרים באופן כללי, לא עם החומר הזה, ברור לי לגמרי שהחומרים האלו, גם אם הם סודיים, הם חיוניים להגנתה, ולכן על פי החוק אי אפשר לחתום עליהם תעודת כיסיון. זה כל העניין. אי אפשר להגיש אותם כראיות. הרי מה רוצה גלי בערב מיירה? להגיש דברים כראיות נגד טלי גוטליב, אבל לא לאפשר לטלי גוטליב להתגונן, לכן היא צריכה את תעודת החיסיון. אבל החוק אומר שאם זה חיוני להגנתה, או אם זה בעל ערך להגנתה, ולעומת זאת בערך של החיסיון הוא פחות, כל המקרים האלה. ואני אומר שוב, מהיכרותנו עם מה שקרה בשביל אוקטובר, וגם התחקירים שהובאו לנגד עינינו באותה ועדת משנה, בוועדת חוץ וביטחון, ברור לגמרי צבר הקשרים של החמאס, עם ראשי השבק, בין אם זה נבע ממניעים כאלו או אחרים, ברור שהוא צריך להיחשף כדי שטלי גוטליב תוכל להתמודד באופן הוגן.
2: ואני סבורה שכל הדיון הזה נמצא בתוך חור שחור ובמחילה זיו, אפילו לא לגיטימי. אין ליועץ המשפטית המודחת גלי בערב מיירה שום מנדט להגיש כתבי אישום, היא לא משמשת בתפקידה מכוח חוק, היא למעשה נמצאת שם בהוראת בגץ. כל האירוע הזה הוא חסר לגיטימציה וחסר חוקיות. זה המצב, רבותיי, וכל האירוע, כל עוד אנחנו לא נגיד את האמת הפשוטה הזאת, אנחנו נמשיך להסתובב ולנסות לעשות מלחמת מאסף ולהגן על אנשים ועל נבחרי ציבור שנרדפים בגלל שהם עושים את עבודתם. אני פשוט חייבת לציין את העובדה הזאת. אנחנו מדברים על היועמ"שית. מי זאת? הדיחו אותה. מכוח מה היא עושה את מה שהיא עושה. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך על הרחפנים. אני רוצה לדבר איתך על שלושה, אין לנו פה הרבה זמן, אבל בסוף יש לנו את הסיפור של הרחפנים, שמערכות הביטחון למעשה מתייחסים אליהם כאל אירוע פלילי, ואתה לוקח את הנושא הזה, תופס אותו בציפורניים ולא מרפה, עושה דיוני פיקוח, ועוד אני אתן לך כמובן להציג את מה שעשית בעניין, אבל אני מבינה שיש הצעת חוק להפוך את התופעה הזאת לביטחונית.
0: כן, הצעת החוק הזאת תעלה ביום רביעי לשם הכנתה לקריאה שנייה ראשונה. החוק שלי הוא חוק הצעת חוק פרטית, אז הצעת החוק שלי היא קריאה ראשונה, היא ממוזגת עם הצעת חוק ממשלתית, והיא תעלה בוועדת חוץ וביטחון ביום רביעי, והיא בהחלט, איך נאמר, היא בשורה מיותרת, כיוון שבעצם גם לפי החוק הקיים, שהשבק אחראי שירות הביטחון על כל עניין ביטחוני, ברור לגמרי, אמור היה להיות ברור לגמרי, בוודאי אמור היה להיות אחרי השביעי לאוקטובר, ברור לגמרי, שמי שחוצת גבול של מדינה ריבונית, הוא פוגע בריבונות, וזה עניין ביטחוני ראשון במעלה. מי שמעביר כוסות חד פעמיים בגבול של מדינה, הוא פוגע בריבונות המדינה. חכמנו אמרו זאת לפני 2000 שנה, את יודעת, היה קצת פחות.
2: תספר.
0: זה, מה? אפילו על עסקי קש וטבן, אם מדובר בערי ספר, זאת פגיעה אנושה, לכן מחללים עליה את השבת, ועוד
2: כשפחות
0: כאלו ואחרות.
2: מדהים.
0: ולכן מדהים הדבר, שאחרי השביעי לאוקטובר, ראשי גופי הביטחון שלנו, עדיין תופסים גבול, כמרק בהקשר של פקודת המכס, וכל נושא ההברחות בפקודת המכס, והם מוכנים להחמיר בנושא המלח. ואני אומר להם, וזה עלה שוב בוועדה השבוע, וזה היה לב הוויכוח על החוק שלי, לא למדתם כלום. מבחינת מושגי הביטחון הבסיסיים ביותר, ומי שמעביר, שוב אני אומר, גם כיסמים בכיסמי שיניים, בגבולות של המדינה, נדבר על הגבולות הגיאוגרפיים, מי שמגיע לשדה התעופה או לנמל אשדוד, והוא מבריח במקומות שהריבונות התירה לו להבריח, אז הוא באמת עובר על פקודת המכס, והוא נניח מחביא יהלומים בכיסים, זה דבר אחד. אבל מי שעובר במקומות שהריבונות אסרה בכלל לעבור, כמו שאני אבוא אליכם הביתה, עסקר, עוזי, ואני פשוט אשיג את הגבול, זאת פגיעה בריבונות של המדינה, ולכן זה עניין ביטחוני ראשון במעלה, ואנחנו בוגרי הטרקטור של השישי לאוקטובר והחמישי לאוקטובר, וכולי וכולי וכולי.
1: אנחנו גם בוגרי בצלאל זיני, שעל ההברחה נטענת של סיגריות, התמודד עם שום ביטחוני של סיוע לאויב בשעת מלחמה. מסתבר שכאשר מעבירים סחורה שאיננה אמלח את הגבול, אפשר להשתמש בסעיפים ביטחוניים, תלוי מה המטרה הפוליטית שרוצים להשיג כשעושים את זה.
0: כן, נכון, נכון, נכון, אז זה כאילו לחמאס, אבל בכל אופן, כך או כך, אני אומר שוב, האירוע אירוע בסיסי ביותר, והוא מלמד שוב פעם על הצורך שלנו ברענון תפיסות העולם בקרב גופי הביטחון. החוק עצמו עולה ביום רביעי, אנחנו נעשה כל מאמץ, זאת המטרה, להעביר אותו בקריאה שנייה ושלישית בשבועות הקרובים, כך שיהיה ברור, למרות אני אומר, אין בו צורך. גם בחוק הנוכחי,
2: זה בדיוק
0: היה
2: העניין.
0: ברור לכל איש שבק שזה עניין ביטחוני, ולכן כל הכלים שיש לשבק, וכמובן המשאבים, לטובת ענייני ביטחון, היה צריך להשתמש בנושא הברכות רגע. ועוד מילה, בוודאי שאנחנו רואים את הנתונים, והנתונים הם באמת מטורפים לחלוטין. אנחנו מדברים לא על עשרות הברכות, לא על מאות הברכות, אנחנו מדברים על אלפי הברכות.
2: בכמה זמן?
0: אלפי הברחות היום, זה מגיע כבר לאלפי הברחות בחודש.
2: אלפי הברחות בחודש ממצרים, של רחפנים.
0: לאלפים ממש, בוא נאמר, בוודאי.
2: רק נסביר, כי נראה לי שלא הסברנו למאזינים, חבר הכנסת עמית הלוי, נראה לי שלא הסברנו למאזינים והמאזינות שלנו ברישה של האירוע. אנחנו מדברים על רחפנים שנושאים, ממש מחזיקים, זה יכול להיות כלי נשק, זה יכול להיות סמים, זה יכול להיות טובין אחרים, כמו שאמרת, אפילו כוסות חד פעמיות, שלמעשה מגיעים מכיוון מצרים, אגב גם מירדן התופעה קיימת?
0: כן, אז במקרה הזה, בפועל כמובן, הבדואים בסיני והחמאסניקים בעזה פחות בקטע של כוסות חד פעמיים, אני אמרתי זה רק בהקשר העקרוני כמובן, פה מדובר על סמים, נשק ואמלח, ומדובר על רחפנים שכבר מזמן יכולים לשאת לא 70 קילו, אלא 250 ו-300 קילו רחפנים ענקיים.
2: מטורף.
1: למה אין לי אחד כזה בחנייה?
0: מדובר על הברחות.
2: שיקח את הילדים לגן.
1: בדיוק.
2: לא, אבל שנייה.
0: הברחות של מגים, אני רק אומר מהדיווח האחרון, מדובר על הברחות, כשאומרים מגים, כשאדם בא להתנקש, או כל מיני ארגוני פשיעה, את יודעת שיש להם, הם צריכים את האקדח, והם צריכים להיכנס למסעדה כדי לרצוח, כמו שבסרטון
2: סיכול הרבה, ממוקד.
0: לא עם מג, לא עם מג, אף אחד לא נכנס עם מג למסעדה. ולכן העובדה שמוברחים פה מגים, ואני אומר שוב פה, אני לא אנקוב את המספר בדיוק, אבל, אבל עשרות מגים, רק מהדיווח האחרון, האירוע הזה הוא אירוע מחריד, והעובדה ששירות הביטחון וגופי הביטחון האחרים, ובזמנות צהל, אני חושב שהוא חזר בו אחר כך הרמטכ"ל, וכן נסכים לתמוך בחוק, אבל בכל אופן, בדיון הראשון, כולם התנגדו לעניין הזה, שזה מוגדר ביטחוני, גם אם זה לא אמלח, שוב אני אומר, גם אם זה לא אמלח, והנשקים האלו באים, כמו שאת שאלת, אז הברכות האלו באות גם מגבול ירדן, גם מגבול מצרים, גם עושות משולש, כלומר, מצרים, ביר הדאג', חניונס, זה חוזר חלילה, חניונס בצד המערבי שלו, וכולי וכולי וכולי.
2: מטורף.
0: ולכן, ולכן מול הטירוף הזה, אני אומר, עומדים ראשי המאמרים, אמרתי להם את זה בפניהם בוועדה השבוע. אתם מסתכלים על המציאות, כאילו גם אם יש לכם איזה, את יודעת, איזה פלפול תיאורטי, אפשר להסתכל בעיניים למציאות ולא לקרוא לזה ביטחון המדינה, כאילו עד איפה, עד איפה, וכמו שאמר פה זיו, הרי כסף מזומן לחמאס שעובר, או סמים שמשרתים אותם בין אם זה לעניינים צבאיים, כמו שידענו בשביעי לאוקטובר.
2: גם לא לחמאס, גם לסתם הזאתים, גם לסתם הזאתים, גם לסתם מצרים.
0: אין סתם הזאתים אגב, יש 1.5 מיליון חמאסניקים, אין סתם הזאתים. הם הכל משרת שם את הג'יהאד, ואם יש...
2: אבל חבר הכנסת עמית הלוי, שנייה, שנייה, אנחנו כבר צריכים לסיים לצערי, אבל אני רוצה לנסות להבין ממך, בסוף אנחנו מבינים, בפחות אנחנו פה, אנשים שאפשר לכנות אותם, אנשים יותר פרו-משפט אמיתי, והבנת מגבלות הכוח של כל פונקציה בדמוקרטיה. בסוף אנחנו יודעים שגם היכולת להכניס תפיסת עולם, כן, אתה אומר, אני מכריח את מערכת הביטחון באמצעות החוק הזה לתפיסת עולם שמסתכלת על זה כאירוע ביטחוני. אנחנו יודעים שהחוק, בסוף מי שיושב על השלטר זה מי שאוכף את החוק. לא שינית שם. מה עשינו פה? אני...
0: טוב, קודם כל, התקשו היום, כאילו שהשב"כ אומר, אני לא מעביר חומרים מסוימים שהשגתי בדרכים מסוימים, כי הברחות זה פלילי. אז קודם כל, עכשיו הברחה בגבול, שוב, בגבולות שאינה מעברי גבול, בגבולות הגיאוגרפיים שלנו, יחשבו עניין ביטחוני, הוא לא יוכל להסתתר מאחורי הטענה, שהיא כמובן טענה נפסדת, כמו שאמרתי.
2: אבל שוב, החוק...
1: שבא כפוף לראש הממשלה, ראש הממשלה צריך להגיד להם, אני מחליט שאתם מסתכלים על זה כעניין ביטחוני, יש לו סמכות אגב לקבוע נהלים, לקבוע כללים, הכל כתוב בצורה מאוד מסודרת בחוק שבאק. שיחליט את הדבר הזה, ואין להם במה להתעלות יותר. זאת אומרת, בסוף זה מונח לפתחו של ראש הממשלה.
0: כן, אז אני אומר שוב, בגדול אתה צודק, כלומר...
1: שרי הממשלה, זו הכותרת של הרעיון הזה, שאני צודק.
0: כן, אז, אבל המערכת בפועל, כמו שאתה יודע, שאתה מגיע לאותה ישיבת קבינט, או מגיע לאותה ישיבה עם פקידים כאלו ואחרים, אני חושב שאצלכם התראיינתי ביחד עם מרב חג'אג',
2: נכון.
0: איך אומרים, למרות שהחוק ברור, והכל ברור, וגם ילד בכיתה א',
2: נכון.
0: וגם עם ניקוד, ובכל זאת באים גילימון וחבורתו ואחרים ועושים מה שהם רוצים. טוב. ובסוף אנחנו בתוך ההתנגשות הזאת, אני אומר את זה כדי כן. לא להתחמק, להפך, כדי לומר, אנחנו בתוך ברור. זה וצריך...
1: טוב, אנחנו לא דיברנו על הרחפנים ולא דיברנו על איום הרחפנים מלבנון, שאני בטוח שגם עליו יש לך הרבה מה לומר.
2: ולא דיברנו גם על הסיפור של המזון הרעיל שמגיע לצלחת שלכם מהרשות המכונה פלסטינית, שזה עוד נושא שאתה, חבר הכנסת עמית הלוי, תפסת אותו בציפורניים ולא משחרר עד שהמציאות תשתנה עבור אזרחי מדינת ישראל. אני רוצה להגיד
0: לך...
2: ממש לסיום.
0: שיהיה
1: ממתק לשבת,
0: קראו לזה ממתק לשבת פעם שהייתי ילד.
1: ממתק לא רעיל.
0: מגדיוק, ממתק לא רעיל לשבת. ובכן, דבר אחד השתנה, כל הפירות והירקות שעוברים עכשיו מג'נין ותולקרם, כולם ללא יוצא מן הכלל, בהוראת ראש מתפ"ש החדש, בניגוד לקודם שבאמת פשע בעניין הזה, נעצרים במחסום, מדגמים כולם, טוב, נכנסים, לא טוב, מושמדים.
2: ישר כוח ליורם כהן, לא יורם הלוי, יורם הלוי, יורם הלוי, ראש מתפ"ש החדש, אנחנו חייבים לסיים, ואולי יום אחד ננהל דיון גם אולי פשוט כדאי לפתח יותר את החקלאות הישראלית ולצרוך ממנה. תודה רבה לך חבר הכנסת עמית הלוי, ישר כוח ענק, דוגמה ומופת לפרלמנטר שעושה את עבודתו בצורה פשוט עיקשת ומרהיבה. תודה רבה לך על הכל, שבת שלום. להתראות. דוקטור שאולי שרף כבר איתנו.
1: כבר איתנו דקות ארוכות, שלום.
2: נכון, סליחה על העיכוב.
3: לא, בצורה גמורה, האמת שהמראיין הקודם הייתי, תראית, על חשבוני שידבר כמה שיותר, אני מסכים אתכם.
1: כן, צריכים אולי לעשות משהו בנושא הזה. אולי שאת ואני נדבר קצת פחות בפתיח, כדי לאפשר לחבר כנסת, לפעמים זה עמית הלוי, לפעמים זה שמחה רוטמן, אחרים.
2: אני מגבילה את זמן הדיבור שלי בשמחה. קיבלת.
1: טוב, דוקטור שאולי שרף, אז היה הליך משפטי שנוגע לחשיפת הנתונים הרפואיים של נתניהו. אני מודה שאני כמשפטן קצת נבוך, כי אני לא מכיר את המקור הנורמטיבי שמכוחו ראש הממשלה מחויב לחשוף את נתוניו הרפואיים. זאת אומרת, יכול להיות שראוי שהוא יעשה את זה, אבל מחויב משפטית?
2: יש איזה נוהל.
3: טוב, אני חושב שבסופו של דבר מדובר כאן במשהו שהוא נדרש, כי יש כאן תביעה על לשון הרע. אנשים מסוימים באים ומוציאים את דיבתו רע, הוא טוען שלא היה ולא נברא. אני חושב ש... כדי לבחון את הדברים, צריך לקבל את הנתונים. אני לא חושב שזה משהו שהוא חריג יותר.
2: בוא נסביר רק את המתח באמת למאזינים. בסוף, בסוף, נבחר ציבור צריך, בעיניי לפחות, יש כאן מתח בין הזכות לפרטיות, בוודאי, החיסיון הרפואי והפרטיות הרפואית, שזה אולי אחד הלבלים הכי הכי גבוהים של פרטיות שקיימים ואוטונומיה של בן אדם, לבין אתה נבחר ציבור, ואתה נושא, נתנו לך סמכויות אדירות לקבל החלטות הרות גורל, ואנחנו צריכים לדעת שאתה קשיר, בסדר? אז זה בעצם המתח בין הערכים. שקיים.
3: נכון, אבל אני חושב שזה אפילו זה יותר, זה אפילו פחות דרמטי, כי בסוף כשאני תובע מישהו על משהו שהוא אמר עליי, ואני טוען שהדבר הזה הוא לשון הרע, ויש הגנת אמת דיברתי, בסוף מדבר שיכול להיות דברים בבוא, כן, אני חושב שלא, אבל השופט צריך לבחון את הדברים. עכשיו, בראש הממשלה לא חייב לספק את הדברים, הוא מחייב אותו, הוא לא חייב לספק, אבל אם הוא לא יספק, הוא לא יוכל...
1: אז נסביר את האירוע, כדי להוכיח אמת, אדם צריך, נדרש להוכיח שמה שהוא אמר הוא נכון, לפעמים מסתמכים על ראיות שנמצאות בידיים של התובע בכלל, אז מה יעשה הנתבע? במקרה שמדובר בחיסיון רפואי של אדם ועוד יותר מזה של ראש ממשלה, השופט יכול לעיין באופן חד צדדי במסמך ולקבוע האם הדברים שנאמרו...
3: נראה לי שבית השופט מזרחי רק הוא.
1: נכון, אז זאת ההחלטה שהתקבלה. עכשיו, אז זהו, זה טוב שהתעכבנו על זה, כי הדרך שבה ההחלטה הזו של השופט מזרחי מוסגרה כמכה גדולה לנתניהו, כאילו הוא מסתיר משהו מהציבור. אז אתם אומרים לא, אבל ככה אני קלטתי את זה, ואני לא צורך את ערוצי התרעלה בכלל. איכשהו ככה זה הודהד לאוזניי, ועכשיו הבנתי את ההקשר המשפטי שבו החשיפה הזו נעשית, ואני שמח על כך, אני גם שמח על השופט מזרחי, אבל צריך לראות איך החבר'ה במחוזי יטפלו באירוע הזה.
3: אני חושב שצריך לתת לשופט מזרחי את הקרדיט, כמו שאמרת נכון, הוא כבר הוכיח שהוא מתקן דברים בצורה מאוד בהירה, עניינית, ועד רבה, אם טוענים שהיה לו לראש הממשלה סרטן חמור וקשה מאוד, שיכול אפילו להיות קטלני, בסוף מברר שמדובר היה בסרטן, משהו אקראי שטופל מיידית, זה פער ענק, אז נכון שהמילה סרטן זה אולי משתמשת גם פה וגם פה, אבל חושבים שיש פער גדול איך מציגים את הדברים.
2: נכון, אני רק רוצה לומר לך שאני לא כל כך מסכימה עם האמירה שלך שהוא הוכיח מזרחי וכו'. שנייה, אני אגיד לך למה. כי אני בוחנת כל החלטה לגופה, ואני לא מזדכה על השכל, כי הם אנשי שלומנו או לא. באמת,
3: אני מדבר על קרדיט. כן, אני מדבר על פעולה. אני חושב שכבר אין להם קרדיט.
2: לא, לגמרי. עכשיו, ומתוך הדברים האלו אני רוצה לשאול אותך על השופט שטיין, שעכשיו אני מבינה שאתם מבינים את ההקשר. השופט שטיין שנתן צו הרעי למניעת התכנסות מועצת הרשות השנייה בסיטואציה שיום לפני הגשת התגובה, נכון? יום לפני הגשת התגובה שהיה צריך להיות בבגץ המופרך
1: יום הזה. יומיים כשאחד הימים אליה היה שבת.
2: כן, בעצם יועמשת המודחת גלי החליטה שהיא לא מייצגת את הממשלה, למיטב זיכרוני. יש שם המון המון דיטלס, אז תתקנו אותי חבריי עורכי הדין. ופשוט אין להם הגנה. פונה יהודה פוקס, יוסי פוקס, מזכיר הממשלה לשופט שטיין, לבגץ, אומר לו, רגע, בוא תדחה רגע את הדיון, תן לי ערכה להגיש תגובה, כי הודיעו לי עכשיו, היועמ"שית, שהיא לא מייצגת אותי, אז אני חסר הגנה, אני רוצה להשמיע את קולי בפני בית משפט. והשופט שטיין מוציא צו הרעי, ולא. איך אתה מסביר את האירוע הזה? בלי שהוא שמע את הקול של הממשלה.
3: גם מה שאמרת זה נכון, כלומר, העובדה שהשופט שטיין, שרגע נתייחס על גופו של אדם, לא רוצה איך לא עושים את זה, אבל גם ההחלטה עצמה היא שערורייתית, והיא רק מידע על החינוך המשפטי הלקוי פה בישראל, שהשופטים פשוט עושים בחוק ושלהם ומעבדים את לשון החוק, ולהם מותר הכל, אין שום משמעות לרשות המבצעת, אין שום משמעות לרשות נבחרות, ובית המשפט, לצערי הרב, גם כביכול מהאגף הימני, לא כל זה אגף השמרני, האגף הימני, כי השופט שטיין כן לפחות נתמנה על הטיקט הזה, בואו ומוכיח שכנראה תהליכים סוציולוגיים פנים קולגיאליים בתוך הרשות השופטת, בסוף יוצרים איזשהו לחץ.
1: פעלו את פעולתם.
3: כן, או הוא פשוט הופך להיות מומר, לא יודע איך לקרוא לזה, תחימה מקצועית, שבה הוא עבר צעד לחלוטין, או פשוט
1: עכשיו אני רוצה להוסיף עוד תבלין לתבשיל המצחין הזה. אנחנו נמצאים בשבועות שבהן בשוליים הקיצוניים של השמאל מועמדים מתחרים בשאלה מי יסתום את הפה לכלי תקשורת ימנים יותר חזק. כן, מי סגור את גלי ישראל, מי סגור את ערוץ 14. אוקיי, ובאקלים הזה אנחנו מסתכלים על מה אומר החוק. אני לא מבסוט מאיך שהחוק הזה בנוי, לדעתי את הרשות השנייה צריך לסגור בכלל. אין שום הצדקה רציונלית לשום פיקוח שהיא מבצעת בשום תחום, אבל נשים את דעתי הקיצונית בצד ונתח את הדבר עצמו. זו מועצה עצמאית שאמורה להפעיל שיקול דעת עצמאי מפוליטיקאים, והקדנציות של הרשות השנייה לא חופפות לקדנציות של הכנסת, בדיוק כדי להגיד, זה גוף מקצועי שאמור להפעיל שיקול דעת, לא פוליטי. עכשיו תמה הקדנציה של המועצה הקודמת. שר התקשורת השתמש בסמכותו כדי למנות מועצה חדשה, בין השאר, כדי להגן על חופש הביטוי. מפני מי? מפני הממשלה הבאה, כדי שלא תעשה שימוש פוליטי בסמכויותיה, כדי לפגוע בחופש הביטוי של ערוץ 14, של גלי ישראל. אגב, גם של ה-24, לפי חוק השידורים הנוראי שנמצא כעת בתנור, שקרי עדיין מקדם אותו משום מה. ואומרים, יאיר גולן, אני חושב שזה תומר אביטל אחד שהתבטא בנושא הזה, אומרים, אנחנו נסתום להם את הפה. באקלים הפוליטי הזה, אלכס שטיין וכל השותפים שלו בכנופיה שם צריכים לגעת באירוע הזה בכפפות של משי, באצבעות רועדות.
3: כן, אבל זה לא מעניין אותם, כי כל זכות הפרט בגרונם, אבל אנחנו יודעים שחרף לחיות באדם, ובסוף מה שמעניין אותם זה הכוח והשליטה, וכמובן גם הצורך להוכיח למיליה או להגמוניה שמשרתים הם מצפצפים את הצפצופים הנכונים, ואין שום בעיה לשופט שטיין להוות את החוק לחלוטין ולהוציא צו הרעי, וכמו שאמרה יפקה, גם בלי לתת למדינה, לממשלה, את
1: השירות. לציבור, לציבור, לא למדינה ולא לממשלה, לציבור. הציבור לא נוכח באולם בית המשפט.
3: ואני רוצה גם להקדיש איזה חצי שנייה לשופט שטיין, דיברנו על השופטים שנותנים להם קרדיט. השופט שטיין באמת מונה על טיקט ימני, וגם היו לו איזה כמה ניצוצות של פסיקות או התבטאויות שאולי ככה אותתו שאולי
1: נעמו לאוזנינו.
3: כן, שאולי כן הוא מעיד שהוא בא ומה שנקרא פורע את
2: מיישם את החוק, מיישם את החוק. עזוב ימין, עזוב זה, עזוב זה. מיישם את החוק, מכבד את החוק, מכבד את המחוקק, מכבד את עם ישראל.
3: אין שמרנים, אין שם בבית המשפט. שמרנים זה שופט ששומר על החוק. אין שופטים כאלו. אז לפחות אומר, אתה לא שומר על החוק, לפחות תקדם את האג'נדה שלשמה נבחרת. את האג'נדה הימנית, האג'נדה שמאלנית. ופה שופט שטיין, בכל לפחות תיק אחד שכן התמנה על תיקת ימני, אנחנו רואים שהוא את כל הקרדיט בזבז, אגב לא בפסק דין הזה, אבל אנחנו לא מתרגשים. ולצערי הרב, אנחנו, כמו שראיינתם את חבר הכנסת עמית הלוי, בסוף זה מינויים, בסוף זה אנשים, זה גם בכלכלה, זה בטח ובטח בביטחון, שזה הכוח הפיזי, וגם בפקידות בבית המשפט. המינויים הם חיינו.
1: אפרופו אלכס שטיין, אגב, אני חייב להגיד שאותי הוא איבד לחלוטין, בפסק הדין בעניין ראש עיריית טבריה, שבו הוא המליך עלינו את הכרזת העצמאות מבלי שהוא הוסמך לכך, וקבע שיש לה מעמד משפטי מחייב. זה המעשה הכי אנטי-שמרני שניתן להעלות על הדעת, מעשה סופר אקטיביסטי, וזהו, והוא איבד את התואר, כאילו, באותה נקודה.
2: אני רוצה לשאול אותך, דוקטור שאול שרף, אתה מחוג הפרופסורים לחוסן לאומי. תראה, בסוף אתם עומדים שם מול הסטודנטים, אתם מרצים, אתם מלמדים את הדור הבא, כן, של המשפטנים וכולי. איך אתה מתווך לסטודנטים שלך את המציאות הכאוטית והמחרידה שבה אנחנו נמצאים, שהמשפט...
3: שאלה נהדרת, עוד שעה אני נכנס באמת ללמד אותם משפט חוקתי. והם יודעים כבר, אני מחלק את שיעור שני חלקים. רוב השיעור אני מלמד אותם את סעיפי החוק ואת התקדימים המבוססים. אני מדגיש, כאלו שבאמת מבוססים על מסורת ועל חקיקה, ואומר להם, זה מה שנקרא תורה לעתיד לבוא. ובאמת יהיו שופטים שהם שמרנים, או שומרים על החוק, או שומרים על התקדים, ולא ממציאים יש מאין. ואחר כך אני מקדיש כמה דקות, שבהם אני בעצם מביע את העמדה, או את הביקורת שלי על התנהלות היום, מנהל את הדיון, שלפעמים כמובן יש ויכוח ענייני בתוך הכיתה, כל אחד אומר דעתו, וזהו, ומבינים טוב, טוב מאוד שכרגע המצב הוא כזה של טוב ובור, של מאבק כוחות, הם מבינים את העניין הזה, וזה כבר גדרות שמגדיר להם בתחילת הקור, שאין פה שום באמת התנהלות משפטית רגילה, עניינית, אלא השופטים, כמו הפוליטיקאים הנבחרים, הם פוליטיקאים גם, והם עושים בכוח שניתן להם כרשות שלטונית כדי לקדם את הפוליטיקה שלהם, והם עושים את זה באופן לא אלגנטי, באופן שמשחית ועורס את המוסד השלטוני שנקרא בית משפט, שהוא חשוב לנו במדינה דמוקרטית, שאנחנו שותקים כזו רשות עצמאית ועניינית, אבל כשהם הופכים להיות אחרוני הפוליטיקאים בשורות האחרונות בפרלמנט, ולא בוחלים לעשות שימוש נלוז, לפעמים בכוח השלטוני שיש להם כדי לצפצף על החוב וכדי לרמוס את החלטת הרוב או את החלטת הציבור, אז הדבר הזה בסוף יתהפך עליהם, וצריך לעמוד על זה.
2: זה באמת...
3: חינוך שלי הוא חינוך שיפוטי מאוד בלונגרן, כלומר, אין לי שום כבר, אין לי ציפייה מהשופטים הנוכחים. אני אומר לתלמידים, אתם תהיו השופטים מחר, אתם בעוד 20 שנה תהיו השופטים, כך צריך לפעול. ולא אחרת.
2: כן, בסוף החלק השני של של השיעור סותר לחלוטין, בעצם מפרק את החלק הראשון של השיעור. אני באמת חושבת שזה אתגר מאוד גדול, מאוד גדול.
3: וזה... אנחנו לומדים פרשת קורבנות, לומדים ללכות בית מקדש. לומדים.
2: כן,
3: נכון. לא מבטרים על זה.
2: נכון.
3: זה לא מצלם כשמרנים או כאנשי ימין גם, אנשים שיש להם הסתכלות רחבה ו... מבט ארוך טווח, ולא, לא מבטרים. אז אולי לא אנחנו נזכה, אז אולי הילדים שלנו יזכו שתהיה פה מדינה שהשופטים באמת מכבדים את שלטון החוק, את הדמוקרטיה כהגדרתה הרגילה של, של שלטון הציבור, הרוב, ו...
2: אני אגיד לך, דוקטור שאול שפע, אני חושבת שמעטים הם האנשים שמבינים את המשמעות של החשיבות של מה שאתה וחבריך עושים באקדמיה. באמת קולות לא בודדים, אבל כן לא רבים שמעיזים לומר את האמת ומעיזים לחנך דור, ואתם מעטים מדי שמעיזים לעשות את זה בריש גלי. צריך, אתם צריכים לחזק ככה אחד את השני, ובאמת להעמיד דור הבא של אנשים.
1: שמעתי שיש התקדמות מעניינת בבית הספר למשפטים באוניברסיטה העברית השבוע.
2: שמה?
1: שמונה שם דיקן משלנו. פורט, בני פורט, אני חושב שמו...
3: בני פורט. טוב, אני לא הייתי מזדרס כל כך כבר...
1: זהו, אז אנחנו...
3: תבין של שלנו.
2: קשה לי המילה הזאת משלנו, אני לא...
1: כן, היא עמדה לי קצת לשון בקושי, אבל בסוף, את יודעת מה, אולי נדון על זה בפתח השעה על המילה הזו משלנו, אבל אומרים, אנשים שנוח להגיד עליהם משלנו, אומרים שהוא משלנו. אני לא מכיר אותו, אני לא אומר לקשור לו כתרים.
3: לא, אני כן,
1: בפרקל ברכיבה הזוג האישותי, בפוליטים שלו, נראה שהוא דיבור, אולי ננתח פרופיל שלו בשבוע הבא. שאול, אנחנו חייבים לסיים, כבר שמו לנו
2: דוקטור שאול שר, חוג הפרופסור מחוסן לאומי, תודה רבה ושבת שלום.
1: אין לנו זמן לקרדיטים, אז אנחנו רק נגיד לכם שיש לנו קצת פרסומות, קצת חדשות, ואנחנו עוזרים עליכם מיד לעוד שעה בין 10 ל-11, יהיה מעניין כרגיל. ביי.

0: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
8: כפוף לתקנון.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: שומעים שזה ישראלי,
13: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: גלי ישראל, החדשות.
18: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. דובר צהל בערבית פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי ל6 כפרים וערים במרחב צור ונבטיה בדרום לבנון לקראת תקיפה עתידית. כלי תקשורת ערבים מדווחים כי במקביל ממשיכים כוחותינו בתקיפות ארטילריות עצימות באזור בינג'בל. עוד דווח על פעילות נרחבת של כוחותינו מחיל השריון בדרום רצועת עזה. צבא ארצות הברית תקף הלילה את איראן בפעם הראשונה מאז החלה הפסקת האש. עם זאת מדגישים האמריקנים כי הם אינם מעוניינים בהסלמה וכי הם ערוכים בהגנה על כוחותיהם. בהודעה מטעם פיקוד המרכז האמריקני נמסר שאותה תקיפה בוצעה על מתקנים צבאיים איראנים ושזוהי תגובה נגד משחטות אמריקניות במצר הורמוז. בריאיון לתקשורת המקומית הבהיר נשיא ארצות הברית טראמפ שהפסקת האש עדיין בתוקף והתקיפות שבוצעו היו תפיחות של אהבה. הוא ציין כי המסע ומתן עם משטר בטהרן נמשך וכי הממשל פקיסטן ביקש מהם לעצור את פרויקט החופש במהלך קיום השיחות. בתוך כך דיווחה איחוד האמירויות מוקדם יותר הבוקר כי היא מתמודדת עם התקפות נוספות של טילים וחטב"מים מאיראן. המשטרה הודיעה לפני זמן קצר על השלמת חקירת הרצח של בנימין ימנו זלקה, הנער שנרצח במהלך יום העצמאות. בשלב זה הועברו התיק והמלצות לפרקליטות להמשך טיפול. הבחירות המקומיות בבריטניה, ספירת הקולות החלה הבוקר לאחר שאמש נסגרו הקלפיות בכל רחבי הממלכה. מהנתונים שהגיעו עד כה נרשמו הפסדים למפלגת הלייבור של ראש הממשלה קיר סטארמר, כאשר מפלגת הרפורמה הימנית מובילה במספר רב של אזורים. בריאיון לרשת סקיי ניוז הבהיר קארל טרנר, חבר פרלמנט מושעה של מפלגת הלייבור, שחוסר הפופולריות של סטארמר היא סיבה משמעותית לאובדן מושבים. נשיא אוקראינה זלנסקי שולח ביקורת כלפי נשיא רוסיה פוטין וטוען כי הוא אינו מעוניין בהפסקת אש. כל זאת אחרי שכל אחת מהמדינות הכריזה השבוע על הפסקת אש חד צדדית במועדים שונים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
20: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
20: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
16: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
22: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
23: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
25: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
26: טוב, אנחנו מתחילים שעה שנייה, 10:04 דקות, זמננו לפתיח קצר ולכן אני אציג את הנושא בקצר.
27: ולא אמרנו פעם שעברה שלום לכל המאזינים והמאזינות.
26: כל המואזנות והמאזנים, אני מבקש.
27: מואזנות ומאזינים. נכון.
26: מעניין, מעניין ההבחנה המגדרית.
27: לא, נו, מה?
26: בסדר, נפלט לך, נו. אומרים על אדיר זיק, שכל פעם שעונה לטלפון הוא אמר שלום לכל המאזינים. ובאותו עניין, מה שנקרא, יצא לי לרעיון השבוע, רעיון ארוך של כמעט שעה, את שר המשפטים יריב לוין, במסגרת ערוץ טוב, אני חושב שזה עלה היום, אם לא, אז יהיה לבתחילת שבוע הבא. ודיברנו על הרבה דברים מעניינים, שאלתי אותו שאלה אחת שהתשובה שלו הפתיעה אותי. והשאלה הייתה, אדוני השר, בואו נשים רגע את מה אומר החוק, ונחשוב אתה ואני באחד מה ראוי שיהיה החוק. האם מותר לשר המשפטים במדינת ישראל מוסרית, לא משפטית, להתערב בתיק ספציפי? לדוגמה, להגיד לפרקליט המדינה, תפתח בחקירה בחשד לעבירה הזו, תסגור את התיק בחשד לעבירה, תפסיק לחקור בחשד לעבירה הזו, תחזור בך מכתב האישום בתיק הזה, וכן הלאה. האם מותר, ראוי שיהיה מותר לשר המשפטים לעשות זאת? והתשובה שלו הייתה לא. משום שאם תינתן לנבחר הציבור אפשרות לעשות את זה, הם ישתמשו בזה לרעה לקידום מטרותיהם הפוליטיות. זו הייתה תשובתו. אני לא מסכים עם התשובה הזו, ויום למחרת יצא לי לנהל פאנל בהשתתפות חברנו עורך הדין יורם שפטל. הצגתי לו את השאלה כפי שהצגתי אותה כעת, וגם את תשובתו של שר המשפטים, ויורם שפטל, להפתעתי, הסכים עם שר המשפטים. לפני שאני אגיד את עמדתי, אני תוהה מה עמדתך.
27: אני חושבת ברמה הכי פשוטה שזה מה שקורה לדעתי, עד עכשיו זה מה שקרה בלא מעט דמוקרטיות, ומה שקורה.
26: בכל מדינה אחרת.
27: בכל מדינה, כן, זה מה שקורה. אני חושבת שבבריטניה, הרמה של האכיפה שם, של נבחרי הציבור, היא ברמה של מיקרו תיקים.
26: זה התפקיד שלהם, זו העבודה שלהם. כשהם אומרים שהם הרשות המבצעת את זה, הם מבצעים.
27: עכשיו, תראה, בסוף, אני חושבת שהרבה מאוד מהמחשבה המדינית, שזה אפילו עוד לפני תורת משפט, כן? זה, המחשבה המדינית או במקביל אליה, היא מאוד מאוד סולפה ועובתה בהרבה מאוד שנים, לאורך המון המון שנים. אני כן חושבת שיכול להיות שהיכולת שלנו לגבות מחיר מנבחרי הציבור צריכה לגבור באופן שאתה תגביר, אם אתה רוצה להגיע למציאות כזאת, שהיא לא מציאות מופרכת בכלל, אתה צריך להגביר במנגנונים נוספים, להגביר את הכוח של הכנסת, להגביר את יכולת הפיקוח שלה. למשל, מה שאמר חבר הכנסת עמית הלוי, חוק סמכויות זימון ואכיפה, חייבת לומר, של התנועה למשילות ודמוקרטיה, שעוד לדעתי, שמחה כתב את זה עוד לפני שהוא נכנס לכנסת את הצעת החוק הזאת, שהיא חיונית וחשובה, כשהכנסת תוכל לפקח כמו שצריך על הממשלה, ולדרוש תשובות, אז אני אומרת, בסוף זה מערך שלם שצריך ליצור כאן, אבל בוודאי שהדבר הזה יש לו בסיס, אין שאלה בכלל.
26: אז זהו, אז יש לזה בסיס נורמטיבי וערכי, ואני אגיד יותר מזה. באופן רצוי, לא מעשי בשום מקום, אבל רצוי, כאשר מגישים נגד מישהו כתב אישום והוא בסוף יוצא זכאי, זה אמור לפגוע, זה לא אמור להיות חוויה נעימה, אבל זה אמור להיות חוויה שהיא בסדר, יש שהיא מותחה, המערכת טעתה, עברה תהליך של ביקורת ויצאת זכאי. עכשיו, למה אני מציין את זה? כי אין בעיה, לא אמורה להיות בעיה בזה ששר נבחר ציבור יהיה מעורב בהליך הגשת כתב אישום, בגלל שבסוף מעורב באירוע הזה גם שופט שהוא לא נבחר ציבור, והוא מעביר ביקורת על ההחלטה.
27: ויש גם חבר מושבעים.
26: שוב, אגב, בכל הדמוקרטיות, חוץ מישראל והולנד, יש חבר מושבעים בהליכים פליליים. בכולן. זה סממן מזהה של דמוקרטיה. זה שאין לנו חבר מושבעים, זה פסיכי. זה מטורף. זה נדיר. זה לא אמור לקרות.
27: ולכן אני חושבת שאולי, שר המשפטים, אני לא שמעתי את הרעיון, אבל בסוף, אם אתה רוצה להגיע למציאות כזאת, שהיא בהחלט, בהחלט, יש לה ביסוס רציני מאוד, אתה צריך מנגנונים נוספים כדי להגן את זה.
26: עכשיו, אבל התשובה האולטימטיבית לאמירה הזו של שר המשפטים, זה, אוקיי, אז אתה חושב...
27: אני רק אחדד, מנגנונים מבוססים על...
26: על דמוקרטיה, זו בדיוק הנקודה. קודם כל,
27: שלא יובן פתאום עכשיו איזה מועצות שומרי סף.
26: הנחת היסוד שצריך לשלול מהרשות המבצעת את הסמכות לבצע בגלל שקיים פוטנציאל, לא בגלל שאפריורי תוכח שכל שר משפטים באשר הוא בעולם הדמוקרטי ישתמש לרעה למטרות פוליטיות. לא, בגלל שקיים פוטנציאל שישתמשו בזה, אתה פשוט מניח דברים מאוד מאוד מאוד רעים על נבחרי הציבור. אבל אז נשאלת השאלה, למי אתה כן נותן את הכוח? לאנשים שאין עליהם שום פיקוח ואת כל החלטותיהם מקבלים בחדרים סגורים.
27: ואתה לא יכול להחליף אותם.
26: ואתה לא, אין שום דרך מעשית. אגב, לא רק שאין דרך להחליף אותם, גם אין דרך לזרוק אותם לכלא. תראי מה קורה עם עמית איסמן העבריין הביטחוני, עם גלי בערב ויער העבריינית הביטחונית, ולא אמרנו מילה על פאטו מירושלמי. אין דרך מעשית. וגם שאלתי את שר המשפטים, אתה הבוס של ראש התביעה. גלי בערב ויער עברה עבירה ביטחונית חמורה. תגיד לי, אתה בתור ראש התביעה, למה היא לא בכלא? והוא אומר לי, אין לי איך לעשות את זה. אז אולי הגיע הזמן שיהיה לך איך לעשות זה, אולי נורמטיבית, צריך להסמיך את שר המשפטים להגיש כתבי אישום, כמו בכל מדינה מתוקנת. הנקודה הזו היא מהותית. עכשיו, למה אני מעלה את זה באירוע המסוים הזה?
27: כי זה חשוב.
26: זה חשוב מאוד, אבל יותר חשוב.
27: כי השחיתו את המחשבה.
26: הפער בינך וביני מצד אחד לבין, לא אליעד שרגא, יריב לוין ויורם שפטל בשאלה המסוימת הזו. אני חושב שיש פה עניין של חילופי דורות, ועניין של התפרקות מאיזושהי נאיביות לגבי העובדה שהמערכת בבסיס שלה היא תאורה והיא תפעל כדי להגשים את מטרותיה, אחרי שננקה אותה מהשיגים של אותם מושחתים ששולטים בה כרגע. היכולת להבין ממקום עמוק שכוח משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט. והיכולת להבין את האמירה של ג'יימס מדיסון המפורסמת, שהתפקידים השונים בחוקה האמריקאית תוכננו על יסוד התקווה שהם יאוישו על ידי האנשים הראויים ביותר, אבל יסוד ההנחה שהם יאוישו על ידי האנשים המושחתים ביותר, היכולת להבין את העקרונות הללו כאבני דרך, כמעצבי מדיניות, היא קריטית, והיא פער בין הדור שלנו לבין הדור של יורם שפטל ויריב לוין.
27: והיכולת שלנו גם לדבר עם אלוף משנה במילואים פרופסור גבי סיבוני, לא כתבת את הפרופסור, גבי סיבוני, עמית בכיר במכון ירושלים אסטרטגיה וביטחון, היא גם דבר שהוא חשוב כשלעצמו. בוקר טוב, פרופסור סיבוני.
0: בוקר
27: טוב. אנחנו רוצים לדבר איתך קצת על מה שקורה בזירה הקיומית, אומרים הזירה הביטחונית, הזירה הקיומית, מה קורה בלבנון? אמנם חוסל מפקד כוח רדואן בתקיפה באמת ראשונה בבירות מזה חודש לדעתי. לאן אתה חושב שזה מוביל אותנו?
0: תראי, זה קשה לדעת. בכל מקרה, אנחנו מתנהלים והתנהלנו עד עכשיו בצורה מאוד לא טובה, גם בדרום לבנון וגם בעומק הלבנון. הרי כשאיראן נגיד בהתחלה, אני לא יודע, כנראה התנתה כל מיני הפסקות אש וזה בריסון של צהל בלבנון, כנראה היה לחץ, אני לא יודע, ברור, אבל כאילו נראה שהיה לחץ אמריקאי שאנחנו נשא את הפעילות שלנו בעומק הלבנון והפסקת אש בלבנון וכל הפטנטים האלה. רואים שהדבר הזה לא עובד, וגם עם איראן הדבר הזה לא מתכנס לשום מקום נורמלי, אז צריך לחזור חזרה לשולחן הסרטוטים.
27: אבל השאלה אם החיסול הזה באמת משנה משהו במפה.
0: אני לא, תראי, העניין חיסול זה, נכון, זה נחמד, זה טוב, אבל צריך פה לפעול בצורה אגרסיבית מאוד בעומק לבנון נגד כל המטרות של חיזבאללה, וגם בדרום לבנון. אנחנו בדרום לבנון נתקענו באיזה קו לא לפה ולא לשם. הרעיון שיש קו הנומטט, כאילו איזה מין מחשבה ארכאית של קו הנומטט, כשיש לך רחפנים שמדלגים על הקו.
27: לגמרי.
26: אני בעד לקרוא לזה, אתה יודע, על משקל קו השישה ביוני 1967, צריך לקרוא לקו הנוטפת קו השישה באוקטובר 2023. זאת אומרת, המחשבה שלגיטימי שהאויב ירצה להרוג אותנו, יחזיק בנשק שמתאים לו כדי להרוג אותנו, ואנחנו לכל היותר מותר לנו להחזיק באמצעי הגנה, או בקרקע בתור אמצעי הגנה, זה השישה באוקטובר.
0: זה הקו הנונטט הזה, זה, תראה, אני יכול לזהות איך הדבר יתדרדר. בתחילת הפעולה בלבנון, שר הביטחון אמר, בקולו אנחנו נגיע לליטני. אמר. ואז עכשיו צהל בא עם כמובן, אני לא מצליח להבין את הדעה, אני מסתכל לפעמים, אני אומר, בוא, איפה אנחנו חיים? צהל בא ובפעולה חזיתית, כבדה, בעניין, תראה, אני לא מבקר את החיילים הגיבורים שלנו, אבל הם גיבורים בסדים, בסד מטורף של מפקדים שפשוט, תסלח לי, לא מבינים את המקצוע, לא מבינים את המקצוע. עכשיו, תראה, אז אמר, ואז ראיתי, אני כאילו מבין לקרוא בין השורות, ראיתי שאחרי כמה שבועות אמר, אנחנו נתפוס מרחב רצועת ביטחון ונשלוט עד הליטני. לשלוט על הליטני, כאילו זה גם, הבנתי.
26: הוא שכח לדבר עם המפקדים שלו, אבל אתה יודע, זאת הבעיה
0: סתית. לשלוט על הליטני, לשלוט על הליטני, הכוונה הייתה כאילו לשלוט באש וזה, מה, כאילו, מה הם חרטטים אותנו? אנחנו צריכים להגיע עד הליטני. גם עכשיו, אני ניתחתי יחד עם עמיתי ארז וינר, ניתחנו את החלופות כדי להסביר בבדידים, כי לפעמים, אתה יודע, אני אומר לך, אנשים לא מבינים את המקצוע הזה. המפקדים הבכירים של צה"ל, כן? ולהסביר להם בבדידים, למה לשבת על הליטני, זה המינימום, המינימום, זה לא גם לפתור את כל הבעיות, אבל זה המינימום הנדרש. נכון, יש רחפנים מונחי כבל, סיב אופטי, שקשה לאתר אותם. עכשיו, ככל שהטווח קצר, יש לך הרבה יותר כאלה. אתה עושה טווח קרוך, יש פחות כאלה.
26: כן.
0: לא שאין בכלל. עכשיו, העובדה הזו שאנחנו לא עושים את זה, ואנחנו לא מגיעים עד הליטני, ולא תופסים את המרחב הזה, בצורה מלאה, קודם כל לא תפס, נתקענו בהפסקת האש במקום לא סביר ולא שום דבר. וגם אני אזכיר למאזינים, שקו הליטני קצר בערך ב-40% מהקו שאנחנו צריכים להחזיק עכשיו, כאילו מישהו לא מבין טופוגרפיה. תראה, אני לא יודע מה להגיד על העניין הזה, אני מקווה. שמישהו יתעשת שם. גם
26: אז זהו, אני רוצה להתעכב רגע למילים, אני לא יודע מה להגיד. פרופסור סיבוני.
27: הוא אמר הרבה.
26: אמרת המון, אבל יש אזור מסוים, אני מראיין אותך לא מעט, שאתה קצת נמנע מלהיכנס אליו, ואני רוצה גם לשאול אותך עכשיו, וגם להציע שאולי אתה ועמיתך למחקר תיכנסו אליו. אתם עוסקים הרבה בשאלת היעדים המבצעיים, הדרך להשגתם, הקשר בין המדיני לבין האסטרטגי. מה עם הקשר בין דרג מדיני לדרג צבאי? האם יש שיח?
0: הרבה דיברתי על זה.
26: אני אומר, אתה מדבר על זה, אבל שים לב להבדל. זאת אומרת, אתה אומר, הבעיה בהצהרה של ישראל כץ נגיע לליטני לבין מה שקרה בפועל, זה בעיה, זה ליקוי בתקשורת שלו. רגע, אני אחדד את השאלה, האם ברמת השיח האקדמי, ברמת המחקר, הנושא הזה עבר את המחקר המשווה? האם יש מחקרים שיודעים להצביע על שיח בריא ושיח חולה בין דרג מדיני לדרג צבאי, ונטייה של דרגים צבאיים להשתמש בכוחם כדי לכפות מדיניות?
0: אנחנו לא צריכים ללכת רחוק מדי. תראה מה קורה בארצות הברית. מה השאלה בכלל? תראה מה קורה בארצות הברית.
27: מה קורה?
0: איך הדרג הצבאי עומד, מצדיע, אין לו דרך אחרת. יש מפקד עליון לכוחות המזוינים בארצות הברית, קוראים לו נשיא ארצות הברית. כל השאר פשוט נגזרים מסמכותו. וכל אחד, מי ש קצת מזיז את הראש הצידה, מוצא את עצמו בחוץ. זה היה בהיסטוריה, וזה גם קרה במערך המערכה הזאת. עכשיו, פה אצלנו, אתה צריך לשכנע אותם. אתה צריך, עכשיו, זה חולשה קטסטרופלית של הדרג המדיני, שלא בא עם נבוט ונותן נבוט בראש. תראה, זה פשוט חולשה מטורפת, למה הצבא עושה את זה? כי הוא יכול.
27: איזה נבוט יזו להם בראש? יגידו, אוקיי, אני מחליף אותך, ואז יוגש בגץ, ואז 8 חודשים, לא יהיה לך אלוף פיקוד, לא יהיה לך מפקד, לא יהיה לך מטכ"ל.
0: תקשיבי. אני נמאס לי לחשוש מהבגצים האלה.
27: לא, ברור.
0: תאריך, לא, אני אגיד לך.
27: ברור, אתה צודק.
0: צריך לפטר, ויעשו בגץ, ויעשו לפטר, ויעשו בגץ. כמו הדבר עם היועמ"שית, מה זאת אומרת? זה עוד שיהיה 20 בגצים, מה זה משנה?
26: אני רוצה גם לדבר על הקשר הקשר בין הנקודה הזו, אמרת, נשיא ארצות הברית הוא המפקד העליון של הצבא, קצת מתכתב עם מה שדיברנו בפתיח, על השאלה האם שר המשפטים לדוגמה מותר לתת הוראות מחייבות בפתיחת תיק כזה או אחר. מה זה מפקד עליון? מפקד נותן פקודה והפקוד מציית לפקודה. זאת אומרת, זה המשמעות של הביטוי הזה. זאת אומרת, לנשיא ארצות הברית יש את הסמכות בהיותו מפקד עליון לתת פקודה ברמת הפלוגה, ברמת המחלקה, תתקפו את הגבעה הזו ולא את הגבעה הזו. הוא לא עושה את זה, אבל סמכות בוודאי שיש לו.
0: לא, גם הוא עושה את זה. הוא עושה את זה. אני מזכיר לך, אגב, בווייטנאם, בפינוי של ווייטנאם, הנשיא נתן הוראה ישירה לכוח שנמצא האחרון שם, לעלות על מסוקים ולצאת. זאת אומרת, זה לא, הוא צריך עכשיו לעבור את כל שרשרת הפיקוד ולשכנע מי לשכנע, אוקיי? כמו במלחמת יום כיפור, שדיין אמר, זו הייתה מיניסטריאלית, כאילו, אני אומר לכם, אבל אני מיניסטר, אתם תעשו מה שאתם מבינים. הדבר הזה חולה, אחרי מלחמת כיפור קיבלו חוק בעייתי מאוד, חוק הצבא, בעייתי מאוד, שקבעו שהרמטכ"ל הוא הדרג הפיקודי העליון בצה"ל. זה חולה, זה אסור שיקרה.
26: אגב, צריך לזכור את ישראל גלילי, ראש המפקדה הארצית, את הביטול של המפקדה הארצית, המודע על ידי בן גוריון, היה גוף חוצץ, לפי המודע של הצבא הצרפתי, ובן גוריון ביטל אותו.
0: למה קוראים לרמטכ"ל ראש מטה ולא מפקד? כי בן גוריון ראה עצמו בתור מפקד. הוא ראה עצמו בתור מפקד הצבא, והוא היה ראש מטה. עכשיו זה התבלבל לנו לגמרי. אנחנו נתנו לצפרדע במים הרוסים הזו לגדול לרמה מסלצית. עד לרמה שאנחנו לא מסוגלים לתת הוראות לפיקוד צפון, לא מסוגלים לתת הפצרת, לא מסוגלים לעשות הרבה דברים, שום דבר. תגיד לי מה יכול לעשות. הסמכות היחידה של שר הביטחון זה לאשר מילואים של אלוף משנה. אגב, אחרי שישאר אותם, הוא לא יכול למשוך אותם. אישרת, גגעת, נסעת. הוא לא יכול למשוך אותם חזרה ולהגיד, או רגע, הרוף משנה הזה שאישרתי אותו, הוא סלח ותפקידו.
26: אז זהו, שהוא כן יכול. הוא כן יכול.
0: אני מסכים איתך, אגב, אני מסכים איתך שהוא יכול, וטוב שיאתגר את היכולת ויעשה את זה. ויודיע לרמטכ"ל שהוא מפטר את זה ועושה את זה. עכשיו, שיתמודדו עם העניין הזה. זה שאנחנו נותנים לעצמנו את הנוחות הזאת, אתה יודע, זה כמילו רפיסות. בסדר, זה הרמטכ"ל, אנחנו לא יכולים לעשות, זה פשוט על הפנים. על הפנים. להוריד את הדרגה של, להוריד בדרגה את הפסרית המותחת הזאת. להוריד את הדרגה, אם תקבל את משכורת של אלוף. להוריד את הדרגה, זה כאילו מי? מי יכול? שר הביטחון, ראש הממשלה, אתה יודע מה, שיגידו, הממשלה ממונה על הצבא? הממשלה שתקבל החלטה. לא עושים, תקשיב, זה פשוט, אתה מסתכל על הדברים בעיניים קלות, ואתה רואה שהיחסים אצלנו בין הדרג הצבאי לדרג המדיני הם חולים, מאוד חולים.
27: כשבסוף פרופסור גבי סיבוני, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל ממש, אני חושבת שכשנה אחרי הטבח ופרוץ המלחמה, היה איזשהו דיון ציבורי על מה עדיף למקד את הכוחות, על הניצחון, על האויב מבחוץ, או, ושימו לב לשינוי הטרמינולוגי שאני עושה, תיקון... כן, פרופסור גבי סיבוני, אנחנו תכף זה אגב ואני רק אשלים את המשפט כי אם זה יכתב באמצע זה יהיה מעוות ותיקון בעצם הכשלים הדמוקרטיים הפנימיים אני לא עושה השוואה, אני רק אומרת שיש פה כמה דברים שצריך לטפל בהם ולא מעט אנשים מחזו בדעה שצריך קודם לנצח את, את המחבלים, את האויב וכו'. ואחר כך לטפל בבעיות הפנימיות שלנו, המשטריות וכו'. ואנחנו, אני אומרת עם יד על הלב, אני סברתי שהבעיה טליה, פרופסור גבי סיבוני, שמעת את מה שאמרתי?
0: שמעתי חלק, אני רואה שכאילו מישהו בעולם הסייבר עשה שלא
27: נמשיך. אני אומרת...
26: זה קורא לנו הרבה פה בגלי ישראל.
27: אני אומרת בסוף, הדחיפות והנחיצות של התיקון של הבעיות המשטריות שיש לנו פה, והתיקון של היחס דרג מדיני, צבאי, הוא התברר כדבר שהוא לא פחות דחוף מאשר לנצח אויב, וכמובן אני לא עושה השוואה בין הדברים שלא...
26: אי אפשר לנצח אויב בלי זה.
0: לא, תראי איך אנחנו מתנהלים. אנחנו מתנהלים בדוגמה בלבנון, בדוגמה בלבנון, שהדרג המדיני לא מצליח להודיע לצבא, תגיע לפה, עד יום זה וזה לגליטני, לדוגמה, עד יום זה וזה שעה, זה דווח התייצבות. כאילו, ועכשיו, לא, זה אומר כן, ואולי, ותן לו לבדוק, ותן לו זה, זה פשוט בלתי נסבל. הדבר הזה הוא בלתי נסבל. ואתה יודעת, אני אומר לך עוד פעם, צריך מפקד, צריך רמטכ"ל אחד שיבין את הכפיפות הזאת, אפילו לפני שאנחנו עוזר, שיקבל את זה, ויצדיע ויעשה, ויקרים כל הדברים למטה. אנחנו לא נמצאים שם.
26: כן, אגב, את זה עושים באמצעות פיצול הצבא, והחזרתה לאחור של טעות אחרת שעשה בן גוריון של הצבא הממלכתי. אם היו שני צבאות, כמו שבארצות הברית יש ארבעה, והם היו מתחרים אחד בשני, אם מרצה את הדרג הנבחר בצורה טובה יותר, אז הייתה משילות. זו הסיבה, אף צבא לא עצמאי מספיק כדי למרוד בה.
0: זו אחת השיטות, יש עוד.
26: אוקיי, טוב, פרופסור גבי זיבוני, היה מרתק וקצר מדי, תודה רבה על השיחה, שבת שלום.
0: תודה רבה.
27: תודה, שבת שלום.
26: אלחנן גרון איתנו, אני אציג נושא אחר מהנושא שמשה כתב לנו. שלום אלחנן.
1: שלום.
26: אלישע ירד מפרסם הבוקר על אירוע שקרה אולי הלילה, אולי באחד הלילות האחרונים, שני לנד קרוזרים ללא סימני זיהוי של שבק מגיעים לאיזושהי גבעה כדי לעצור איזשהו נער עם גוזמבות, והם פוגשים בצד השני את סיור הביטחון של אותה גבעה. ושוב, רכב של שבק ללא סממני זיהוי מתקרב בצורה מסוכנת, יוצאים ממנו חמושים ופורקים לעבר רכב ביטחון. צריך לומר, רבשץ שמוסמך על ידי רשויות הביטחון לפתוח באש לעבר איומים ביטחוניים שיש. הרכבים של השבק הם ללא סממני זיהוי. ובדרך שבה אלישע ירד מתאר את זה לפחות, אני טועה האם זה בטעות או שמה יש מישהו שמחכה לרגע שבו רשות ביטחון של איזושהי גבעה תפתח באש על אנשי שבק שבאו לפנות מישהו, כדי שאפשרי להגיד שהמתנחלים לא רק הורגים ערבים אלא גם הורגים את אנשי כוחות הביטחון שלנו. מה אתה אומר על כך, אלחנן גרונר, הקול היהודי?
1: קודם כל, רק לדיוק עובדותי, אני לא יודע אם זה על רבשץ, אבל באופן כללי יש מעורבות הולכת וגדלה של שבק, כולל יחידות

0: לקרות במעורבות אישית של ראש השבק.
1: הוא יכול, הוא יכול לקרות.
2: אני לא יודע, אבל
1: בוודאי שהוא יכול לקרות.
0: לקחת תקילה, להוציא אותה מעזה ולשים אותה ולרדוף אחרי נערים בגבעות, זה לא...
1: עם כל הכבוד, כבר ראינו דברים מהסוג הזה.
0: בכל מקרה, גם אם הוא לא אחראי באופן ישיר, הוא אחראי באופן, איך אומרים, מיניסטריאלי, הוא חייב לקחת אחריות על הדבר הזה. ושוב, ישפך פה דם באופן מאוד מאוד בעייתי, כי כשהג'יפ ללא סממני זיהוי מתקרב ליישוב שנמצא, לא רק שהוא נמצא במקום מסוכן, אלא גם שהתפקיד של החוות האלה שם והגבעות האלה זה להתגונן מפני פלישות ערביות. בשביל זה הם שם, בשביל לראות בערבים שבאים לסכן את חייהם. ואם שבק מתחפש לערבים, אז הסיכון הזה נוצר על ידי שבק.
2: כן, אני רוצה להזכיר לך שבעבר היה כמה אירועים של מסתערבים, כביכול, או שוטרים של ימר שי או אחרים, שהתחפשו לערבים, התקרבו לגבעות, חיכו שיצאו עליהם, ואז עשו מערב ותפסו את מי שיצא עליהם, וחלקם ממש כמעט נגמרו ב...
0: לא הכרתי את הסיפור הזה, זה מזעזע.
2: זה כבר לפני כמה שנים, יחסית לירדה הפרקטיקה. לאחרונה יש יותר ויותר מגמות כאלה, עם כל הקמפיין של אלימות המתנחלים וזה שדיברנו עליו פה בעבר, אז גם המערכת מרשה לעצמה... יותר, ובעצם נכנעת לקמפיין הזה וממקדת מאמץ עליו, בזמן שיש לנו צבא של רשות פלסטינית שמתאמן וכל רגע עלול
0: כדי להתגונן מאלימות המתנחלים בזמן שפנחס ולשטיין מגנה אותה. טוב, בוא נדבר קצת על עמותת המעשים ההומניטריים. ניצחון קטן השבוע, נסגרת עמותת טרור ש
1: בית המשפט למעשה החליט לסגור את העמותה בעקבות תחקיר שלכם. אני לא חושבת שזה הישג קטן כל כך, זה הישג לא מבוטל בכלל, אם לא הישג גדול. תספר לנו קצת על האירוע הזה והמעורבות שלכם, מה הסיפור?
2: כן, אז יש עמותות של רע"מ והתנועה האסלאמית הפלג הדרומי, של מנסור עבאס, שלל עמותות, שאנחנו בקול היהודי ביצענו עליהם תחקירים, צריך להגיד גם עד כאן, ופורום בוחרים בחיים ביצעו עליהם תחקירים והגישו תלונות, ויחד כל המסה הזאת מביאה השבוע לסגירה, לאישור בעצם של בית המשפט, לסגור לפי בקשת רשם העמותות, את עמותת המעשים ההומניטריים,
1: כן, זו עמותה של רע"מ בעצם, לא?
2: היא עמותה של רע"מ, של הפלג הדרומי, שלמעשה מבצעת פעילות בחול, בדומה לסיוע 48. להבנתי נועדה להחליף אותה אחרי שסיוע 48 עלתה לכותרות כמה וכמה פעמים, והם מבצעים מחנות קיץ וכל מיני שלל פעילויות בטורקיה, בסוריה, ביחד עם אנשי חמאס מקומיים. ואולי הסי, אני חושב, של מה שמצאנו עליהם, זה פנאי ליסה, שהוא בעצם היה מנכ"ל העמותה, והוא חתן של עבדאללה נימר דרוויש, מייסד התנועה האסלאמית, דמות מאוד בבחירה בחוגי רע"מ, ואותו אנחנו מוצאים מצטלם בזמן שבנט ולפיד עם מנסור עבאס בממשלה, עם חבר מפקדת חמאס אירופה אמין אבו רשד, עם פעילי חמאס בטורקיה ובסוריה.
1: וואו.
2: וזה פרסמנו, וזה לא מקרה יחיד. זאת אומרת, ראינו שלפחות מ-2016 הם עובדים בצמוד ביחד, מזרימים כספים, הוא גם היה בסיוע 48, וזה אותה מחנות קיץ, שפעם הם על הכובע של העמותה הזאת, פעם על זאת, אבל בהם הראינו שממש עולה לבמה שייך, שמצהיר שאנחנו נעלה לירושלים עם רובים, הם מלמדים את הילדים בסוריה ובטורקיה על זכות השיבה, הם עומדים שם שלטים, הנגב, חיפה, כאלה עושים סרטונים.
1: רק להבין שנייה, אני לא יודעת אם הבנתי נכון, אתה מדבר על עמותה ישראלית שהיא קשורה לרע"מ, שהיא בעצם קשורה לחמאס, אני רק שואלת, אני לא קובעת עובדה, זה האירוע?
2: העמותות של רע"מ. עמותות של הפלג הדרומי של רע"מ, לא קשורה שלהם ממש.
1: מה זה הפלג הדרומי והפלג הצפוני? תסביר למאזינים שלנו.
2: עבדאללה נימר דרוויש הקים את התנועה האסלאמית בישראל, ובשנת 96 ראאד סלאח פרש והקים את הפלג הצפוני, ונהיה פלג צפוני פלג דרומי, כשהמחלוקת המרכזית הייתה האם ללכת לבחירות ולהתמודד בכנסת בישראל, או רק להישאר ברמה המוניציפלית. כן, ראאד סלאח, שהיום מוכר כאילו כמאוד קיצוני.
1: מה זה מאוד קיצוני? הפלג הצפוני הוא ארגון טרור מוכרז, לא?
2: נכון, הוא ארגון טרור מוכרז, ומה שבעצם עשו, הפלג הדרומי נקטו טקטיקה טיפה שונה של הבנה.
0: זה לא טיפה שונה, זה צריך להגיד.
2: שידברו בצורה קצת יותר סימפטית כביכול, אבל זה מה שרואים בטלוויזיה, את מנסור עבאס מדבר בעברית.

0: כשאתה הולך אחורה לארגונים, אתה רואה שהם מזרימים מיליונים על מיליונים לעמותות חמאס של ממש, ויש פה יתרוג מכוון, כלומר אותו פעיל של הפלג הצפוני שהעביר 30,000 שקל לעמותה בשם חירום, עמותת חמאס בטורקיה, הוא קיבל כתב אישום ויושב בכלא, אבל העמותה של ציו 48 והמעשים המוניטריים שהזרימו אליהם בסך הכל מיליונים ועבדו איתם לאורך שנים עם אותם פעילים שנופים בכתב אישום ואותה עמותה, לא חקרו אותם עד היום. ואני מדבר
1: להיות?
0: איתכם על זה שהוא עם תמונה עם אמינה אבו ראשד, חבר מפקדת חמאס אירופה מוכרז, ואתה מבין קצת במשפטים, יש הכרזה...
2: גם עסקה ברגע, תעצור שנייה.
1: הכל טוב, הוא בפאנץ', אני רוצה לשמוע, מה אמרת?
0: אני אומר, הוא חמאס, זאת אומרת, זה בן אדם שמדינת ישראל הכריז...
1: אמרת בוגי יעלון, מה בוגי יעלון?
0: בוגי יעלון הכריז עליו כשר ביטחון, חבר מפקדת חמאס אירופה, אותם חבר'ה של רם יושבים איתו, פועלים איתו, הבאנו תמונות, הבאנו הוכחות, לא נחקרו מעולם.
1: בוגי יעלון הכריז עליו כחבר בארגון טרור.
0: כן, אנשים שמוכרזים, לא תגידי שאנחנו עכשיו מוכרזנו באיזושהי דרך שם חמאס. מדינת ישראל אמרה, מי שנפגש איתם, זה אמור להיות מגע עם סוכן זר, 15 שנות מאסר, ואף אחד לא חוקר אותם ולא מתעסק איתם.
1: אני לא מצליחה להבין את זה.
0: החליטו להפרג את הפלג הדרומי.
1: אני חייבת להגיד לך, אני לא מצליחה להבין את זה. איך זה יכול לקרות? איך זה יכול להיות?
0: איך זה יכול להיות? כי היה לנו שבק, שבמשך שנים, לא יודע אם עכשיו יש שם איזה שינוי מדיניות בנושא הזה, אבל במשך שנים הוביל מדיניות שמאל מוצרת, והבין שאם הוא מנטרל את ההשפעה של כמה מנדטים ערבים, אז זה לא עושה לו טוב. רק סבר את האוזן, אנחנו עכשיו מתעסקים עם בחירות, התחלנו. תורידו שנייה, תחשבו שרק היהודים היו בוחרים, בסדר? לצורך העניין. זה לא היה 60-40 כזה כמו שזה עכשיו. זה הרוב עצום, והם יודעים את זה, ולכן מאתרגים אותם, ומתעלמים, ותשמעו, זה הרמות של ראיות שאנחנו הבאנו, גם על עמותת לקצה של רם, וגם המעשים המוניטריים, גם סיור מ-8 וגם נוספים, מיליונים לחמאס, הצהרות משותפות עם חמאס, אירועים משותפים, בנייה של מסגדים שאחרי זה אתה רואה שחמאס סוריה פועל בהם, אתה רואה עמותות, הבאנו עמותה סורית של חמאס, שפעם המנכ״ל שלהם אינבסט של C48 של רם, ופעם הוא אינבסט של הזרוע הצבאית של חמאס. ממש, והם עצמם מדברים על זה שהם תנועת האומה, שהמנהיג שלהם גדל על ברכיו של עבדאללה נימר דרויש מחד, ואחמד יאסין מאידך.
1: אני רק רוצה באמת להסביר ברמה הכי פשוטה, מי שמוכרז כארגון טרור לכל דבר ועניין, כל מי שמייצר איתו מגע, מעביר לו, בוודאי מעביר לו כספים, מגלי הזדהות איתו, יש חוק מאבק בטרור, הבן אדם הזה צריך להיכנס מאחורי סורג ובריח לקבל כתב אישום. ברמה הכי הכי הכי בסיסית ויסודית, אני חייבת לומר שאני בהלם קצת מהתוכן של הרעיון הזה, מה שאתה אומר, ואתה עושה פה גם קישור שאני קצת רוצה לבדוק אותו, אבל זה אירוע מטורף. בסוף לא יכול להיות שיש חסינות למישהו אחרי שהוא ארגון טרור מוכרז, זה פשוט לא יכול לקרות. אני אנסה לצלול טיפה לנושא הזה. לא, זה פשוט אירוע משוגע לגמרי, ממש.
0: אני אגיד לכם עוד דבר חשוב בהקשר הזה, שאת אותם אנשים, לצורך העניין נוסיף באיסה, אשתו של הנאיל הזה שנפגש, היא יושבת במכון ון-ליר, בפאנל עם הרבנית הדסה פרומן, ומספרת על זה שצריך שוויון ודו-קיום. ואחרי זה אנחנו מוצאים אותה בסרטון, שהיא במחנה מוחיים אל-קוץ, מחנה אל-קוץ בטורקיה, סוריה, ומעלה לבמה שייך שאומר לילדים, אנחנו נעלה לירושלים עם רובים.
2: טוב, אפשר להמשיך עם זה עוד ועוד ועוד. בוא נגיד שהתשובה לאירוע הזה היא, התשובה היא בהירות מוסרית. אין לגיטימיות לרעיון הלאומני הפלסטיני שהוא חותר של הנאציזם. כל מי שקורא לעצמו פלסטיני הוא לא בן שיח וצריך
1: לא, אבל אנחנו מדברים פה על ארגוני טרור מוכרזים.
2: אני יודע, לא, אבל למה אשתו נמצאת במכון ון ליר עם מלכה פיוטריקובסקי? למה? מה היא עושה שם? כי יש לגיטימציה.
1: הוא לא אמר מלכה.
2: סליחה, הרבנית פרומן, סליחה, הראש שלי בתקוע, אני מתנצל בפני מלכה פיוטריקובסקי, זו הייתה פליטת פה, אבל עם הרבנית פרומן, מה היא עושה שם? יש לגיטימציה בסיסית בחוגים יותר מדי נרחבים לרעיון הלאומני הפלסטיני. לא מתייחסים אליו בתור מה שהוא, נאציזם אנטישמי שמיועד להרוג את כל היהודים בארץ ישראל. זה מה שהוא. וברגע שההנחת יסוד הזאת תאומץ ותורחב, ופלסטיניות תאבד את הלגיטימיות שלה, אז נוכל להתחיל לטפל בבעיה, והחסינויות האלה שדיברנו עליהן ייעלמו. גם על זה אפשר להרחיב את הדיבור, אבל עידן ארץ כבר איתנו על הקו. וואי, זו תוכנית עמוסה, שולדרמן, מה עשית לנו היום? תודה רבה, אלחנן גרונר, הכל היהודי. שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: טוב, הדולר יורד, 2.90 שקלים, אנחנו לא מתעסקים בו בכלכלה כמעט בכלל, אבל זה ממש מוצדק, ואיתנו עידן ארץ, פרשן כלכלי בעיתון גלובס, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, שלום, עיתונאי דאטה ואנרגיה בגלובס, כן.
2: אוקיי, ופרשן כלכלי בגלי ישראל, וולקאם.
1: ויוצר תוכן ומנגיש לאנשים בשפה פשוטה סוגיות מורכבות.
2: ואיש חביב בצורה קיצורית.
1: ואיש נפלא, ואיש נפלא.
2: צריך להוציא את זה מהחוק, את החביבות הזאת.
1: עידן, בוקר טוב.
2: מה קורה עם הדולר? מה אני אמור לגזור מזה? לאן תשים?
3: וואו, האמת שזה שהאמת זה לדעתי השאלה הנכונה.
2: נכון.
3: זאת אומרת, תראה, קודם כל צריך לראות, יש כל מיני ויכוחים, זה כן טוב, זה לא טוב, זה מה שזה, אוקיי? בעצם, וצריך לזכור כי יש כל מיני, לא יודעת, דמגוגיה לכאן ולכאן לגבי המשמעות של זה. באופן כללי, שערי המטבע הם נקבעים על ידי, הם נקבעים בעצם על ידי היחס בין היבוא לייצוא. נורא נורא פשוט. אנחנו מייצאים יותר ממה שאנחנו מייבאים, זה אומר שאנחנו מכניסים יותר מטבע חוץ ממה שאנחנו מוציאים, ולכן, אם יש יותר דולרים בארץ, זה אומר שכמו כל מוצר, השווי שלהם יורד, והשווי היחסי של השקל עולה, ככה, פשוט ככה כאן. עכשיו, בעצם ככל שהמטבע בעצם משנה את הכיוון שלו, אז בעצם הוא מאזן את עצמו. למה? כי אם עכשיו השקל מתחזק לעומת הדולר, זה אומר שעכשיו היבוא יותר משתלם והייצוא פחות משתלם. זאת אומרת, כי אם לתורך העניין, אני אמרת נכון מאוד, לאיפה אני יכול לטוס? זאת אומרת, איזה מוצר מחול שזה כמו יבוא, כן, אותו דבר. אני יכול לקנות עכשיו יותר בזול.
2: מה אני יכול לעשות עם השקלים שלי עכשיו שהוא יותר טוב? כלומר, להוציא אותם החוצה ובהתאמה להביא דולרים ולהעלות את המחיר של הדולרים בחלק היחסי.
3: ממש ממש כמה ככה. ואז בעצם אתה יכול, וזה נכון, שים לב, זה נכון גם למוצרי צריכה. זאת אומרת, בין אם אתה עכשיו מזמין משהו מאמזון, או בין אם אתה טס לחול, שגם שניהם זה יבוא, או שאתה יכול אפילו לעשות משהו יותר מתוחכם ולקנות מניות חול. עכשיו, אני לא יודע מה יקרה לשער הדולר בעתיד, כן? זאת אומרת, אם הוא ימשיך לה, אם הוא ימשיך לרדת, הוא יעלה פתאום, אני לא יודע. אבל בעצם היום, אם תשים לב, כל מניית חול שאתה יכול לקנות היא יותר זולה מאשר היא הייתה קודם, אוקיי? זו משמעות שזה שבעצם שכמו שאתה יכול עכשיו לייבא יותר בזול, אתה גם יכול לייבא הון יותר בזול.
1: לגמרי, ואנחנו רואים את הבורסה חוגגת.
3: נכון, ומצד לגמרי, ומצד שני, אם אתם יצואנים ישראלים, בין אם אתם הייטקיסטים או מייצאים גז או תעשיינים וכל הדברים האלה, עכשיו יותר קשה לכם, מה לעשות? אז זאת אומרת שעכשיו יהיה לכם יותר קשה לייצא, אתם תרוויחו פחות, והדבר הזה בעצם הוא נועד לאזן בעצם בחזרה את הפער שנפתח בין הייצוא ליבוא. אז בעצם הדבר הזה הוא נהדר, אם מסתכלים על זה ברמת המקרו, הדבר הזה הוא נהדר, זה בעצם לאינפלציה, כן?
1: זאת אומרת, כי לא רק לאינפלציה, בסופו של דבר, אם יותר משתלם לך עכשיו להזמין מאלי אקספרס וכו' וכו' מחול, התחרות למעשה הפנימית פה אמורה לגבור, ולכן אנחנו אומרים לראות איזושהי מוזלה של
3: אבל מה הבעיה? ועכשיו אנחנו נתקיים במחסום. אם נגיד היית רוצה לייבא כל מיני דברים, כמו למשל דברים כמו מזון ומוצרי קוסמטיקה, כן? או פירות וירקות, כן? דברים שבעצם יש להם חסמי יבוא. אז כאילו בעצם הכוח של השקל מאפשר לך לקנות יותר, אבל בעצם הגבלות של הממשלה לא מאפשרות לך לממש את זה. וזה בעיניי, חלק מהסיבה
2: יש פקטור סופר משמעותי שלא מבינים את המשקל שלו על הכלכלה הישראלית ברמת המקרו, וזה העובדה שדואר ישראל לא אמין. כלומר, במדינות אחרות, כאשר יש פער כזה בשער, יש כזה ארביטראז' בשער דואר ישראל.
3: אגב, הוא לא יכול להשתפר, יש לציין. כאילו, זאת אומרת,
2: אני לא חושב שזה נכון. אתה גר בתל אביב, נכון?
3: מה?
2: אתה גר בתל אביב, באזור המרכז?
3: לא, אני גר בירושלים.
2: וואלה, אוקיי. אז קודם כל, אני שמח שאתה מרגיש ככה, אני לא מרגיש ככה. אני, כשאני מקבל חבילה מחולה, אני צריך ללכת שלושה בלוקים כדי למצוא אותה.
3: מתי הזמן זה פה מחולה?
2: לפני חודש.
3: אוקיי, אז יש לך הרבה יותר מידע ממני.
2: כן, אז אני אומר, זה המצב עדיין. כלומר, דואר ישראל עדיין לא מאפשר לאי-קומרס, למסחר המקוון, ליבוא האישי, באמת להחליף את הרכישה בחנויות באופן שמשפיע על הכלכלה ומנצלת את הארביטראז' הזה.
1: אני שומעת, אבל זה נשמע לי כמו שין ג'. אני רוצה לחזור רגע למה שעידן אמר על חסמים ממשלתיים, כי זה משהו בסוף, בואו, אנחנו צריכים גם לדרוש, מה זה גם? צריך לדרוש מנבחרי הציבור, איזה חסמים אתה מדבר שלא יכולים לתרגם את האירוע הזה שהשקל חזק וזה נפלא ונהדר ללא מעט אנשים ומגביר את החרות, איך זה יכול להיות שזה לא מתורגם בפועל לכיס של הצרכן?
3: ממש ככה, ממש ככה. זאת אומרת, הרי, תראי, הממשלה האחרונה בעצם יעבירה רפורמה ממש ממש מוצלחת, של מה שטוב לאירופה, טוב לישראל. העניין שזה לא רפורמה באמת, זה כמה רפורמות. זה כאילו זה מונח מטריאל לכמה רפורמות שהיו אחראים עליהם כמה וכמה משרדים, וזה הצליח באופן מאוד מאוד שונה בקטגוריות בשנות של מוצרים. זאת אומרת, אם את נגיד מסתכלת על מוצרי חשמל, זאת הצלחה פנומינלית, באמת מדהימה. זאת אומרת, את רואה עכשיו, נגיד, אתם יכולים לראות עכשיו ואפילו ברשות השיווק, עכשיו פתאום ממוכרים כל מיני מוצרי חשמל ומחירים כאילו וגוחכים לחלוטין.
1: אתה מדבר על אייפון ואוזניות. באושר עד.
2: באושר עד כל בית עכשיו שובר בראש עד יש שלושה רובוטים שמנקים, סתם בשביל הכיף.
3: בדיוק, זה באמת הצליח בצורה נהדרת.
1: מדהים.
3: ויש אגב, יש לזה סיבה, בעצם מי שאחראי על זה בעיקר משרד אנרגיה, משרד הכלכלה, ובאמת הדבר הזה נפתח לגמרי, אפשר עכשיו לייבא באופן, כי הרגולציה היא עכשיו זהה לחלוטין לאירופה. באמת, באמת, באמת, אם יש משהו עומד ברגולציה האירופאית, אפשר לייבא דולרית. איפה עדיין יש חסם הדבר הזה? במה שהיה תחת אחריות של משרד הבריאות, שזה בעיקר מה שנקרא מזון ותמרוקים. אז התמרוקים מוצרי קוסמטיקה, כן? זאת אומרת, סבונים, שמפואים, בשמים וכן הלאה וכן הלאה. אז בעצם, ושם עדיין יש בעיות, יש תנאים יוצאי דופן.
2: אגב, זה צריך לומר, לגבי תמרוקים, זה לא שיש פה תעשייה ישראלית, מי יודע מה שצריך להגיד עליה.
1: מדהים, משרד הבריאות.
2: סתם קיבלו.
1: כן, משרד
3: הבריאות. אגב, כמו, יש כמה גורם כאלה. שהם בעצם משרד הבריאות. אומרים בצורה הכי פשוטה, אנחנו לא אכפת, לא מה זה לא אכפת, אנחנו לא מתעסקים ביוקר המחיה. אנחנו כאן כדי להגן על הבריאות של הציבור, כן? ולכן בעצם באיזון, כן, בין אנחנו רוצים דרישות מקסימליות, ובגלל שאנחנו לא נגיש לנו כל הדאטאבייסים שיש לאיחוד האירופי עם היצרנים שלהם, כן? אז אנחנו לא יכולים לקחת על זה אחריות, ולכן...
1: די, לא.
2: אני אגיד לך מה, עידן, זה פשוט, זה בגלל שלנו הישראלים יש אור נורא עדין. אנחנו צריכים יחס מיוחד. זה לא כמו האור העבה של האירופים. אנחנו, יש לנו אור דק במיוחד, שקוף במיוחד.
1: זה אנטי-אינטלקטואלי.
2: זה אנטי-אייג'ינג.
3: אנחנו נכון משרד הבריאות, שכן היו שינויים והיו שינויים משמעותיים. אבל הבעיה היא בעצם, ברגולציה, זה שאין דבר כזה 99% פתוח. אין דבר כזה. כי או שאפשר להביא, או שאפשר להביא את זה. ובעצם, ואגב, בכל זאת, גם השרים, סמוטריץ' וברקת, הם טוענים שגם ייקח זמן, המלחמה,
2: בגלל זה אתה מוקים תקועים בגלל המלחמה.
3: אני מאוד מקווה שהם צודקים. באמת, אני מאוד מקווה שהם צודקים. אז זה. ונוסף לזה, עוד דבר שחשוב להגיד, שזה בעצם כל העולם של פירות וירקות, כן? ואגב, גם מוצריך עליו, אבל רגע, אני נשים את זה בצד, כי פירות
2: וירקות... אני חייב שאתה מגיד מילה על הריבית גם, אבל...
1: על הריבית, ואולי גם על הצעת החוק שעולה לוועדת שרים, על... כאילו באמת... לא, די.
3: הדבר הכי דבילי שמקודם בממשלה הנוכחית, ויש תחרות, כי הדבר הזה באמת, זה בא...
2: רגע, איזה הצעה? לא שמעתי, רק את הכותרת. איזה הצעה? מה מקודם?
3: ההצעה היא לסבסד משכנתה למי שעלה במשכנתה בגלל עליית הריבית.
1: לא, למרות שלדעתי זה איזשהו בלון, אני לא מאמינה ש...
2: אני כן מאמין שהם מטומטמים מספיק, הם עשו דברים מטומטמים.
3: בשבוע הבא, כן, כאילו...
1: אני... בנים גידלתי וגם רוממתי, וראיתי הצעות חוק הצהרות חוק, זה אמנם תופעה, אני גם, אבל זה פשוט לא יעלה על הדעת שזה יקרה, סיטואציה כזאת, תגידו מה אנחנו קומוניסטים, מה זה השטויות האלה?
2: אבל מצד שני, אף אחד לא מסוגל לרסן את הנגיד.
3: היא מזעזעת, באמת, זה כאילו, זה בוא עכשיו נעניש את מי שהיה אחראי ולא ימר על המשכנתא לטווח ארוך, ונתגמל את מי שקנה בסוף נכס הון, כן? זה לא כאילו...
1: אז נעשה את תפקידנו נאמנה ונאמר לנבחרי הציבור, לא. פשוט לא. אוקיי? לא.
3: אם אתם יכולים להיות נחמדים, בבקשה...
1: זה לא קשור לנחמדים, בבקשה, לא. זה הכל, זה אחד. אבל אני רוצה לחזור איתך, כי יותר מעניין אותי במחילה, אני יכולה לדבר עם נבחרי הציבור, אני יכולה גם להחליף את המקלפי, אני לא יכולה להחליף את פקידי משרד הבריאות, שלפי מה שאתה אומר, חוסמים לי פה הוזלה של מחירים.
3: זה חצי נכון, כי בסוף יש לה עצמך, אין שר בריאות בישראל, שכחתי מזה. כן, בעצם יש כרגע בעיה, בעצם שר הבריאות, תקני אותי אם אני טועה, הוא היה משס, הוא פרש.
2: חיים כץ כעת שר הבריאות.
3: מה?
2: חיים כץ שר הבריאות כעת.
3: וחיים כץ הוא, אבל הוא שר הבריאות באמת ממלא מקום שר הבריאות, לפעמים זה שונה.
2: לא, הוא שר הבריאות, אין ממלא מקום.
3: אוקיי, אז הוא בסדר גמור. אז בעצם כן, יש מקום לשר הבריאות, וזה בדיוק הכתובת, ללכת ולהתעקש מולו ולשאול מה עוד אפשר לעשות כדי לפתוח את היבוא של מזון ותמרוקים לארץ, כי בכל זאת השקל חזק וזה הזמן ליהנות מזה.
1: לגמרי.
3: וזה בעיניי, זה בעיניי מאוד מאוד חשוב, וגם כמובן שימו לב הפירות וירקות שזה אין, אפשר לשים את התפקידים עד מחר, וזה מדיניות של, של שר החקלאות, בניגוד למה שאחרים בממשלה היו רוצים, שזה לעצור את היבוא של, של פירות וירקות בחסים, בעזרת חסים מאוד מאוד חזקים.
2: לא יודע, אני חייב להגיד בהקשר הזה שלגבי הפירות והירקות יש, יש גילדה, יש בעיה שצריך לפתור אותה, אבל אנחנו יודעים להצביע ולהגיד הגילדה. הסיפור של התמרוקים הוא מוזר מאוד בעיניי, כי אין פה גילדה. וצריך לומר, וקשה לי להאמין שדבר כזה שהממשלה יכול לחגוג עליו, איזה יופי, מחיר של בוסם, יורד מ-300 שקל ל-100 שקל, הציבור ימות על זה. קרם פנים, כל המוצר הזה, וזה לא קורה, כי הרופאים, שזה בכלל לא אכפת להם, הם לא מרוויחים מפסידים כסף, משהו פה מוזר.
1: משהו פה דרוש.
2: משהו פה דרוש.
1: מרימים לך לעשות תחקיר.
3: אני רוצה להתמתק מהסיפור הנוכחי.
2: אז יש לך 30 שניות, גיא צרפתי כבר איתנו, אפרופו קוסמטיקה.
3: בואו נתעלם מהסיפור הנוכחי, משהו באופן כזה מערכת תמריצים. בעצם, מה הבעיה? וזה נכון לא רק כאן. בעצם, אם חס וחיים, נגיד, מייבים משהו לא בסדר, וחס וחיים משהו קורה, הם אשמים. אבל אם יוקר המחיה עולה, מה אנחנו קשורים? זה בעצם הבעיה הגדולה של הפריטים, וכאן בדיוק נבחרי הציבור צריכים לבוא ולדרוש את לשים על המאוזניים האלה קצת יותר את יוקר המחיה, וזה בעיניי
1: בהחלט. ולא הספקנו לדבר על הממונה התחרות שהכריזה על הבנקים כקבוצת ריכוז. אנחנו צריכים לסיים,
3: זה לפעם אחרת,
1: ותודה שאתה היית איתנו, ואתה צריך לבוא יותר, ושיהיה לך שבת שלום עידן, ארץ הנפלא.
2: תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום. אנחנו עוברים כעת, כמדי שבוע לפינת התוכן השיווקי, אנחנו חוזרים לאינוקר, נזכיר, אינוקר זה מוצר מהפכני של חברת סנסיקה, שמטפל בבעיית הכאבים. מוצר ביתי, נגיש, יעיל מאוד, פשוט מאוד, נטול תופעות לוואי, וכדי להציג אותו לכם המואזנים, נמצא איתנו כתמיד, גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר אור לך ולכל המאזינים.
2: אז בוא ננתח, אתה יודע, בוא נתחיל מנקודת המוצא. מי שסובל מכאבים לגווניהם ולסיבותיהם, מה האופציות שהיו מונחות על שולחנו עד כה?
4: נכון, תראה, בסופו של דבר עולם הכאב לצערי נוגע בכולנו, בין אם זה נגע בנו בעבר או נוגע עכשיו או יגע בעתיד. בסופו של דבר היו אופציות מאוד מאוד מצומצמות ומוגדרות לטיפול בכאבים. שתיים מהם זה משככי הכאבים שאנחנו תמיד מדברים עליהם ותמיד מקבלים מרשם בשביל ללכת ולקחת אותו ולהשתמש. משככי כאבים, כמובן, אתה יודע, תופעות לוואי, עייפות, סחרחורות, חוסר תיאבון, התמכרויות כאלו ואחרים, ובסופו של דבר יש את הרפואה המקצועית. אני יכול עכשיו שעה שלמה לספר לך את הבירוקרטיה שיש בכל מה שקשור לרפואה מקצועית, אבל מה ששובר שוויון זה הזמן שאתה צריך להמתין כדי להגיע לאותו רופא. אתה יכול להגיע גם לחצי שנה המתנה. והפתרון השלישי שהיה קיים, כלומר לא המצאנו את הגלגל בהקשר הזה, זה המכשור הביתי. אני יכול לומר שב-20 שנה האחרונות קיים מכשור ביתי לטיפול בכאבים, אבל בסופו של דבר לא הייתה חדשנות שגרמה לנו באמת להגיע לטיפול במנעד רחב של סוגי כאב ואזורי טיפול, וגם להגיע עמוק לשורש הרקמות ולייצר הליך ריפוי טבעי.
2: אתה יודע, זה קטע מעניין, כי בהרבה מאוד מוצרים ביתיים שיש לנו מכל מיני תחומים, אנחנו רגילים לראות דור מתחלף, איזושהי התקדמות, וכאן מי שישתמש במוצר הביתי הקיים והמוכר לטיפול בכאבים, תקוע עם אותה טכנולוגיה, למרות שבאינוקר יש הרבה מאוד טכנולוגיות חדשות שמרוכזות במכשיר אחד, נלוות לטכנולוגיה הוותיקה והקיימת, ומביא תוצאות טובות יותר.
4: בהחלט, תראה, אני חושב שנגעת בנקודה הכי חשובה כאן, כי הצרכן הישראלי ניתב את עצמו למכשור הביתי ב-20 שנה האחרונות, אבל הוא לא מצא שם פתרון שסיפק לו ריפוי או שסיפק לו מזור לטווח הארוך. וכאן נכנס אינוקר לתמונה. אנחנו מציגים כאן באמת דור חדש לטיפול בכאבים, אותו מכשיר ביתי שכולם מדברים עליו, עובד בצורה חשמלית או טכנולוגיית גלי רדיו. אני יודע לא מעט אנשים שפונים אלינו שכדי לעבוד, לטפל בכאבים בטכנולוגיית גלי רדיו, הם היו צריכים ממש לקבוע תור ולגשת למכון כאב, ופתאום במכשיר הזה יש לנו את אותה טכנולוגיה. הטיפול הוא פשוט מאוד, כלומר יש כאן מכשיר שמשדר גלי רדיו לכל אזור שבו אנחנו כואב לנו, והוא מייצר לנו שם הליך ריפוי טבעי. זה המאפיינים של הטכנולוגיה הזו, אגב הוכח מחקרית. אבל מה שיפה כאן והחדשנות זה שילוב גלי הרדיו, מגיעה כאן טכנולוגיה נוספת, פעולת רטט, סוג של עיסוי עדין באותו אזור שכואב לנו. כלומר שתי טכנולוגיות שעובדות בעת ובעונה אחת, בעצם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך בסופו של דבר אנחנו מצליחים לייצר הליך ריפוי טבעי של הגוף וגם הקלה מיידית בכאב. זה לא משהו שהצלחנו למצוא במכשור אחר, ולעיתים גם לא במשקפי הכאבים, שזה עניין של כמה שעות טובות, ואז אתה יודע, ההשפעה מתפוגגת ואתה צריך לקחת שוב את משקף הכאבים, וכאן בא לידי ביטוי החשנות.
2: יפה, טוב, אז בואו נדבר קצת על הטבות, כי בשביל זה באת בסוף בינינו. מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 6233 לסנסיקה, ושואל על האינוקר, מה אתם מציעים לו?
4: נכון מאוד, אז אני רוצה להזמין באמת את כל מאזיני גלי ישראל, רגע לפני שנכנסים לשבת, לא משנה מאיזה כאב אתם סובלים, זה יכול לבוא לידי ביטוי בכאבי צוואר, ולהגיע עד למטה לכאבי עקב ודורבן, וכל מה שקורה בדרך, אני ממליץ לכולם לחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, אנחנו מדברים גם על משהו מאוד חשוב, אפשר לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, אז פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר, אבל גולת הכותרת זה שמי שמחייג עכשיו מצלכם בשידור לכוכבית 6233, יוכל להזמין את המכשיר הזה גם לחודשיים ניסיון, אבל זה יהיה במחיר בלעדי מיוחד רק להיום ורק למאזיני התוכנית שלכם. פשוט לחייג כוכבית 6233, לשאול, להתעניין, יש כאן מכשיר משנה חיים, ממש ככה, כוכבית 6233.
2: כוכבית 6233 זה המספר למי שסובל מכאבים ורוצה להתעניין במכשיר אינוקר, מכשיר מהפכני שמביא לכם את הטיפול הזה הביתה. מבית סנסיקה, גיא צרפתי, תודה רבה, שבת שלום.
4: תודה, תודה, שבת שלום חברים.
2: ואנחנו ממשיכים לפינת פרשת השבוע, איתנו הרבנית גנית לוין, שלום.
5: שלום וברכה, בוקר טוב.
2: בהר בחוקותיי.
5: בהר בחוקותיי.
2: שהחיבור כן. ביניהן מעולם לא היה טבעי יותר, אבל ניתן לך את הבמה ואחר כך אני אשתף בתובנותיי.
5: בסדר גמור. אנחנו רואים גם בפרשת בהר וגם בפרשת בחוקותיי, שההיסטוריה, אי אפשר להתעלם מהמספר 7 שמופיע בשתי הפרשיות, אנחנו רואים שההיסטוריה בעצם מסודרת לפי מחזורים שקשורים למספר 7. כל 7 ימים שבת, כל 7 שנים שמיטה, כל 7 שמיטות יובל, ויש לנו גם כל 7,000 שנה גאולה, כמו שכותב, כמו שנאמר בתלמוד, כשם שהשביעית משמטת שנה אחת ל7 שנים, ככה העולם משמט 1,000 שנים ל7,000 שנה. אז יש לנו שמיטה גם כל 7,000, ורבנו בחיי מוסיף מחזורים של 7,000 כפול 7,000 שנה ו-50,000 שנים.
2: וואו, עוד חזון למועד מה שנקרא.
1: איפה אנחנו נמצאים? אנחנו עוד מעט בשנת ה-7,000?
5: נכון, אנחנו בסוף שנת ה-6,000, אנחנו עוד מעט מגיעים לשנת ל-1,000 השביעי, שבו אנחנו, זה ה-1,000 שאנחנו שומטים בו.
2: 1,000 שנה של סטלבט, איזה כיף.
5: כן, נכון.
2: זה מעניין, אגב, זה נקודה מעניינת, כי אנחנו נמצאים באושר מטורף ב-1,000 השנים האחרונות, שהאנושות לא ידעה כמותו, ואולי זה המקבילה לשנה השישית במחזור של השנים הבודדות.
5: מדהים. יפה מאוד, נכון, יפה מאוד. כן, כן, באמת, מה זה השבע בעצם? השבע הוא המחזור של הטבע, כלומר, יש לנו 6 כיוונים, והנקודה האמצעית, התוכיות של השבע. וזה בעצם המעגל הטבעי. עכשיו, למה אנחנו בעצם שומטים את כל השביעית? זה בשביל להשאיר אותנו בני חורים. כי בסופו של דבר, אנחנו נמצאים בתוך עולם של טבע, אבל יש בתוכנו את מימד נוסף, שהוא המימד הנשמתי, שהוא בעצם לא משועבד לעולם הטבע. עכשיו, אם היינו נמצאים כל הזמן בתוך השביעית הזאת, בלי לשמות, כלומר, בלי להניח לה, לעזוב אותה לאיזשהו זמן, היינו משתעבדים לה. ולכן התורה נותנת לנו מעגלים, מעגלים של שמיטות, על מנת שכל פעם נעזוב קצת, נזכור מי אנחנו, איפה אנחנו, ונחזור אל הטבע שוב בתור מי ששולט פה ולא נשלט על ידו.
1: שזה מאוד מעניין, כי היינו בפרשת שמיני, ששמיני זה בכלל מימד אחר, והפרשה הזאת בעצם מקדימה את ה-7-7-7 שאנחנו רואים בהר בחוקותיי.
5: נכון, בדיוק, למרות שגם בפרשה הזאת, כשאנחנו מדברים על יובל, למשל, היובל הוא שנת ה-50, mm-hmm. שזה כבר המחזור של השמיני.
1: מעניין.
5: או, כן, או בסוף פרשת בהר, שאומרת, את שבתותיי תשמרו, ומקדשי תיראו, אני השם. יושב פה את החיבור בין השבתות למקדש, שהוא בעצם השמיני כבר. אנחנו כל הזמן רואים את המעגלים האלה של השבע, השמיטה בתוך השבע, כדי להצליח להגיע בסופו של דבר לשמיני שהוא לגמרי החירות. שזה היובל, שהעבדים משתחררים, הכלכלה משתחררת, אנחנו כאילו עושים מין איפוס כזה פעם בשבע שנים, או פעם
2: בשבע,
5: שבעה ימים, או פעם
2: בשבע, כן. אז אני אגיד, הרב דתגנית, שמה שתפס אותי בפרשה הזו, אחת השאלות הכי מפורסמות, הכי שחוקות וקלישאתיות במסורת שלנו, נמצאת בפרשה הזו, מה העניין שמיטה בהר סיני? למה נשמח, ואני קורא את הטקסט, ואני נדהם, זה לא שאלה בכלל, זה כל כך ברור לי מה נשמח השמיטה בהר סיני. זה כל כך חשוב להגיד, שכאשר מרכיבים את המשקפיים של בני ישראל שנמצאים שם בהר סיני, עבדים משוחררים שלא חוו מימיהם עצמאות ריבונית, להסביר שהמצוות הללו הנוגעות לארץ לא ניתנו לעם היושב לבטח בארצו אחרי שהוא כבר התבסס כמעין משהו שצומח מלמטה כלפי מעלה, אלא כתבנית, ככלי קיבול. כל המצוות הללו של פתח ברשת בהר, שלגבי מודגש שהם ניתנו בהר סיני, הם ניתנו לעם של עבדים משוחררים שנמצא בתחילתה של תקופת נוודות במדבר. תדעו לכם, ככה נראית ריבונות של עם שיושב בארצו כחזון למועד. מבחינתם לקבל את המצוות האלה בהר סיני, זה כמו שאנחנו מחר, את ואני, נקבל מצוות לגבי מה נעשה כשניישב את מאדים. אין לי מושג איך נראה מאדים, לא יודע מה קורה שם, לא יודע איך מגדלים דברים במאדים. ככה נמצא עם ישראל שם. והיה חשוב לומר, היה חשוב לציין ולהדגיש שהדברים הללו נאמרים בהר סיני כאשר ההתיישבות בארץ ישראל, כאשר גאולתה, כיבושה, שחרורה של ארץ ישראל, היא עדיין חזון עתידי, דמיוני לחלוטין, בדיוק כמו יציאת מצרים כפי שהיא הייתה בזמן עשרת המכות, ככה נראתה הישיבה בארץ ישראל. אז היה חשוב להגיד שאלה מצוות שניתנות מראש ככלי קיבול לגאולה ולא משהו שצומח מתוכה. זה עניין שמיטה בהר סיני.
5: כן, יפה מאוד. אגב, מה שאתה אומר באמת מתאים מאוד, למשל, מצוות שעטנז לעם שיוצא ממצרים, זה דבר מאוד ברור, כי עם ישראל היה עם של רועי צאן, אז הם לבשו צמר. ומצרים גידלו חיטה, אז הם לבשו פשטן.
1: מדהים.
2: לא, התשובה האמיתית לשעטנז נמצאת אצל ז'בוטינסקי בספר שמשון. הוא מתייחס לזה. הוא אומר, כשעם ישראל יושב לבטח בארצו, יש את האנשים שמגדלים את הפלחה, ויש את האנשים שהם רועי צאן, והם תמיד במתח, כי הכבשים תמיד נכנסות לשדות של מי שמגדל את הפלחה. ואז כשמגיעים לשוק, באופן טבעי, מי שמגדל כבשים לובש בגדי צמר, ומי שמגדל את הפלחה לובש בגדי פשטן, כי זה חומר הגלם, אז להם לייצור הבגדים, וככה נוצרו מדים שמזהים קבוצות שונות שיש ביניהם מתח ומסתדרות אחת עם השנייה. פתאום מגיע מישהו שלובש בגד שיש בו גם וגם, זה כמו לא ילבש גבר סמנת אישה, באיזה קבוצה אתה? ז'בוטינסקי כותב על זה בשמשון.
1: ויש מקום אחד, רק רבנית, אני מיד אתן לך להמשיך, אבל יש מקום אחד שבו יש מישהו שלובש שעטנז, חרף האיסור על לבישת שעטנז, והוא?
5: נכון, הכהן הגדול במקדש.
2: מעניין.
1: נכון?
5: כן, נכון.
2: במקדש, כבר לא
5: כן, כן, אפשר לעשות את החיבור הזה במקדש, נכון.
2: נכון, טוב.
5: עכשיו מעניין?
2: כן, יש לנו 30 שניות.
5: 30 שניות. אז מעניין שהמספר 7 חוזר גם בפרשת בחוקותיי עם הפורענויות.
1: נכון.
5: נכון? שזה בא לומר שאנחנו נמצאים במצב של פורענות, חלילה, אז גם אז יש איזושהי חוקיות. כלומר, לומר לנו, גם כשאתם נמצאים במצב של פורענות, גם שם יש איזושהי הרגחה,
2: היא
5: נשתרת אמנם, אבל...
2: יפה. כן, טוב, כן. הרבנית דגנית לוין, תודה רבה על הדברים
1: גדולה.
2: יפים האלה, שבת שלום.
5: תודה לכם, נגיד,
1: שבת שלום
2: ומבורך. משה שולדרמן ערך והפיק אותנו, הפיק בלפן יצחק מושקוביץ הטכנאי, מנחם מן על הדיגיטל יציג זירס קבי, נזיב מאור, עוד מה תהיה פה עידו נתניהו, אני אהיה כאן שוב יום ראשון בלילה, תודה שהייתי
1: יש לי עוד 21 שניות, ואני אגיד, ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור וזכרתי את הברית. שבת שלום לכולם, שבת שלום ללוחמינו הגיבורים, הרבה כוח ועוצמה, אנחנו חושבים עליכם, אנחנו איתכם, עד הניצחון, שבת שלום ובורך.

0: עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
2: נמאס לכם לקחת כדורים? לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזה זול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: שומעים שזה ישראלי,
11: רדיו גלי ישראל, 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי,
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: גלי ישראל, החדשות.
16: בוקר טוב, השעה 11, באולפן משה שולדרמן. כוחות הביטחון חשפו שעצרו לפני כחודשיים 3 חיילים ואזרח בחשד שריגלו עבור גורמי מודיעין של איראן. בחקירתם התברר כי הקשרים עם המפעילים ממשטר האייתולות החלו עוד לפני גיוסם לצה"ל. 4 תיעדו עבור האיראנים תחנות רכבת, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה ואת בית הספר הטכני של חיל האוויר בו למדו חלק מהחיילים. בנוסף התגלה כי חלקם פנו מיוזמתם לאנשי המשטר בטהרן לצורך ביצוע משימות ביטחוניות ואף יהיו מעורבים בהשחטת רכוש. הבוקר הגישה נגדם הפרקליטות כתבי אישום. ראש הממשלה בנימין נתניהו וחברי הממשלה הגישו הבוקר את תגובתם לעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בתגובה שהוגשה באמצעות עורך דינם נטען שהעתירות נגד המינוי נגועות במניעים פוליטיים זרים ודינן להידחות על הסף. בהמשך צוין כי שיקול דעתו של ראש הממשלה בעניין זה מחזיק במשקל סגולי גבוה משמעותי מזה של גורמים אחרים, כולל ערכאות שיפוטיות. נתניהו טוען כי לא נמצא רבב ערכי בתפקודו של גופמן לאורך השנים, וכי הוא מחזיק בכישורים המקצועיים הגבוהים ביותר הנדרשים לביצוע המשימה. דובר צהל בערבית פרסם לפני שעה הודעת פינוי ל6 כפרים וערים במרחב צור ונבטיה בדרום לבנון לקראת תקיפה עתידית. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי במקביל ממשיכים כוחותינו בתקיפות ארטילריות עצימות באזור בינג'בל. עוד דווח על פעילות נרחבת של כוחותינו מחיל השריון בדרום רצועת עזה. המשטרה הודיעה על השלמת חקירת הרצח של בנימין ימנו זלקה, הנער שנרצח במהלך יום העצמאות. בשלב זה הועברו התיק והמלצות לפרקליטות להמשך טיפול. הבחירות המקומיות בבריטניה, ספירת הקולות החלה הבוקר לאחר שאמש נסגרו הקלפיות בכל רחבי הממלכה. מהנתונים שהגיעו עד כה נרשמו הפסדים למפלגת הלייבור של ראש הממשלה קיר סטארמר, כאשר מפלגת הרפורמה הימנית מובילה במספר רב של אזורים. בריאיון לרשת סקיי ניוז הבהיר קארל טרנר, חבר פרלמנט מושעה של מפלגת הלייבור, שחוסר הפופולריות של סטארמר היא סיבה משמעותית לאובדן מושבים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
18: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
20: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
21: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
22: רדיו גלי ישראל.

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר, המילים של יוסי בנאי והמנגינה של מאיר בנאי.

0: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: גלי ישראל.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירביט.
14: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
0: גלי ישראל, החדשות.
16: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. כוחות הביטחון חשפו שעצרו לפני כחודשיים שלושה חיילים ואזרח בחשד שריגלו עבור גורמי מודיעין של איראן. בחקירתה מתברר כי הקשרים עם המפעילים ממשטר האייתולות החלו עוד לפני גיוסם לצהל. ארבעה תיעדו עבור האיראנים תחנות רכבת, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה ואת בית הספר הטכני של חיל האוויר בו למדו חלק מהחיילים. בנוסף התגלה כי חלקם פנו מיוזמתם לאנשי המשטר בטהרן לצורך ביצוע משימות ביטחוניות ואף יהיו מעורבים בהשחטת רכוש. הבוקר הגישה נגדם הפרקליטות כתבי אישום. ראש הממשלה בנימין נתניהו וחברי הממשלה הגישו הבוקר את תגובתם לעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בתגובה שהוגשה באמצעות עורך דינם ניתן שהעתירות נגד המינוי נגועות במניעים פוליטיים זרים ודינן להידחות על הסף. בהמשך צוין כי שיקול דעתו של ראש הממשלה בעניין זה מחזיק במשקל סגולי גבוה מזה של גורמים אחרים, כולל ערכאות שיפוטיות. נתניהו טוען כי לא נמצא רבב ערכי בתפקודו של גופמן לאורך השנים וכי הוא מחזיק בכישורים המקצועיים גבוהים ביותר הנדרשים לביצוע המשימה. דובר צהל בערבית פרסם הבוקר הודעת פינוי לשישה כפרים וערים במרחבים צור ונבטיה בדרום לבנון לקראת תקיפה עתידית. כלי תקשורת ערבים מדווחים כי במקביל ממשיכים כוחותינו בתקיפות ארטילריות עצימות באזור בינשבל. בנוסף הודיע הג'יהאד האיסלאמי שאחד ממחבליו חוסל בתקיפות האחרונות של כוחותינו. ברצועת עזה ממשיכות התקיפות מן הקרקע של לוחמינו, כשבשעה האחרונה התמקדו התקיפות במרחב אל-בורג' בחלקה המרכזי של הרצועה. המשטרה הודיעה על השלמת חקירת הרצח של בנימין ימנו זלקה, הנער שנרצח במהלך יום העצמאות. בשלב זה הועברו התיק והמלצות לפרקליטות להמשך טיפול. הבחירות המקומיות בבריטניה, ספירת הקולות החלה הבוקר לאחר שאמש נסגרו הקלפיות בכל רחבי הממלכה. מהנתונים שהגיעו עד כה נרשמו הפסדים למפלגת הלייבור של ראש הממשלה קיר סטארמר, כאשר מפלגת הרפורמה הימנית מובילה במספר רב של אזורים. בריאיון לרשת סקיי ניוז הבהיר קארל טרנר, חבר פרלמנט מושה של מפלגת הלייבור, שחוסר הפופולריות של סטארמר היא סיבה משמעותית לאובדן מושבים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בהר בחוקותיי. בירושלים כניסת השבת ב-6:44 דקות, צאת השבת ב-8:04 דקות. בתל אביב כניסת השבת ב-7:08 דקות, צאת השבת ב-8:07 דקות. בחיפה כניסת השבת ב-6:56 דקות, צאת השבת ב-8:08 דקות. בבאר שבע כניסת השבת ב-7:06 דקות, צאת השבת ב-8:05 דקות. ללוחמינו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 6:57 דקות, צאת השבת בשעה 8:07 דקות. לפני סיום נזכיר כי במוצאי השבת יועבר בשידור חי וישיר כאן ברדיו גלי ישראל המשחק בין מוליכת טבלת ליגת העל בכדורגל ביתר ירושלים למכבי חיפה על ידי השדר אור שירזי והפרשן איציק רובין החל מהשעה 8:30. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל.
14: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
19: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
20: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
21: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: כאן ברדיו גלי ישראל, 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראו רדיו גלי ישראל, ואנחנו בתוכנית חיים כהלכה, עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבר של צפת, לערב שבת פרשיות בהר בחוקותיי תשפ"ו. אנחנו רוצים להגיד תודה גם למנחם מן וגם ליצחק מושקוביץ' שנמצאים איתנו כאן באולפן, וכמובן גם משה רוחמקין שנמצא באולפן המשני בתל אביב, אבל תודה לצוות פה באולפן המרכזי בגבעת זאב. אני אביא בואו איתכם באולפן, ואנחנו רוצים להזכיר למאזינים שלנו את מספרי הטלפון לעלייה לשידור, לשליחת אס-אמסים ושליחת וואטסאפים. מי שרוצה לשלוח וואטסאפ או עם שאלה, או לבקש שיעלו אותו לשידור, 050-94-94-594, 050-94-94-594, ומי שרוצה לעלות לשידור, שלוח אס-אמס, יורד קשר ל-072-322-9494, 072-322-9494, ואנחנו רוצים להגיד תדו, שלום עליכם, ערב שבת, שלום נורנו ורבנו, רב שמואל אליהו רבר של יוספת, שלום כבוד הרב.
1: שלום, שלום.
0: מה שלום כבוד הרב?
1: גאולה.
0: גאולה ממש.
1: בטח. אם אתה רוצה להבין מה זה גאולה, מישהו מאיתנו רוצה להבין, נקרא את פרשת בהר בחוקותיי.
0: זה הפרשה הכי גאולית שיש.
1: נכון. מתוך 44 פעמים שכתוב המילה גאולה בתורה, 31 זה בפרשיות בהר בחוקותיי, והן מסבירות שהמושג גאולה הוא קשור לכך שאדמה חוזרת לבעליה. בדיוק מה שקורה לנו עכשיו, שארץ ישראל חוזרת לבעליה, הייתה בידי הטורקים, האנגלים, הערבים, לא יודע מי עוד, צלבנים, חוזרת לבעליה, זה נקרא גאולה. ובמיוחד מה שקורה עכשיו ביהודה ושומרון, שאדמות יהודה ושומרון חוזרות לבעליהם, זה נקרא גאולה. וגם לכל החיילים הגיבורים שלנו, שהם נוקמים נקמת דם ישראל השפוך ונשפח בשמחת תורה. התורה קורא לזה גאולה. גואל אדם. זה נשמע לפעמים ככה קצת לא מערבי, לא מצלצל טוב באוזן, אבל התורה קורא לזה גאולת דם. גואל אדם. לא, כי אם הם מוותרים לרוצחים, אלא נורא, הם ירצחו פעם נוספת יותר בחומרה ובכוח. לכן, בדיוק, מה שישראל עושה, שהיא מכה אותם על חוצפתם, על עזותם, על שפיכות דם שהם עשו, זה נקרא גאולה. כל חייל הוא גואל. כל מיישב קרקעות הוא גואל. כל מי שקונה בית בארץ ישראל הוא גואל. בוודאי אם זה בשטחים שהיו בידי אויבינו ושונאינו. כל מי שלוקח את האדמות האלו הוא גאולה.
0: תודה רבה הרב, ושנזכה לגאולה השלמה בקרוב ממש.
1: אמן.
0: עזרת השם. טוב, אנחנו רב נתחיל עם השאלות, כי יש ברוך השם הרבה.
1: ברוך
0: השם. נסה להגיע לכולם היום. שלום כבוד הרב והמנחה, שאלתי היא מה מברכים על גריסיני ועוגיות מזרחיות.
1: לא יודע מה זה זה ומה זה זה. עוגיות מזרחיות, אני חושב שאני יודע מה זה, זה עוגיות העגולות האלה.
0: זה כמו עבדי כאלה.
1: כן, עבדי. אז עוגיות האלה זה מזונות, ודאי, כי הן קשות ויבשות.
0: אבל גריסיני זה כמו, זה הוא יותר פחות משקל, והוא מקל ארוך כזה.
1: זה גם מזונות, כי אני יודע מה זה, גרסיני. כן. גם זה וגם זה, כי זה נכסס, זה נקרא כזה, שזה קשה ונכסס.
0: כמו קרקר.
1: כן.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב, שיהיה בתיאבון. שלום כבוד הרב, האם גרושה צריכה לספר על כך לפני הפגישה הראשונה?
1: אני מניח שאנשים שואלים. היא לא יכולה להגיד, אני רווקה. נגיד, אבל היא לא צריכה לספר, לא צריכים לספר את הכל בפגישה הראשונה, אפשר לספר במהלך הפגישה, אבל לא, אני חושב יש דברים שאי אפשר לספר, יש דברים ששואלים.
0: אי אפשר להסתיר.
1: כן, את בת 20 או 25, היא לא יכולה להגיד אני בגיל אחר ואחר כך לתקן. לשקר אסור. לא, לא, לא לספר הכל בהתחלה אפשר. אבל גם שם זה לדעת, יש גבול מקסימום בפגישה השלישית. אם תלוי איזה דבר. זה מקצוע שלם.
0: כן. טוב, קיצור, החוק הוא שלא משקרים ו... להתייעץ עם שדכנית או שדכן לפני כן.
1: כן.
0: כן. שלום כבוד הרב, האם צריך לברך שהחיינו על ענבי ארץ ישראל אפילו שאכלנו ענבים מחוץ לארץ? לא יודע מי יוכל ענבים מחוץ לארץ טוב.
1: לצערנו השוק מלא.
0: ענבים, עכשיו ברוך השם, אני היום קניתי פעם ראשונה ענבים של ארץ ישראל היום.
1: אתה שמח בהם?
0: אני מאוד שמח בהם רב.
1: אז דבר שכל דבר שדם, לא פחות מבשורה טובה שדם ברך אליה שהחיינו. וגם ניכר את ההתחדשות שלהם. בענבים שאתה מקבל מחוץ לארץ, לא ניכר, לא ניכר החידוש שלהם, זה בא, בא מקירור, בא מ... כן.
0: שמח מצ'ילה להיות. מצ'ילה בדרום אפריקה.
1: כן, הייתי מפרו.
0: כן, גם. כן, זה לא, לא פירות ארץ ישראל. אז גם כן. מישהו אכל כל, ה, כל החורף ענבים שהגיעו מפירו, מגיע לענבים של ארץ ישראל, יכול לברך.
1: כן, הוא שמח, כתוב שאפילו על שינוי... שינוי שם וטעם מברכים, שני סוגי שזיפים מברכים שחיינו.
0: העובדה שאנשים, העובדה ברגע שזה, בשוק כותבים ענב ישראלי.
1: כן.
0: כי הם יודעים שאנשים רוצים את זה.
1: אז זה כבר שם אחר.
0: בדיוק.
1: כן.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום כבוד הרב, אנחנו רוצים לקרוא לבת הבכורה שלנו קדם, כמו חדש ימינו כקדם. מה דעת הרב? נשמח גם לברכה על הזוגיות, ההיריון ולידה קלה.
1: יש איזושהי אפשרות לקרוא שם קדם, זה לא שם שלילי, אבל זה שם יותר זכרי. לכן צריך לחפש שמות שהן יותר מבטאות את האישיות של הבת, את האישיות הנשית שלה. אז צריך משהו נשי יותר. אין בזה איסור, מומלץ לחפש משהו יותר נשי. והכי מומלץ, לקרוא שם רק אחרי שרואים את הילדה, לראות מה נדבק בה, לא מה נדבק לכם בראש.
0: בסדר גמור. תודה רבה רב, שבידיים מלאות. שלום לרב שמואל, אני מתחיל תפקיד חדש בצבא, ואשמח לברכה עם כל שאר החיילים. תודה רבה רב.
1: לא מכיר את השם, אבל...
0: כן.
1: אבל שהשם יברך את כל החיילים, אלה שעושים תפקידים חדשים, אלה שממשיכים תפקידים שכבר היו, שהשם יהיה בעזרכם, שתזכו, שתשרה שכינה במעשה ידיכם, ולא יורע לכם שום רע, ותנצחו את אויבינו, ארדוף אויבה והשיגם ולהשוב את קלותם.
0: אמן ואמן. שיצליחו מהר במצמתם.
1: אמן.
0: שלום וברכה למורנו רב שמואל את שליטה ולמגיש היקר. רצינו בבקשה לשאול שאלה לגבי חינוך ילדים, או יותר נכון חינוך נכדים. יש לנו סבא נפלא שמאוד מאוד אכפת לו מכל הנכדים שלו. זה בא לידי ביטוי בדאגה גדולה ועוד. אבל הוא גם מרגיש אחראי על החינוך שלהם. כתוצאה מכך, הם מקבלים ממנו, גם הנכדים הגדולים שבגיל ההתבגרות, הרבה מאוד הערות, נזיפות, דבר שגורם להם להרגיש ריחוק רגשי. השאלה שלנו, האם יש חובה על הסבא לחנך את הנכדים מלבד חינוך הילדים שלו? ומה הייתה הגישה של הרב מרדכי אליהו זכרונו צדיק קדוש לברכה בעניין הזה?
1: אז גישותו בעניין חינוך הייתה שלחנך בנחת, לא במכות, לא בגיירות, אלא להראות את המתיקות של כל דבר. וזה באמת המגנט הכי גדול שהיה לנו, שזה מושך לקיים את כל התורה ואת המצוות, זה משהו אחר. זו התהדרכו. מצד הדין יש דין של ועודתם לבניך לבני בניך, זאת אומרת, הוא לא חייב לחנך את הנכדים שלו, הוא לא חייב ללמד אתם תורה. וזה דבר שצריך לשים אליו לב, לחנך, להשאיר את החינוך הזה להורים.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום לרב ולמגיש, בזמן שאני מתאמן אני שותה מים לאורך פעילות גופנית, האם צריך לברך בכל פעם או פעם אחת ואוכל לשתות לאורך האימון, או מה לגבי ברכה האחרונה? תודה רבה כבוד הרב.
1: אם המים מונחים לידו והוא שותה אותם בטווחים קצרים, אז הוא יכול לברך בהתחלה ולברכה האחרונה בסוף. אבל זה אפשרות היותר טוב, שבכל פעם שהוא שותה, יברך תחילה בסוף.
0: כלומר, גם יש לו מנצה שיש בו את השלוקר הזה.
1: כן.
0: הוא משאיר את השלוקר צמוד לפה.
1: מברך, שותה, אחרי 10 דקות, עוד פעם מברך בשמיטה.
0: ומברך ברכה האחרונה, כל פעם.
1: כן, זה הכי טוב.
0: אוקיי, תודה רבה הרב. שלום הרב, אשתי בחופשה ואינה בבית. מי צריך להדליק נרות שבת? אני או לתת לבת שלי שהיא בת 19 להדליק.
1: זה לא משנה. מהדין אתה חייב, אבל אם הבת שלך מדליקה, זה מצוין. אבל זה כדאי לכם, זה בדין חינוך. אבל אם זה משמח אותה, זה עדיף.
0: אם יש לו, אם יש לו בת נשואה שנמצאת אצלו בבית, והבת הנשואה מדליקה?
1: אותו דבר.
0: מספיק, הוא לא צריך להדליק נוסף.
1: לא, כן.
0: אוקיי, תודה רבה הרב. שלום הרב, האם כהן יכול להיכנס לקבר שמואל הנביא?
1: שמעתי שכן, מכיוון שהקבר נמצא עמוק מאוד.
0: בסדר, תודה רבה הרב. שלום הרב, לגבי הצעת נישואים, האם מותר לקוד קידה על ברך על הקרקע והצעת נישואים? האם ראוי לעשות הצעת נישואים? האם הצעת נישואים זה דבר דתי ומומלץ?
1: כן, הצעת נישואים זה לא דבר נוצרי, זה כתוב ש... לקוף איש יחזר אחרי אישה. לקוד אין בזה בעיה, זה לא שאתה משתחבל עם מישהו, זה סוג של משהו שלילי, אפשר. אפשר לקוד, אפשר גם לקוד על, על הברך, אם זה מנהג יהודי, מנהג יהודי להציע נישואים כן, לקוד לא כל כך מכיר, אבל... אם זה מה, אני אגיד לך מה שכן מנהג יהודי זה לשמח אותה, תחשוב מה משמח אותה ותעשה.
0: פחות מה מצטייר יפה ומה מצולם יפה.
1: בדיוק, פחות מהצגה.
0: בסדר גמור, תודה רבה הרב. שלום הרב, אני הולכת עם כיסוי ראש מלא, אני רוצה לשים קוקו קליפס, שזה פאה כזו שמתחברת לקוקו, האם לפי הלכה זה מותר או מולץ?
1: מותר כן, מולץ... כן, לא אין איזה שום בעיה. יש כאלה שמעדרות, שלא יהיה נראה כאילו זה שיער שיוצא, כאילו, זה הידור על הידור, מה שנקרא, גזרה לגזרה. אם זה יפה בעינייך ושאתה שמחה, עושה את בעלך שמח, זה עדיף.
0: אוקיי, תודה רבה. אם זה משמח אותה ולא את בעלה?
1: אותו דבר. אוקיי. אותה או את בעלה, זה טוב.
0: אוקיי. שלום רב, אני בישיבה טובה ומתמודד עם שמירת עיניים, המתח קשה לי. לומד ספרים על קדושת עיניים, מרגיש מתוסכל ואשם, מפחד מקרת, מה לעשות בתחילת הקיץ?
1: תחתן.
0: אוקיי.
1: מאוד פשוט.
0: ואם הוא בן 16 רב?
1: אז חכה, אז יעשה שמירת עיניים תוצאה של מחשבות. אם אדם מנקה את המחשבות, אז העיניים פחות מחפשות מה לראות. אבל צריך לעבוד על המחשבות בעיקר. ועל זה יותר קל לעבוד משל שמירת העיניים.
0: כן. בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום הרב, למה החל משנת תש"פ ל"ג בעומר במירון נפגע? שנת הקורונה, האסון הכבד עם 45 יהודים קדושים שנמחצו למוות, שנה של הדקה אחת בלבד עם 16 אלף איש בהר, תשפ"ג, הגבלות כניסה, מריבות עם כוחות האבטחה, תשפ"ד, מלחמת חרבות ברזל, הכל סגור, שנה שעברה, הגבלות קשות על מספר משתתפים בגלל מלחמה, השנה, הגבלות של קבוצות של 200.
1: לא יודע. זו שאלה שאני שאלתי את עצמי כבר הרבה פעמים, והרבה שאלו את עצמו הרבה פעמים. יכול להיות שרבי שמעון רוצה שאנחנו נהיה יותר מאוחדים. רבי שמעון תמיד אומר ש... עיקר תורתו זה חביבותה, שנהיה יותר מכבדים, מחבבים אחד את השני. ראינו מה קרה לנו בשמחת תורה כשלא הייתה חביבותה בתוכנו. אולי זאת הנקודה שרבי שמעון אומר, אם אתם לא בחביבותה, אז תשתדלו לתאמץ את זה לפני שאתם באים אליי.
0: אוקיי, שנזכה בעזרת השם.
1: אמן.
0: שלום רב, האם יש עניין להחמיר במנהגי ספירת העומר, שמיעת שירים ותספורות עד שבועות?
1: על תספורות שמעתי לדברים אחרים פחות. כן, יש לזה עניין, דעת הארי זה ככה ראוי לעשות לגבי תספורת. לגבי דברים אחרים זה תלוי, לא, אין מצווה להיות בצער כשמת אותו מדי רבי עקיבא, זה משהו אחר, עכשיו אנחנו במקום אחר.
0: אמן, עזרת השם. שלום רב, אני חייל. אנחנו נמצאים בשטח ונתנו לנו כרטיס שנקרא גודי. סכום לשימוש לארוחות צהריים וערב. בפועל זה לא מועיל כי אין באזור חנויות. שאפשר לקנות בהם ארוחות. השאלה שלי היא, האם אפשר להשתמש בסכום הזה לדברים אחרים, כמו סתם קניות לבית וכדומה, הצבא מגביל לרשתות מסוימות, שיהיה אפשר רק אוכל ולא דברים אחרים.
1: לא יודע מה לומר, לא מכיר את הדבר הזה. נותנים בקרת לחיילים, אפשר לקנות אוכל שלהם, חוץ מהאוכל מה שמקבלים בבסיס. האם זה, אם אדם קונה 10 חבילות שימורים והם משתמשים בזה אחר כך לבית, מה הבעיה בזה? אני לא יודע מה כתוב. אם זה כתוב לך, זה רק לשימוש החייל, אז זה אסור.
0: אם חייל מקבל סנדוויץ' בצבא והוא לא אוכל אותו שם ומביא אותו הביתה? שמואל?
1: כן, שומע. זה כבר שלו. הוא קיבל את הסנדוויץ', זה כבר שלו.
0: גם פה, הוא קיבל שובר שהוא שלו.
1: אם זה שלו, אז אם, אפילו מה כתוב עליו.
0: כאילו, זה לא כרטיס גודי שהוא לכל הפלוגה. כל חייל מקבל את ה100 שקל שלו, והוא יכול לקנות לעצמו אוכל. אבל ברגע שהם נותנים את זה לחייל, זה של החייל, לא?
1: אם כתוב, זה אוכל, אם לא כתוב את תנאי הגבלה, כמו שאמרתם, אם כתוב תנאי הגבלה, אז זה משהו אחר.
0: בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. שלום הרב, האם מותר לישון עם נעליים כשיש צורך קטן לחייל, לא כוננות ולא בלחימה?
1: מותר.
0: מותר. בסדר גמור. שלום לרב והמגיש החשובים. לפני כן שנתיים החרמתי לתלמיד מתקה ששיחק בה בזמן השיעור. כשרציתי להחזיר אותה, לא זכרתי למי החרמתי. אני מלמד הרבה תלמידים. מה עליי לעשות? ניסיתי לשאול בכיתות למי החרמתי, וגם התלמידים לא זכרו.
1: זה כמו השבת עבדה. אתה מכריז, אז אתה מכריז, אתה עכשיו מודעה, משהו. אם אדם לא זכר, כנראה שהוא תייאש, אבל בכל אופן תעשה מאמץ. עוד פעם מפרסם, עושים איזה מודעה או משהו.
0: טוב, כדי לשים תמיד פתק, המלצה למורים.
1: נכון.
0: כן. שלום הרב, אני בשנת אבל על אמי, אנו מחתנים את ביתנו אחרי שבועות בעזרת השם. יש לנו מסורת שמנגנים ושרים כל המשפחה ליד הכיסא של הכלה. האם יהיה מותר לשיר ולנגן בגיטרה?
1: מדובר באבא של הכלה, מה זה?
0: נשמע שאמא או אבא של הכלה...
1: מותר.
0: והבא שלהם מתחתנת.
1: להורים מותר.
0: להורים מותר. ולאחים לא.
1: הלו?
0: כן, הרב?
1: כן, כן.
0: כלומר, אח שחלילה איבד ילד.
1: אז...
0: אבל אחותו מתחתנת.
1: אז אם זה, אח, אם זה לא על אביהם, אם זה תוך 30, לא, אם זה אחרי 30 מותר.
0: טוב, בסדר גמור, תודה רב.

0: יבוא היום, זה עלול לייאש אנשים מהגאולה, אולי עדיף לא לצפות כל יום שלא נתאכזב.
1: אנחנו מצפים כל יום, ובאמת הגאולה מתקדמת, כמו שדיברנו בתחילת התוכנית. התורה מגדירה גאולה כגאולת הארץ, וזה קורה בדורנו. היא מגדירה גאולה כנקמת דם חיילנו ואזרחינו השפוכים, וזה גם קורה היום. אז הגאולה מתקדמת, וכל יום יותר ויותר מתעצמת. אז אני לא מבין למה זה מחליש, זה מחזק, שאתה רואה שהשם גואל אותך. זה נכון שהחמור הלבן עדיין לא הגיע, אבל אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לגאולה השלמה. אז כן צריכים להתחזק. לגבי שמירת העיניים, מה שאמרת מקודם, זה דבר בשמירת הברית. צריכים להתאמץ לדבר הזה, לא רק במילים, אלא גם במעשים. זה בידיך. קום ועשה מעשה. ואין קשר בין זה לבין הפטירה של הסבתא. סבתא הגיע הזמנה. שנשמתה כבר צריכה להיות גנזם ורומים. צריך לכבד את רצון השם.
0: אמן. בסדר גמור, תודה רבה. שלום רבי, מותר להרדים חיית מחמד חולה וחלשה, ובמידה ולא ידוע כמה היא בדיוק סובלת, איך מחליטים האם נכון להרדים אותה לעולם?
1: מותר. אם גם יש לך ספק, מותר, מכיוון שהסבל שלה אין לו שום משמעות. אז חבל שהיא תסבול. צער בעלי חיים.
0: אוקיי, תודה רבה רב. בסעודה שיש לפני הסעודה קידוש, בסעודה שיש לפני הסעודה קידוש, ורוצים לשתות יין באמצע הסעודה, האם יש לברך על היין? ואם כן, מה לברך? הגפן או הטוב המטיב? תודה רבה ושבת שלום וברכת.
1: אם עושים קידוש לפני הסעודה, מברכים עליו הגפן, ורוצים לשתות יין בתוך הסעודה, מברכים עליו הטוב המטיב. אבל אם זה ארוחה לפני הסעודה, שלא קשורה לקידוש, ואדם שותה ביין, הוא צריך לברך לפני שהוא מתחיל ברכת המזון, מתחיל ברכת המוציא, לברך ברכה אחרונה על היין לפני שהוא אוכל. אלא אם כן, השתייה היא חלק מהארוחה, אבל אם לא, אז זה ברכה בפני עצמה.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, האם מותר ללמוד תורה יחף?
1: כן.
0: אוקיי, תודה רב. שלום הרב, אני לומד בישיבה, למה לפעמים יש למי שלומד תחושת מרוממות מספקות והרגשה של מימוש עצמי, ולפעמים תחושה של חוסר חשק?
1: זה תלוי איך הוא למד, זה תלוי באיזה צורה הוא למד. יש מקרים שאדם לומד, אז הוא ממש מרגיש ששורה עליו שכינה, מרגיש שמה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, אז זה ודאי נותן כוח ורוממות ועוצמה. אבל אם אדם לומד למען ידע, לא למען השראת שכינה, זה פחות מרגיש. צריך להתאמץ, ללמוד בצורה נכונה.
0: אמן, תודה רבה רב, שנזכה כולנו בעזרת השם. שלום כבוד הרב, השבוע התפוצצה עוד פרשייה שבית דינו של הרב הזהיר מפניה של הרב מהצפון וכו'. למה כן. זה קורה בקהילות דתיות? למה יש לכאורה ריבוי של מקרים כאלה? איך אני כאדם דתי מסביר לציבור הכללי שעובד איתי את חילול השם הנורא הזה?
1: תגיד להם שזה קיים בכל קהילה, אלא שהציבור הדתי פועל לבאר את הרע מקרבו. היה מאוד כדאי שכל הציבורים יעשו את זה, לא רק הציבור הדתי. בציבור הדתי יש אנשים שלקחו אחריות, והם מבארים את הרע הזה, ומשקיעים בזה מאמץ, ואנרגיה, ואפילו סיכונים. אבל בסופו של דבר, זה עוזר בציבור, והציבור שומע ומבאר את הרע מקרבו. אבל יש מקומות שגם בציבור הכללי היה ראוי בהחלט, שיהיה להם גם כן מנגנונים, שמסייעים לאזרחים לפנות למשטרה, שמסייעים להם להבהיר להם שפגיעה מינית, אין בזה שום לגיטימיות. אני חושב שזה מאוד חיוני שיהיה גם הציבור החילוני דבר כזה. יש שאין להם את המנגנון הזה שמבאר את הרע, זה לא אומר שאין רע, זה אומר שיש, רק מתייחסים לזה בשוויון נפש. יש כל כך הרבה פסקי דין מבהילים על אנשים שפגעו מינית, ובתי המשפט נתנו אנשים מגוחכים. ראה את השחקן הזה מחיפה, מטריד סדרתי, שקיבל כמה חודשים, וקיבל גם באמצע כל מיני פרסים על שחקנותו המהוללת, למרות שהוא היה מושחת. היחס הזה, הוא יחס מלמד את אנשים, זה לא נורא. זה בסדר. גם עכשיו בית המשפט ש...

0: אחר אנס, שאנס אישה מבוגרת, ואמר לא, זה היה ברצון שלה. אנס, שאנס אישה מעל גיל 80. בית המשפט במקרה הזה מטורלל, אין לי מילה אחרת לומר, שחרר אותו. והוא עכשיו משמש סכנה, ומה אנשים אומרים? אם שופטים כאלה, למה לא להיות אנסים? אנחנו צריכים כחברה לבאר את כל הרע הזה מקרבנו, וכל מי שמכיר, אני מספר את זה גם בעניין של הרב שובלי מצפת, וגם במקרים אחרים, כל מי שמכיר, כל מי שיודע, כל מי שנפגע, מצווה ללכת, להתלונן. למשטרה, אם זה קשה לך, בוא לבית הדין, יעזרו לך, יכוונו אותך, אל תשאיר את זה בביתך, וביארת רם כי אבך זה מצוות עשה מן התורה.
1: אמן, ובשם המאזינים אנחנו נגיד תודה לרב על המסירות שלו בעניין הזה. ממש הכוח גדול.
0: תודה לצוות של בית הדין, יש למעלה מ-10 דיינים שמוסרים נפש כדי שהדבר הזה יקרה.
1: ברוך השם, אשרם שהשם יברך אותם תמיד.
0: אמן.
1: שלום הרב, עשיתי 2 מקרא ו1 תרגום פרשות בארבע חוקותיי וקראתי הפטרה של פרשות בחוקותיי בלבד. האם זה נכון לעשות או שצריך להוסיף גם את של בהר?
0: לא, זה בסדר גמור.
1: אוקיי, שאלות לרב בבקשה. 1. מדוע מבקשים לקרוא וקוראים קרוא לרות המואביה? למה מזכירים לאדם את חטאיו? 2. מה יש לעשות עם אותם מרגלים בתוכנו, המרגלים לטובת האויב האיראני? כל טוב, גאולה בקרוב ושבת שלום, שרח מגבעת שמואל.
0: 2 שאלות מאוד מאוד חשובות. אנחנו בדרך כלל לא קוראים לרות המואביה, חוץ מהמקרים היחידים שבהם זה מוזכר במגילת רות, והטעם שבמגילה זה מוזכר כדי להבין שהגיע ממקום מאוד קצה, כן? מואב ועמון הם בסופו של דבר תיצאים של סדום. והיא, רות, הצליחה להפוך את המרירות הזאת למשהו מתוקן, מתוק. לכן מזכירים לדעת איזה צעד ענק היא עשתה. אבל אנחנו ביום יום לא קוראים לה רות המואביה. קוראים לה מגילת רות. אמא של מלכות. והשאלה השנייה שנשאלה לגבי...
1: השאלה השנייה הייתה לגבי המרגלים בתוכנו של האויב האיראני מחשימו בשם זכרו.
0: אני חושב שזה דבר ממש מזעזע. במשך עשרות שנים לא היו יהודים שרגלו למען אויב, אולי בודדים שבבודדים, ועכשיו יש מסה גדולה. צריך כל אדם שחושב שהוא ירגל ולא יקרה כלום, לדעת שזה, מלבד העובדה שזה חילול השם, יכול להיות שמישהו ימות בגללו. אז גם אם נותנים לאדם כסף, הוא צריך לדעת שזה לא שווה לקבל כסף שהוא תחת, תחת דם יהודי. או אפילו דם של גוי, כן? לכן למסור מידע לאויב זה פשוט יותר גרוע מרצח. לדעת את זה, יותר גרוע מרצח.
1: גם אתה חושב שזה סתם, טוב, מה הם כבר רוצים? רוצים תמונה של איזשהו גדר.
0: בדיוק.
1: גם אתה חושב שאתה סתם משגע אותם.
0: גם זה
1: אסור. לא מתעסקים עם אויבינו.
0: לחלוטין.
1: מחשימם. שלום לכבוד הרב, אני בעלת עסק עצמאי, רוצה לתת מעשר. הבנתי שהדרך הנכונה היא בסוף שנה בהתאם לרווח לאחר הוצאות לפי הדוח השנתי. האם אני יכולה לקזז מסכום המעשר השנתי צדקה שאני נותנת במהלך השנה, והאם אפשר לקזז גם צדקה שהגשתי לגבי הקבלה כהוצאה של העסק?
0: צדקה שהיא לא הגשת כלפי בעקבותי הקבלה של כהוצאה של העסק, את יכולה לקזז בהחלט. זאת אומרת, את יכולה לומר לעצמך, אני בסוף השנה אתחייב כך וכך אלפי שקלים, אני מתחילת שנה נותנת צדקה פה, צדקה שם ורושמת, ומקזזים את זה בסוף, זה אפשר בלי שום בעיה. אבל צדקה שנתת אותה כאילו זה הוצאה של ה... אז למעשה לא אותה צדקה. זאת אומרת, נתת צדקה, אבל זה לא על חשבון אחד, אלא על חשבון משלם המסים, לפחות חלק מהדברים. אז צריך להחשיב את הצדקה הזאת לא במחירה המלא, אלא במחירה בניקוי האחוזים היחסיים של המס.
1: בסדר גמור, תודה רבה הרב. אז בעצם היא נתנה 1,000 שקל מהעסק שלה, ובסוף יש לה פחות רווח בסוף שנה בגלל שהיא נתנה 1,000 שקל. אז היא לא מקבלת כאילו שום קרדיט על זה הרב?
0: מקבלת על הקרדיט, אבל היא עכשיו, בגלל הדבר הזה, היא חסכה לעצמה, כתבה הוצאה, נכון? אז היא הרוויחה משהו מס הכנסה. זה שכתבה את זה כהוצאה. זאת אומרת, לא, אם נתנה 100 שקל, לא כל 100 שקל יצאו מכיסה. חלק כן, חלק לא. אז תחשיב, רק מה שיצא מכיסה, כן? מה שלא יצא מכיסה, לא?
1: אוקיי. תודה רבה, כבוד הרב. אנחנו נגיד שלום ליעקב סבג מאופרה.
2: שלום לכבוד הרב.
0: שלום.
2: וגם למנחה כמובן. וקודם כל אני רוצה להודות לכבוד הרב על כל מה שהוא עושה למען עם ישראל, למען החיילים, למען המשפחות שלהם. ולהגיד גם בהערת אגב, שאם עם ישראל היה יודע להעריך כראוי את העשייה של הרב, הוא היה לוקח אותו על כפיים וממנה אותו לא לרב ראשי, אלא לנשיא הסנהדרין או לנשיא הכנסת הגדולה.
0: תודה, תודה על הברכות.
1: גם אני מסכים.
2: דבר שני, שאני רוצה להגיד לכבוד הרב, בעקבות ל"ג בעומר, ששנה נוספת עם ישראל לא הצליח לעלות כראוי למירון, וזה לא שנה ראשונה, אנחנו כבר רואים את זה כמה שנים. אני זוכר לפני כמה שנים, כשעוד הכל היה בסדר, שממש הגיעו למירון מאות אלפים, והרב אמר, זה הכנה לעלייה להר הבית, לעלייה למקדש. ומאז אנחנו רואים את הקורונה, שלא רק מירון, גם כל בתי הכנסת התרוקנו, והנחת המלחמות וכל מה שקורה. האם כבוד הרב לא רואה את מה שאני מרגיש, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ואומר לנו, מספיק, אתם צריכים כבר לעלות להר הבית ולא להישאר בכל מיני מקומות אחרים, בבמות שלכם, במירון שלכם, עם כל הכבוד לרשב"י?
0: לפני שאני עונה לך, אני רוצה לומר לך שמי שאמר כמוך, או שאתה אומר כמוהו, זה היה חתם סופר. הוא אמר אותו דבר. הוא אמר, זה שהיה פעם אסון במירון, אז הוא אמר, אתה אמרו, שכחו את ירושלים, נדבקתם בדרך, ושכחתם את המטרה העיקרית. אז יש יסיעת דבריך, בפועל, לא יודע להגיד לך, אני חושב כן, אנחנו צריכים באמת להיות ממוקדים יותר בבית המקדש, יותר ממוקדים בקודש הקודשים, יותר ממוקדים בכל מה שקשור למקום הזה. עלייה להר הבית, יש בזה מחלוקת, יש כאלה שסוברים שכן, יש כאלה שסוברים שלא, אבל אין ספק שהלב שלנו צריך להיות שם, לא רק לב, אלא גם כן לפעול, כדי שזה יקרה.
2: בשאלה מה עושים כדי שזה יקרה, כי אנחנו ממשיכים לדבר, וכל שנה אנחנו מקבלים עוד איזושהי תזכורת מהקדוש ברוך הוא. איך אומרים, אני חושב שבסוף, איך אומרים, אתה קדוש ברוך הוא לפעמים מזכיר, בסוף הוא מזכיר בצורה שקצת יותר רצינית, כמו שעם ישראל דיברנו על כמה שהאחדות היא בעייתית, ודיברנו, אבל לא עשינו שום דבר, וקיבלנו מכה. אז מתי אנחנו רוצים לבוא ולחכות לעוד מכה?
0: לא. אז אני מקבל את מה שאתה אומר. בוא נאמר, קודם כל, בשלב א', אנשים צריכים להגדיר לעצמם, להתפלל באמת לבית המקדש, שיהיה אכפת להם באמת לבית המקדש. נכון להיום זה נשמע כמו איזה, אוקיי, מס שפתיים. אז זה ממש לא מס שפתיים, זה ממש דבר שאנחנו צריכים אותו לעשות, ובעזר השם, אנחנו צריכים להגדיר לעצמם את הדבר הזה. וגם, בעזר השם, ירד לנו שנזכה באמת לפעול יום אחד שנזכה, לפחות נתחיל לבית כנסת בהר הבית, אחר כך דברים אחרים.
1: אמן, מקרוב ממש בעזרת השם.
0: אמן, תודה רבה על הדברים שאתה אומר.
1: תודה רבה ליעקב סבג באופרה.
0: שהזכרת לנו את דברי החתם סופר. חזק וברוך.
1: שקר גדול, תודה רבה. ערב שבת שלום לרב ולמגיש. רצינו לשאול מה דעת הרב להביא טיפ למלצרים, ולמה, ואם הרב מורה להביא, אז כמה? תודה רבה הרב.
0: לא מורה להביא, אין חובה להביא, גם לפעמים שזה לא מגיע למלצר עצמו. אבל אם זה מגיע למצר עצמו, צריך לתת לו תחושה טובה. כן, בהחלט. יתאמץ, למה לא לעזור לו? כתוב שאדם צריך לפעות איזשהו מאמץ עם אלה שעוזרים לו. גם אם זה לא מכספם, זה מכסף של מישהו אחר, כן, צריך לעזור.
1: בסדר גמור, תודה רבה רב, בעזרת השם.
0: לא אומר כמה, טוב, כל אחד לפי מה שיש לו, אבל זה חשוב.
1: זה חשוב. כן, לא, בסוף הרבה פעמים זה המשכורת היחידה שמקבלים. שלום רב לרב שמואל אליהו ולרב אבי. ביתי בהיריון בסיכון גבוה בגלל שחבל הטבור חוסם את דרך יציאת התינוק והרופא דורש לקבוע זמן לניתוח. אבקש ברכה ללידה קלה וטבעית ובידיים מלאות. תודה רבה הרב.
0: לשם, מה השם? לא כתוב?
1: הם לא, לא כתוב את השם.
0: יהיה רצון
1: שלוש... מומלט, מי שמבקש ברכה, תרשמו שם כשהרב יוכל לברך.
0: יהיה רצון שלוש הוא יברך את כל בנות ישראל שנמצאות בהיריון, שיזכו ללידה קלה, לידיים מלאות, לידים בריאים, בנחת, בבריאות, בטבעיות ובשמחה.
1: אמן ואמן. תודה רבה הרב. רציתי לשאול לגבי מסלול הפנסיה וקרנות אחרות, האם לדעת הרב נכון וראוי לבחור דווקא במסלול הלכה? ואם אדם אינו נמצא כיום במסלול כזה, האם יש עניין לעבור אליו גם כאשר קיימים לעתים פערים משמעותיים בצורות בין המסלולים?
0: יש עניין, אבל זה לא חובה, כי גם במסלולים אחרים אדם נוהג על פי הלכה. ברור שיש מסלולים שיש לך גם רווח טוב וגם זה על פי הלכה, זה ברור שזה עדיף פי כמה וכמה.
1: בסדר גמור. השבוע שאמרתי אנשים, אמרתי להם, חבר'ה, למה אתם לא משקיעים בבורסה הישראלית? אמרו, לא, היא כבר עלתה. אמרתי, מה, אתה חושב שהיא תפסיק לעלות? מה הרב אומר?
0: עצה מקצועית של משקיע קבוע, אני לא יודע אם השקעתי אי פעם משהו בבורסה, להגיד לך שאני יודע, אבל אני אתעניין בי קצת, נגיד לכם.
1: טוב, הנה, אומרים ששמה אוריאן שיינה בת דורית.
0: שיהיה לה הריון קל, לידה קלה, ילדים בריאים, שהכל יהיה בנחת ובקלות, שהשם יהיה בעזרה.
1: אמן בעזרת השם. שאלה לרב, איך ניתן לתקן לשון הרע שנאמר בלעג ובהתנסות על אישה אומללה ממסכנה? הדברים נאמו בביתה ושלא בפניה. הדבר הזה שקרה לפני הרבה שנים מאוד מייסר אותי.
0: לומר עליה דברים טובים, אם אפשר באוזני אותם אנשים, מה טוב, אם לא, באוזני מי שישמע. התחיל לומר לי הדברים טובים באופן חכם, לא באופן שיגרום הרמת גבה. אבל כן, לומר לי הדברים טובים.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: לבקש ממנה סליחה, להתנצל לפניה, לחפש כל מיני דרכים, איך לתקן. אפשר לתקן, לא להגיד אין מה לתקן. וגם אם תיקנתם חצי זה הרבה.
1: כן, בסדר, תודה רבה רב. ושלום לרב, הבן שלי בן 10 והולך לסניף אריאל. בשבט שלו יש ילד מאוד אלים, שבגללו הבן שלי מסרב ללכת לסניף. האם כדאי לשלוח אותו לסניף בני עקיבא בשכונה, למרות שהסניף מעורב? הבן שלי לומד בחינוך נפרד, אבל מאוד חשוב לי שהוא יהיה חלק מתנועת הנוער.
0: הוא שאלה מאוד קשה. קשה לנו להמליץ על סניף מעורב. אני ממליץ לכם לפנות להנהלת הסניף, לרכזים, שעשו לכל הפחות קבוצה נפרדת או קבוצות נפרדות. זה מאוד חשוב.
1: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, אם צריך ליטול ידיים עם רק היד שנכנסה לחדר של השירותים למקלחת, למשל כדי להניח משהו בפנים, או לתת למישהו משהו בפנים. ואם נכנסים לזרוק בגד לכביסה, צריך ליטול ידיים אחר כך? תודה רבה רב.
0: כן, צריכים ליטול ידיים גם רק נכנסו רק יד פנימה. ואם תרחה, אפשר לשפשף את היד במקום נטילת ידיים.
1: בבגד או משהו.
0: כן, אבל עדיף נטילה ממש.
1: אוקיי, תודה רבה רב. הכניס יד אחת, ייטול את שני הידיים או רק את היד הזאת?
0: שניהם.
1: שניהם. שלום הרב, האם מותר לצאת בשבת מחוץ לעירוב עם תכשיטים כגון טבעת, צמיד, עגילים ושרשרת?
0: דברים שאדם לא רגיל להוציא אותם, כן, בשום מצב, כמו טבעת, למשל, אנשים בדרך כלל לא רגילים להוציא אותם להראות לאנשים אחרים. אותו דבר לגבי שרשרת, דברים שאנשים...
1: לא, להוציא, שהרב אומר, זה להוריד מהאצבע.
0: כן, להוריד מהאצבע. דבר שאדם לא מוריד מעצמו אף פעם, כי בדרך כלל שרשרת, אנשים לא מורידים אותה באמצע, להראות למישהו, זה דבר נדיר. הדבר שאנשים בדרך כלל לא מורידים, כמו מה שאמרת, צמיד, טבעת, או שרשרת, אז מותר.
1: אמן, תודה רבה כבוד הרב. חודש טוב, ערב שבת, שלום לרב ולמנחה. מה המשקל לפי דעת הרב להפרשת חלה, והאם זה כולל את המים שמוסיפים או רק למשקל הקמח? האם שמן קנולה או שמן זית נחשב לקטניות לדעת הרב?
0: שתי שאלות, המשקל שאנחנו עושים עם, בלי ברכה זה כאילו 600, עם ברכה 2 כאילו 400, אם יש מנהג אחר אז עושים לפי המנהג.
1: וזה כולל את המים או לא?
0: או, יש בזה גם מחלוקת, יש אומרים משקל הבצק וזה משקל, משקל הקמח, מי שיכול לסיים משקל הקמח תבוא לברכה.
1: אוקיי, ומי שעושה 2.5 קילו כולל המים והשמן?
0: זה המנהג הרגיל.
1: יגיד ברכה או לא?
0: כן, כן, כן. ככה נוהגים. יש מחמירים רק על קמח. לגבי השאלה על שמן זית ושמן קנולה, מה הייתה השאלה שמה?
1: לגבי קטניות. האם שמן קנולה ושמן זית נחשב קטניות?
0: שמן זית ובדל לא קטניות. שמן קנולה זה דעות שונות, דעת הרב אליהו הייתה שזה לא קטניות.
1: אוקיי, ושמן זית צריך לבדוק שהוא שמן זית זך, כאילו לא...
0: בדיוק, הוא לא מעורבב.
1: בדיוק, לצערנו יש הרבה שמן זית היום בשוק שמוסיפים לו כל מיני שמנים, לך תדע מה הוא.
0: נכון.
1: לך תדע מה הוא.
0: לכן תקנו תוצרת הארץ, משקים של הגבעות, זה הכי טוב.
1: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, האם ניתן להגעיל כלים מבשרי לחלבי בסיר שהוא בשרי או חלבי, או שחייב להגעיל את הסיר קודם?
0: אפשר להגעיל אותם בסיר, בשרי או חלבי, בתנאי שאתה שם בתוך המים טיפת סבון, לפני שאתה מגעיל שם את הכלים הבשריים או החלביים.
1: אוקיי, בסדר גמור. שלום רב, אנחנו חיילים לפני כניסה ללבנון, ולומדים בספר של הרב הלכות מלחמה, שמחזק אותנו מאוד, תודה רבה. בעמוד 23, המקור של הפסוק, בשמואל א' כ"ה, האם זה באמת שם ולא בספר מלכים?
0: אני לא זוכר בעל פה את המקורות, אבל יכול להיות שיש טעות בספר ואחד המקורות לא מדויק, ואם אמרתם אני אבדוק את זה אחר כך, אבל אני מקווה שחוץ מהטעות הזאת אתם נהנים מהספר, וזה לכבודם של החיילים להבין את גדולתם ומעלתם, כי גם כשהייתי בצבא ידעתי שזה מצווה, אבל ידעתי עד כמה זה מצווה. כשחיילים נמצאים בקרב או אפילו במילואים בהכנה, הם עושים מצווה אדירה, גם הם, גם נשותיהם, גם בניהם, גם בנותיהם, ודאי גם הוריהם. זה חשוב שאנשים ידעו את מעלתם הגדולה, זה הספר.
1: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב, אני יודע בוודאות שהרבה אנשים נהנים מזה. שאלה נוספת, האם בעגלת סיר חובה שהמים יגלשו מכל צידי הסיר, או שמספיק שיצאו מעט מים מצד אחד?
0: הם לא חייבים לגלוש בכל צידי הסיר. הם צריכים בעיקר לגלוש על השפה של הכלי, אבל לא צריכים אין צורך שיגלשו על הדפנות החיצוניות, אין צורך להכשיר שם.
1: אוקיי. תודה רב. מה הרב חושב על השם שובי לבת?
0: שם טוב.
1: אוקיי.
0: שובה. למה עדיף שובה משובי? שובי זה לעתיד, ושובה זה בהווה. או אפשר גם שובי. גם שובי אפשר.
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: ככלל עדיף שמות שם בהווה ולא בעתיד. גילה ולא תגל. וכן על זה הדרך.
1: אוקיי. תודה רבה רב. שלום לרב, האם הגיוני לומר שתלמידי רבי עקיבא מתו בגלל שהשתתפו במרד בר כוכבא? אם כן, מדוע הסבירו את מיתתם בכך שלא נהגו כבוד זה בזה? הרי מסרו נפשם למען עם ישראל.
0: יכול להיות ששני הדברים, זאת אומרת, למה הם מתו במרד בר כוכבא? מכיוון שלא נהגו כבוד זה בזה. יש דעה כזאת, זה לא דעת הגמרא, הגמרא אומרת אסכרה. יש דעה שנאמרת דבר כזה בראשונים, בספרות הגאונים, אבל... דעת יחיד. בפשט מדובר שבכל מקרה, בין אם מתו במלחמה או בין אם מתו באסכרה, בכל מקרה הם מתו בגלל שנגעו כבוד זה וזה. זה ודאי.
1: בסדר, תודה רבה רבה. שלום הרב, האם אפשר לשים על הפלטה בשבת בבוקר קומה שנייה שעועית קפואה לא מבושלת? האם זה עוזר לחלוט אותה במים רותחים קודם וגם לאשכנזים?
0: שעועית חומה מבושלת או לא מושלת?
1: לא, אני לא יודע אם זה שעועית חומה, אני חושב, אני שאל את עצמי אם לא מדובר שעועית ירוקה.
0: ירוקה? לא מושלת? אסור, ודאי, זה בישלת אותה.
1: לא, לדעתי שעועית קפואה מגיעה מבושלת בו.
0: גם אם מגיעה מבושלת זה בישול חלקי מאוד.
1: נכון.
0: אני אף פעם לא ראיתי שאוכלים אותה כמו שהיא מהקפאה. בכל מקרה, הבישול זה מוסיף לה, זה מצטמק וטוב לו. אז לכן זה אסור, זה לא משנה אם זה, איפה זה נמצא. אם זה עובר תהליך שיש בו אפילו חלקיות בישול, זה אסור.
1: אוקיי. גם הוא לא מגיע לזה, הוא שם אותו קומה שנייה מעל הפלטה?
0: אם זה, אני אומר, אם זה מתבשל, לא יודע מה זה קומה שנייה, אם זה לא מתבשל, אם זה לא מתבשל, אז אין בזה כלום, אם זה רק מפשיר, אין בזה כלום. אבל אם זה הופך אותו להיות ראוי לאכילה, כי לפני כן לדעתי הוא לא ראוי לאכילה, ועכשיו הוא כן ראוי לאכילה, זה סוג של בישול מסוים, אפילו חלקיות בישול אסורה.
1: אבל שעועית ירוקה אוכלים אותה גם חי.
0: אני לא מכיר, לא ראיתי אף פעם, אולי יש כן.
1: אבי ברמן אוכל אותו חי, רב.
0: השאלה היא לא מה אתה עושה.
1: שמוצאים פלטות ירקות, יש לזה גם שעועית חיה.
0: כן, אני אומר לך שאני לא רגיל, אף פעם לא אכלתי, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי לאכול שעועית חיה. אז השאלה היא, מי החריג? לא חריג, בתחום הזה, איזה מנהג הוא מנהג חריג? המנהג החריג זה לאכול את החיה או לא לאכול את החיה? בעיניי זה נשמע דבר בלתי אפשרי. עכשיו אתה מספר לי שאתה אוכל, אז אני אומר, זה כן אפשרי, אני אנסה פעם הבאה לאכול. השאלה מה הציבור נוהג? השאלה מה הציבור נוהג?
1: תראה, אני לא היחיד שאוכל מתי שמוצא פלטת ירקות עם זה.
0: כן?
1: כן?
0: אז חידשת לי דבר שלא ידעתי. טוב, למדנו. טוב, בכל מקרה, אם זה עובר תהליך שזה מכשיר את זה לבישול, מכשיר את זה לאכילה, לא יודע אם דבר על השוית, דברים אחרים, אז זה אסור. אם זה לא מכשיר לאכילה, הם רואים לאכילה גם ככה, וזה רק מחמם אותה, אז מותר.
1: אוקיי, תודה רבה רב. לרב היקב ולמגיש החשוב, יש לי שתי שאלות. אחד, האם הגאולה העתידית בעזרת השם תהיה כמו גאולת מצרים, שמשה רבנו עליו השלום התגלה לעם ישראל קודם ליציאת מצרים, האם בעזרת השם המשיח יתגלה אלינו קודם מלחמת אחרית הימים? זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, האם נכון להתפלל לגאולה השלמה?
0: בוודאי שאנחנו מתפללים עליה כל הזמן. אומר לגואלנו גאולה שלמה, למען השמיך, אנחנו אומרים את זה בתפילה, כל תפילה. בוודאי שראוי להתפלל. ואיך תהיה הגאולה השלמה, מתי משה מגיע, אנחנו לא יודעים לומר. וגם צריך לדעת שגם כשמשה מגיע, זאת אומרת, גם כשהמשיח יגיע, לא בהכרח כולם ישימו לב שהוא הגיע. הרבה יגידו, לא, זה לא הוא. לא כדאי להקשיב לו, וכו' יהיה נגדו בגצים וכו'. אל תתרגשו. זאת אומרת, זה שמגיע המשיח, לא בהכרח שכולם מקבלים אותו על הרגע הראשון. זה תהליך, אנחנו כבר נמצאים בתוכו. בעזר השם, כמו שאמרתם, אנחנו רוצים גאולה שלמה, לא רק את התהליך, אלא רוצים גם להגיע ליעד.
1: מקרוב ממש בעזרת השם.
0: אמן.
1: עוד שאלה של גאולה. שלום הרב, אני בת 18 ואני מעוניינת ללכת להתנדב ושמירות בחוות, אבל ההורים שלי לא מסכימים לי. האם עליי להקשיב להם משום כיבוד הורים, ובאיזה גיל אוכל לבחור ולהחליט בעצמי על העניין הזה?
0: מדיין כיבוד הורים, הם לא יכולים להגיד לך כן ללכת או ללכת לחוות לשמור, אבל אם זה גרם להם צער, אז חבל.
1: אוקיי, תודה רבה רב. עוד שאלה של גאולה. שלום הרב, איך ייתכן שלפי הרמב״ם אין מצוות עשה להתיישב בארץ בשונה מדעת הרמב״ן?
0: אני לא בטוח שהלימוד הזה ברמב״ם הוא נכון. שמעתי מאבא עליו השלום שחושב שזה לא הלימוד המדויק, שהרמב״ם כותב לגבי אישה ובעלה, כותב מפורש שבעל יכול לקוף את אשתו, אישה יכול לקוף את בעלה לעלות לארץ ישראל. אז אם כן, אם זה אין מצווה, אז איך זה? וכאן יש מצוות כיבוש הארץ, אז אם אין מצוות יישוב הארץ, אז מה זה מצוות כיבוש הארץ? יש כל כך הרבה מצוות נסמכות ששייכות, שלא תכונם. איך יש לא תכונם אם אין מצוות יישוב הארץ? זאת אומרת, ההבנה הזאת היא כאילו אין ברמה מצוות יישוב הארץ, אז הוא לא חושב שיש מצווה? לא, יש מצווה. יכול להיות בגלל שמצווה כללית, יכול להיות סיבות אחרות, אבל להגיד שלפי דעת הרמה אין מצווה, זה נסתר מהרבה הרבה מצוות אחרות שקשורות למצוות ישיבות הארץ, שהרבה מנע את כולם.
1: תודה רבה רב. שאלה שכבר דיברנו עליה, אבל כיף לשאול אותה. שלום לחכם שמואל הגדול ולרב אבי, האם לא התבלבלנו בין הר מירון להר המוריה, כמו שאמר החתם סופר, ומה עם הירושלמי שקובע שצדיקים לא עושים להם נפשות, זיכרונם הם דבריהם, זה לא דורש למתים?
0: שאלת שתי שאלות. לגבי השאלה הראשונה, כבר אמרנו שחתם סופר אמר, אז מי יכול לערער אחרי חתם סופר? שהוא אמר, צריך כשיש משהו בעיה במירון, תסתכלו לכיוון ירושלים, אולי שכחתם את ירושלים. אז אמר חתם סופר, אנחנו לא יכולים לומר מילה אחת אחריו. לגבי דור אפל המתים, לא. אין בזה דור אפל המתים, מכיוון שאנחנו לומדים שגם כן כלב הלך לקברי אבות, זאת אומרת זה מותר, אין בזה דור אפל המתים. וגם רב שמעון אמר, אולו ואתו והתכנסו להילולה. זאת אומרת, הוא אמר להם, תבואו על ההילולה שלי. אז אם הוא אמר, מי יחלוק על רבי שמעון?
1: כן. טוב, תודה רבה רב. שלום לרב ולמגיש העיקרים, שני ההורים שלי חולים, אבי עם דימנציה מתקדמת ואימי עם אלצהיימר. הם חיים ללא ידיעה וקשר לזמן ולאנשים מסביבם כבר כמה שנים. איזו משמעות יש לחיים כאלו? אני כואבת מאוד את מצבם.
0: אשרייך שאת ככה מכבדת את ההורים שלך. היא רצון של זכות. המצווה שלך תגן בעדך ובאדם. יש אנשים, יש מחלק, מחלות מלא שהזכרת, זה לא אומר שאין להם חיים פנימיים שלהם. אולי הם לא יודעים יום שבת או יום שישי, אני מבין. אבל זה לא אומר שמתחת לכסות המחלה אין איזה שערה פנימית, איזה ביקורת, מחשבה, חשבון נפש. ואם הם חיים, כנראה שהם באמצע שהוא תהליך מאוד משמעותי.
1: אוקיי, תודה רבה, שלם בריאות בעזרת השם.
0: אמן.
1: הרב, אנחנו לצערי לא הצלחנו להגיע לכל השאלות, אבל אנחנו נשמור את השאלות האלה גם לשבוע הבא בעזרת השם. אנחנו רוצים להגיד תודה ליהודים העיקרים פה באולפן, באולפן הראשי בגבעת זאב, גם למלחמם וגם ליצחק מושקוביץ, כמובן למשה רוחמקין באולפן המשני בתל אביב, והכי חשוב, להודות למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה שלו יצפת, ולריבונו של עולם, על כל השפע וכל הטוב שהוא נותן לנו, שנזכים עזרת השם לראות גאולה שלמה בקרוב ממש, נראה את המילים, איך הרב אמר, 31 פעם בתוך פרשת בר בחוקותיי, זו מילה גאולה, שנזכה בעזרת השם לגאולה, שלמה השבוע. אני אביב מאוד מסמד אתכם בתוכנית חיים כהלכה לערב שבת פרשת פרשיות בהר בחוקותיי. ניפגש פה בעזרת השם יום חמישי בלילה בשעה 10 בתוכנית אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו, ועוד פעם יום שישי הבא, ולא נסיים לפני שנאחל יום הולדת שמח לצבי יהודה. עד אז נאחל לכולם שבת שלום.

0: לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג.
2: צהריים טובים, אתם על רדיו גלי ישראל, בתוכנית הנדלן עם עופר פטרסבורג. אני ניתן להזין לנו כמובן גם באפליקציה של הרדיו באתר שלנו, ואנחנו עם שידור חי בדף הפייסבוק של גלי ישראל ובפייסבוק בקבוצת נדלן מדיה. שם גם תוכלו לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש רונן יפו, אז בואו נצא לדרך. צהריים טובים, רונן יפו, מנכ״ל ושותף דוניץ אלעד. בוא נצלול יחד בנושא הנדלן ובעבודה שלכם, כי באמת אתם עושים כמה דברים ממש טובים. אז קודם כל, תענוג לארח אותך כאן.
3: תודה רבה, תענוג להתארח. תודה רבה על ההזמנה.
2: אז באמת, תראה, דוניץ אלעד זה חברה מוכרת היום בתחום ההתחדשות, אחת מהחברות היותר מזוהות עם התחום. אתם באמת עשיתם מגה פרויקטים, והיום באמת עם המיזוג בין דוניץ לאלעד, אפשר להגיד שאתם גם לקחתם את הפרויקט, אני חושב, הכי ותיק, אולי השני בסדרו, בראשון לציון, פינוי בינוי הראשון או השני בארץ.
3: קריאת האומנים, כן.
2: קריאת האומנים, ובאמת, גם המגה פרויקטים שלכם מאוד מאוד משמעותיים. וזו חברה נורא מעניינת, אני רק אזכיר כי החברה בהתחלה, לפני הגלגול הנוכחי, הייתה כמובן של יצחק תשובה, ואז גם כמובן אתה היית שם חלק מזה, וגם שכונת הארגזים עשיתם פעילות. אז בוא ספר קצת כמה מילים על החברה, כי היא מרתקת.
3: אז באמת, כמו שאמרת, היום אנחנו אחרי מיזוג של דוניץ ואלעד, יצרנו פלטפורמה של חברה שהיא באמת אחת מהגדולות במובילות בתחום המגורים בישראל, גם בהתחדשות עירונית, אבל לא רק, יש לנו פעילות בתחום המגורים בכל רחבי הארץ ובאזורי הביקוש. החברה פעילה ב-54 פרויקטים, ומתוכם יש לנו 8,500 דירות כבר בטבעות מאושרות ו-3,000 בהיתרים, אבל באמת החזון שלנו כחברה הוא להקים שכונות שהן הרבה יותר ממקום לגור בו. וכשאנחנו אומרים את זה, אנחנו לא רק מתכוונים לנושאי הקהילה שלנו, שהם שם שכבר קצת שמענו בענף הרבה, אלא אנחנו באמת יוצקים לזה את הערך המוסף. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו בעצם יוצרים פלטפורמה של קשרים בתוך כל שכונה שאנחנו מקימים, בין הדיירים לבין עצמם, בין הדיירים הוותיקים לדיירים החדשים. גם בנושאי מסחר, הם יכולים לסחור בשירותים אחד מהשני. לא כולם יודעים הרי כשהם גרים בתוך שכונה, מי גר איתם בשכונה ומה הוא יודע לעשות ומה יכול לתרום להם, וכמובן כל מה שקשור לפעילויות ספורטיביות בתוך השכונות שלנו, לפעילויות של ילדים אחר הצהריים ודברים דומים, והדברים האלה באמת פשוט מאוד הולכים ומשתבחים עם הזמן וגורמים לזה שהשכונות הופכות להיות נחשקות בעיני גם סוחרי דירות וגם ברוכשי דירות, ואנחנו מאוד מאוד מרוצים מזה. ואני חושב ש הדבר הזה גם בא לידי פנים הארגון שלנו, שבו בעצם הצוותים שעובדים היום בחברה הם צוותים מצד אחד מאוד מקצועיים, כל אחד בתחומו, בהנדסה, בשיווק, בכספים וכן הלאה, ומצד שני גם אצלנו יש קהילה מאוד מאוד חזקה בתוך החברה, עם תחושת שייכות גדולה, ואנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד, כי בסופו של דבר כל הדברים האלה מקרינים ללקוחות, לרוכשים, לשותפים שלנו, וכמובן לכל דיירי הפינוי בינוי שאנחנו עובדים איתם.
2: תשמע, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מדברים היום באמת על שיווק לנציגויות בניינים, לדיירים, שאין להם מושג ירוק בנדלן, והם בעצם צריכים לסמוך ב-100% על החברות. עכשיו, יש כאן גם חברת ביצוע וגם חברה שבתפיסה שלה, אתה ציינת את זה, הקהילתיות היא דבר חשוב, כי המון דיירים מפחדים מג'נטריפיקציה, מזה שהם לא יוכלו לשלם יותר, מזה שהם יצטרכו לעזוב, ואתם יוצרים כן את השייכות דווקא הזאת שהיא מאוד מאוד חשובה.
3: אז אלף, אנחנו באמת משקיעים בזה משלב מאוד מאוד מוקדם, גם כשאנחנו פוגשים את הדיירים בשלבים המאוד ראשוניים של הפרויקטי פינוי-בינוי, שבו הם עוד לא רואים את הריסת הבניינים והפינוי, ואנחנו כבר מייצרים את הקשר ותחושת השייכות, וכמובן הרבה מאוד בנושא האינפורמציה שצריכים, כי כמו שאמרת, הם כולם באים בלי הרקע, זה לא שהיית עושה עסקה עם אנשי נדלן, וצריך לתת להם את כל ההבנה, ומצד שני, אחד הדברים החשובים זה לראות את הדברים בעיניים. אנחנו יודעים לקחת אותם באוטובוסים, לראות מה עשינו בשכונת הארגזים, לראות מה עשינו בקריאת האומנים, בכל אחד מהפרויקטים האלה יש כבר 600, למעלה מ-600 דירות מאוכלסות, ואז אנשים ממש דופקים בדלתות, ושומעים את הדיירים שגרים שם ואת החוויה שהם עברו איתנו, וזה כמובן, אחרי זה נותן את האותות שלו עבור שאר הדיירים בפרויקטי פינוי-בינוי חדשים. אז קודם כל זה, רואים את זה הלכה למעשה. דבר שני, אני חושב שכולם רואים באמת גם את היכולות שלנו, לא רק לתכנן ולשווק, אלא גם לבצע בעצמנו את הבנייה. אנחנו לא מבצעים לאחרים, גם אנחנו לא קבלן מבחינתנו בתפיסה. אנחנו עושים את הבנייה לצורכי היזמות שלנו ולצורכי הדיירים שעבורם אנחנו עושים את זה, וזה נותן הרבה ביטחון שאנחנו בעצם שולטים גם בתהליך הזה של הביצוע עצמו. ובנוסף לזה, אנחנו באמת חברה ציבורית, אנחנו שקופים, אז הכל מאוד מאוד ברור וידוע. אנחנו נמצאים בנתונים פיננסיים מאוד חזקים, עם הון עצמי קרוב ל-50%, הון עצמי למאזן, שזה הון עצמי של מיליארד שקל, שגם זה היום דבר חשוב מאוד לדיירים בפינוי בינוי, לראות שמי שמתחיל איתם את הדרך יודע גם לסיים אותה ולעבור את התקופות, ואנחנו יודעים גם לעבור תקופות יותר מאתגרות ופחות מאתגרות, ולהיות שם בשבילם.
4: תראה, יש בזה סוג של נס, כי אני אומר את זה קצת אולי במילה מוגזמת, אבל תשמע, כשאתה מגיע היום בעצם לשכונת הארגזים, אתה רואה את הכביש החדש, אתה רואה את פארק דרום, אתה רואה בעצם סוג של רמת אביב כזאת. אבל כשאתה התחלת שם, והיכולת לזהות פוטנציאל של מקום, זה היה צריפים ועזובה, ובאמת מצב, מקום שבוא נגיד נדלניסט שפוי לא היה נוגע עם כפית.
3: אז א', אני מסכים שהרבה פעמים צריך חזון, אנחנו פחות רואים אותנו בקרקעות שהן יותר פשוטות, אנחנו תמיד לקחנו פרויקטים מאוד מורכבים, כי ידענו שבסופו של דבר נעבוד קשה ונפצח אותם, וגם שם תמיד יש פוטנציאל מן הסתם. אבל אני חייב להגיד שכל אחד מהדברים האלה דורש הרבה מאוד עבודה קשה בכל ההיבטים. החזון שלנו בשכונת הארגזים לקח זמן עד שכולם ראו את מה שאנחנו חשבנו שיכול להיות הפוטנציאל שלו, וכמובן היכולת שלנו שם לשלוט גם בעבודות התשתית והפיתוח שאנחנו עשינו אותם בעצמנו ולא נשענו על העירייה, גרם לזה שזה יהיה יותר מהר ויותר זמין, וזה גם נראה לעין מהר מאוד, ואז זה גם מביא ביטחון לדיירים שעברו לגור שם וגם לדיירים שגרו שם קודם. ואנחנו באמת משתמשים בזה כדי להראות לדיירים אחרים או לעסקאות אחרות שאנחנו גם נלקח דברים מאוד מורכבים ובסופו של דבר לפצח אותם.
4: שנת 2025 הייתה לחברות רבות שנה מורכבת מאוד, קשה מאוד. אתם לעומת זאת פרסתם תשתיות, קידום טבעות, מיזוגים, הגדלת צוותי חברה, שיתופי פעולה. בעצם דווקא בקושי הגדול ובמשבר אתם ידעתם לנצל ולהתרומם.
3: אני חושב שבתקופות של משבר צריך מצד אחד כמובן להדק את החגורה איפה שצריך, אבל חייבים להמשיך לעבוד, כי תקופות משבר הן בסופו של דבר תקופות שמסתיימות, ואנחנו צריכים להיות מוכנים ליום שאחרי, ולכן חשוב מאוד בתקופות האלה להמשיך ולקדם את הפרויקטים, להוציא אותם לפועל, לקדם את היתרי בנייה שלהם, לקדם את ההחתמות שלהם, כל מה שצריך ואפשר לעשות בתקופות האלה חייבים לעשות. אנחנו גם התעקשנו להמשיך ולעבוד קשה בתחום המחירות, למרות שבאמת הייתה שנה מאתגרת עם כל מה שהיה סביבה, ופרסמנו את הנתונים של המחירות של 25, והצגנו נתונים מאוד מאוד יפים של למעלה מ-800 מיליון שקל מחירות, ואני חושב ששוב, אנחנו ניסים לעשות את זה גם בדרכים, מה שנקרא, לא סטנדרטיות, שיווקים שהם מתחת לרדאר, שיווקים דרך הקהילות שלנו, שיווקים דרך קשרים שלנו, והדברים האלה בסופו של דבר הוכיחו את עצמם. אני מקווה מאוד לכולנו שגם נראה קצת הורדת ריבית וקצת יותר שקט ושלווה ושלום במדינה, שבאמת הרבה מאוד אנשים שישבו לגדר ושהמתינו וחיכו, יחזרו בסופו של דבר למעגל הקונים. אין ספק שהם כולם בסוף גרים איפשהו, כי אם הם לא קונים דירה, הם צריכים לזכור אותה, בשביל לזכור אותה, הם צריכים למצוא מישהו שיזכיר להם.
4: פה אתה נכנס לנושא של שכירות, שגם שם אתם פעילים, אולי כמה מילים על זה.
3: אז באמת, אנחנו נכנסנו לתחת חוק עידוד השקעות הון למקבצי דירות להשכרה. הדבר הזה הוא נעשה תחת הטבת מס, בזמנו, כשאנחנו נכנסנו בתקופה האחרונה, זה עוד היה לפי 5 שנים. ואנחנו ראינו שא', באמת השוק משווע לזה, זאת אומרת, ברגע שיצאנו דירות להשכרה, גם בשכונת הארגזים וגם באשדוד, ראינו ביקושים מאוד גבוהים גם בנושא הזה, והבנו את הצורך הזה. זה נכון שהמבנה הפיננסי, שזה עדיין מורכב, אבל במקומות שאני תיארתי, זה מקומות שבהם יש לנו פרויקטים מתמשכים, ואז אנחנו בונים עוד בניינים, יכולים בתקופה של 5 שנים להרשות עצמנו גם להזכיר את הדירות האלה, ואם נרצה נוכל למכור אותם כעבור 5 שנים. אז אנחנו מבינים כמה יש צורך בשוק הזה גם. אני מקווה מאוד שרגולטורית ייווצרו תנאים שייצרו יותר אפשרויות לגופים מוסדיים ודומיהם להשקיע בתחום הזה ולייצר עוד ועוד דירות להשכרה.
4: אנחנו יודעים שהתקופה הזאת היא תקופה קשה מאוד למחירות, ואתם פותחים בכל זאת כמה פרויקטים מאוד מעניינים בארץ, בית קרם, מתחם צפוני, פתח תקווה, כמה מילים.
3: באמת אנחנו לקראת שנה שכמו שאמרתי, אחרי שעברנו הרבה זמן היתרי בנייה, אנחנו לקראת פתיחה של פרויקט גדול מאוד בבית הקרם בירושלים עם עופר השקעות, פרויקט של 401 דירות. יש לנו פרויקטים בגבעתיים, בהסתדרות ובמרי, שני פרויקטים שגם עבדנו הרבה שנים וסוף סוף אפשר להוציא אותם לפועל. יצאנו עם פרויקט גדול לשיווק עכשיו בפתח תקווה של 360 דירות ליד הרכבת הקלה ברחוב קרול. אנחנו כן ראינו גם שם שפתחנו את השיווק בחודשים האחרונים ודיווחנו עכשיו למעלה מ-40 דירות שנמכרו כבר, שיש ביקושים באזורים האלה. אנשים בסופו של דבר מבינים את ערך של הגור ליד רכבת קלה מבחינת החיסכון שזה יוצר, מבחינת רכב ותנועה ונגישות, וזה לדעתי אחד הדברים שמשכו אנשים לבוא לקנות בפרויקט הזה בשלבים הראשונים שלו. כנ"ל במתחם הצפוני בשכונת הארגזים, מה שקוראים בלוק 3, שבעצם יצאנו לשיווק אחרי שכבר יש מתחם שלם מאוכלס ובנוי, וכמו שאמרתי גם דירות מושכרות, אז הקהל עצמו כבר בתוך השכונה עצמה יצר לנו גם ביקושים, וגם שם דיווחנו על כ-40 דירות שנמכרו בתקופה האחרונה.
4: גם בראשון לציון בקריית האומנים, שזה אמרתי, כפי שאמרתי, הפרויקט השני בפינוי בינוי בארץ, אתם גם עומדים בקרוב לחדש עוד חלקים.
3: כן, אז אנחנו עכשיו ממש קיבלנו בימים אלה, אנחנו יותר נוסף, אנחנו בונים שני בניינים נוספים, בניינים 7 ו-8, אחרי 6 מגדלים שכבר מאוכלסים, ותוך כדי זה עשינו באמת כל מיני תוכניות של מתיחת פנים לתפיסה הקהילתית של השכונה הזאת, ועכשיו במקביל עובדים על יתרת הבניינים והזכויות, שהם כבר לא פינוי בינוי למעשה, כי כל הדיירים יסיימו את הפינוי לתוך שני הבניינים שנמצאים כרגע בבנייה, ויתרת הבניינים יהיו בנייה של שוק חופשי.
4: לאן הולך השוק?
3: אז אני חושב שהרבה מאוד אנשים שישבו על הגדר תקופה מאוד ארוכה, מכל הסיבות שהיו כולן מוצדקות, אולי גם תחושה של ריבית שלא ברור לאן היא הולכת ומשפיעה מאוד על המשכנתה, גם כמובן נושא של מלחמה ומילואים וכל מה שיוצא בזה, זה בטח לא מעודד אנשים לקום ולעשות צעד של רכישת דירה. ועם זאת, אין לי ספק שהרבה מאוד יחזרו לשוק, כי האלטרנטיבת השכירות הולכת ומתייקרת, המשכנתה הולכת ובסופו של דבר מתאזנת עם ההורדה של הריבית, ואנשים בסופו של דבר כמובן עוברים לגור במקום שבו הם נמצאים והם צריכים את המענה הזה. אני חושב שזה אפילו יתחדד לכולנו, מדינה כבר 10 מיליון איש, זאת אומרת שחייבים להמשיך ולבנות פה, חייבים גם להמשיך לפנות בימים שנים ולבנות חדשים, וזה מתווסף לכל מה שקורה מחוץ לגבולות מדינת ישראל, ששואבת הרבה מאוד אנשים מכל העולם לקנות פה דירות, גם בירושלים, לא רק בירושלים אגב, וגם זה לדעתי ילך ויתגבר, כי המלחמה באמת רק הסתיימה או מסתיימת, או לא יודע איך נגדיר אותה כרגע, אבל בסופו של דבר היא מייצרת את התחושה שיש ביטחון מאוד מאוד גדול בישראל, שאין אותו בשום מקום אחר בעולם.
4: 5 שנים מהיום, איפה אתם נמצאים?
3: וואו, אנחנו נהיה בבנייה ענפה של הרבה מאוד פרויקטים שעובדים עליהם היום, כי כמו שאתה יודע, בנדלן שום דבר לא קורה ביום אחד, אז אני מעריך שנוכל לראות אותנו בביצוע של אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ, ומוכיחים את מה שאמרנו, מובילים את תחום המגורים בישראל עם תפיסה שאומרת שאנחנו מייצרים משהו שהוא הרבה יותר ממקום לגור בו.
4: אתה בעצם גדלת בבית של נדלן, כי חברת רמת, חברה המשפחתית שלכם, אמא שלך הייתה גם בהתאחדות הקבלנים, אחת הבחירות, כן. עליזה יפו, וזה ציונות, נכון? או שזה בניית ארץ, איך אתה רואה את זה?
3: זה לגמרי, לגמרי ציונות. אני חושב שבניין הארץ זה היה משהו שלפחות אני ראיתי בבית, כמובן מאז שאני זוכר את עצמי, עוד סבא שלי שעלה לארץ והיה מהנדס בניין במקצוע שלו והקים הרבה מאוד תשתיות בארץ, ולאחר מכן גם מגורים. כן, לגמרי ראיתי את זה, ואני מכיר את כל הצדדים של זה ואת הקשיים אתגרים שיש בתחום שלנו, ועם זאת אני למדתי הנדסת בניין, אני מאוד אוהב את המקצוע ואת התחום, ואני באמת מאמין שיש משהו בזה שבסוף אתה יוצר ובונה ומקים שכונות, ואני עושה עם הילדים ואני מראה להם איפה בנינו ואיזה משפחות גרות שם וילדים גדלים שם, וזו תחושת סיפוק אדירה בארץ.
4: תודה רונן, היה מרתק, ואתה נשאר לצידי היום לאורך כל השידור, ועכשיו נספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה. שמחה גריידינגר, מנכ"ל ובעלים קבוצת נתיב, איתו נדבר על השאלה אם ענף הנדל"ן התאושש מהמלחמה ומה הוא צופה להמשך. נמשיך עם עורך הדין משה יונאי, שותף מייסד של משרד עורכי הדין רולוף יונאי ושות, עורכי דין ונוטריונים, שידבר על חשיבות צ'קאפ לזכויות נדל"ן, המשמעויות ומה זה אומר. עוד נדבר עם ניר שמול, מנכ"ל קבוצת סניר והחברה לפיתוח, על ההזדמנויות בפנטאוזים ברחבי הארץ ואיך מחירי הביצוע משנים פרויקטים של התחדשות עירונית, ועם עורך הדין זיו כספי, שותף ומייסד גינדי כספי ושות, על כוחו של עורך הדין בליווי יזמים יהיה מעניין. ובוא נוריד לכם את הירח לפני שמתחילים, שלומי שבת ואליעד.
5: סתם לשבת איתך מול הים

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: בית ספר לנדלן.
2: צהריים טובים, שמחה גריידניגר, מנכ"ל ובעלים קבוצת נתיב, מה שלומך?
3: תודה, שלא יהיה יותר גרוע.
2: טוב להריח אותך, כי באמת אתה אחד מבטיקי הענף, באמת בוני הארץ, ואתה יודע, היום נתיב בעצם בנתה, אפשר להגיד, תספר על נתיב.
3: כן, אנחנו קיימים כקרוב ל-40 שנה, התחלנו בהרבה ביצוע, בפיזור די רחב בארץ, במיוחד בפריפריה, והיום אנחנו מחלקים את העבודה שלנו בין יזמות בבית שמש, בקריית ים ובהתחדשות עירונית. זה בעיקר שני הזרועות שפעילות אצלנו.
2: אגב, התחדשות עירונית ומה שציינת, כמובן המלחמה, הפגיעה הקשה בבית שמש שהייתה ממש על ליד הפרויקט פינוי בינוי שלכם, ש... לא היה קל הסיפור הזה, וגם אתם הצלחתם אחר כך באמת לתת לדיירים ערך מוסף ולתמוך בהם.
3: כן, זה דברים מפורסמים ידועים, אבל לצערי מתחת לפני השטח ציפינו שהרשויות, שהממשל ייקח את זה קצת יותר ברצינות ויראה את המצב לאשורו, שנמצאים עוד היום כמאות אלפי משפחות ללא ממד, זה דבר שלא יאומן. אבל זה מצבנו היום. אנחנו מקווים שזה יקבל תאופצה. אני הייתי מצפה שראש הממשלה עצמו יכריז כצורך לאומי לטפל בהתחדשות העירונית. אני חושב שזה לא פחות חשוב מתחבורה, מחינוך, מרפואה, וזה לא רק דיור, זה גם תשתיות, זה דרכים, זה שכונות שלמות יכולות לבנות, כי זה הזדמנות מיוחדת.
2: אז תגיד, בסופו של יום אתה באמת רואה את את הפוטנציאל הזה שקורה אחרי המלחמה ולא מתממש?
3: האמת היא שכן יש ניצנים. יש היום זירוז תוכנית לדירות בהתחדשות עירונית בצורה של זירוז בתכנון. יש מצב שהיום רוצים לעשות כמו ולאלים, להכניס את ההתחדשות עירונית, לעשות תכנון מהיר. יש בתי משפט כבר מרגישים שהם נותנים לנו גיבוי עם דייר סרבן. אבל זה לא מספיק. אנחנו מתמודדים עוד הרבה דברים, ואני חושב שזה, כמו שאמרתי קודם, זה צורך לאומי.
4: אני חושב שאני מסכים עם מה ששמחה אומר. אני חושב שכולנו מרגישים את זה, שצריך יותר תמיכה בתחום הרגולטורי של הדבר הזה, כי תחום הפינוי בינוי הוא סטארט-אפ ישראלי, הוא לא קיים כל כך בעולם. אנחנו כל פעם לומדים מפרויקט לפרויקט, ובסופו של דבר, כמות פרויקטי הפינוי בינוי הגדולים שכבר הושלמו והוכלסו, הוא עדיין לא גדול. אז יש לנו בהחלט צורך בתמיכה יותר חזקה של הרשויות, ואני חייב להגיד שזה לא רק רשות ממשלתית, זה גם הרשויות המקומיות. הן חייבות לנסות למצוא דרך להיות יותר יעילות באופן הטיפול במיזמים כאלה שהם כל כך מורכבים גם ככה.
3: זה מה שהתכוונתי קודם. אני סבן, הוא הזכיר עופר את בית שמש. כן. אז שם כולם באו ודיברו ודיברו. אבל כשהגשנו את התוכניות זירוז, להיות קצת בדברים מסוימים, גמישים, זה הכל נסגר.
4: נכון, זה חוזר לזה שבסוף כולנו חווים פה את הנושא של הרישוי במדינת ישראל, שהוא מאוד מאוד מורכב, הוא לא נמצא אצל רשות אחת, אנחנו תלויים במלא גורמים, יש לנו את אגה, ויש לנו את כיבוי אש, ויש לנו את חברת חשמל, ומלא תשתיות שצריכתם.
2: אבל הנה, הצלחתם לעשות משהו נורא יפה בקריית ים, על הים.
3: אני חושב שאחד המקומות שיש להם צמיחה עתידית, אחד המקומות היפים בארץ שיש לעתיד, וזה יגדל, וזה גם מבחינת השקעה, לא רק מבחינת מגורים, יש שם רצועת חוף בקריית ים שהיא מתפתחת, הרשות המקומית משקיעה, זה יש שם תיירות ומרכז עסקים, אנחנו הצלחנו שם כ-200 יחידות, התחלנו כבר בביצוע 200 יחידות, אזור נפלא, רוזורט, 3 קומות, במרחק על הים, כן, אין מרחק,
4: ממש על הים,
3: זה נופל
4: ממש.
3: על הים, וזה כבר בונה וזה נבנה ויש התעניינות. אני חושב שבהחלט מקום כזה, ואולי יש בצפון, אולי יש עוד מקומות, אבל זה מקום שהעתיד שלו לפניו.
2: אבל אנשים מגלים את זה, זה לא שאנחנו פתאום אומרים זה סוד. בסוף אתה רואה שיש ביקושים שכן מתעוררים דווקא בפריפריה, ואתה זיהית את זה הרבה שנים אחורה.
3: כפי שאמרתי בהתחלה, אני התחלתי, ההתחלה שלי הייתה פריפריה, לזהות מקומות. יש מקומות שאנחנו בנינו בקרמיאל, בנוף הגליל, מה שהיום זה נצרת, אז היה נצרת עילית, ובדרום, אפילו באלעד, מלא אדומים. התחלנו, וכשאנשים קיבלו את הדירות, את המפתח, זה היה שווה פי שתיים.
2: אז מה צופה לנו שנת 2026? מה צופה לנו שנת 2026?
3: זה דבר מאוד מעניין. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה

0: יש רק על הירח. פה אזורי הביקוש זה בין חדרה גדרה ואזורים כאלה, שם אי אפשר, אי אפשר, לא מוצאים. אז ממילא הביקוש הזה הוא סביר והגיוני. אבל מצד שני, לפני שבוע היה מכרזים של משרד השיכון, ואני התפלאתי, השתתפתי גם כן, הגשתי, אבל מה גיליתי לאחר המכרז? יש קבלנים שוכחים את המצב שנמצא כיום, הלכו על סיכונים, החשיבו, כבר תמחרו שהריבית כבר ירדה והמחירים לא יעלו, לא רואים מה הולך להיות פה. אנחנו נמצאים עכשיו במשבר עולמי, רואים מה שקורה שם עם, במצרי הורמוז, רואים אוקראינה עוד לא נגמרה, זה יכול להשפיע עלינו. זאת אומרת, המצב שלנו היום זה אחריות, אחריות צריכים תקציבית בתקופה של אי-ודאות. זה מצב של אי-ודאות.
1: דקה לסיום, אתה אומר יש אזורים בישראל שבהם מתפתחת הזדמנות אמיתית, צריך לדעת לנסל אותם.
0: אמת, אני עשיתי את זה בעבר, ואני שמח...
1: זה הזמן לקנות מצד הרוכשים?
0: זה לא דבר, זה לא מפתח אחד בכל המקומות. קלוי מאיפה מקורות הכסף של אותו אחד. אבל תלוי למה השאיפה שלו, מגורים, השקעה. זה תשובה, אין תשובה חד צדדית. אבל למי שעוקב ולומד את הענף הזה של הבנייה למגורים, הם יכולים לזהות הזדמנויות יפות.
1: טוב, היה מרתק, למדנו הרבה. תודה רבה, שמחה גרדניגר, מנכ"ל ובעלים קבוצת נתיב ושבת שלום. אתה בכל מקרה רואה את חצי הכוס המלאה?
0: אני משתדל בזהירות לשלב בין ניהול סיכונים לבין לנהל הזדמנויות עסקיות, כי שם נולדתי.
1: תודה רבה, שמחה, שבת שלום.
2: אי אפשר להיות יזם בלי להיות גם אופטימי, ומצד שני אני מאוד מתחבר לזה, גם אנחנו שומרים על קו יחסית שמרני, ששומר בסופו של דבר גם לתקופות יותר מאתגרות.
1: תודה רבה. מילון בנדלן. צהריים טובים, עורך הדין משה יונאי, שותף ומייסד משרד עורכי הדין רולוף יונאי ושות, עורכי דין ונוטריונים, משרד חיפאי ותיק בתחום הנדלן, מוביל בתחום ההתחדשות העירונית. מה שלומך?
3: בסדר, צהריים טובים עופר.
1: אתה יודע, בדיוק דיברנו עכשיו עם שמחה על גרדינגר, כמובן מנכ"ל ובעלים קבוצת נתיב, וגם עם רונן יפו שנמצא פה, על, על, על הפריחה הדירה הזאת בחיפה, קריית אליעזר למשל, וכל האזורים שבעצם קריית ים, קריית אליעזר, הקריות, ואתה רואה שם פשוט את, את הניצוצות, נקרא לזה ככה, זה כמו ברזל מושחם, מושחת, כאילו מוטז כזה.
3: תראה, אופר, אנחנו עדיין מחכים, אנחנו רואים את השלבים, אני לרגע לא מוריד את השמחה שאתה רואה שתוכניות מתקדמות, ויאמר גם לזכותה של רותי יושבת ראש הוועדה המחוזית שגם דוחפת וגם בוודאי הרשויות, אבל אנחנו עדיין מחכים לראות את הבולדוזרים, ולמשל בקריות עד כה רק אתר אחד הבניינים נהרסו והתחילו להיבנות, ואני מדבר על קריית ים, ובחיפה כבר יש יותר, אבל אנחנו עדיין, אנחנו מדברים על קריית אליעזר בוודאי, שזה גם לא רחוק מהמשרד שלנו, אנחנו מחכים לשמוע את הלמות הבולדוזרים שמבשרים על ההריסה, וזה עוד ייקח זמן. ואתה יודע, פעם אמרתי שאנחנו בתחרות בין רעידת עם האדמה לבין הבולדוזר, היום מתברר שהצטרף עלינו שחקן נוסף לתחרות, וזה הטיל.
1: כן, זה נכון.
3: אז אנחנו רוצים להיות אלה שעושים את זה בצורה מבוקרת.
1: רוצה בחצי משפט להגיד משהו על קריית ים?
2: לא, אני רוצה להגיד, קודם כל אנחנו עובדים עם המשרד שלו, עם אילה סולומון, ואני רוצה להגיד ש...
3: נסיכת הפינוי בינוי.
2: כן, אז אנחנו באמת רואים את זה עכשיו בקריית אליעזר, שאנחנו כבר עם יתרי בנייה אוטוטו, אני מקווה מאוד לקראת פינוי, שהתהליכים האלה בסוף קורים, ומצד שני, כמו שהוא אמר, אנחנו עדיין חווים קשיים מאוד מאוד גדולים בהליכי הפינוי בינוי, בטח באזורים האלה. אנחנו לא מוותרים על זה שבסוף חיפה כמטרופולין חייבת להיות מובילה גם בתחום הזה, ואנחנו לדעתי נראה את זה ביתר סט גם בקריות, כי זה עוטף חיפה בסופו של דבר. אין ברירה.

0: אין דרך אחרת, כן. הדברים האלה נבנו מהר מאוד, בלי שום מתקני ממדים למיניהם, וחייבים לעשות שינוי.
1: אז אמרו שנדבר על צ'ק-אפ לזכויות נדלן, המשמעויות ומה זה אומר, כמה אנקדוטות. מגלים לפתע כי הדירה אשר נרכשה לפני 30 שנים לא רשומה בטאבו.
2: טוב, תראה, אני טוען שלפעמים בעבודתנו אני צריך לעטות את הבגדים של אינדיאנה ג'ונס ולצאת לחפירות ארכיאולוגיות היסטוריות.
1: גם בהתחדשות, כן.
2: ואז כשאתה, אז אני אומר, זה לא דווקא, זה קורה לנו הרבה בהתחדשות עירונית, אבל זה גם קורה במקרים אחרים, ואני מציע, ומעל כל במה אני אומר לכל אדם, תעשה צ'ק-אפ גם לזכויות שלך פעם בכמה שנים, תבקש להוציא את נסח הרישום, תבדוק איפה, ואז למה? כי כשמגיע רגע האמת, זה תמיד אתה לא מוכן, ואז אנחנו מגלים שאתה בכלל לא רשום, שהאיש עומד בפנינו, קלט הדירה במקרה הטוב, יש הערת הזרה, במקרה הרע אין הערת הזרה, אתה שואל אותו מי עורך הדין שטיפל במקרה הטוב הוא זוכר, במקרה הנפוץ והלא טוב הוא גם לא זוכר. עכשיו, עורך הדין שטיפל בזה לפני 30-40 שנה, לא חתם על איזה הסכם עם הקדוש ברוך הוא שעד שהדירה לא תעבור בטאבו הוא לא יחזיר את נשמתו, ואז מתברר שעורך הדין כבר איננו, או הוא קיים, אבל הארכיון שלו, או אתה בא אליו ואומר, מה אתה רוצה, כמה שנים אני עוד אחזיק את המסמכים, עברו 40-50 שנה, אין לי מסמכים.
1: וגם מה שאתה, ומה קורה שרשומים עם בן הזוג ממנו התגרשנו, והוא עדיין רשום בטאבו?
2: אז זה בכלל, התגרשנו מבין הזוג.
1: או הלך לעולמו, כמובן.
0: כן, ירושות.
2: רגע, לא צריך למות, רגע, למה להרוג, עופר? ומה קרה עם בן הזוג שבכלל ברח לו למדינות הים, ולך תשים לו מלח על הזנב, כמו שהאבי המנוח היה אומר, כי ההוא שם איפשהו נעלם בערבות אוקראינה.
1: למה? בתאילנד, היום זה מאוד פופולרי.
2: בתאילנד הם עוד עם המחשבות שוברים על קשר, אתה מבין, ואם הוא עוד נפטר גם בנחר, לך עכשיו אתה תתמודד עם צווי ירושה של
1: מי שנפטר
2: במדינה אחרת. קודם כל, אחת לכמה שנים בודקים את הזכויות. אני בא ואומר, לא הרבה, אחת לשלוש שנים. אולי גם תרשום, אולי הוטל עליך עיכול שהוא מקורו בכלל בטעות, תבדוק שתעודת הזהות רשומה נכון. תבדוק שאתה רשום קודם כל. אל תחכה ליום פקודה שכולנו מתחילים להתרוצץ. הצעה אחרת שאני נותן לאנשים, בייחוד מי שיש לו יותר מדירה אחת, כי יום יבוא ומישהו ימכור והוא יצטרך לשלם מס שבח, שמור קבלות מהותיות. שוב, אל תביאו לי את הקבלות של החלפת המנעולים. גם את זה כבר השבוע קיבלתי ממישהי שהביאה לי את שכפול המפתחות. זה לא רלוונטי. אבל כשעשית שיפוץ, שמור קבלות. ויעזרו לך, תשמרו את זה, תהיו קצת ארכיונאים של הרכוש שלכם.
0: משה, אני חושב שאני מתחבר למה שאתה אומר, אנחנו מרגישים את זה אגב בתחום הפינוי בינוי, לא רק בשלבים האלה שאתה צריך לבדוק את הזכויות שלך, הרבה פעמים גם תוך כדי, כי הרי ההליכים עצמם לוקחים הרבה מאוד זמן, לפעמים יש לנו 100% חתימות, ובין היום של החתימה ליום הפינוי עובר זמן עד שחותמים המסמכים בנקאיים, ופתאום זוג מתגרש, פתאום מישהו נפטר, יש יורשים בכל העולם, צריכים למצוא אותם עכשיו ולאשר איתם, כל דבר כזה הוא עוד משהו שעלול לעכב פרויקטים בהיקפים גדולים, ולכן אנחנו באמת צריכים להיות גם כיזמים, ובטח כעורכי דין שמלווים אותנו את הדיירים, מאוד מאוד מאוד עם האצבע לדופק בכל זמן, לבדוק את סטטוס הדברים ולראות שהם מטופלים, כי אין ברירה, אנחנו לא עובדים מול בעל קרקע אחד כמו פעם, או מול רשות מקרקעי ישראל, יש לנו פה מאות דיירים ומשפחות שצריך להתמודד איתם.
2: עם סיפורי חיים, דרך אגב, מרתקים, איך אנחנו כל הזמן אומרים, כשנצא לפנסיה נכתוב את הסיפורים שאנחנו נתקלים, אבל רונן, בוא, אתה בכלל מרים לי לנקודה אחרת, עד כמה חשוב לטובת בעלי הדירות, גם שתרשם הערת הזרה לטובת היזם, לטובת היזם שעומד לעשות, כדי שאחר כך כשמחליפים ידיים, לא תתחיל לרדוף אחרי הקונה שפתאום לא היה מוכר ולא ידע וכן ידע, בשביל זה גם יש את הערת העזרה, גם זה חשוב.
0: בהחלט.
2: אז מה, אני אסכם דבר אחד, רבותיי. קודם כל, תבדקו את הזכויות שלכם. אחת לכמה זמן שהכל בסדר. שתיים, כל שינוי במצב משפחתי בנסיבות חיים. תעדכנו, תתייעצו, תבדקו גם את ההשפעות. אל תחכו לרגע האחרון, כי אתם יודעים, זה ממש כמו בחוקי מרפי. זה תמיד, תמיד מוצא אותך בזמן הלא נוח וברגע הלא מתאים, ואז מערכות הלחצים אדירות, וכל העולם ואחותו יושב עלינו עורכי הדין, והעסקה עומדת להתפוצץ, והעסקה התפוצצה, והעסקה מספר אחת התפוצצה, והשנייה מתפוצצת, כי אתה עוד לא מצליח לשחזר ולעשות את כל עבודת ארכיאולוגיה שאמרתי במסגרת אינדיאנה ג'ונס.
1: טוב, שכנעת, אבל אני חושב שבאמת אנשים צריכים באמת להיות מודעים, ובאמת גם עורכי דין צריכים להיות טובים ולהתמחות בנושא הזה. כמובן זה גם דורש התמחות כמו במשרד שלך. אז תודה רבה שהיית איתנו, עורך הדין משה יונאי, שותף ומייסד משרד עורכי הדין רולוף יונאי ושות, עורכי דין ונוטריונים, בשבת שלום.
2: שבת שלום ומבורך,
0: חברי. שבת שלום.
3: התחדשות עירונית.
1: צהריים טובים, ניר שמול, מנכ"ל קבוצת סניר והחברה לפיתוח, מה שלומך?
4: בסדר גמור, מה שלומך עופר?
1: בסדר, תגיד, קודם כל אתה חזרת מניו יורק, אז איך האווירה? היהודים רוצים לבוא? באווירת ממדני?
4: תראה, השאלה קודם כל מאוד מאוד טובה, זה מתחלק, זה גם משתנה אגב מאזורים לאזורים ומאוכלוסיות לאוכלוסיות. רואים שיהודים שבעיקר אורתודוקסים מודרניים מחפשים יותר דירות באזור ירושלים, בית שמש, קצת אפילו באלעד, כאשר יהודים ליברליים יותר מחפשים יותר באזור המרכז. זה מאוד משתנה, השער הדולר שירד בצורה מאוד משמעותית.
1: הפך את זה לא אטרקטיבי, נכון, עבורם?
4: הפך את זה מאוד מאוד לא אטרקטיבי כרגע, וגם אני חייב להגיד, גם המצב הביטחוני בעצם נמצא באיזושהי מלחמה עם האנטישמיות בעולם. זאת אומרת, ככל שאנטישמיות בעולם,
1: מה יותר גרוע?
4: בדיוק, זאת השאלה המרכזית, והם עדיין יושבים על הגדר, זה לא בהיקפים גדולים כמו שכולם חושבים, זה לוקח המון המון זמן, וזה תהליך מאוד ארוך.
1: יש המון חלומות, נכון? כולם חושבים שיהיה איזה גל כזה כמו בשנות הבום של העלייה הרוסית, בשנות ה-90, אבל לא בטוח שיקרה.
4: נכון, זה לא בטוח שזה יקרה, ואני חייב להגיד, זה גם פוגש שוק במציאות מאוד מאוד קשה, בעיקר באזור המרכז, ואז כשאנחנו לא מצליחים למכור פה, אז אנחנו מחפשים פתרונות מעבר לים. זה טבעי, זה מתבקש, זה טוב שלא יושבים ושוקדים על השמרים ומחכים שדברים יקרו מעצמם, אבל אני חייב להגיד שגם שם זה תהליכים מאוד ארוכים, וזה דורש גם הסתכלות ארוכת טווח. אני לא מכיר כל מי שהגיע לארצות הברית או למדינה אחרת, ובתוך יומיים ארגן קבוצה של 200 דירות, זה תהליכים מאוד ארוכים, וגם הקהילה שם בעצם בודקת גם את המצב הביטחוני בארץ, ואני חושב ששער המטבע הוא מאוד מאוד משמעותי כרגע.
0: צהריים טובים, ניר, זה רונן יפו.
4: אהבה גדולה שלי, איזה כיף.
0: ניר התחיל איתנו את הדרך בשכונת הארגזים, עשה איתנו את השיווק של תחילת הפרויקט, בהצלחה רבה. האמת שאני רוצה להצטרף רגע למשהו שניר אומר, כי אני גרתי בניו יורק ויש לי עדיין חברים שגרים שם, אני יכול להגיד שתחושת הביטחון בניו יורק אצל יהודים או ישראלים לשעבר היא ירדה מאוד. אני שומע על חברים שכבר חוששים לפתוח וויינט ברכבת מפת זה שמישהו יראה אותם או חלילה יתקוף אותם. אני מסכים עם ניר שהתהליכים האלה לוקחים זמן. בן אדם לא קם וקונה דירה ביום כי הוא עכשיו חווה אנטישמיות, הוא חושב על זה, הוא מעכל את זה, לפעמים הוא מתלבט על זה, וזה יכול להיות תהליך גם של שנה. אני חושב שחלק מהם בוודאי ירכשו בסופו של דבר, יכול להיות ששאר הדולר כרגע משפיע לכיוון הזה או לכיוון האחר, אבל יש משהו בסופו של דבר פה שנותן לאנשים גם בחול תחושת ביטחון. אנחנו סוג של מקלט, כולם יודעים שבלי ישראל, לרוב היהודים בעולם יהיה קשה מאוד לחיות, ולכן לא משנה אם אתה ממשיך לגור איפה שאתה גר, אתה עדיין יודע שפה יש לך סוג של מקלט, והמקלט הזה גם לפעמים מתורגם להחזקה של דירה, וגם אם זה תהליך של התלבטות ולוקח זמן, וברור שתוך כדי מלחמה הוא הרבה יותר קשה, אני חושב שאנחנו כן נראה אותות של זה בהמשך.
1: מה עם ההזדמנויות לפנטאוזים ברחבי הארץ? זה לא רק נוגע לתושבים זרים, זה כמובן גם הישראלים. יש הרבה הזדמנויות היום, לא?
4: תראה, בסופו של דבר, אני צריך להבין את הנתונים. אם עיר כמו תל אביב מחרד לפני 5 או 6 שנים, הוציאה בערך 1,400-1,500 היתרים, והיא מדברת היום על בערך על 6,500 היתרי בנייה. ועיר כמו ירושלים, שהייתה עיר יחסית מנומנמת עם 1,000-1,200 היתרי בנייה בשנה, קפצה ל-8,500, אז אנחנו מבינים שאחד הדברים הכי מרכזיים שיש כרגע זה מלאים מאוד מאוד גדולים, ובעצם איבוד המונופול של מדינת ישראל על תהליכי המלאי. ברגע שיש התחדשות עירונית, המלאי בעצם עבר גם לבעלי הקרקע וגם ליזמים. הדבר הזה יוצר בעצם איזושהי תגובת שרשרת. אחד, כמויות גדולות מאוד של דירות, בעיקר באזור הביקוש, יש שם תחרות. אם בעבר היו 10 פרויקטים, היום יש ברוב הערבי תל אביב 140 פרויקטים שמתחרים אחד בשני. ומה שאנחנו רואים בעיקר, שהרווח היזמי הגדול נמצא בעיקר בדירות המיוחדות, ורואים כרגע מלאי עצום של דירות מיוחדות, גם בירושלים, גם בתל אביב, גם באזור הביקוש. ואנחנו רואים גם שם, אני חייב להגיד בדירות המיוחדות, את ירידת המחירים הכי משמעותית. אם נניח עדיין בפרטו יש 80% מהאנשים שחפשים דירות טיפוסיות, 3, 4, 5 חדרים, ובסוף יהיה להם ביקוש, אז בדירות העליונות, מה שאנחנו רואים בעצם בדירות הגג, המשפך יחסית מאוד מאוד נמוך. בסופו של דבר, מי שיודע בסוף לבצע את העסקאות אלו, זה אנשים בעלי הון ויכולת פיננסית גבוהה. הם מנצלים את המצב היום בשוק ומבינים את המצוקה של היזמים בחלק מהאזורים עצמם, בעיקר נניח באזור תל אביב. אנחנו רואים שההנחות שמגיעות לסדר גודל של בין 8-10, אפילו ל-15% על דירות מיוחדות, שזה מספרים דמיוניים שהיו בעבר. טנטורים שבעבר היו במחירים בסביבות של 15.5 מיליון שקל, נקראים היום ב-12 מיליון שקלים, פער עצום גדול מאוד. ואני חושב שאנחנו נראה את ההמשך המגמה הזאת, כל עוד לא יהיה בעצם שינוי גם במצב הביטחוני, גם במצב המדיני, גם בשערי הדולר שדיברנו כרגע על תושבים זרים. ואני כן מסכים, רונן, שבטווח הארוך אין לי ספק שבגלל האנטישמיות הגבוהה בעולם, והשד הזה שיוצא מהבקבוק קשה מאוד להחזיר אותו חזרה. ודרך אגב, רואים את זה בארצות הברית גם מהצד הרפובליקני, גם מהצד הדמוקרטי. זאת אומרת, ככל שיש תופעה כמו טראמפ, יותר תופעה כמו ממדני מהצד השני. אין לי ספק שבסוף זה שוק שהוא מאוד גדול, אני חושב שיהודים יצאו סייף האוס בישראל. אבל התהליכים האלו ארוכים מאוד, ויש גם הזדמנויות מאוד גדולות. אין זמן, אני אומר את זה אופר בתוכנית הזאת כבר עוד מעט מספר חודשים, אין זמן טוב יותר מאשר לקנות דירה כרגע, אין זמן טוב יותר מאשר לנהל מסע ומתן, יש את שומעים אותנו הרבה אנשים, ואני אומר את זה כבר תקופה ארוכה, וברגע שהשוק אגב מתהפך משוק של קונים לשוק של מוכרים, אז כל הדברים האלה שאנחנו מדברים כרגע הם לא רלוונטיים. הישראלים לא אוהבים להרגיש פרייר, אבל בסוף תמיד קונים כמו עדר.
1: תגיד, תמיד אנחנו מדברים איתך כמובן גם על זה, על נשף המסכות של עמותת צניר.
4: כן, קודם כל, אני חייב להגיד שהפעם זה, באתי להגיד נשם פורים עופר, אבל אנחנו עושים תמיד את הנשם בפורים, אבל בגלל המלחמה האחרונה, בעצם דחינו אותו לראשון השישי, הולך להיות נשף גדול מאוד, קרוב ל-1200 מוזמנים, באמת מבחירה משק בארץ, אין נדלניסטי, ואני מקווה שאורנן הפעם גם יבוא, וגם אתה תבוא, באמת כל ההכנסות קודש לתאומה, באמת למשפחות נזקקות, לחיילים בודדים, למערך המילואים, בכל כך הרבה דברים אנחנו מתעסקים ברמה היומיומית, מסלי מזון ועד תשלום שכירות, ממציאת עבודה לבן אדם ועד מסירת חפצים, ממציאת תרופה לאדם, מי לעשות בר מצווה לחייל, לעשות בר מצווה לילד שאין לו את היכולת, או אפילו בר מצווה חתונות לחיילים בודדים, אנחנו עוסקים בכל, רוצים אתכם איתנו, תבואו, מבקשים באמת מעם ישראל שיתרמו ויגיעו, נשף באמת שאני חייב להגיד מעבר לתרומה האדירה שבו, הוא גם חוויה מדהימה.
1: איך תורמים?
4: פשוט נכנסים לעמותת צניר בכל האפשרויות, בגוגל, בפייסבוק, בעצם קונים כרטיס וזה עושה את התרומה הכי גדולה שיכולה להיות לנו עושה.
0: כל הכבוד, ניר, זה באמת פעילות מבורכת.
4: אבל מעריך ואוהב.
1: אני רוצה קצת לעבור מכאן לנושא החברתי, כי תשמע, התחדשות עירונית היא כמובן נושא חברתי, ואתה גם ליווית הרבה מילואים ניקים, אתה בעצמך בילית לא מעט במילואים. איך נצא מהביצה הזו?
4: קודם כל, אופר, את הגדרת מילה טובה זו ביצה, זה מהלך ארוך גדול מאוד. תחשבו שמ-7 לאוקטובר, אחרי הקורונה, אנחנו נמצאים במלחמה. אם אז היינו במלחמה שחשבנו שאולי קיומית בנגיף הזה, אבל אנחנו במלחמה
1: ש... אתה יודע, בלי להרגיש שאנחנו כבר 3 שנים, אתה יודע, כל מה אומרים, אוקראינה, אנחנו כבר 3 שנים, ולא שמים לב.
4: זו תקופה ענקית, נכון, זו תקופה ענקית, והנה גם עכשיו, כשאנחנו שומעים שיכול להיות פתאום המלחמה באיראן תתחדש, אז אנחנו מבינים בעצם שהדבר הזה לא נגמר, ומערך המילואים, אני חייב להגיד לך, בתור אחד שעשה 519 ימי מילואים, מ-7 לאוקטובר ועד 19 לאפריל 25, אני חייב להגיד לך שהדבר הזה בעצם גורם ל... קושי עצום במשרתי המילואים ובני משפחותיהם, אסור לשכוח את זה. לכל מילואים ניקית או שנמצאים כרגע בשטח או נמצאים כרגע בתפקיד, יש מישהו בבית שבעצם צריך לעזור עם המשפחות. המערך הזה, ואני חייב להגיד, אני רואה כרגע אופר כל כך הרבה אנשים עצמאים, המערך הזה קורס. אני לא אומר כרגע, אבל לא מביע צד פוליטי, ולא את מי צריך לגייס ואיך צריך לגייס, אבל בסופו של דבר אותם אנשים שעושים מאות ימי מילואים, ופעם בחודשיים, שלושה, בעצם לוקחים אותם מהבתים, ואני חייב להגיד לעסקים, העזרה היא אפסית. תחשוב אופן, אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה שעדיין לא ישרו את המתווה של המלחמה הקודמת. אז מתי אנשים יקבלו את הכספים? ותחשוב על אותו מילואים שעובד כרגע כשכיר, לוקחים אותו כל חודשיים, שלושה, ל-20, 30, 40 ימי מילואים. מה עושה המעסיק שלו לאורך זמן? כמה אירוח כן. ההתנדבות של העם המדהים הזה יכולה להמשיך כרגע?
1: אני לסיום רק מאחל, באמת מאחל לך שלעמותת צניר לא תהיה עבודה. ואז באמת...
4: אמן, ש... אני מאחל את זה גם לי, ואמן, זה המשפט הכי טוב ששמעתי בשנים האחרונות.
1: תודה רבה לניר שמול מנכ״ל, קבוצת ניר וחברה לפיתוח, ושבת שלום.
4: תודה רבה לכם, שבת טובה, ביי ביי. הבינה
1: המשפטית. צהריים טובים, עורך הדין זיו כספי, שותף ומייסד גינדי כספי ושות, מה שלומך?
5: שלומי מצוין, מה שלומכם?
1: בסדר, אמרנו שנרחיב הפעם את הדיבור קצת על עורך הדין בליווי יזמים. אתה יודע, כל זה מדברים על ההתחדשות והתחדשות, אבל מישהו קצת הזניח את הדבר הזה והמשמעות שלה, ואתה באמת אחד הוותיקים, אני חייב להגיד אם יזכר את ההתחדשות, שאתה כמובן מהראשונים בתחום, אבל באמת עורך דין משנה את המשחק עבור היזמים, עבור כוחות השוק. בוא אולי תתן קצת דגש על הדבר הזה.
5: קודם כל, כל ההבחנה הזו של עורך דין יזמים ועורך דין דיירים, אתה יודע, זה ההבחנה של השנים האחרונות, שכללי האתיקה ניסו ליצור איזושהי הבחנה מתוך מחשבה שדיירים צריכים ייצוג עצמאי, ולא ראוי שאותו עורך דין ילווה את העסקה מתחילתה ועד סופה. אגב, עמדה שאני חושב שהיא שגויה לחלוטין, היא פוגעת בדיירים, דיירים כך מקבלים, יכלו לקבל שירות בעיניי מכלל המשרדים, ויצרו איזושהי הבחנה בין משרדים שיותר dedicated יזמים לכאלה שיותר ממוקדי דיירים. נמצא איתנו, אני מבין שרונן יפו, חברי
0: הטוב. צהריים טובים, זיו. אני יכול לחזק שנייה את דבריו של זיו גם מהצד של היזם. תראו, הרי...
5: אני רציתי לספר להם על הפרויקט הדגל. לך יש הרבה דגלים, אבל אחד הפרויקטים הראשונים, אופר, שהתחלתי אותם, היה פרויקט קריאת האומנים בראשון. איפשהו ב-2001 או 2, רונן היום בונה שם 1400 יחידות דיור, מאוד מפואר, פרויקט מדהים, והתחלתי שם כעורך דין דיירים. אבל תבינו מה זה, מה המשמעות בעצם של, ותכף אני אתן לרונן. בעיניי, משמעות של להיות עורך דין בכלל בפרויקט מהסוג הזה, ואני תמיד טוען שהעבודה היא אותה עבודה, אתה צריך להיות מעורב בהליכי התכנון, בחשיבה העסקית, בשלביות, בטבלות ההקצאה, בערבויות, בבטוחות, בסופו של דבר, אם אתה נאמן לדרך, ההבחנה הזו היא הבחנה לא מאוד נכונה. היום, כשיש עורך דין יזמים, ואני באמת צריך לספר ללקוחות, לחברות, מה אנחנו יודעים לעשות, ואני אומר להם, חבר'ה, יש מצבים שבהם פשוט שבו מאחור, תנו לנו להוביל. ורונן יכול להעיד, רק שבוע שעבר קיבלתי ממנו וואטסאפ מאוד מחמיא, על פרויקט שבו באמת אני מנסה להוביל, והוא גם דומה להתחדשות עירונית, די התחדשות עירונית, אבל כשאתה מעורב, ואתה בעניין, ואתה חושב רחב, ואתה, כל העניין שלנו, ועם זה אני קם בבוקר, ועם התשוקה הזו, זה באמת היצירה. והיצירה, בסופו של דבר, בעולם שלנו, בעולם הנדלן, היא בתכנון, היא בחשיבה, בלהפוך פרויקט לישים, לכלכלי, לרווחת כולם. זה כיף אדיר.
0: ברור.
5: וזה תפקידו של עורך דין היזם. הוא בעצם עזר זה... כנה...
0: אחרי זה גם לראות את זה זיו בנוי, ולעבור ליד זה. אמרתי בדיוק קודם, שזה אחד הדברים הכי מספקים בתחום שלנו, זה שאתה גם רואה את זה, אחרי זה נבנה, ואתה עובר ליד, ואתה רואה אנשים גרים, ומשפחות, וילדים, וזה תחושת סיפוק אדירה. אבל אני רוצה להתחבר למה מה שזיו אומר לגבי דיירים. תראה, עשו פה איזושהי הפרדה דיכוטומית שהיא באמת לא הגיונית. הרי גם פעם שהיינו עושים עסקאות קומבינציה, היינו באים לבעלי קרקע ועושים עסקה, ועורך דין שהיה נגיד מלווה את בעלי הקרקע, מהר מאוד היה הופך להיות חלק מהפרויקט, ועורך דין היזם ומלווה במחירת הדירות, ומלווה בליווי הבנקאי, והיום יצרו איזושהי הפרדה שהיא באמת לא נדרשת, כי בסופו של דבר האחריות המשפטית של העורך דין היא בכל מקרה אחריות כוללת. זאת אומרת, הוא חייב לראות את הכל. הוא בטח לא שום דבר לפגוע בבעל קרקע כזה או אחר או בעל דירה כזה או אחר. ואני חושב שבסוף אנחנו פספסים כמו שזיו אמר, כי אנחנו יוצרים איזושהי הפרדה שלא מאפשרת למשרדים גדולים בהכרח ללכת לייצג דיירים, כי הם לא רוצים את הניגודי עניינים. ומצד שני, משאירה את התחום הזה בידי יחסית קבוצה קטנה של משרדים, שגם לה, אגב, לא נותנים את האפשרות להתפתח למקומות אחרים למשרדים האלה, כי יש להם רק את הדיירים, הם לא יכולים לפרוץ את הגבול הזה.
5: נכון, ממש נכון, והמעניין הוא שבעסקאות קומבינציה, רונן, נגעת בקומבינציה, אין את ההבחנה הזו.
0: נכון, זה מה
5: שאמרתי. קומבינציה עדיין, אתה מוביל את, וזה אותו דבר בדיוק, אתה מוביל את בעלי הקרקע.
0: נכון, במקום 10 בעלי קרקע, יש לך 100 בעלי קרקע, זה ההבדל.
5: נכון, זה מאוד דומה, אבל אני חושב שאופר, אם רצית, התחלת לומר שזנחו, לא זנחו כלום, אבל אולי זנחו את ההבנה עד כמה לפעמים תפקידו של עורך הדין באמת חשוב, וזה נורא תלוי גם במי ובקשר שלו עם החברה. יש חברות שנותנות לך יותר לבוא לידי ביטוי, כמו רונן, ויש חברות שאתה יודע, מובילות את הכל ועוד לא מבינות כמה אתה יכול לתרום.
1: אבל עורך דין היום לא יכול להיות עורך דין מגיב, הוא חייב להיות כבר עורך דין אסטרטגי, עורך דין שקובע קו גם עבור החברה.
5: נכון, אנחנו משתדלים להיות כאלה, אני אומר לגמרי, אני משתדל, אני אומר להם תמיד, תנו לי להיות בישיבות התכנון, זה לא עולה לכם, אני רוצה להיות בכל צומת משמעותית, בישיבות התכנון, בוועדות, בחשיבה, בישיבות ההכנה, יש מה לתרום, ואני חושב שכך הופכים פרויקט באמת ליסים ולכלכלי, לנכון ולטובת כולם.
0: אני גם אוסיף למה שזה אומר, שבסופו של דבר היום כולנו יודעים בחיים שלנו שאין משהו שאין לו צד משפטי. אין כמעט דבר שאתה לא חושב גם על הבתים המשפטיים שלו. מהרבה מאוד סיבות זה קורה, חלק זה מתביעות שבאות אחרי, חלק זה מחוסר הבנה לפעמים של צד כזה או אחר לסיטואציה שהוא נכנס אליה, ולכן הליווי המשפטי הוא באמת לא רק עניין הסכמי וחוזי, הוא גם בחשיבה תכנונית פרוגרמטית, גם בהסתכלות על הדיירים, גם בהסתכלות על הצד של הרשויות. יש פה המון דברים שצריך לחשוב עליהם, ועורדין תמיד יש לו משהו לתרום, לפעמים יותר, לפעמים פחות, כמובן כתלות בעורך הדין והניסיון שלו.
1: אבל גם אתה יכול בעצם כיזם לטעות, ואז הטעות הזאת יכולה לעלות מיליונים ללא עורך דין.
0: בהחלט, אני אומר שוב, אנחנו גם בתוך החברה עצמה, יש לנו מחלקה משפטית ענפה שעובדת גם עם משרדי עורכי דין חיצוניים כמובן ברוב הדברים, אבל אין דבר היום שהיא לא נוגעת בו.
1: זיו?
5: כן.
1: תתייחס לזה, כאילו, על הנושא הזה, שבאמת, מדובר באמת בטעויות של מיליונים.
5: כן, לא, מה הכוונה טעויות? זה טעויות של מיליונים?
1: לא, אם לא משתמשים נכון בעורך דין יזמים.
5: נכון, אבל אתה יודע, זה כמו כל דבר. בסופו של דבר, זה הרבה יותר מיליונים, כי כשאנחנו מדברים, אתה נגעת, יצאת מתחום ההתחדשות, או מהובלת תוכניות, ולהבדיל מתחומים אחרים שהם פשוטים יותר, בעולם ההתחדשות, אתה בכלל להפוך פרויקט ליסים, אתה יודע, כמה פעמים הגיעו אלינו אנשים, ורונן נתקל בזה כל הזמן, ובעוד חברות שהובילו תוכנית, ובסופו של דבר התוכנית הסתבר שלא ישימה. בעיה בטבלות ההקצה, בעיה בשלביות, אתה צריך לעשות תוכנית חדשה. בעידן הנוכחי, שבו אין לך הקלות ואתה צריך לעשות תוכנית חדשה, זה לשלוח אותך למסע של עוד כמה שנים, זה תקלה אדירה. ולכן, אם מראש אתה מכניס את כל הגורמים תחת כסות אחת, אתה מכניס כבר מראש את השמי ואת המתכנן ואת עורך הדין ואת היועץ הפיננסי, ואתה חושב כבר היום גם על איך אתה רושם את הבית המשותף בסוף, כך בעצם עושים פרויקט נכון. ואם נכנסים כבר לתכנון מפורט בשלבים הראשונים, אתה חוסך מיליונים, ויש הבדל אדיר. אפילו אותו פרויקט, לפני שרונן נכנס אליו לפרויקט קריאת האומנים, עשה אותו אדריכל מסוים, עשה את הטאבה, ואז מגיע רונן ורואה שאת הטאבה הזו צריך לשנות, והוא עושה מהלך מדהים שהופך את הפרויקט להרבה יותר כלכלי. רונן, אמת או לא?
0: אמת, אבל אני חושב שמה שאתה אומר מחדד את זה. הרבה פעמים, אופר, אנחנו פוגשים בעלי קרקעות, שאומרים, עזוב, אני לא צריך כלום, אני אקח אדריכל, אני אקדם טאבה, ואז אני אמצא יזם. ואני אומר להם, חברים, זה לא רק עניין של אדריכל ותכנון. יש פה כל כך הרבה אספקטים. עכשיו, כשאנחנו באים לתקוף תוכנית כזאת, יש לנו עורכי דין כמו זיו, יש לנו את הצוותים הפנימיים שלנו בתחום ההנדסה, בתחום הביצוע, בתחום השיווק, בתחום אם זה התחדשות, בתחום כל כך הרבה ידע יש בתוך המערכת שיודעים לתת אותו כדי לעשות את הטבע הנכונה בשלבים האלה של להגיד אני אעשה את זה רק עם אדריכל, זה אחת הטעויות שאחרי זה אתה פוגש אותם.
1: 30 שניות סיכום.
5: רגע, משפט אחרון, כל כך צודק רונן, אני אספר לך, אם פעם חשבתי, וזה באמת לסיום, שאני יכול להוביל בעלים ואני אזכור אדריכל ואחר כך נעשה את המכרז, רונן עדי שרק לא מזמן עשינו עסקה כזו בדיוק הפוך, שכנעתי את הבעלים שברגע שיש יזם בעסקת קומבינציה עם תנאי מטלה, שבה אני מגדיר לוחות זמנים, תמהיל מינימלי, בטוחות מלאות והכל, בא יזם שמבין עניין, והוא יודע כבר מראש לחשוב על השיווק ועל הביצוע והתוכנית תהיה ישימה, ורק כך בסוף הדיירים והבעלים יוצאים נזכרים. הפטנט הזה של להכניס היום, להוביל לבד תוכנית כבעלי קרקע, מבחינתי, פג מהעולם, אני לא עושה את זה יותר.
1: תודה רבה.
5: ולכן זה כל כך נכון החיבור הזה.
1: תודה רבה עורך הדין זיו כספי, שותף ומייסד גינדי כספי ושות', ושבת שלום.
0: שבת שלום זיו.
5: שבת שלום, תודה חברים, ביי ביי.
1: ביי. הגענו לסיומה של תוכנית, נהנית?
0: מאוד, מאוד. כל כך הרבה נושאים מרתקים יש לדבר עליהם.
1: מעולה. אז תודה למאזינים על ההזנה, תודה לרונן יפו, מנכ״ל ושותף דונית צלד, שליוות אותי היום, לאור שירזי בעריכה והפקה לטכנאים, בר המור ומשה רחמקין, וקצת, קצת, קצת, אופטימיות, ביחד ננצח. אברהם טל וליאור נרקיס, שבת שלום.
0: שבת שלום לכולם, תודה רבה, עופר.

0: לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: גלי ישראל.
12: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
13: רדיו גלי ישראל.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל שהבנתי ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: שלום, כאן סיוון רהב מאיר, ברוכים הבאים לשיעור השבועי, מפגש קצר על פרשת השבוע ועלינו. מה אפשר לקחת מהדופק הזה ששמו הפרשה אל חיי היום יום?
2: בין תורה למהדורה,
3: בין תורה למהדורה,
2: עם סיוון רהב מאיר.
4: השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.
5: ברוכים הבאים, שבוע מיוחד לפנינו. בתורה אנחנו מסיימים את ספר ויקרא. כשמסיימים ספר, קודם כל נהוג להכריז חזק חזק ונתחזק, להסתכל אחורה, להסתכל קדימה ולראות מה למדנו ממנו, בטח בתקופה כזו שבה הפרשה ממש מלמדת אותנו על החיים עצמם. זה נראה לפעמים כמו פרשנות של החדשות. אז אנחנו בשבת הבוקר בבתי הכנסת בכל רחבי העולם היהודי נקרא את שתי הפרשות האחרונות בספר ויקרא. אמר פעם הסופר האמריקאי היהודי הרמן ווק, זוכה פרסים רבים, הוא אמר כך: אם היו הופכים את התנך כולו לספר קריאה, כן, עלילה, היו משאירים בחוץ את ספר ויקרא. נכון? אבל היהודים לא ויתרו, לא ויתרו ולא קיצצו על מילה אחת מהתורה. גם התוכנית של בניית המשכן, וגם, שזה יותר מפורט ולכאורה משעמם, וגם קריאת ים סוף, שזה מסעיר, יש להם ערך אחד. וכך אנחנו מגיעים לסיומו של ספר ויקרא, שהוא לכאורה אפור, עברנו את כל הפרשות והגענו אל הסוף שלו. חזק, חזק ונתחזק. מה קורה בפרשות האלה? אז אנחנו עם פרשות בהר בחוקותיי. הן סוגרות את ספר ויקרא, חותמות אותו. שבוע הבא אנחנו בספר במדבר. פרשת בהר, הפרשה הראשונה, זה נשמע כמו איזה קוד מוזר כזה, בהר בחוקותיי. בהר, פרשה ראשונה. בהר זה בהר סיני, והיא מתארת מה יקרה מהר סיני עד לארץ ישראל, הכניסה לארץ. היא מדברת על השמיטה של האדמה, בכלל עבודה, על חקלאות, על עבודה בארץ. זה בגדול פרשת בהר, המפגש של התורה עם הארץ. פרשת בחוקותיי היא הפרשה האחרונה בספר, פרשת התוכחה, ככה מכנים אותה, כי יש בה גם קטעים לא פשוטים של תוכחה, יש בה ברכות ויש בה גם לא מעט כללות. הכל בהתאמה להתנהגות שלנו, איך נתנהג כאן ומה יקרה כתוצאה מזה. בואו נתחיל, טעימות ממש, אין פה שום יומרה להקיף את הפרשות העמוקות האלה, אבל בואו נראה מה אפשר לקחת כאן ועכשיו לחיים שלנו. וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, זה פרשת בהר. מה קורה שבאים אל הארץ? כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. מה עושים? עובדים. אבל הדבר הראשון שהתורה אומרת זה, ושבתה הארץ, שבת. כמו שיש שבת בזמן כל שבוע, יש כל שבע שנים שנת שמיטה. שש שנים כן תעבוד, תזרע וכן, תזמור, תעבוד בקרם, בשדה, אספת את תבואתך, אבל בשנה השביעית, זה העיקר, זה כמו שהשבת היא מברכת את ששת ימי המעשה, זה העיקר, היא לא סוף שבוע, היא לב השבוע. אז גם שנת שמיטה, קודם כל, תדע שיש שמיטה, ואז תעבוד בהצלחה, שש שנים, כמה שיותר. גם כאן, אנחנו שש שנים עובדים, ובשבת, שבתון, יש כאילו שבת של האדמה. גם האדמה היא שומרת שבת. בפעם בשבע שנים היא במנוחה, לא זורעים ולא עובדים את האדמה, וכמובן עד היום אנחנו, עוד כמה שנים יש שנת שמיטה. ואלה הם אתגרים של עם שכבר פעיל ומצליח, כי אנחנו קוראים את הפרשה, והעם עוד אחרי יציאת מצרים, עוד עם תודעה לפעמים של שיעבוד, ועוד במדבר, זה עוד לא אמיתי, הוא עוד לא חי ולא מיישם את זה. כשמגיעים לארץ, מתחילים המבחנים האמיתיים. יש משפט מעניין שאומר, הרב שמשון רפאל הירש, הוא פעל בגרמניה לפני בערך 200 שנה, שוב חברה כבר מצליחה של שפע, של כסף, של כלכלה והצלחה, והוא אמר שהאתגר האמיתי שאנחנו נתמודד איתו היום בתרבות השפע, זה לא עבדות, זה החירות. האתגר שלנו היום זה לא פרו שמשעבד, זה דווקא החופש. האתגר האמיתי זה לא העוני, זה דווקא השפע. הולכים למכולת ויש לנו יותר גבינות ממה שהיה לכל אבותינו, כל החיים. רק תבחר מילקי ופרילי ומסטיק, ושלא לדבר על בחירות יותר זמינות. האתגר האמיתי, הוא אומר לנו, זה לא הנוודות, זה דווקא ביתיות. אנחנו כאן, עכשיו מה עושים? וזה המבחן שלנו, זה הסיפור. בעולם של 24-7 לעצור, אם זה בשבת, אם זה בשמיטה, שהיא שבת של האדמה. והעבודה הזאת החקלאית, עצם הקיום שלה הוא לא מובן מאליו. זה שהמילים האלה נאמרו לפני אלפי שנים זה משהו אחד. זה שאנחנו אחרי אלפי שנים מגשימים אותם, כי תבוא אל הארץ, ועבדת את השדה שלך. אנחנו עוד לא התרגלנו לזה. הנה שתי דוגמאות מהצפון ומהדרום, ממש משני הכתבים. הלב שלנו קודם כל עם חקלאי הצפון, טעימה קטנה מקיבוץ קברי, מאחד הבקרים של מלחמת שאגת הארי והפגזות שם.
6: טוב, כאן מוטי בננה, אחרי ירי מסיבי של חיזבאללה, כל הלילה לא ישנו, אבל אנחנו כרגע נמצאים בתוך המטעים, הולכים לכתוב בננות, שיהיה לכם יום שקט ויום רגוע לכולם. אוהב אתכם, עם ישראל, אנחנו ננצח בסוף. בוקר טוב, יום טוב, תאילנד!
3: תאילנד!
5: גם תאילנד בסיפור. נקפץ על העוטף. אני פריקית של הווידאוים האלה, של החקלאות שחוזרת לעוטף. טעימה קטנה מקטיף עגבניות.

0: אז יש עוד הוראות לכניסה לארץ, זה לא רק על עבודת האדמה, זה גם העבודה של האדם, אחד מול השני, בינינו, ולא תונו איש את עמיתו. מבקשים מאיתנו לבנות פה חברה ששומרים בה על החוקים, על המשפטים, למה? וישבתם על הארץ לבטח. יש פה כבר בעצם מוצגת לנו הבשורה, תפיסת העולם, שאנחנו צריכים להתנהג פה, מה שנקרא, נא להתנהג בעצם, או שלא נהיה פה. אז לא להונות אחד את השני, כן? חברה של יושר, של צדק. ושימו לב איך צריך לטפל במי שמתחיל אצלו משבר, משבר כלכלי. וכי ימוך אחיך, הוא מתחיל להיות ככה, אני, אביון, הוא מתחיל ככה להתנדנד, ביד שלו ככה קצת, הוא מתחיל ליפול. מה אתה עושה עם מי שאתה רואה משבר, ניצנים של משבר, והחזקת בו, וחי עמך. זה ביטוי שצריך ככה, יש הפרשנים מאוד מתעמקים בו, והחזקת בו, תפוס אותו, תחזק אותו, שני שהוא נופל, וחי עמך, שימשיך לחיות, אל תיתן לו להתרסק. רש"י נותן פה, אני קוראת לזה, הוראות רש"י, אפשר לקרוא לזה, גילוי מוקדם. למה זה דומה? אנחנו יודעים שיש גילוי מוקדם ברפואה, לעשות בדיקות מקדימות, גילוי מוקדם של איזה בעיה עם חינוך הילדים, עם זוגיות, ליקויי למידה, לגלות מוקדם, לטפל, כן? לא לחיות בחרדות, אבל יש ערך בגילוי מוקדם, יש איזה בעיה, עדיף שהבן אדם לא יפשוט את הרגל ואנשים ירדפו אחריו, תעזור לו כשעוד אפשר, תת לו הלוואה, לעזור לו. ורש"י נותן פה דימוי מדהים של התרמה, מה שנקרא, בתת, מלשון תרם, של, כדי שלא נצטרך לעשות לו התרמה אחר כך, התרמה בתת, שנוכל לטפל בדברים בזמן. שימו לב לדימוי של רש"י. הוא אומר, למה זה דומה? זה כאילו יש איזה מסע על גבי החמור. כשזה עדיין נמצא על החמור, אז בן אדם אחד יכול לתפוס בו ולהעמיד אותו. אבל אם זה נפל לארץ, גם חמישה אנשים לא יכולים לתפוס את זה. כלומר, אם זה יתפזר. חשבו שהחמור קצת מתנדד, תפסו את השק, תקשרו אותו, והכל יהיה בסדר. ואם חלילה כל התבועה טיפול מהחמור, אז לך עכשיו תאסוף את הפירורים. אז בכל כך הרבה תחומים, אם זה בבריאות ובחיים שלנו, אם זה עם אויב שמתחמש מולנו, ואנחנו היינו בקונספציה הרבה פעמים, ונתנו לזה בסוף להגיע לאסון, יש לנו פה הרבה הרבה עיסוק בלעזור לאנשים מוקדם. הבקשה של פרשת בהר בגדול, לבנות פה חברה עם תשומת לב, עם קשב, אם זה לאדמה ואם זה לאדם, חברה שהאנשים החלשים מקבלים בה והחזקת בו וחי עמך. אנחנו רואים בימינו, ראינו קצת חקלאות שמיישמת את זה, רואים בימינו את הכותרת הזאת, כן, וחי עמך בצורה מופלאה של תרומת כליה. לא מזמן נשבר סי גינס עולמי, תורמת מספר 2000 בישראל, נתנה איבר מהגוף שלה, כליה, כדי שאדם אחר יחיה. זכיתי לראיין את שוברת הסי, כמובן שמייצגת את ה-2000 שלפניה, גם בעזרת השם את ה-2000 שאחריה, את כל מי שעוד יבוא, מקווים שלא יצטרכו בכלל, אבל כל עוד צריך, הנה מי ששברה את הסי, מציגה את תפיסת העולם שלה, ומה הוביל אותה לכך.
1: של שנים שידעתי מגיל צעיר שיום יבוא ואני אזכה, אולי אני אזכה להיות אחת מאלו, אחד מאלו שבוחרים ו...

0: מסוגלים ויכולים לתרום כליה למישהו שזקוק. מבחינתי היכולת הזאת זה הודיה גדולה לקדוש ברוך הוא, על הגוף הבריא ועל התמיכה המשפחתית והחברתית. זה משהו, כל דבר מזה זה לא מובן מאליו. מבחינתי זה הרבה מעבר למעשה עצמו, התרומה, כאילו הצעד של להיכנס לחדר ניתוח, אולי קצת מפחיד, אולי קצת כואב, אבל זה כאילו רק חלק קטן בתוך הסיפור הגדול. אז אצלי זה משהו שהלך איתי הרבה שנים, החלום הזה. אז מי שמכיר קצת יודע שנשים זה רק אחרי השלב של הבאת ילדים לעולם, אז חיכיתי, סיימתי ברוך השם עם השלב הזה, 6 ילדים בריאים ברוך השם, וכשראיתי שאחרי הלידה השישית אני חוזרת לאיתני, יש לי פספוסה בת 2.5, אמרתי יאללה, הגיע הזמן.
1: וואו.
0: לפני קצת יותר משנה התחלתי את התהליך, פניתי כמובן לעמותת מתנת חיים, שהם באמת מדהימים, מחבקים לאורך כל הדרך, התחלתי את המסע שלי.
1: קודם כל תודה לתמר ברמה האישית, אבל צריך להגיד, ואומרת את זה הרבנית רחל הבר, שעומדת בראש הארגון מתנת חיים, ארגון תרומת כליה. היא אומרת, לא כל אחד חייב לתרום כליה. כל אחד חייב לתרום עין, אוזן, יד, מה הכוונה? לשים עין ולראות אם מישהו חסר משהו, להטות אוזן, לשמוע מישהו במצוקה, לשים יד, זה יכול להיות לשטוף עכשיו את הכלים שמחכים בכיור, לחיות בתודעה כזאת של מתנת חיים, וזה המסר אני חושבת של כל פרשת בהר. ממנה זהירות, התוכן הבא הוא לא תמיד נעים לאוזן. פרשת בחוקותיי היא פרשה קשה, פרשה של תוכחה. היא מציגה, אבל יש בה גם אופטימיות, זה לא איזה משהו שמכתוב, שנגזר עלינו, מה שנקרא דטרמיניזם, כאילו אי אפשר להתמודד או הפוך, זה תלוי בנו. המציאות תלויה במעשים שלנו, אנחנו מייצרים מציאות. אם בחוקותיי תלכו, כך מתחילה פרשת בחוקותיי, מילת המפתח זה אם. אם אז, כן? יתנו, יקבלו. יקרה ככה, לא יקרה ככה. אם בחוקותיי תלכו, תלוי בכם, ותעשו את זה, אז ברכה שלמה מובטחת לנו. ונתתי גשמכם בעיתם, יגשם בזמן, ונתנה הארץ יבולה, כן? כל החקלאות שראינו קודם. עץ השדה ייתן פריו. אם, אז, באמת, יש פה פסוקים יפים, נביא רק חלק מהם, אתם תאכלו את הלחם שלכם לסובה, כל הפרנסה והכלכלה, המדדים בבורסה, התלג, הכל יצמח ויפרח, וישבתם לבטח בארציכם, ביטחון, תשבו בשקט, ונתתי שלום בארץ, יענו שלום, פנימי וחיצוני, עם כל האויבים, לא יהיו אויבים, ושכבתם ואין מחריד, אין אזעקות, אין התראות, שוכבים בשקט, לישון, קמים, אין חיה רעה מן הארץ, חרב אפילו לא תעבור בארציכם, אפילו אם אומות אחרות, מדינות אחרות ילחמו, זה לא יעבור דרכנו. כלומר, יש לנו פה הבטחה באמת, אם אנחנו נשמור על המקום הזה ועל עצמנו ברמה המתאימה ובהתאם לכללי ההתנהגות, יש לנו את הקוד הסודי של הכספת, כן, את הסוד, ומובטחת לנו ברכה, כי ממילא, אם אתה, כן, טוב מושך, מושך טוב, ולצערנו גם להפך, ושוב המילה הזאת, אם מופיעה, ואם לא. ואם לא תשמעו לי, בסוף מציעים לכם פה איזושהי ברית, איזושהי עסקת חבילה ממצרים, למה הוצאתי אתכם ממצרים? אתם צריכים לעשות פה משהו, אבל אם לא, אם לא, אז גם אני אעשה זאת לכם. זה בעצם, פה אני מחילה צנזרתי, כי יש פה רשימה מאוד ארוכה של כללות, נטעם קצת כדי להבין את הסגנון, מפקדתי עליכם בהלה, שחפת וקדחת, זאת רק ההתחלה, וניגפתם לפני אויביכם, כן, האויב לצערנו, אנחנו יודעים מה זה שאויב מצליח לטבוח ולרצוח, ואנחנו ניגפים, ורדו בכם שונכם, כן, מתוארים פה שבי וחטיפות, ורצח והתעללות, ונסתם ואין רודף, אפילו לפעמים אנחנו נפחד בלי שאפילו מישהו רודף אחרינו, נהיה בחרדה פנימית כזאת, אז כמובן אנחנו לא לצטט את הכל, כי יש פה רשימה ארוכה של כל מיני סוגים של מחלות וכללות, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. אתם לא תוכלו לקום, להיות באיזושהי גאווה ותקומה וביטחון ועוצמה מול אויביכם. הרשימה היא ארוכה, אבל איך היא מסתיימת? והרבה פרשנים אומרים, כל הכללות האלה כבר התקיימו. כל המרור הזה, כל הגלויות, כל הצרות, כל הפיגועים, כל הניסיונות שידענו, זה מאחורינו. והפרשה מסתיימת, למרות המילים הבאמת קשות, במילים מאוד מאוד מרגשות. יש פה קשר שלעולם לא ינתק. הסיפור הגדול שלנו, והברית, וההבטחה האלוקית, והקשר שלנו למקום הזה, ואחד לשני, ולזהות שלנו, הכל לא יכול להתבטל. גם יהיה קשה בדרך, ויהיה קשה. תחשבו, העם רק יצא מצרים, צריכים לספר לו בעצם על השואה ועל השביעי לעשירי. יהיה, יקרה, אבל, וזה אבל חשוב. וזכרתי את בריתי יעקב, אומר אלוקים, אני זוכר את יעקב ואת בריתי יצחק ואת בריתי אברהם ואת הארץ אזכור. יש לי ברית, אברהם, יצחק, יעקב, האבות, הסיפור הגדול, המקום הזה, גם בהיותם בארץ אויביהם, גם שאתם במקום רחוק, לא מאסתי ולא גאלתי, לא הפסקתי קשר איתכם, גם במקומות הכי קשים, לא הפרתי את הברית. יש בינינו קשר שהוא בלתי ניתן לניתוק. זה קצת כמו קשר בין בנים להורים. נכון? כמעט כל קשר אפשר לנתק, אפשר להתגרש אם צריך, ואפשר לעזוב מקום עבודה, ואפשר לעזוב יבשת ומקום מגורים, כל מיני דברים שאפשר להחליף. קשר כזה אי אפשר לנתק, הורים וילדים זה משהו שאפשר לנתק, כך גם הקשר הזה. וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, הסיפור הזה התחיל ביציאת מצרים, לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים. יש פה סיפור גדול, אני חושבת שאנחנו רואים בעיניים, את ההתגשמות של הרבה מההבטחות האלה, את הקשר הזה שלא ניתק. גם פה, התחלנו בחקלאות בארץ ישראל, אלפי שנים יכלו לחלום על זה, יכלו לעשות תוכניות על פרשת שבוע בכל מיני מדינות, ולא היה להם עגבניות להראות מהעוטף. אבל גם בחול, ואנחנו רואים בעיקר מאז השביעי לעשירי התעוררות של הרבה מאוד אנשים שההבטחה הזאת פתאום מתקיימת בהם במקומות הכי רחוקים. אז הלכנו באמת למקום הכי רחוק, וגם הכי עיקר, הרב לוי קמינצקי, הוא שליח חב"ד בסיביר. והנה קצת טעימה מההתעוררות, גם שם סרטונים מאוד קרים, אבל גם שמעוררים גם חום. הנה תראו, דוגמה מהבית ספר של סנדי שם.
2: אז מה שקורה עכשיו זה שיש שמש, אבל עדיין האביב לא מגיע. עדיין הכל מלא, מלא שלג. אז רוב הילדים היהודים כאן לא לומדים בבית ספר יהודי, וביום ראשון יש להם הזדמנות ללמוד קצת יהדות, עברית. אז בואו נראה מה קורה בבית ספר יום ראשון.
1: אבל זה עוד כלום. טו בשבט בסיביר, קבלו.
2: התחמם קצת. עכשיו, בסך הכל, מינוס 12. עכשיו, בדרך לבית הכנסת, יש אירוע לטו בשבט. קצת קשה להבדיל, לא רואים ממש. אבל את הילד, והנה הנער.
3: А кто сказал, какой праздник?
4: Да, будет вкусно и полезно.
1: והווידאו הבא היה ויראלי עם מיליוני צפיות בכל רחבי העולם, חנוכה בסיביר. ושוב, מהפרשה, הברית שלא תתנתק בכל מזג אוויר ובכל מקום ובכל תנאי, הבשורה הזאת ממשיכה ומלווה אותנו. תראו באיזה תנאים.

0: זה קר רק לראות את זה. נחזור אלינו. אנחנו מסיימים את כל ספר ויקרא ואת פרשת בחוקותיי עם אותה הבטחה להמשיך את הסיפור המשותף. ויש פרשנים שמסתכלים על ההיסטוריה שלנו, פשוט על ההיסטוריה, ואומרים שהנס הכי גדול בתולדותינו זה פשוט ההיסטוריה של עם ישראל. זה לא אני אומרת, ולא מי שמסתכל על החדשות רק בשלוש שנים האחרונות. רבי יעקב עמדין כותב את זה בהקדמה לסידור, וזה, אני חושבת, ציטוט שאומר משהו עמוק לכולנו. מי שיעיין, הוא אומר, כמה רבים היו צרינו, האויבים שלנו, להשמידנו. מי שיסתכל על כל תולדות עם ישראל, כן? בהתבונני בנפלאות האלה, הוא כותב, גדלו אצלי הנפלאות האלה יותר מכל ניסים ונפלאות שעשה השם לאבותינו במצרים ובמדבר ובארץ ישראל. הוא מסתכל על ההיסטוריה ואומר, עצם ההישרדות שלנו מדור לדור וגם ההתפתחות וההצלחה, זה יותר נס אפילו מיציאת מצרים. מי שרוצה לראות בעיניים נס, לא צריך עכשיו שיקראו לו השמיים או שים סוף ייבקע. תסתכל על ההיסטוריה שלנו. אין שום מומחה, פרופסור, אין שום תחזית סטטיסטית, אין שום היסטוריון שהיה נותן לזה סיכוי. איזה עם של עבדים מצרים, ואלפי שנים אחר כך זה ממשיך ומתקדם ומתפתח. לא רק מצליח איכשהו לשרוד, אלא הרבה יותר מזה, ובפרט בתקופה הזו. אז אמרנו פרשן, היסטוריון, הנה חתיכת פרשן, אביב אלוש, מפרשן את התקופה ההיסטורית המיוחדת הזאת שבה אנחנו חיים, וממש ממשיך את רבי יעקב עמדין, שרואה את הניסים בתוך ההיסטוריה שלנו.
1: ואני חושב שככל שהדבר הזה הולך וגדל, והתנועה הולכת וגדלה, הנה כמו שבת מכל הסיבות, או אהבת השם, או השם יתברך תמיד אוהב אותי, בוא נלך אפילו מהקורונה, בסדר? לא לוקח אותך ל-48, ולא לוקח אותך לשואה, ולא לוקח אותך עכשיו לא יודע מה, לגירוש ספרד. לוקח אותך 6 שנים אחורה. ואם אני כותב לך עכשיו על דף פוליו, את כל מה שעברת בשש שנים האחרונות, אחי, אתה תגיד, זה מדע בדיוני, בשבת זכור. התחלת את ההתקפה הזאת, הורדת את חמינאי, זה ש-47 שנה יושב ורוצה להשמיד אותך.
0: אז החיים שלנו הם שיעור היסטוריה, ואנחנו ממשיכים וכותבים את הפרק הבא. הנה הפסוק האחרון בספר ויקרא. סיימנו את כל החומש הזה. אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני. אז נגיד גם כאן, כמו שיגידו בכל העולם היהודי, כשמסיימים לקרוא חומש, נהוג להכריז חזק, חזק ונתחזק ברוב המקומות. ונגיד גם תודה לכם על המסע הזה. כל אחד יכול, שיעורי בית, לקחת משהו מתוך פרשת בהר, פרשת בחוקותיי, להתחבר לסיפור המשותף. יש לנו עכשיו יממה להתחבר. שבת מגיע. שבת שלום.
2: לקבלת השיעורים והתכנים שלי באופן קבוע, כתבו בגוגל החלק היומי. מקווה שתהנו. שבת שלום.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
4: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

שלך יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה, תרקוד כאילו העולם שר בשבילך.

תסלח. כי אני רק בן אדם, אני טועה פה ושם, מבקש שתבין, חדרי לב תבחין.

ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים. דור של גיבורים וגיבורות, קם וחי. הוא נושא את הציווי שגילמת בחייך, להמשיך ולעשות ככל שידרש, כדי שנוכל לגדל כאן בארץ ישראל, דורות של ילדות וילדים, שישירו ליופי ולחיים.